0: om man ska återuppta förhandlingarna om landet ska gå med i EU. Samtalen pausades för 13 år sedan. Just nu leder ja-sidan med 51,5% av rösterna mot nej-sidans 48,5%. Men det finns röster kvar att räkna och ett färdigt resultat kan dröja. Det är fortsatt oklart när Brinellskolan i Fagersta kan öppna igen efter våldsdådet förra fredagen. Johannes Håll är kommunens tillförordnade skolchef.
1: Tanken och svårigheten som vi ser det är att när vi får tillgång till lokalerna så kommer det naturligtvis inte bara vara att kliva in och så att säga börja med undervisning. Vi vill inte radera ut minnet av det som har hänt. Och samtidigt så vill vi inte att elever och medarbetare ständigt ska bli påminda om det i sin vardag. Och där någonstans tror jag vår stora utmaning ligger framåt.
2: Polisens insatsledare Mats Kjell Modin vet inte heller när skolan kan öppnas igen eller när elever och personal kan hämta sina saker där inne.
3: Det skulle kunna komma uppgifter i förhör eller liknande att det är andra delar av skolan eller hela skolan som blir intressanta och då kommer det att vara fortsatt avspärrat.
4: Vad är det som gör att det är svårt att ge en klarare tidslinje?
3: Ja, men det är en väldigt, väldigt allvarlig händelse. Så vi är otroligt måna om att det här blir en robust utredning som verkligen blir rättvisande. Så därför är vi väldigt, väldigt noggranna.
0: Polisens insatsledare Mats Kjell Modin och reportrar det var Liselott Mellesmo och Samuel Silén på P4 Västmanland. Golfaren Ludvig Åberg har nu skaffat sig en rejäl chans att vinna sin största titel hittills i karriären på PGA-torens finaltävling i Atlanta i USA, rapporterar Radiosporten. Inför sista rundan ligger han 3 slag efter ledaren. Det var Ekot klockan 2 i studion Ola Janåker Dunkus.
5: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swifter, okej. Med låten I Knew It, I Knew You. Här är P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. I studion den här natten sitter Kalle och lite senare även Frida Tranvik. Vi kommer spela massa musik. Vi har gjort det nu ett litet tag, åtminstone jag. Du får gärna vara med och bidra du också. Eftersom det är önskenatt. Temat, det är ju alltså en låt som sammanfattar din vecka. Har du hittat på något kul? Kanske något tråkigt? Eller något jättestressigt? Eller spännande? Eller kanske... Ja, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta om. Det har varit kul att höra. Det är alltid mysigt tycker jag. Och samtidigt då önska en låt. Maila om du vill. vaken@sverigesradio.se eller smsa du. 72250. Inled med baken så det kommer till min brevlåda och inte kommer till P4 Extra eller morgonpasset eller dylikt. Vaken ska du inleda med. Sen kan du också ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Om du hellre vill det. Martin, han har berättat här att han har flyttstädat i veckan. Det har varit... packat lådor efter den ena efter den andra och skulle nu vilja höra en låt med Queen. Det är Bohemian Rhapsody som man efterfrågar.

Bohemian Rhapsody med Queen. Från ett brittiskt band till ett svenskt band nu, det tycker i alla fall Anders i Hultsfred. Han skriver hejsan, eftersom det har varit en väldigt lugn vecka skulle jag gärna vilja lyssna på Andante Andante med ABBA. Ha det bra alla!

Andante, andante här i P3 och P4. Semester i Spanien, det har jag det, skriver Agneta. Underbart efter denna kalla, regniga sommar. Spela gärna låten Semester med Bo Kaspers orkester. Jag hälsar Agneta i Näsåker just nu i Alicante i Spanien.

0: Bo Kaspers Orkester i P3 och P4 som tar oss vidare till Annas önskelåt. Har kämpat med allt möjligt tufft den här veckan. Jag har sett det och jag vet att det blir bättre. Miriam Bryant med Sarkofag.
1: Kärlek är så, varje atom brinner som ett kärnkraftverk.

0: För ingenting om kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker. Jag har sett det. Det blir bättre.
1: Miriam Bryant i P3 och P4. Dione skriver, min vecka, ja, den har varit lite upp och ner. Hon skriver detta eftersom vi har önskenatt med tema vad har hänt i veckan och önskar en låt. Jag vill därför att du spelar Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Önskar er en god natt, Dione.

0: Ronan Keating i din radio Life is a Rollercoaster. När vi tar oss vidare till röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret som du kan ringa till och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: Kan ni inte spela en Elvis-låt? Jag skulle bli så glad. Jag fyllde 60 igår, blir det ju. Men jag älskar Elvis.

0: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
1: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
2: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Jill Jonsson med Rose Garden. Agneta skriver: i natt så skulle jag väldigt gärna vilja höra Michael Jackson. Mitt barnbarn Gustav, 8 år, dansar jämt till den här låten som jag gjorde på 80-talet när jag var sisådär 35. Och efter en hemsk sommar längtar jag till 80-talet igen. Så många anledningar till att du spelar just Michael Jackson och låten Thriller.

idag blir jag faktiskt lite äldre, skriver en person här som heter Malin. Det är nämligen så att jag fyller år idag. Jag skulle vilja höra legendariska Dr. Alban och låten It's My Life.

Huntrix med Golden. Hej vaken, jag heter Kerstin och bor i Gimo mellan Uppsala och Östhammar. Snälla spela världens lyckligaste par för min älskade man Pekka. Han skulle så gärna vilja höra låten här i natt.

0: Lasse Stefans och Lotta Engberg, världens lyckligaste par. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret man kan höra av sig till.
1: Tjenare, Kent Ekman här. Sitter i bilen på väg hem efter jobb. Skulle gärna vilja höra Cliff Richard med låten Dreaming. Tack för mig, ha det gott!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Amanda Bergman med Grasp i P3 och P4. Nu är det dags för nyheter från Ekot. Vi får av Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En norsk lots larmade om olycksfartyget Miche Verde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seco.
4: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
5: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Miches ägare utan resultat.
3: Reporter här, Rickard Elefalk. Sveriges befolkning kan ha krympt med 4 miljoner om 75 år enligt ett scenario i en ny rapport beställd av regeringen. Det är alltså ingen prognos. Lågt barnafödande och fler äldre i kombination med låg migration kan få allvarliga följder för ekonomin enligt rapportförfattaren Åsa Hansson som vill se mer stöd till unga vuxna. I Niger, där har ett försök att störta militärjuntan slagits ner efter nära ett dygns oroligheter i huvudstaden Niamey, enligt landets statliga tv-rapporterar AP. Dussintals soldater ska ha dödats eller gripits, men uppgifterna är inte bekräftade av någon oberoende källa. Militärjuntan tog makten i Niger i en kupp för 3 år sedan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Några minuter efter 3 klockan. Jag kallar håller i sällskap. Och Frida Tranvik, hon kommer förbi här lite senare och gör detsamma. Önskenatt är i kanalerna den här natten. Och du får gärna vara med och bidra. Peta in en liten låt i spellistan. Det vore ju kul. Så vore det också roligt att få höra om din vecka. Sammanfatta veckan med en låt. Det är temat för natten. Skriv några rader, mejla till oss till exempel vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken. Eller ringer du 020 99 55 00. Jag fick in ett meddelande här ifrån Petra, alltså inte Petra Marklund som faktiskt sjöng här precis, utan en annan Petra. Hon skriver, jag har förtidsröstat och det var väldigt viktigt för mig den här veckan. Jag skulle eftersom att jag jobbar då när själva valet är. Jag skulle gärna vilja höra Beyoncé och låten Irreplaceable.

Beyoncé's Irreplaceable i din radio. Elisabeth skriver, jag har sjungit ganska mycket under den här veckan. På onsdagen så var jag på kör med då invängde en renovering eller upprustning av Akalla torg. Vi sjöng 5 sånger och vår dirigent hade skrivit en ny text till Akalla torg som låten hette. Han spelade en fanfar på näveluren när bandet klipptes av. Jag önskar att du spelar en låt av Lasse Berghagen som heter Stockholm i mitt hjärta. Ha en bra natt.

Lasse Berghagen här i P3 och P4. Sebastian skriver, det har varit en lång och väldigt intensiv vecka detta med mycket jobb. Så ikväll så önskar jag en låt med Van Halen och låten Dreams. Det ger mig extra energi så här på kvällarna.

Van Halen med Dreams när vi tar oss vidare till Mikaels önskan som är på lite musikalhumör. Har varit där under veckan kanske. Eller är han det konstant? Det går inte riktigt att tyda i hans meddelande. Men han vill väldigt gärna höra Kristina från Duvemåla och låten Du måste finnas.

Oh, den är pampig den alltså, Helen Sjöholms. Du måste finnas. Vi tar oss vidare till mer musik nu. Det blir faktiskt Amanda Bergman härnäst. En låt som Maj-Lis gärna skulle vilja höra. Det är en låt som heter Falcons.

0: Vi tar oss från Amanda Bergman rakt in i röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret du kan ringa till. Och önska en låt.
1: Hejsan, Magnus heter jag. Vi är ett gäng nattarbetare som är på hem klockan 3. Och vi skulle vilja höra Olga Mykov med låten Who's That Calling. Tack och tack.

0: Gott nytt år!
1: Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

0: fuck it. I only love it 'cause it's you.
1: Bella Key, I love it, I love it, I love it i P3 och P4. Spela gärna en låt med Johnny Cash så här nu när det är söndag morgon. Den heter nämligen Sunday Morning Coming Down. Det är Jan som skriver det. Well,

0: coming down.
1: Johnny Cash och Sunday Morning Coming Down. Micke skriver, jag har haft väldigt mycket jobb den här veckan med egen mässa. Sålt möbler hela dagen. Nu lite lugn och ro. Men jag vill också säga rest in peace Dolly Parton. Så spela gärna 9 to 5.

Helena Paparizzo, my number one, är hemkommen efter en operation som var lyckad. Ja, allt har blivit bra efter detta. Jag skulle dock gärna vilja höra Lars Winnerbäck och en låt som... Ja, egentligen får du ta vilken du vill. Men något som verkligen är bra, det skriver Sören i sitt meddelande.

0: Vaken med P3 och P4 lyssnar du till, och jag tänker att jag ska alldeles strax lämna över spakarna till Frida, men först en liten sån här röstbrevlåda. 020 99 55 00 är ju telefonnumret.
1: God morgon! Spela Hotel California med Eagles för mina trevliga grannar i kvarteret Örjansgården i Borlänge.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: Halv fyra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverigedemokraterna vill att kommunerna ska ha rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling är partiets migrationspolitiska talesperson.
3: Det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Och jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter.
4: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Det gillar inte Miljöpartiet där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
5: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser.
2: Reporter här Jonas Fredén. Nepal och FNs klimatchef varnar för växande klimatrisker i Himalaya efter den katastrofala översvämningen vid gränsen mot Kina, rapporterar AFP. Enligt USAs geologiska myndighet utlöstes översvämningen av en glaciär som kollapsade. FN kopplar de ökade klimatriskerna till en global uppvärmning. En norsk lots hade larmat om att sikten inte var tillräckligt bra på fartyget Miche Verde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Ekot med Ola Jonocker Dunkus.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Vaken.
0: Med P3 och P4. Med Frida Tranvik.
6: Och vi fortsätter med önskemusik i ytterligare 2 timmar. Så det är bara att höra av dig. Berätta vad du vill höra. Gärna en låt som sammanfattar din vecka. Vaken@sverigesradio.se.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i Vaken. Nästa önskning kommer från Minette som skriver: hej i natten. Vädermässigt har veckan varit helt fantastisk och jag har varit ute och njutit av solen och värmen varje dag. Idag ska det dock regna välbehövligt efter denna torra sommar. Jag skulle vilja höra Sunshine After the Rain med BVO. Egentligen skulle det vara tvärtom, Rain After the Sunshine, men vet ingen låt som heter så. Ha en fortsatt fin sommar allihop, önskar Minette. Och Minette, låten heter ju inte heller Sunshine After the Rain, inte den som jag hittade i alla fall. Den heter ju Sunshine in the Rain. Men jag hoppas ändå att det är den du tänker på.

Sunshine in the rain, BVO. Ja, det är önskenatt. Jag vill som sagt få låta önskade som sammanfattar din vecka. Så att det är bara att köra på, önska på, för önskemusik är det hela vägen fram till klockan sex. Inger skriver: hej vaken. Då min vecka präglats utav besök på vårdcentralen tisdag, onsdag, fredag, skulle jag gärna vilja höra doktorn med Agneta Fältskog. Mina bekymmer är dock detsamma som hennes.

Doktorn med Agneta Fältskog. Inger skrev ju, mina bekymmer är dock detsamma som hennes. Men jag undrar om Inger egentligen skulle skriva, mina bekymmer är dock inte detsamma som hennes. För känns kanske ändå inte som en anledning som gör att man går till vårdcentralen tisdag, onsdag och fredag. Men vad vet jag? Nästa önskning kommer från Benny i Göteborg. Benny vill höra Don't Forget to Remember med The Bee Gees.

Don't forget to remember med Bee Gees. Nästa önskan kommer från Jocke som skriver att det har varit en deppvecka. Pigga upp med Svagare än jag med Ida Lova.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Och nu är Rebecka Björkholm här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det som är ändå en aktiv händelse är på E4 vid Piteå, där det ska ha varit en singelolycka med personbil i norrgående riktning eller riktning mot Haparanda. Då en personbil ska stå vid sidan av vägen där och invänta bärgning medan räddningstjänsten precis har lämnat. Så där så började ordna upp sig. Sen var det under sena kvällen och början av natten ett strömavbrott i Trollhättan, framförallt centrala Trollhättan som berördes. Där så åtgärdades det här och de flesta ska, eller alla ska ha fått strömmen tillbaka innan klockan 1:30 i natt. Det här felet berodde på någon typ av jordfel i en kundanläggning, skriver Trollhättan Energi. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser störningar, det är ju 020 999 444.

Chasing Pavements med Adele. Agneta skriver: målar mitt i natten sista väggen i ett rum i sonens nyinköpta hus. Sonen är på sjön. Spela gärna Ozzy Osbournes låt Mama I'm Coming Home, som sonen efter nästan ett år på sjön filmade från fören av fartyget med denna låt i bakgrunden när han närmade sig Sverige och skickade mig när han äntligen fick mönstra av. PS, stor kram till alla och lite extra stor till föräldrar med barn ute på världshaven. Hälsar Agneta.

Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne. Kent skriver, hej redaktionen, sommaren 1974, nykär. En strand, en filt och lyssnade på Samba Party med Carlos Santana. Vill gärna höra den igen.

Samba Party med Santana. Peter skriver: work bitch med Britney Spears. Har jobbat hela veckan och jobbar nu med ledig onsdag och torsdag.

0: Work Bitch med Britney Spears. Önskenatt är det. Jag vill höra låtar som sammanfattar din vecka. Så fortsätt önska och motivera. Du kan göra det till vakenatsverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00. Nästa önskan kommer från Dan som skriver: god morgon Frida, jag möter Lassie med Einbusk. Brukar vakta världens vackraste collie medan husse är inne och handlar. Hunden heter Mozart.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt. Och ensam och rädd var jag.

Lassi med Einbusk. Nästa mejl lyder: hej i natten, min vecka har varit bra. Jag är tacksam för vattnet i kranen, el som fungerar, människor att lita på och den vackra naturen i vårt land. En önskedröm är att få höra Elvis som sjunger If I Can Dream. Hoppfulla hälsningar från Sigrid.

If I can dream med Elvis Presley. Anders skriver, god morgon på er. Precis kommit upp ur sängen och ska snart bege mig mot mitt arbete i Helsingborg. Och eftersom att jag gör mitt sista arbetspass imorgon i mitt yrkesverksamma liv, går i pension därefter efter 47 år på samma företag, så vill jag gärna få önska en låt. Har ju lyssnat på er i Vaken ganska så mycket genom åren och skrivit in och önskat diverse låtar. Men en som jag har önskat har jag inte fått höra än, nämligen Mitt land med Alf Robertsson. Så den får du mer än gärna spela. Är det inte möjligt så får du i så fall hylla Dolly Parton och spela Save the Last Dance for Me med henne. Ha en underbar söndag, hälsar Anders i Ängelholm. Och Anders, jag hade gärna spelat Mitt land med Alf Robertsson, men det är ju lite mer prat än musik. Så jag tänker att vi ändå ska hålla oss till önskemusik, och då får det bli Dolly Parton. Hoppas det går bra det med.

Save the Last Dance for Me med Dolly Parton. Lennart skriver: jag som inte gillar klassisk musik önskar ändå denna låt. Man kanske börjar gilla det när man blir äldre. Och låten Lennart vill höra är ju inte direkt klassisk musik, men den heter I Like Chopin och det är med Gazebo.

Veckans lista bjuder på nytt, en comeback och en överraskning. Och så ska vi unna oss att ha lite kul med två svensktoppsstjärnor. Hör du vilka det här är? Svar på söndag 11.03 i Svensktoppen i P4. Jag heter Carolina Norén. And it goes.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta i Önskenatten i vaken. Vi ska fortsätta med Önskenatt ytterligare en timme, men först nu så får vi ekot för klockan är fem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En norsk lots hade larmat om att sikten var dålig på fartyget Micheverde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck, där visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Sverigedemokraterna vill ge kommuner rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända.
4: Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
3: SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. På Island är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Ja-sidan leder med nära 51% mot nej-sidans 49 när ungefär 130 000 röster räknats. Totalt har runt 270 000 rösträtt i valet och ett färdigt resultat väntas under morgonen. Kärnkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna bara diesel för 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så att man kan laga elledningar. På sport, golfaren Ludvig Åberg har skaffat sig en bra chans att vinna sin största titel hittills i karriären på PGA-tourens finaltävling i USA. Inför sista rundan ligger han 3 slag efter ledaren. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och vi hoppas att det går vägen då för Ludvig Åberg. Det är ju en ganska saftig prissumma om han skulle ta hem den här tävlingen. Han är med och slåss om 100 miljoner kronor. Så att jag kan tänka mig att det blir lite nerver där på slutet. Vi får se om han håller ihop det. Han säger i alla fall till Sportbladet att det ska bli jäkligt kul. Önskenatt är det i Vaken. Vi ska fortsätta spela massa musik, men först också en väderleksrapport. Det är söndag. Det väntas allmänt molnigt väder över landet idag. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. Och på Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland, så kan det ändå bli lite luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperaturen den kommer ligga från knappa 20 grader i söder till knappt 15 grader i norr. Och så har SMHI fortsatt en orange varning som gäller för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hang with me med Robin i Vaken med Peter och P4. Rebecka Björkholm är med igen med lite trafikinfo. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser det ut?
1: Det är en avstängning på E4 mellan Norrköping och Nyköping norr om Björnsnäs. Och det här är i norrgående riktning då mot Nyköping. Det har varit en singelolycka med personbil där. Räddningstjänsten är på plats och jobbar. Men man räknar med att vägen ska kunna öppnas upp här inom 10 minuter. Det har varit en avstängning där i ungefär en halvtimme. Och det ska inte bli så mycket långvarigare än så löd prognosen där på E4 norr om Norrköping alltså. I övrigt så verkar det vara en lugn morgon på de större vägarna. Tipsnumret är ju 020 999 444.

Hej, Majsan från Frösön här. Jag skulle vilja att ni spelar Micke Muster med A Reason to be Blue. Ja, man kan ju vara lite blue för det har regnat så mycket de här senaste dygnerna. Och Micke Muster hörs så sällan i radion. Så tack för mig. Kram på er. Hej.

A Reason to be Blue med Micke Muster. Jana skriver: min vecka har varit ensam och saknaden är stor efter min partner som har rest till Milano för att hjälpa sin bror med att öppna skomakeri. Det har varit tyst och tråkigt, men som tur är har jag umgåtts med barnbarnen emellanåt. Jag önskar få höra Electrochock med Mattia Bazar, en sångerska med röst utan dess like.

Electrochock med Mattia Bazar. Vilken otrolig låt, den har jag aldrig hört, men den var jättekul. Åkte rakt in på min spellista i streamingtjänsten. Det var ju, jag kommer inte ihåg, jo, det var Jana som ville höra den, ja. Lisbeth i Falun skriver: god morgon, jag driver café och gör sista högsäsongsveckan nu. Mina sista 7 arbetsnätter och dagar för i år. Känns bra, det har varit en kanonsommar, många trevliga och glada gäster. Men imorgon bitti blir det kaffe hemma och inget larm mitt i natten. Tack för underhållningen och sällskapet i natten. Jag vill gärna höra Gyllene tider och Sommartider för att avsluta den här säsongen. Må gott! Sommartider!

Sommartider med Gyllene Tider. Thomas Jokkmokk vill höra Zainab och Si med Younger. Han skriver, tycker hon sjunger så otroligt bra. Jag kan inte annat än hålla med.

hej, jag heter Vanja. Jag ligger här och lyssnar på er nu med en katt på magen. Jag skulle gärna vilja höra Backa Backa med Shakira, om det går bra. Hej då!

Waka Waka med Shakira och Freshly Ground. Lisa skriver: god morgon, en vecka som alla andra veckor har passerat. Jobb, skola, laga mat, sova, repeat. En låt jag körde på repeat för länge sedan var Finger 11 med Paralyzer. Hälsa Lisa.

Finger 11 med Paralyzer. Anki har hört av sig med ett mejl, skriver: god morgon Frida, vaknade för en stund sedan och har en kopp kaffe på gång. Blir så himla glad när jag hör alla fina låtar som spelas, så bra variation. Vill gärna bidra med Joe Cocker och Cry Me A River, en låt från 70-talet som är en av dem jag verkligen minns. Ha det fint!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Getting Girl med Meghan Trainor. Tina i Uppsala skriver: god morgon Frida. Blir väldigt glad om jag får höra I Can't Stop Loving You med Ray Charles. Hans låtar ligger mig varmt om hjärtat. Hans känsliga röst med mera är fantastisk.

I can't stop loving you med Ray Charles. Peter skriver: hej hopp, det hade varit så kul om ni spelade låten Shape of a Woman med Lady Gaga.

Hej. Jag skulle vilja höra I Left My Heart in San Francisco. Den hörde jag på 60-talet när jag var i Japan. Men sen kom jag till San Francisco, det är en fin stad. Och nu har mitt barnbarn Hugo flyttat dit för att studera på Stanford-universitetet. Och naturligtvis spela fotboll. Det är den som har drivit honom till San Francisco och Stanford-universitetet. Jag hoppas få höra I Left My Heart in San Francisco. Hej då!

I Left My Heart in San Francisco med Tony Bennett. Nästa önskan, ska se om jag har tappat bort vem det var som önskade den. Det har jag, men det är i alla fall Someone New med Escobar och Heather Nova. Kan jag hitta den? Nej, vi får bara hålla till godo och lyssna på låten.

Someone New med Escobar och Heather Nova. Och nu hittade jag vem som hade önskat den. Det var Leonardo som skrev: en köpgalen vecka, vänta bara på när allt ska komma, soffan, kläderna med mera. Har legat efter uppdateringen av mitt liv, men nu ska det bli ändring. Och med det så sätter vi punkt för önskenatten. Vi hinner bara en låt till, Låt det gå med Pernilla Andersson. Men jag sitter kvar i studion, kör lite retromusik efter Ekot om ett par minuter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon från Ekot. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
3: Ja, det är klart att det är bekymmersamt. För det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
4: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt. Bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare Roald Misches utan resultat.
2: Rickard Elefalk, reporter. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att helt säga nej till en nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Kärnkraftverket i Zaporizhzhia i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FN:s atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningarna. Så till rösträkningarna på Island där det nu är jämnt. Det gäller folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 51,1% mot ja-sidans 49,9%. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Idag blir det allmänt molnigt, regn och skurar som rör sig norrut. På Gotland, delar av Svealand och södra Norrland ändå någon solglimt. Från 20 i söder till 15 i norr. Ekot med Marta Einerstam Karis.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Ja, klockan den är 7:03 och vi fortsätter spela massor av bra musik här i Vaken. Men nu främst musik med några år på nacken. Så häll upp en kopp kaffe, luta dig tillbaka så drar vi igång. God morgon.

Giving Up, Giving In med The Three Degrees. Den här låten kom 1978 och den blev känd då. Den producerades av Giorgio Moroder som också hade blivit känd som discoproducent genom att jobba med bland andra Donna Summer. Och låten finns med på albumet New Dimensions som gav gruppen 3 brittiska topp 20-hits. Och den brittiske kungen, kung Charles, är förmodligen The Three Degrees mest kända fan. Giving Up, Giving In sägs vara hans favoritlåt. Och gruppen uppträdde för honom på hans 30-årsfest 1978. Och de var också gäster på festen inför bröllopet med Lady Diana 1981.

Mink DeVille med låten Lily's Daddy's Cadillac. Och den här låten finns på Mink DeVilles album Where Angels Fear to Dread från 1983. Och den skrevs av gruppens frontman Willie DeVille. Du lyssnar på Vaken denna tidiga söndagsmorgon, augustis näst sista dag. Och du får jättegärna höra av dig till mig och berätta vad du gör medan du lyssnar. Du kanske ligger och drar dig i sängen, eller så är du ute i växthuset och skördar tomater, eller kanske på väg någonstans. Berätta. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

Don't Know Much med Linda Ronstadt och Aaron Neville. Don't Know Much har också titeln All I Need to Know i vissa versioner. Den skrevs av Barry Mann, Cynthia Weil och Tom Snow. Och det var Barry Mann som spelade in låten först 1980. Och han fick då en mindre hit i USA med den. Men sen blev låten framförallt känd genom Linda Ronstadt och Aaron Nevilles duettversion från 1989, och den blev en stor internationell framgång. Den toppade den irländska singellistan och nådde också topp 10 i flera andra länder.

Singing in the rain med Sheila B. Devotion. Jag måste börja med att rätta mig. Jag fick ett mejl här från Erik som skriver: du sa nyss klockan är 7:03. Varför? Och massa frågetecken. Förlåt Erik, då sa jag fel. Det är anledningen. Klockan var 6:03 när jag sa det. Och nu så är klockan 6:21. Låt mig höra det. Sheila B. Devotion, Singing in the Rain, i alla fall från 1977. Originalet skrevs till en Broadway-revy 1929 och blev senare starkt förknippat med Gene Kellys film från 52. Nu en klassisk countrylåt skriven av Jimmy Rogers. Den första versionen spelade han in redan 1930. Då kallade han den för Blue Yodel nummer 8 eftersom den ingick i hans serie av så kallade Blue Yodels. Och sen så är det många som har spelat in den, och med tiden så blev Mule Skinner Blues det vedertagna namnet. Och vi ska höra Dolly Partons version från 1970 som gav henne hennes första solonominering till en Grammy.

Mule Skinner Blues med Dolly Parton från 1970 alltså. Jag frågade ju innan vad du gör medan du lyssnar på programmet. Gunilla skriver, ligger i sängen och spelar Candy Crush på mobilen och lyssnar på dig. Funderar på att kliva upp och baka. Och så skriver Kristina, god morgon Frida. Jag lyssnar på vaken och virkar på en jättestor pläd som min son ska få. Den heter lämpligt nog Sömniga morgontassar.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

Först hörde vi Johnny Allen med The Promised Land, nu senast ABBA med Head Over Heels. Och den släpptes 1982 på albumet The Visitors. Och det är ju det album som vi länge trodde var ABBAs sista album, tills de släppte Voyage 2021 var det.

Bilder av dig med Staffan Hellstrand. Rosmarie i Silje skriver: god morgon, en gråmulen morgon. I Silje passade utmärkt att börja koka pölsa medan jag lyssnar på Vaken. Bra att tömma frysen innan älgjakten börjar. Och Håkan har skickat en bild från traktorn, skriver: sitter i bandtraktorn på jobbet och lyssnar på radion och kollar soluppgången.

med Baby Love. Den här finns med på deras album Another Mother Further som kom 1977. Och Baby Love blev en av deras största rockhits.

Blue and Alone med Weeping Willows, och den är från deras första album, kritikerrosade Broken Promised Land, som släpptes 1997. Och det är Magnus Karlsson som sjunger såklart. Det är också han som har skrivit texten, medan hela bandet står som kompositörer. Och spelar fiol, det gör Sara Edin.

La Bagarre med Amanda Lear. Det här är hennes debutsingel från 1975. Och på 60-talet och tidiga 70-talet, då var hon istället en framgångsrik fotomodell. Sen startade hon då sin karriär som sångerska och David Bowie uppmuntrade henne att lansera sig som en bad girl med utmanande kläder och omgärdad av rykten. Och det här var ju tiden för discons genombrott och Amanda etablerade sig snabbt som en discodiva av rang.

Vem ska jag tro på med Di Leva? Låten gavs ut som singel 1987 och blev titelspåret på albumet med samma namn. Det album som också blev Thomas Di Levas stora genombrott. Och han skrev låten strax efter att statsminister Olof Palme blivit mördad. Nu får vi en lite nyare låt, men den kom samma vår som jag tog studenten, så att så ny är den inte.

Laughing With med Regina Spektor. Den släpptes 2009 på hennes femte album Far och blev albumets första singel. Nu, sista låten ut, en låt med en man jag redan har nämnt, nämligen David Bowie.

0: David Bowie, The Man Who Sold The World från 1970. Med det säger jag som heter Frida Törnvik, tack för mig. Musikredaktör var Robert Jonsson. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot söndag morgon börjar med att Sverigedemokraterna vill att kommunerna ska ha rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling är partiets migrationspolitiska talesperson.
4: Det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter.
5: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Det här gillar inte Miljöpartiet där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
6: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser.
3: Annika Hirvonen, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, Jonas Fredén, reporter. En norsk lots larmade om olycksfartyget Mische Verde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man bör se enligt lotsen. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade i slutet av juli, enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. På Island är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 50,1% mot ja-sidans 49,9% när ungefär 115 000 röster räknats. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. I Tibet har 16 människor bekräftats döda och nära 550 saknas enligt kinesiska statliga medier. Så vädret, det blir allmänt molnigt i landet. Regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 i norr. Den prognosen avslutar Ekot klockan 7. Marta Inerstam-Karis i studion.
1: P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Alla politiker tjatar om poliser, lärare, sjuksköterskor i sina tal, har jag märkt. De symboliserar liksom den här genomsnittliga svensken. Systerpolis, eller vad var det du sa?
3: Familjens snutsyrra.
4: Systerpolis.
3: Så nära.
2: Familjens snutsyrra, exakt. Jag ville kolla upp, är det så? Kollade Sveriges vanligaste jobb. Och ja, det är så. Sveriges vanligaste jobb är undersköterska och grundskollärare. Men polis är faktiskt inte med på topp 30 ens. Enligt Statistiska centralbyråns sammanställning. Vet ni vilket som är det fjärde vanligaste yrket i Sverige, men som i faktiska tal bara är några tusen bakom undersköterskorna? Mjukvaru- och systemutvecklare. Så jag vill bara börja med ett litet extra tips till Centern som ett företagarparti, som jag tror skulle vinna väldigt mycket på att istället för att fjäska till sjuksyror och poliser, fjäska till de här enormt, enormt många mjukvaruutvecklarna. De har ju också röster att lägga på valfri jeansbeklädd flanellskjortebärande partiledare. Vi kan höra ett exempel på hur det skulle kunna låta det här.
5: Idag möter man ju olika Sverige beroende på var man bor. På vissa håll fungerar vardagen. Skolan öppnar som den ska.
6: Systemutvecklarna.
5: Finns det när det behövs. Det är ni som får Sverige att fungera. När lamporna tänds
6: i kontoret
5: och beslut fattas innan någon ens hunnit vakna.
6: Datanördarna.
5: Gå på sitt pass. Ett land fungerar därför att
6: glasögonormar
5: som ni tar ansvar varje dag nära de som berörs. Tack ska ni ha.
4: Ja, starkt.
3: Hade jag varit mjukvaruutvecklare hade jag röstat.
4: Är de datanördar liksom, mjukvaruutvecklarna? Det säger mig inte så mycket.
2: Det tror jag. Du hörde ju det.
4: Ja, jo.
2: Om Elisabeth Tandringqvist säger
4: det. Men jag tyckte bara, jag blev så chockad att hon lät så otroligt mänsklig. När hon sa att det verkligen fanns värme bakom vissa av orden.
2: Ja, det var väldigt ovant. Men det är så de blir, centerpartisterna, får prata om systemutvecklare. Sveriges ryggrad.
7: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
2: Dagens problem. Så ska Centerpartiet locka barnfamiljerna. Hörrni, det har blivit lite av ett plånboksval nu i slutspurten. De riktar in sig på att vinna allra flest, det vill säga vår stora medelklass, för det är där rösterna finns. Man tävlar i valfläsk. SD vill ha gratis tandvård för massa människor. Det finns säkert massa andra ekonomisk-politiska förslag på bordet. Men som barnlös, stenrik public service-anställd så bryr mig jag väldigt lite om det där. Men det finns ju massa andra väljare, kanske den stora massan, som faktiskt bryr sig om plånboksfrågor. Moa Wallin.
3: Exakt. Huvudpersonerna i årets val är ju barnfamiljerna. Och de tillhör ju inte du.
2: Nej, men du.
3: Precis, och det haglar ju av förslag från nästan alla partier som då ska göra att föräldrar får mer pengar i den så kallade plånboken. Socialdemokraterna vill ge dubbla barn- och studiebidrag inför varje jul- och sommarlov och införa ett tak på max 15 barn i varje förskolegrupp. Moderaterna vill genom föräldraavdraget sänka skatten för föräldrar som jobbar. Kristdemokraterna vill höja barnbidraget från 1250 kronor till 2000 kronor i månaden och införa en mammabonus. Där den som föder barn ska få 36 900 kronor insatt på premiepensionskontot. Vänsterpartiet vill ge 15 000 i bebispeng vid första barnet, höja barnbidraget med 500 kronor och införa ett ensamstående tillägg på 300 kronor. Miljöpartiet vill höja barnbidraget med 350 kronor och införa ett ensamstående tillägg på 800 kronor. Liberalerna vill införa rutavdrag för småbarnsfamiljer, höja vab-ersättningen och ge en ekonomisk bonus till föräldrar som delar lika på föräldraledigheten.
2: Vad kort och koncist och lätt att förstå. Känns som att man måste ha typ 180 högskolepoäng i avancerad matematik för att hålla koll på vem som gagnar en mest, om man ska räkna ut det.
3: Och ytterligare en följdutbildning för att få reda på vem som ska finansiera det.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Den man vet är väl att det ser ut att bli jävligt bra för barnfamiljerna.
3: Ja, som ni hör är alltså jag den stora vinnaren, ja, i det här valet och ni är förlorarna. Mm.

0: kostar mer än så. Att ha barn på förskola.
1: Vad kostar det?
0: Jag betalade kanske 1300 i månaden för min sons förskola.
1: Ja, sjukt. Borde vara gratis, tycker jag.
0: Nu är det andra så att de har fått 5000 mer i plånboken varje månad under den här mandatperioden.
2: Vad ska du göra för dina 5000 sen?
0: Jag ska väl lägga dem på mitt ISK.
2: Just det.
0: Men
2: det,
0: som småbarnsföräldrar gör.
2: Just det.
3: Det som är orättvist är att det är ju dessutom billigare att vara småbarnsförälder. För att du kommer inte ut och dricker massa öl.
0: Mm. Nej, så är det faktiskt. Jag har aldrig haft så bra ekonomi som... Men senare forskning har visat att det här lockade många småbarnsföräldrar och fick sossarna att öka i valet. Och sen så gjorde de också ett starkt val 2002. Då tror jag att de fick nästan 40% av rösterna. Och då hade ju den här reformen genomförts samtidigt som de fortsatte profilera sig på familje- och välfärdspolitik. Så det var bara en tidsfråga tills något parti skulle återuppliva det gamla förslaget. Men lite oväntat blev det Moderaterna.
2: De var först med att hitta den här den heliga graal när det kommer till valfläsk.
0: Ja, precis. Eller att ingen har vågat gå så nära att bara kopiera det socialdemokratiska förslaget rakt av, i princip.
2: Skamlöst.
0: Absolut. Och det Moderaterna då vill göra är att göra förskola och fritids helt gratis. Kommer det funka? Vet inte, men småbarnsföräldrar är en väldigt spännande väljargrupp. För att den är stor, rörlig, inte särskilt ideologisk bunden och framförallt väldigt självisk. Mm. Jag har varit småbarnsförälder. Numera är jag förälder till ett mellanstort barn, har jag lärt mig.
2: Men och du, skulle du beskriva dig själv som mindre självisk nu? I så fall hade jag velat se den gamla mamma.
0: Jag har fler intressen än bara mitt barn, vilket jag inte hade de första kanske 4 åren. Jag vet att under de åren så bryr man sig egentligen bara om småbarns frågor. Det enda som kan väcka politiskt intresse är att nyckelorden från mammagruppen återkommer i politiska förslag. Som småbarnsförälder så lyssnade jag bara till meningar som innehöll barngrupper, amning, föräldrapenning, mammabonus. Mm. Då lyssnar man ändå.
2: Då spetsar du dina smören. Och därför så fokuserar alla på barnfamiljer.
0: Ja, alla utom Centerpartiet som inte har några unika förslag som riktar sig mot barnfamiljerna.
2: Du rabblade så många, men det stämmer. Inget av dem du sa var från Centern.
0: Nej, precis.
2: Men vad fan? Ja, det är ju vårt problem att lösa idag. Men jag hade ändå trott att de skulle ha någonting litet.
0: Nej.
2: De är bara så här, företagande är bra. Fler ska jobba.
3: Ja. Tror de att småföretagande är små barn som företagare?
2: Ja, de bara, vi ska ha fler småföretagarmånader. Småföretagarbidrag.
3: Varenda en ska vara småföretagare när vi är klara.
2: Den som startar ett småföretag ska få 36 000 kronor direkt insatt på företagskontot.
3: Ja. Och så fattar de inte att det inte betyder barn. En väldigt gullig bild.
2: Ja,
3: en liten bebis som står i kostym, slips och glasögon.
2: Mjukvaruutvecklare.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Ja, Hanna, du hörde ju Moas långa, långa lista. Kan du ge oss ett exempel till igen? Tyckte det var underbart.
3: Säg ett parti då.
2: Miljöpartiet.
3: De vill höja barnbidraget med 350 kronor och införa ett ensamstående tillägg på 800 kronor.
2: Kristdemokraterna.
3: De vill höja barnbidraget till 2000 kronor i månaden och införa en mammabonus på 36 900 kronor.
4: Det här hade varit världens svåraste spel. Mm. Alltså, att liksom matcha ihop alla. Förutom då Centern som hade varit de lätta.
2: Världens svåraste och tråkigaste memory. Bara Carl Bildt som köper. Ja, ja. Pyramidalt. Roligt sällskapsspel.
4: Kan vi släppa det som merch?
2: Ja.
3: Jättegärna.
2: Para ihop. Vem ska bort? Centerpartiet, för de har alltså inget sånt här förslag. Men du har fått i ära att ta fram ett sånt. Hannelby Niklasson, hur ska de slå sig in i den här debatten mitt bland alla förslag?
4: Man får väl sticka ut lite grann, tänker jag. Mm. Och jag är ju inte småbarnsförälder, så mina kunskaper på området är eventuellt lite begränsade. Men jag tror ändå att jag har ett förslag som skulle kunna vara någonting. Vad gillar föräldrar? Det finns väl lite olika sorters föräldrastiler. Finns de lite mer sköna föräldrarna som tycker att Paw Patrol är en lämplig barnvakt från 2 veckors ålder?
2: Mm. Det låter som att du har en åsikt i frågan.
4: Att de är sköna?
2: Nej.
4: Sa jag att de var sköna?
2: Det är den där sköna chefen som är polis.
4: Det finns helt obehagligt hur bra koll jag har på Paw Patrol. Jag har aldrig sett den, men jag liksom kan ha väldigt långa samtal med barn i min närhet om Everest eller Sky är okay. Den bästa.
2: Faktiskt obehagligt. Har de samtalen från din vita skåpbil som är fylld med godis?
4: Men har ni tänkt på, är det inte lite rasistiskt att den enda svarta heter Zuma?
2: Zuma.
4: Som är Jakob Zuma. Eller?
2: Men de vändiagram mellan folk som kollar på Paw Patrol och har koll på sydafrikansk inrikespolitik.
4: Okej.
2: Okay. Överlappar inte så mycket.
4: Jag bara tycker att det är lite problematiskt.
3: Kan du, precis som jag gjorde med de politiska förslagen, bara rabbla alla medlemmar i Paw Patrol?
4: Chase är polisen. Marshall är dalmatinern som är brandman.
2: Får jag också säga att det känns också lite alltså, stövelslickeri att polisen heter Chase. Som att ens polisjobb är verkligen att jaga ner bovar.
3: Känner ni inte till den svenska polishunden Attack?
2: Nej, va?
3: Den kändaste svenska polishunden som har fått massa medaljer. Han heter Oj. Attack, en chef.
4: Vad var han hette? Likhunden Sampo som gick med Thomas Quicks vallningar.
2: Ja, han är blivit av med sitt jobb.
4: Svenska Paw Patrol.
2: Ja, Sampo
4: Attack. Attack och Sampo. Jag kan fortsätta. Det är Zuma då. Den enda rasifierade. Mm. Jag tror också det är lite rasistiskt av mig att säga att den är svart. Mm. Men jag har Rubble. Och sen finns det Everest och Sky då. Den rosa och den lila som är de enda tjejerna. Mm. Mm. Finns det någon till grön som jag har glömt vad den heter?
3: Jag är ändå imponerad. Mm.
2: Kan inte det ingå i vårt memory? Att man har en barnversion och en vuxenversion?
4: Alltså att vi via Sveriges Radio säljer Paw Patrol.
2: Memory.
4: Memory. Men är det Paw Patrol på ena sidan?
2: Ja.
4: Och
2: sen står det så här, engångsbidrag till mamma föderskor. Nej, men vad heter det?
3: Mamma bonus.
4: Jag tror att man säger mamma föderskor.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Okej, Anna, men tillbaka till de här föräldrastilarna.
3: Det finns också de som tillämpar nära föräldraskap. Jag är med i en sån grupp på Facebook av någon anledning, jag vet inte riktigt varför.
1: Ja.
3: För de låter ungefär oftast så här. Min 9-åring bet mig så hårt att jag började blöda och kastade en sten i mitt ansikte för att han inte fick klass till frukost. Hur förklarar jag på ett pedagogiskt och lugnt sätt utan att höja rösten att man inte får bita mammor? Det är två olika stilar.
4: Mm.
3: Gemensamt för alla föräldrar är att de älskar att vabba och att sticka lite tidigt för att hämta förskola. Och hatande folk som inte har barn kommer med åsikter om saker som att vabba eller sticka lite tidigt för att hämta förskola. Jag vill vara tydlig med att jag unnar om det. Det finns inget värre än gnällspikar som grinar om att föräldrar får massa ledigt som barnlösa inte får.
4: Tack.
3: Bara för dig, Moa. Nu kan du hålla för öronen så kan jag och Felix börja på riktigt. Nej, men jag tycker att det är lite tönt. Det är samma som de som håller på och klagar över att rökare får 10 minuters extra rast varje timme.
1: Jag börjar röka då. Tönt.
3: Ja, eller gå ut och ta en liten promenad. Jag säger inte att det här går i clinch direkt med Centerpartiet. Jag säger bara att Centerpartiets hjärtefrågor är levande landsbygd och småföretagande. Jag läser igenom deras valmanifest och ingenstans står det, så här säger ju alla föräldrar, men Mosse är ju på riktigt extraordinärt begåvad. Vilket annars verkar vara en väldigt viktig fråga för föräldrar.
4: Mm.
3: Titta på det.
1: Där kommer det vara ditt förslag att alla skolor bara ska heta skolnamnet och sen skola för de särskilt begåvade. Och alla föräldrar kommer vara så stolta och glada över att få sätta sina barn
3: där. Skicka hem ett diplom till alla. Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar. Som ju faktiskt är väldigt mycket mer begåvat än de andra.
1: Just ditt barn är smartare än alla andras.
3: Mm.
4: Jag hade inte för en sekund övervägt att jag blev lurad. Nej. Om jag hade fått hem ett sånt diplom.
3: Jag tror att det finns många som inte heller hade blivit det. Men om man ska locka föräldrarna måste man ju hitta något som talar specifikt till dem. Och sticker ut lite ur mängden. Och jag tror att jag har en lösning som är slopat karensavdrag för föräldrar.
4: Det är så bra.
3: Ja, men alla som har barn under 18 slipper karensavdraget.
4: Ja.
3: Helt enkelt.
1: Och jag har faktiskt också tänkt på det med småföretagare och småbarnsföräldrar. Och en som inte har blandat ihop det här, utan verkligen har vattentäta skott mellan sitt egna företag och barnen hon aldrig ska skaffa, är Alexandra Kissi Nilsson, som jag ringde och försökte övertyga.
5: Hallå.
1: Alexandra, det har varit mycket om barn i valrörelsen. Du är frivilligt barnlös. Hade ett slopande av karensavdraget för småbarnsföräldrar kunnat få dig att tänka om?
5: Nej, alltså jag tycker det är ett ganska fattigt erbjudande. Alltså, jag tycker att det ska krävas mycket, mycket mer för att jag ska tänka om. Man kanske skulle kunna få ett erbjudande om fri barnvakt eller någonting. Mm. Eller så här, någon ersättning för alla sömnlösa nätter. Då hade jag kunnat tänka om.
1: Mm. Men för jag tänker, liksom, du har ju hundar som håller på och skäller. De kan inte få betald vab. För,
5: nej, men det väntar jag på. Vem ska erbjuda mig vabbdagar för hundarna? Det hade varit väldigt aktuellt.
1: Men då löser man inte nativitetsproblemet, att det föds för få barn i landet. Politikerna sliter sitt hår, Alexander.
5: Ja, men jag vet, men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
1: Det är så kontroversiellt.
5: Världen håller ändå på att gå under. Varför ska vi sätta fler stackare på den här planeten?
1: Mm.
5: Så det är just därför jag inte vill ha barn.
1: Du brinner för djur i alla fall. Gavlan och Sverige sa att du hellre räddar dina hundar än någon 3-åring ur en brinnande byggnad. Står du fast i det här?
5: Men det var inte riktigt så jag menade. Nej. Men så här, självklart kommer jag rädda mina egna fur babies först. Ja, sen kommer jag rädda alla andra. Men i en drömvärld så kan jag rädda alla på en samma gång. Nu kommer du få igång det här igen.
1: Mm.
5: Folk är så upprörda.
1: Ja.
5: Men det är så, jag kan inte vara allas barnvakt, så är det ju.
1: Nej. Ja, men det är klart, det är klart. Okej, sista bara snabb. Du och Isabella Löwengrip, två av Sveriges största bloggpionjärer när det begav sig. Hon blev företrädare för Moderaterna ett kort tag. Skulle du då kunna tänka dig att börja reppa Centerpartiet eller något sånt?
5: Nej, det skulle jag verkligen inte kunna göra. Men det här med att hon representerar Moderaterna, hur länge höll det? En kvart?
1: Ja, ungefär. Så du behöver stå ut i 20 minuter med Tandringqvist och gänget.
5: Ja, det kanske jag skulle kunna göra. Vi får se, vi har fått tänka lite på det.
1: Ja, men då så. Tusen tack för att jag fick ringa upp, Alexandra.
5: Tack själv.
3: Det känns som att man överskattar den politiska sprängkraften i konsulterna.
1: Mm.
3: De kommer bli cancelled nu.
1: Ja, verkligen. Nu drar du igång det här igen. Det jag sa på Sveriges största program på SVT. Hon gillade också att det föds mindre barn. Hon tycker de ska vara små alltså. Inte färre.
3: Mindre företagare. Varje liten butik man går in på så ska det se ut som att det inte är någon bakom disken.
1: Exakt.
3: För att de är så små.
1: Bara en liten keps som sticker upp.
3: Som bara hoppar.
4: Hon kommer ju i princip ut som liberal. Så var det sista liberal då.
1: Mm.
4: De ville ha rutavdrag för småbarnsfamiljer. Det var ju det hon sa kunde ändra henne. till exempel fri barnpassning.
1: Mm. Så. Mm. Ja, det var ju dåligt. Jag som försökte få honom att bli centerpartist för det här avsnittet.
4: Ja, men också ytterligare en hård smäll för Liberalerna, va?

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Och Anna, tillbaka till din lösning.
3: Alltså det är ju en fråga som, det finns lite spänning i den, för att det går en ganska skarp linje mellan de då klassiska högerpartierna och de klassiska vänsterpartierna. Vi har SD som är på andra sidan mot sitt gäng så att säga. De vill delvis slopa karensavdraget. Mm. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill alla slopa karensavdraget. Medan Centern, KD, Liberalerna och Moderaterna absolut inte vill göra det.
2: Det kan vara ganska bra då, för se vinner röster från barnfamiljerna genom det här. Jag som oftare blir sjuk för att ha barn får vara hemma gratis.
4: Det här är ju en perfekt kompromiss i en regeringsförhandling
2: det
4: med Socialdemokraterna.
2: Också. Exakt, ja. Exakt så.
3: Elisabeth Tandringqvist har sagt tidigare att de går i opposition om Socialdemokraterna slopar karensavdraget.
4: Ja.
3: Förutsatt att det innebär kostnader för företagen.
4: Mm.
3: Och det gör det ju. Det
4: sen en kvart senare sa hon att hon skulle kunna förhandla om det.
3: Ja, nej, men hon sa ju också att hon är beredd att förhandla om det ifall det går att göra så att det inte kostar för företagen.
2: Mm.
3: Och det går det väl inte riktigt.
2: Jo, men då är det så här, också en av deras hjärtefrågor. Jaha, men ni tycker det är jobbigt med alla småbarnsföräldrar. Anställ lite fler yngre då. Bota ungdomsarbetslösheten. De tenderar ju att inte ha småbarn, 18-19-åringar.
3: Ja, eller varför inte de gamla?
2: Varför inte de gamla?
3: Mm. Äntligen ett politiskt förslag för dig och mig. Jag tänker att det kommer vabbas lite mindre om man tar bort karensavdraget. Det känns väl som att folk okynnes vabbar lite då och då, gissar jag. Jag vet att folk gör det, för det kommer artiklar om.
2: Allt folk gör det kostar... är vabba. Jag förstår ingenting.
3: Barn är väl också sjuka hela tiden för att de liksom äter grus.
4: Men det är väldigt läskigt när man ska fylla i det på Försäkringskassan och behöver bocka i en liten ruta där det står jag intygar på heder och samvete att uppgifterna jag lämnar är riktiga. Jag har faktiskt aldrig vågat fuska.
2: Anna, tack. Jag tycker det verkligen låter som någonting som Centern borde ta till sig, och det ska de få göra. Vi ska få ringa upp Martina Johansson som är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet.
5: Ja, det är Martina.
2: Hej Martina, Felix här från konsulterna i P3.
5: Hej.
2: Vi har pratat lite om den här kapplöpningen som pågår just nu med att vinna småbarnsföräldrarnas röster.
5: Ja.
2: Vi tycker att Centern har lite för få sådana här förslag.
5: Aha.
4: Det vi menar ju att Centerpartiet inte riktigt deltar i den här kapplöpningen om till exempel höjda barnbidrag och bebispeng och mammabonus och allt sånt.
5: Ja. Nej, men det kanske är för att vi liksom behöver hitta någonting som funkar på riktigt och som träffar rätt föräldrar, för att alla föräldrar kanske inte behöver de här bonusarna.
2: Exakt så, Martina. Och det är det vi har gjort åt er. Vi har då tänkt oss att ni ska, och nu kommer du rygga tillbaka, men stanna med mig ett tag. Ni ska slopa karensavdraget, men bara för småbarnsföräldrar.
3: Vi tänker ju att det kan vara någonting som sticker ut lite ur mängden och talar till småbarnsföräldrarna. Och också en fråga där det kommer krävas lite kompromiss, förmodligen, om det skulle vara så att er sida vinner valet. Och ni och Socialdemokraterna har ganska vitt skilda åsikter om karensavdraget. Så vad tror du om det?
5: Ja, det skulle man ju. Alltså, det kan ju vara en spännande tanke. Och om vår sida vinner, det vill säga om mitten vinner, så ska
2: mitten
5: vi ju...
2: Mitten är ju inte en sida.
5: Mitten är ju liksom min sida i politiken, eftersom alltså, alla pratar om olika sidor i politiken.
3: Om ni får egen majoritet.
5: Om ni får egen majoritet. Nej, men det där var väl en spännande tanke att det är just småbarnsföräldrarna. Samtidigt så har du ju möjlighet till vab när du är småbarnsförälder. Så hur tänker ni att det här ska vara skillnad på liksom karensdag och vab?
2: Ja, men här hör vi att du fuskar ganska fritt med vabbandet, Martina. För att skillnaden på vab är att man måste ha ett sjukt barn. Och karensavdrag är ju bara om du själv är sjuk, men inte ditt barn.
5: Ja, exakt. Så om jag då är hemma och med karensavdrag som småbarnsförälder, ska jag ha barnen hemma då eller ska jag lämna dem till förskolan?
4: Förskolan. Det får man göra om man är sjuk.
5: Och jag får vara hemma.

0: Det här är konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
1: Jag var fram till ganska nyligen småbarnsförälder, så det får man göra. Man behöver inte ha dem hemma om man är sjuk.
2: Martina, barnet har bara blivit äldre, inget har hänt. Det lät så hemskt.
3: Nej, men alltså, det är väl en spännande tanke, men som sagt, det där med karensavdraget tycker vi är viktigt att ha kvar. Liksom. Så att... Men det är klart att det där når ju en annan grupp än liksom alla vuxna.
2: Men låt mig måla upp den här trestegsraketen då, återigen. Ja. 1. Ni vinner de ack så viktiga småbarnsföräldrarna. Ger er in i den här tävlingen på riktigt, får höras i debatter och slipper prata om liksom småföretagare utan istället småbarnsföräldrar. 2. Ni löser en del av den här ack så svåra regeringsfrågan, vinner förtroende där, sträcker ut någon liten hand till vänstersidan, för hur mycket du än vill, mitten kommer inte, det är ingen sida, Martina. Och 3, ni löser också genom det här förslaget en del av det så viktiga nativitetsfrågan. Fler kanske vill få barn när ni underlättar för just småbarnsföräldrar.
3: Ja, men då skulle jag säga, det skulle väl vara den där tredje delen som skulle liksom få mig att fundera över den här frågan. För vi behöver ju verkligen fler barn som föds. Så att det skulle väl vara det som då skulle vara det vinnande argumentet för mig, helt enkelt. Om jag skulle gå vidare med just den här idén. Sen tror jag ju att det finns många andra saker som egentligen gynnar småbarnsföräldrar mer, liksom med jobb och sådana saker. Men det behöver vi inte prata om nu.
4: Jag tycker det är lite talande för problemet då alla har förslag för barnfamiljerna, medan era förslag kan summeras som det du precis sa, jobb och sådana saker. Är inte lite svagt?
3: Ja, men det är ju för att jag liksom är en sån här mittenpolitiker som tänker att jag ska ha hållbara långsiktiga lösningar som inte bara är liksom en jakt på röster i en valrörelse.
2: Men du verkar inte ha fattat att vi lever i populismens tidevarv, Martina. Du kan inte hålla på med såna här gammeldags saker som långsiktiga frågor och tänka över flera mandatperioder.
4: Men vi tror ju också att det inte bara är populism, för att det här kommer ju också förmodligen göra så att vabbfusket minskas. Vabbfusket kostar ungefär 2 miljarder om året, läste jag någon uträkning. Och det känns väl som att det kan sänkas med det här förslaget också.
3: Ja, just det. Så istället för att jag vabbar med friska barn så är jag hemma själv och är sjuk.
4: Ja, precis. Om du vill ha lite ledigt.
3: Kan man växla över pengar på det sättet så kan ju det också finnas en vinst. Men jag köper ert argument med att öka barnafödslandet. Folk... Det har jag ju ändå gett ett cred på.
2: Ja, men tack. Och för folk verkar ju inte gilla att vara med sina barn. Folk jag känner som har barn brukar ju klaga så mycket på att man, när man har semester så får man inte lämna dem på förskolan.
3: Om du är ledig så ska du ju ha dina barn. Och det finns väl olika perioder i livet om det är bara rosor att ha barn eller inte.
2: När tyckte du det var som segast att hänga med dina egna barn?
3: Jag var en väldigt rastlös småbarnsförälder. Så de där första 6-9 månaderna, de tyckte jag var svåra och jobbiga när jag inte kunde kombinera med allt annat jag vill göra. Sen fick de hänga med mig helt enkelt. Och då var det mycket enklare.
2: På olika så här landsbygdsmöten?
3: Ja, bland annat så en av mina döttrar har hängt med på väldigt många politiska möten, ska jag säga.
2: Vad är hon idag?
3: Hon är ungdomskandidat idag.
2: Ante mig, Martina. Okej, men kan du lova att ta vidare det här förslaget till Elisabeth Tandringqvist?
3: Absolut, och med fokus på just när, att vi får fler barn som föds. Det ska jag definitivt ta med.
2: Och hälsa från oss. Och sen en till grej. Jag tycker bara generellt också att ni fokuserar lite på det fjärde vanligaste yrket i Sverige. Mjukvaru- och systemutvecklare.
3: Ja, men kan man plocka in det i AI-strategin kanske?
2: Du, tusen tack för att vi fick prata med dig.
3: Ja, men tack.
4: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
4: Tack.
1: Hej då.
3: Tack, hej då.
2: Hon var väldigt orolig för födslotalen.
4: Det är kul att deras lösning till allting är jobb och sånt.
2: Ja. Klimatfrågan, jobb. Barnfrågan, jobb.
4: Små företagare.
2: Små företagare.
4: Med ett förvånansvärt fast handslag.
2: Kan du läsa hela listan igen, fast med Centerns förslag nu? Jag skojar bara, vi ses nästa vecka.
1: Ja, det gör vi.
4: Jag kommer tyvärr vara sjuk då.
2: Ja, just det. Kolla på Patrol.
4: Ja.
0: Du har lyssnat på konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Att Matilda jobbade söndagar, det visste inte jag. Jag trodde hon var en vardagstjej.
2: Mm, det kan man lätt tro. Men jag är även en helgdonna då och då.
1: Ja, det är det.
2: Ja,
3: ja. Men du som partar så hårt på helgerna.
2: Ja, jag vet.
3: Hur ändå
2: att
3: du
2: ändå kan vara här och vara så professionell. Och...
3: Du var på Swedish House Mafia igår, Göteborgskalaset.
2: Ja! Nej, det var inte.
1: Vad gjorde du igår?
2: Jag kollade, alltså det är helt sjukt, efter att du pratade om Fight Club för ett tag sedan. Så kände jag bara, gud vad den rullen är bra, vad länge sedan jag såg den. Så jag tittade på Fight Club.
1: Ja, du gjorde det?
2: Ja.
3: Var det mest att du bara tittade på Brad Pitt och hans 8-pack?
2: Ja.
3: Eller tittade du på Fight Club?
2: Men jag orkade och kanske en halvtimme också, sen somnade jag. Så jag hade en väldigt, så det var liksom motsatsen till veva på Swedish House Mafia igår för mig.
1: Ja, men vad mysigt det låter ändå.
2: Visst gjorde det ändå det?
1: Ja. Snacksen till det?
2: Sushi.
3: Sushi
2: för mig.
1: Ja, sushi och lite pitt, höll jag på att säga. Det är fåfrunda. Vi kör Peter Nya på.
2: Okay. Tack. Good. Så. Flera personer har skadats i en skottlossning på en rave-festival i Aarau i Schweiz, rapporterar tidningen Blick, och en stor polis- och räddningsinsats pågår på platsen. Och människor uppmanas hålla sig borta från området, och polisen bekräftar att flera skott har avlossats mot en stor grupp människor, rapporterar Blick. Men det finns inga verifierade uppgifter än om eventuella dödsfall eller att någon gripits. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, det uppger lokala myndigheter enligt AFP. Och närmare 2500 personer saknas, och 7 kroppar har även hittats i Indien. Och lokala myndigheter bedömer att de spolats dit från Nepal. Och landet varnar nu för stigande vattennivåer och uppmanar räddningsarbetare att vara försiktiga. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta utreds också för förberedelse till mord i ett annat ärende. Det bekräftar polisutredaren nu för Ekot. Och ärendet om förberedelse till mord leds av en åklagare i Stockholmsområdet, och tiden för det misstänkta brottet ska ha varit dagarna före skolattacken i Fagersta. En norsk lots larmade om olycksfartyget över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Och efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet så var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade i slutet av juli, enligt uppgifter i polisutredningen. Norges kung Håkon den 8:e höll igår kväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. Och i talet hyllade han kung Harald, som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung. Särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utöja. Och Håkon tackade folket för stödet och lovade att följa Norge i både goda och svåra tider. Med valspråket, allt för Norge.
3: Fint.
2: Mm.
3: Pratade ganska mycket om det här igår faktiskt. Alltså hur jobbigt det är att förlora sin far och sen direkt liksom på jobbet.
2: Ja, just det, att det blir skarpt läge direkt.
1: Men jag tror vi kom fram till att eftersom man får bli kung i ett sånt läge, så känns det ändå lite bättre.
2: Ja, just det.
1: Ja.
2: Att han ändå har hyfsat bra ställt, tänkte jag säga. Men verkar det vara lite så darrig på rösten, har jag läst.
3: Men det var
2: också.
3: Kanske han var bara så himla taggad på att han är kung nu.
1: Hörrni, jag känner att den här sändningen skulle inte kunna börja bättre, eftersom jag ser att redan nu så ligger veckans P3-hit inne.
2: Shit!
1: Ja, jag vet.
2: Vilken söndag!
1: Jag vet, men det känns lite som att jag i marshmallow-testet liksom tar marshmallow direkt nu. När vi redan så tidigt spelar veckans P3-hit. Men vi får njuta nu, så länge det varar. Fontaines DC, Marianne. Det här kommer bli en favorit för dig, Branne.
3: God morgon, Sverige!
2: God morgon!
1: God morgon, och tack Matilda. Tack.

0: Marianne Fontaines DC. Veckans P3-hit här i morgonpasset i P3, där David Reed en morgon har ynnest att sända med Branislav Pavlovic.
1: God morgon, Drulovic.
0: Drulovic.
1: Drulovic.
0: A.k.a. Branne.
1: Kollega, kollega.
0: Kollega. När blev du Branne?
1: Förskolan.
0: För, ja. Ah.
1: Alltså det var inte själv. Det är också fel smeknamn. Det känner inte många till.
0: Vad menar du?
1: Alltså egentligen är mitt smeknamn Bane.
0: Bane?
1: Bane, ja. Uh-huh. Och Branne är för... Min pappa heter ju Branko. Honom kallar man ju Branne.
0: Ah, okej.
1: Okay. Men det visste ju inte min förskolelärare. Hon var ju svensk.
0: Ja.
1: För hon hade ingen aning.
0: Nej, men hon sa Branislav Branne. Det är väl inte helt onaturligt ändå?
1: Nej, och hon tyckte att det var för långt. Hon bara, vi kan inte ropa det där efter dig.
0: Det går inte. Vet du hur många konstiga olika barnnamn det är här? Så jag behöver hålla reda på. Jag behöver liksom förenkla det för mig.
1: Det låter ju också som att du precis ska utföra ett terrorattentat om du ropar mitt namn.
0: Branislav?
1: Ja, Branislav!
0: Ah, och Akbar! Eller vad då?
1: Ja, typ.
0: Okay. Var det det du menade?
1: Ja.
0: Ah, okej, okay. Så det var där det dök upp och sen så etablerade det sig alla som Branne.
1: Verkligen.
0: Så det finns en person, en förskole, då dagisfröken, nu förskolepedagog, som ligger bakom till att alla överallt kallar dig för Branne.
1: Ja, alltså hon liksom, hon gav mig ett slavnamn typ.
0: Nej. Det skulle jag inte säga. Men vad
1: hette
0: hon?
1: Det är Branislav egentligen. Hon tog bort slaveriet från mig. Hon bara, du är ingen slav, vi är i Sverige nu.
0: Vad hette hon?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Det kommer jag inte ihåg.
1: Men jag kommer ihåg att hon var riktigt tajt.
0: Okay.
1: Jag gillar den. Min förskollärare.
0: Ja, och då har det blivit Branne.
1: Jag blev Branne, och du topp D, va?
0: Ja, från och med igår, du etablerade det.
1: Ja.
0: Så får vi se hur länge det håller i sig.
1: Topp D!
0: Ja, vad blev du nu? Onanibranne, tror jag.
1: Onanibranne, ja. Vilket jävla smeknamn ändå.
0: Det är ju söndag morgon.
1: Ja.
0: Och sen så sitter vi här och babblar inför folk då som antagligen inte har gått upp än. Vi har en låt som ska spelas nu som heter Sunday Morning. Det är väldigt passande.
1: Ja.
0: Är det inte nu egentligen som många går upp och sätter på kaffe och gör hela den här söndagsfrukostsituationen?
1: Mm.
0: Är du liksom en återkommande söndagsfrukostkille?
1: Jag är ju inte det med att jag är här varje söndag.
0: Ah, men har du varit?
1: Nej.
0: Alltså går du upp och gör våfflor, tar fram sirapen som att det vore en amerikansk film?
1: Vi har ju såna traditioner att vi brukar faktiskt... Jag älskar ju en engelsk brunch. Mm-hmm. Alltså bara den engelska frukosten tycker jag är den bästa frukosten någonsin.
0: Ja, alltså det är att den är nog bra att ha fått i sig för att ha energi och klara dagen.
1: Mm.
0: Men den är inte så tilltalande smakmässigt.
1: Inte? Tycker du inte om bacon?
0: Jo, jag gör det.
1: Tycker du inte om potatis? Jag brukar använda potatisbullar istället för hash browns.
0: Ja, men båda funkar
1: på,
0: bra.
1: Ja. Lite lingonsyd.
0: Och sen så har jag alltid varit skeptisk till bönor i den där tomatsåsen. Men så varje gång jag äter den så är jag så här, det här är helt okej.
1: Okay. Ja, man kan pimpa den själv.
0: Hur pimpar du en sån?
1: Jag kör lite tabasco, jag brukar steka upp lite lök innan, vitlök. Mm-hmm. Liksom.
0: Ja.
1: Jag började hela min kulinariska matlagningskarriär med att liksom, med halvfabrikat. Mm. Att man blev lämnad ensam hemma och så blev du liksom mannen i huset när det var 10 liksom.
0: Den enda huset.
1: Nu tar du hand om allt. Och se till att liksom inte öppna dörren för tv-licensen.
0: Ja, just det. Snuskubba går bra, tv-licensgubben ger det fan i.
1: Ja, man har så mycket ansvar som 10-åring. Liksom.
0: Ja.
1: Men då vet jag att så, min första så revolution inom matlagning. Mm. Det är ett halvfabrikat pyttipanna som jag faktiskt köpte i fredags och gjorde det här.
0: Men det är den bästa måltiden.
1: På halvfabrikat pyttipanna, ja. Fast med grillkrydda och keso.
0: Ja, fast man måste ju ha rödbetor. Ja, absolut. Men det är den optimala måltiden.
1: Ja.
0: Det är en måltid som är god och du kan sleva i dig den med sked.
1: Mm. Och den är nyttig, tror jag.
0: Ja, jag tror också att den är nyttig.
1: Det känns som det.
0: Ja, det kan väl inte vara allt för mycket EM eller sånt skit i. Ja, nu blev jag är så hungrig. Jag vet inte, men jag vill bara beställa hit.
1: Pyttipanna.
0: Ja, helst pyttipanna. Ja, god morgon på er,
1: morgon.
0: Alla er stackars satar som är vakna den här tiden. Hör gärna av er. 722-50 skriv Petri Mellanslag.

0: She's the best. Tror jag ser van här i morgonpasset i P3. Har du blivit trött nu? Har du blivit mättad?
1: Mättad på att vara med dig?
0: GTA, ja, det också ifall det var go-to-tanken.
1: Nej, men jag tänkte att du kanske är trött på mig nu.
0: Nej, men du pratade om att du bara, jag är trött, jag klarar inte av nu mer, orkar inte.
1: Ja.
0: Ingen mer GTA för min del.
1: Ja, men det är väldigt mycket GTA 6 nu i liksom i news cycle.
0: Ja, det är det, absolut.
1: Och vad tänkte jag på? Jag har ju väntat på det här spelet så pass länge och jag vill ju liksom inte få den här. Men du, kommer du ihåg när man var liten och då man behövde åka in till stan och köpa ett spel?
0: Mm.
1: Och så,
0: jag älskade den tid. TV-spelsbörsen-tiden.
1: Ja.
0: När man gick in där vid Geek Headquarters.
1: Ja.
0: Och sen så fanns det alltid några som stod där som inte jobbade där, men som alltid var där.
1: De har tyckte om att se folk som köpte nya spel.
0: Typ. Ja, och sen så gillar de att känna den som stod bakom kassan.
1: Mm.
0: Och sen så stod de bara där och pratade om liksom så options i, i något spel.
1: Ja. Men också den resan hem.
0: Mm.
1: När man tittade på sin spelomslag och bara drömde sig bort i vad det här spelet var. Det var ju aldrig det var i din fantasi. Men de där omslagen var ju, hade ju bättre grafik än spelet.
0: Ja, alltså det är det som är så tråkigt, att hela det här omslagskänslan finns inte längre.
1: Nej, finns inga, alltså, inga artisteri
0: liksom. Klicka hem-grejen har förstört allt det där. Men att få sitta och fysiskt hålla i sitt tv-spel på bussen hem, den känslan.
1: Längsta resan någonsin.
0: Ja, den längsta bästa resan.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Och sen då GTA 6, väldigt mycket jag försöker undvika, för jag vill liksom inte hoppa på the hype train.
0: Nej.
1: Jag bryr mig inte heller om kritiken, alltså jag är så jävla trött på gamers som gnäller liksom. Men det kommer väldigt mycket nyheter och folk ska hitta någonting att klaga på.
0: Mm.
1: Och någonting som har fått väldigt starka relationer är att i spelet så spelar man ju två karaktärer, alltså lite det här Bonnie and Clyde-temat.
0: Mm. Ja.
1: Och tydligen så behöver du liksom underhålla det förhållandet.
0: Okej.
1: Lika intensivt som man underhåller sitt vanliga förhållande.
0: Alltså, aha, jag menar, så man behöver liksom gå runt.
1: Du behöver ha date night med din tjej i spelet liksom. Man är...
0: aha, så mitt inne i en shootout så måste man också vända på sig och säga, så du är så modig och duktig.
1: Det finns ingen som skjuter så bra som dig, älskling.
0: Nej, jag lovar. Nej, ingen av mina tidigare har skjutit så där bra.
1: Nej. Du är bäst på att skjuta. Så det är ju liksom...
0: Nej, det ser inte tjock ut i de där stövlarna.
1: Nej. Jag älskar den där gamla presidentmasken du har på dig. Det här borde vi testa när vi kommer hem sen.
0: Ja, just det.
1: Testa en ny grej.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt mycket så. Och det är ju kul ju. Mm-hmm. Alltså att du behöver underhålla ett
0: förhållande. Men hur vet du det?
1: Det har kommit ut från Rockstar då. Har ju börjat liksom släppa ut lite information titt som tätt på vad som väntar då.
0: Ja.
1: Och det står bland annat då, kärlekslivet i GTA får starka reaktioner från gamers. Det här kommer ju också vara väldigt mångas första förhållande.
0: Ja, det kommer det verkligen vara. Det kommer verkligen vara det.
1: Så man får ju hoppas liksom att det här inte leder till ännu mer så här toxicity och sådär. Alltså låt din tjej i GTA få ha vänner.
0: Ja.
1: Gå inte full urban på henne liksom.
0: Ja, om du inte vill vara med på GTA-tv och sitta i en morgonsoffa och stå på dig.
1: Just.
0: Det är en psykolog som tar avstånd på
1: det. Ja, verkligen. Det var ju ett bra klipp. Ja.
0: Är det GTA nu?
1: Det är GTA. Relationship Simulator.
0: Ja.
1: Ja.
0: Aha.
1: Så det, jag tycker ju så här, Red Dead Redemption 2 då, som också är ett Rockstar-spel, tog ju hela den här realismen till en helt ny nivå,
0: mm-hmm,
1: som jag tyckte var väldigt bra. Jag tror jag pratade om det här förut, men det är ingen som kommer ihåg det.
0: Nej.
1: Men att där så slutade man bara döda hjärndött liksom. Man slutade bara skjuta folk för att man insåg, den här personen, han har ju en familj där hemma liksom. Alltså att det blev så verkligt på något sätt.
0: Men är det här sant då?
1: Ja, det är sant.
0: Det är anledningen,
1: alltså, om du skjuter någon i benet och den överlever, så liksom du kan flera år senare kan du se den här personen halta fortfarande och det är ditt fel. Då får man lite dåligt samvete.
0: I ett spel.

0: Expresset i P3 och 1907. Det är ett tag sedan nu. 1907 så hölls det allra första scoutlägret någonsin på en ö utanför London. Sedan dess har alltid redrörelsen nått nästan världens alla hörn. Kan alla bli scout? Varför har de alltid shorts? Eller hårts, som min son säger. Och vilka knopar måste man kunna? Det här ska vi lära oss av en livslevande scout. Välkommen till morgonpasset, Nikita Castillo! God morgon, god morgon.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hej! Du är helt i scoutmundering, är du inte det?
1: Jo, eller scoutskjorta och halsduk i alla fall.
0: Scoutskjortan, har scoutskjortan hängt med ett tag? Eftersom det är ju den du har satt alla emblem på, eller märken.
1: Jo, precis. Den har varit med ett tag. Man kan se solblekningen på den också.
0: Ja, just det. Men man byter inte skjortor och tar bort dem och flyttar vidare till en ny skjorta ifall man har haft den i 8 år varje dag ute i skogen, typ.
1: Alltså, blir den för liten så blir den ju för liten.
0: Ja, just det.
1: Det här är kanske min andra skjorta, tror jag.
0: Det är din andra skjorta. Hur länge har du varit scout?
1: Jag tror jag är närmare 11 år nu.
0: Man kan byta oftare, tror jag. Alltså, om det är så att man har samma jämt.
1: Ja, men mina föräldrar vill ju köpa en lite större storlek, för jag ska ju växa in i den.
0: Ja, okej.
2: Okay. Hur är det med märkena när du byter skjorta? Följer de med? Är det därför man inte orkar byta? För du har rätt mycket märken.
1: Ja, precis. Ändå. De sprättas och skruvas ju som. Så jag har fler märken. Men,
0: har det du var fler? Så,
1: ja. Jag har ju varit på fler läger än vad det ser ut som på min skjorta.
0: Och vilket märke är du mest stolt över?
1: Mest stolt över? Oj, det var jättesvårt. Alltså, jag skulle kanske säga de märkena där mina kårer står.
0: Mm. Ah, okej. Okay.
1: Ja.
0: Ska vi backa bakåt och bara börja med, hur blev du scout?
1: Hur jag blev scout? Det är lite rolig story faktiskt. Min bästa vän skulle gå på bäversafari med scouterna. Och det var ju typ det coolaste 9-åriga Nikita hade hört.
0: Alltså, det coolaste är 42 David också.
1: Ja, nej, precis. Alltså, det är ju inget konstigt där, tänker jag. Så jag sa till mamma, snälla, kan jag få gå på bäversafari? Men som att det är så sjukt mycket scouter, så var det så, ja, du får inte gå idag, du måste ställa dig i kö. Men strax därpå fick jag gå på mitt första scoutmöte.
0: Alltså, det var som en Swedish House Mafia-konsert, det var kö.
1: Ja, ja, precis, kö utanför.
0: Bäversafari, man var tvungen att sova över i tält. Men kan alla bli scout? Kan Branne bli scout nu, till exempel?
1: Det är klart, Branne kan bli scout. Ja, det har varit scout till och med. Ja, det är inte så konstigt. Det känns som att nästan alla har varit scouter, eller är scouter faktiskt.
2: Jag var scout i Akalla. Det var helt andra liksom.
0: Ja, det är en annan grej. Jag vet
2: helt
0: om
2: andra knutar man fick lära sig.
0: Ja, det hette inte scout. Det hette Husby Sueno, va? Ja. Det var en annan grej. Men du, slutar man vara scout om man en gång varit scout? För jag har ju också suttit i någon källarlokal under en kyrka och knåpat knopar. Men jag har liksom inte skickat in någon uppsägning eller någonting sånt där. Är jag fortfarande scout?
1: Ja, en gång scout, alltid scout.
0: Är det
1: jag.
0: Så?
1: Ja.
0: Då är vi alla scouter. Vi är tre scouter.
2: Dock så är jag himla dålig på knutar och sånt.
1: Men det är jag med. Det är helt okej. Okay.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Bra.
0: Kommer du ihåg hälsningsfrasen, Branne?
2: Nej. Alltså, är det här en fälla? Eller fick du lura mig att säga något annat?
0: Nej, utan jag har för mig att man skulle ta tummen och lillfingret så.
2: Ja.
0: Och sen så skulle man ha de tre fingrarna, så skulle man trycka upp dem mot tinningen.
1: Ja, men precis.
0: Och så skulle man säga...
1: Alltid redo.
0: Alltid redo?
1: Ja, det är ju vårt motto.
0: Så säger man fortfarande.
2: Men finns det fler variationer av den hälsningen, eller är det bara upp? Inga vinkningar och sånt?
1: Ja, det olika säger olika, men det är liksom standard.
2: Mm.
1: Det är standard.
0: Vi har så mycket frågor. Mm-hmm. Vi vill fortsätta prata scouter med dig. Scouten Nikita Castillo är i... studion. Jag vill gärna att ni hakar på det här. Ställ gärna era frågor på 72250. Sen skulle jag också gärna vilja ha in lite roliga scouthistorier. Det lär ju finnas hur mycket som helst. Med tanke på att barn med väldigt, eller och också typ tonåringar är väl också scouter.
1: Ja,
0: åker på läger med massa hormoner i kroppen och allting. Det måste ju uppstå massa roliga historier. 72250, skriv Peter mellanslag. Eller är du en vuxen scout? Kan du känna så här... Har det gått för långt? Hör av er.

0: sun. Moving to the sun. Jugel, Imael, Angel, Ultranate. Här är morgonpasset i P3. Vi sitter med scouten Nikita Castillo. Vi pratar scouter, scouting med mera. Och man undrar ju, vad är scouterna?
1: Scouterna? Ja. Oj.
0: Alltså, vad gör man? Vad är grejen?
1: Alltså, ja, det bästa med scouterna är ju alla vänner man har. Alltså verkligen runt om i hela världen. Och de sjuka äventyr man får göra med dem. Det är jättekul och så värt allting.
0: Men vad är det? Vad är grejen? Vad är en scout?
1: En scout? Alltså, det kan vara vem som helst. Man har bara... man är sig själv för att vara en scout.
0: Vad är det man ska lära sig som scout?
1: Ja, alltså, var redo är ju ganska stor grej. Men sen så kanske det är lite luddigt också. Men personligen så har var redo varit ganska... användbart för olika äventyr jag har gjort på senaste. Jag har åka utomlands och scoutgrejer. Jag var redo på en tyfon. Var redo på att jag cyklade tandemcykel i en tredjedel av Sverige. Det kan hända mycket på den tiden. Men scouten har liksom gjort att jag är redo för alla de här sakerna som kan hända.
0: Jag upplever att min fördom är att vad scout är att man ska lära sig om naturen och överlevnad typ. Ligger det någonting i det?
1: Ja, men alltså absolut ligger det någonting i det och det präglar väl ändå en del liksom. Jag lär mig ändå att tända en eld och använda stormkök och sådana grejer, men det är väl, ja.
2: Alltså, men fyller ni någon funktion i samhället? Alltså behöver vi scouterna? Alltså om vi blir invaderade av Ryssland kan man säga, ja, tur att vi har scouterna, de är redo. Alltså,
0: är ni redo för det?
2: Är ni redo för, för invasion av Ryssland?
1: Alltså, ja, vi ska ju alltid vara redo, så I guess.
2: Ja.
1: Nej, men
2: då är jag trygg.
1: Ja, men vi kan hjälpa till liksom. Alltså, det...
0: Du nämnde att du liksom har testat på olika scoutkårer. Skiljer de sig åt?
1: Ja, det är klart att de skiljer sig lite. Alltså, man skaffar ju sina egna traditioner och olika sätt man gör saker på.
2: Men visst är det så också att man har börjat med lite så stadsscouter nu? Alltså att man försöker liksom modernisera scout. Jag har för mig att det är liksom att man typ så lär sig att ta en latte typ eller något sånt där. Nej.
1: Det har jag aldrig lärt mig på scouterna, men det är klart att det är så. Alltså, man brukar kalla scouterna som är i stan för stadsscouter kanske.
2: Ja, man gör det.
1: Alltså, det kan ju vara så för att det är så här, men du är ingen skogen här.
2: Vad gör de då? Det finns väl inga bäverutflykter för dem?
1: Ja, nej, man kan väl ta sig till bäverna i så fall.
2: Just det.
0: Men skogen spelar ändå in här. Spelar en ganska stor roll för scouterna, eller hur?
1: Ja, alltså, som vi sa nu, bävrarna kanske inte finns mitt i stan. Nej. Så då får man hitta på andra saker liksom.
0: Jag tänkte på hur du pratar mycket om att du har varit på mycket läger. Vi kan väl ta i det om en liten stund. Hur går det till på ett scoutläger? Vad gör man? Vad är det? Och fortsätt gärna skicka in era scout-stories. Det verkar komma in en del roligt.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i morgonpasset i P3. Vi har en livslevande scout i studion as we speak. Och det är Nikita Castillo som är här och du har pratat en del om scoutläger. Mm. Det är mycket scoutläger.
1: Ja, men det stämmer.
0: Vad är ett scoutläger?
1: Ett scoutläger skulle jag säga är en plats där massa scouter möts. Antingen kan det vara bara från liksom lokala, alltså kommunen, Tyresö eller Vaxholm. Men det kan ju också vara från, det kan vara stora, stora läger som ett nationellt läger, alla svenska scouter eller alla världens scouter. Mm. Det finns ju allt möjligt.
0: Och vad gör man där då?
1: Man möter människor, kompisar och alla möjliga ledare, andra barn. Man lär känna väldigt, väldigt många. Men det som är mest basic, det som är lika för alla, är ju att man testar att laga mat ute, sover i tält. Det kan vara ganska stort för de små scouterna att testa att sova i tält för första gången eller hemma eller bort från hem liksom.
2: Det är väldigt trevligt koncept. Tror David var inne på det också, att det finns ju också elementet av att lära sig att överleva i naturen ju. Alltså att så här, vilka plantor som är giftiga, alltså växter och så vidare. Har du ätit någon växt där du har blivit förgiftad?
1: Nej, har det aldrig hänt. Nej.
2: Men om vi skulle släppa ut dig nu i skogen i 2 veckor, du hade överlevt?
1: Alltså, förhoppningsvis. Lite
2: du är optimistisk
1: bär.
2: I alla fall.
1: Ja.
0: Det känns också som att... Men på de här scoutlägren då, träffa mycket folk... Och blir det liksom, kan det gå vilt till så att säga, om det ändå är liksom lite ungdomar som träffas och de är i grupp och du vet ju hur ungdomar kan vara.
1: Ja, man kan ju räkna med att det ska gå lite vilt till, så gör man det som någon rolig aktivitet. Man kan ha skogsrave.
0: Det skogsrave,
1: men då sker det ju liksom med att, alltså, det är ju planerat då, så då är
2: Ja, ni har skogsrave i scouterna.
1: Ja, men det har jag testat på.
0: Och är det någon som har tagit med sig som DJ-bås och...
1: Ja, precis.
0: Jaha, okej. Okay. All right. Ja, men då är det ju scouterna som gäller då.
2: Ja, verkligen. Vad är det för musik som spelas då?
0: Rave då?
2: Alltså, det är rave, alltså det är deep house liksom.
1: Okay. Kanske lite mer anpassat efter åldern då.
2: Ja, just det.
0: Du, man undrar ju, eftersom kungen verkar liksom vara scout också.
1: Mm.
0: Har du träffat kungen?
1: Ja, nej, men det har jag faktiskt.
0: Jaha!
1: Mm. Ska jag berätta mer om det?
2: Ja, berätta så.
0: Om en liten stund.
1: Ja,

0: Loser, Tame Impala här i morgonpasset till P3.
1: Vi sitter med scoutkungen Nikita. Man kallar det för det. Du verkar vara väldigt uppskattad bland lyssnarna också.
2: Ja.
1: Det är någon som har skickat in här Nikita. Förlåt, du måste bara hitta den nu.
0: Nikita är helt fantastisk.
1: Ja.
0: I somras ledde hon en äventyrarhubb för flera tusen scouter på ett sommarläger. Det är hela kärnan med scouterna, att unga får chans att leda oavsett hur stor eller liten gruppen är. Flera tusen?
2: Ja, nej, men vi planerar då äventyrarhubben, alltså det vill säga en plats där ungdomar mellan, vad är det, 12 och 15 ska få ha det kul. Det var ju då, vi brukar säga, 5000 fjortisar som vi skulle underhålla.
1: Mm. Det är den svåraste målgruppen i världen.
2: Ja, men ta dit en mekanisk tjur och de är ganska underhållna faktiskt.
0: Okej, det är det som är go-to-grejen. Ja, ja. Men du borde ju liksom hålla föreläsningar för bättre lärare, hur man liksom keep their attention. Men du nämnde att du hade träffat kungen.
2: Mm, nej, men det stämmer. Det har jag gjort i år nu. Mm.
0: Som scout. Mm-hmm. Varför då?
2: Han fyllde ju 80.
0: Vad har du med det att göra?
2: Ja, alltså kungen är ju scout och jag är scout. Alltså vi är två bland alla scouter.
1: Ni är likvärdiga i scoutvärlden.
2: Ja, precis. Ja. Alltså när man sitter vid lägerelden så är vi ju alla liksom bara scouter. Vi är samma, så det är inget konstigt med
0: vad
2: det.
0: Vad pratar du med honom om då?
2: Ja, lite om hans scouttid när vi gav honom en 80-årspresent.
0: Gav du det?
1: Mm. Vad fick han för 80-årspresent av scouterna?
2: Ja, han har ju önskat sig att ge lite pengar till scouterna, så det har vi hjälpt till med. Men sen så gav vi honom en fräsig matlåda och en lykta.
0: Okay. Jag har frågat på alla de grejerna.
2: Ja.
0: Han önskade sig att ge pengar till scouterna.
2: Mm.
0: Och det hjälpte scouterna till med. Hur menar du nu?
2: Ja, nej, men det är ju människor som har liksom stöttat det här arbetet för att få in pengar så att kungen kan liksom ge tillbaka det. Fast i en stiftelse.
0: Scouterna hjälpte kungen att få tag i människor som är beredda att ge kungen pengar så kungen kan ge scouterna pengar.
2: Vi kan säga så, ja.
0: Ungefär så.
1: Ja. Det låter som pengatvätt. Han har tvättat scouterna pengar.
0: Ja, det. Men det är ingen som granskar kungen och scouterna på det sättet. Men, och sen så fick han en fräsig matlåda.
2: Ja.
0: Aha.
2: En guld.
0: I guld?
2: Färgat guld i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Men det var ändå guld som de hade färgat.
2: Nej, alltså att den är färgat till
0: guld. Jag har färgat till
1: guld. Okay. Det var inte riktigt guldlåda liksom.
2: Alltså, pass på den faktiskt. Men det stod hans namn och den var ganska snygg.
0: Okay,
2: jag har likadan.
1: Vad skulle du säga om, liksom, för du har pratat med kungen, du har umgåtts. Liksom. Finns det någonting som man har missuppfattat med kungen? Alltså, är det någonting som du upptäckte? Så här, han är lite rolig eller liksom, finns det någonting som du kände så här, det här vet bara jag om kungen?
2: Inte nödvändigtvis. Han är ganska mycket som man kan tänka sig faktiskt.
0: Mm. Mm. Men hur gammal är du nu, Nikita?
2: 20.
0: När du träffar nya 20-åriga vänner som inte är scouter och du säger så här, jag är scout och 20 år.
2: Mm.
0: Vad är reaktionen då?
2: Ibland kan det vara, wow, är du fortfarande scout? Men väldigt många gånger är, jag har ju också varit scout, berätta mer.
0: Men det är inte ofta du stöter på folk i din ålder som också är scouter?
2: Jo, det är klart det händer.
0: Ja, det händer.
2: Ja,
0: okej. Okay. Och vad är det nästa för dig nu inom scoutvärlden? För du har fortfarande inte fått komma iväg på den här bäversafarin.
2: Nej, precis. Jag tror att nästa steg är bäversafarin. Jag kanske ska ta tag i det i Örebro nu.
0: Ja.
1: Du kanske kan bjuda in oss. Alltså, vi kan ju haka på bäversafarin.
0: Det kan du göra alltså.
1: Ja, du.
0: Ja, okej. Okay. Du.
2: Jag fixar.
0: Du fixar det? Ja. Nikita Castillo, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
1: Tack själva.
0: Alltid redo. Ska jag hejdå så?

0: Chinatown. Här är morgonpasset i P3. Mitt bästa scoutminne var att sommaren 2018 blev tillsagd att dricka 5 flaskor vatten om dagen. Och inte fundera över att min flaska var mycket större än alla andras. 5 liter vatten senare svimmade jag prompt under lägerbålet.
1: Aj, aj, aj.
0: Ja, nej, det handlade väl om att han hade en jättestor flaska där.
1: Man ska inte skryta om en sån flaska.
0: Lägerminnen, ja, skicka gärna in dem. Det vill vi väl ha.
1: Ja, gud.
0: 7225, då skriver Peter Mellanslag. Har du något lägerminne?
1: Alltså, mitt bästa lägerminne, det är dock från lumpen.
0: Ja,
1: Baskermarschen.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3, David Ruid, Branne Pavlovic. Men nu har hon också dykt in i studion. Vi pratar om Matilda Ronge.
1: Mm.
0: Älgdonnan som du kallar dig.
1: Älgdonnan?
0: Helg.
1: Helg.
0: Ja.
1: Men även älg.
0: Inte älghonan. Du, det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Ja, tack. Minst en person har dött och fem har skadats i en skottlossning vid en ravefestival i Schweiz. Det skriver den lokala polisen på X. Och en stor polis- och räddningsinsats pågår på platsen och människor uppmanas hålla sig borta från området. Och polisen bekräftar att flera skott har avlossats mot en stor grupp människor, rapporterar Blick. Ravet hölls på en gammal hästkapplöpningsbana och enligt hemsidan besöks festivalen av över 3000 personer. Island säger nej till EU-förhandlingar i landets folkomröstning, det rapporterar public service-bolaget RUV. Och det var länge extremt jämnt i rösträkningen om förhandlingar för ett EU-medlemskap. Men med 52,5% vinner nej-sidan över ja-sidans 47,5. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, det uppger lokala myndigheter enligt AFP. Och närmare 2500 personer saknas och 7 kroppar har även hittats i Indien. Och lokala myndigheter bedömer att de spolats dit från Nepal och landet varnar nu för stigande vattennivåer och uppmanar räddningsarbetare att vara försiktiga. En norsk lots larmade om olycksfartyget drygt ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Och enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man ska se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
2: Ja, det är klart att det är bekymmersamt, för det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön, så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare.
1: Det säger Håkan André till Ekot. Enligt honom innebär den begränsade sikten att det blir ännu viktigare med en utkik. En besättningsman med specifikt ansvar för att hålla koll på sjön.
2: Det innebär att det behöver vara minst 2 man på bryggan. Då. En navigatör och en posterad utkik. Då. För att om du ska se allting så måste du röra dig fram och tillbaka från den ena bryggvingen till den andra, så att säga, för att ha fullgod sikt framåt. Så.
1: Ekot har sökt rederiet som inte återkommit.
0: Vad är en lots? Är det en båt?
1: Är inte det, nu är jag kanske ute på djupt vatten här, tänkte säga, men en sån person som har koll, det är väl en person väl?
0: Ja, okay.
1: Eller?
0: Ja, ingen riktigt vet. Vi får kolla, Thomas nickar med lite grann. På vad? Att det är en person som håller koll. Det står i chatten här. Det är väl relevant information nu, så då kan vi kanske vänta lite grann med att... En lots är inom sjöfarten en vägvisare som efter beställning anlitar sina fartyg över en viss storlek ska anlöpa hamn. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, då har vi fått rätt sida på det då.
1: Ja.
0: Tack Matilda Ronge.
1: Tack.
0: P3.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson här i morgonpasset i P3 med David Druid och
1: Branne Pavlovic.
0: Branne Pavlovic,
1: ja. Just det. Jag glömde jag bort vad jag heter.
0: Hårdare, ja, vadå?
1: Nej, jag tänkte bara, det sker ju någonting här under låtarna. Mm. Så att du har fått brain freeze 2 gånger på raken.
0: Mm. Jag dricker kall dryck.
1: Ja.
0: Och
1: du är som en dum liten björn är du.
0: Alltså en dum liten söt björn.
1: Ja, väldigt söt. Ja. Första gången så bara, aj, aj. Men det är så brain freeze.
0: Men det är så jobbigt med brain freeze. Man är väl medveten om att det här kommer bara vara en väldigt, väldigt kort stund.
1: Mm.
0: Men när man är mitt i det så kan man liksom inte föreställa sig att det någon gång kommer ta slut.
1: Ja.
0: Och det är en panikkänsla.
1: Det är en panik. Jag har aldrig fått... Jag vet inte hur känslan är.
0: Det är ingen trevlig känsla, Branna.
1: Nej, men jag tänker att det kanske inte har någon hjärna.
0: Hur kan det komma sig att vissa får det och vissa... Kan du bara häva i dig kall?
1: Ja, jag är ju glassberoende.
0: Ja,
1: och det är därför jag åker till Italien och åker för glassen.
0: Och du har aldrig fått en brain freeze?
1: Nej, jag har typ 3 glass om dagen när jag är i Italien. Och min tjejs glass också.
0: Så?
1: Ingen brain freeze.
0: Nej.
1: Ingenting händer.
0: Men, och sen så direkt efteråt så fick jag det igen.
1: Ja, ganska tätt. Alltså vi pratar med en intervall på knappt en minut.
0: Ja, så. Jag vet. Men det är ju också så här, ja, men så där får barnen också hemma. Och då står jag och skrattar så här, hur kan du få det igen? Har du inte lärt dig? Men det är ju det, är någonting gott? Alltså så här, du slutar inte äta glass.
1: Nej.
0: Du kommer inte sluta äta glass.
1: Aldrig någonsin.
0: Nej.
1: Ingenting kommer hindra mig från att äta glass.
0: Nej, precis. Men man tar en liten paus under själva brain freeze. Men absolut, det känns ju som en väldigt... Det är ju, man dumförklarar ju sig själv med att få brain freeze så tätt in på varandra.
1: Verkligen.
0: Mm. Verkligen. Alltså, jag är inte så stolt över mig själv.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia och Lykke Li här i morgonpasset i P3. Med David Reed och Brande Pavlovic.
1: Just det.
0: Denna söndag morgon. Du har ju inte varit på något läger, men du har gjort lumpen.
1: Jag har gjort lumpen. Ja, exakt. Jag har inte varit på scoutläger, men jag har gjort lumpen som är typ ett vuxenläger då, eller ungvuxenläger. Och basketmarschen är ju en sån, så här, nu blir du militär på riktigt. Du får en basket på slutet, vilket är ganska coolt.
0: Men, ja precis, och får man basker inom militären är väl det ganska coolt?
1: Ja, ja, gud ja.
0: Då har du gjort, coola.
1: Ja, du har gjort någonting. Alltså alla åkte hem med den på.
0: För alla får inte basker, eller hur?
1: Jo, alltså...
0: Eller, gör du lumpen så har du möjlighet att få en basker.
1: Om du har gjort baskermarscher.
0: Fast det finns olika baskrar, eller?
1: Ja, det finns olika. Det finns ju inom sjöflottan har ju sina baskrar, liksom. Mm. In the Navy, som jag brukar säga. Ja. Och Village People. Men baskermarschen är ju sånt...
0: Är de olika baskrarna olika svåra att få?
1: Ja, men det beror ju på vad du gör. Flygvapnets basker är väl den svåraste. Mm. Alltså för att det är svårt att liksom bli en pilot.
0: Fjälljägarna. Typ.
1: Ja, exakt. De är också ganska coola baskrar. Mm. Men, och det är ju liksom ett mandomsprov nästan. Man går en lång marsch. Mm. Man ska alltså gå genom kallt vatten. Jag tror man har förmildrat de omständigheterna.
0: Om man värmt upp älven innan.
1: Ja.
0: Sen 2023 så har man börjat värma upp älven lite innan. Det får inte vara för kallt.
1: Ja, men liksom hela det här förnedringsmomentet, eller vad man ska säga, så den hårda prövningen är kanske inte lika hård som den var på min tid då.
0: Nej.
1: Det första jag gjorde, som jag kommer ihåg, det första som händer är att det är väldigt fint väder när basketmatchen börjar och jag stukar min fot. Jag hade väldigt lätt för stuka.

0: så börjar vi liksom gå mot den här mötesplatsen och det börjar snöa. Mm. Alltså i april. Ja. Och det är ju aldrig ett gott tecken när du har knäppet tält. Men det som händer är ju då att under natten så ligger liksom 40 18-åriga grabbar i den största böghögen du kan tänka dig. Aha. Och försöker värma varandra. Elden alltså. Håller på att dör.
1: För i den situationen bryr man sig inte, de var ute efter värme.
0: Nej, man vill, alltså, det var ju så nära att vi bara började ha sex med varandra. Liksom.
1: Jag tänkte mest på alltså, att man bryr sig inte om att bli kall. Men okej. Okay.
0: Ja. Ja. Men det som händer då är ju att alltså, folk börjar bryta ihop. Alltså folk börjar ropa efter sina mammor och liksom, alltså, vilket är ganska oroväckande om vi håller på att förbereda oss för krig. Och det som sker är att liksom, vädret har knäckt oss.
1: Ja, just det. Det var liksom ingen smatter i bakgrunden och
0: ingen smatter.
1: Någon fiende som kom.
0: Det var bara
1: att det var någon som dog.
0: Ja, vi frös bara.
1: Det liksom. Var lite kallt.
0: Ja, och sen kom jag ihåg att vår fanny kom dit och fick panik. Jag bara, shit, har vi dödat de här 18-åringarna?
1: Aha, hur många är det som ligger och har brutit ihop?
0: Ja, men alltså det är säkert hälften.
1: Är du inkluderat?
0: Alltså jag bröt inte, men ingen hade erkänt det heller.
1: Nej.
0: Jag hade inte erkänt att jag ropade efter min mamma, även om jag hade gjort det.
1: Ja.
0: Men jag kommer ihåg dock att jag var väldigt apatisk. Jag gillar inte att frysa.
1: Nej.
0: Så när han liksom väckte upp alla och sa, nu måste vi ut, liksom, måste få igång den här elden, för elden höll ju på att dö.
1: Mm.
0: Så jag sa, jag bara, hörni, jag vaktar elden.
1: Ja.
0: Alltså det, jag tog på mig rollen att vakta elden.
1: Ja. Det bästa man kunde få göra i den situationen.
0: Det var inte så mycket eld, men jag slapp springa ut i den kalla skogen.
1: Ja, okej. Ja, du, fruktansvärt lägerhistoria.
0: Eller hur?
1: Ja.

0: OAE, vi förlorar det. Marcus Krunegård, Miriam Bryant här i morgonpasset i P3.
1: Jo, David, jag har tänkt på en grej. Aha, med.
0: Bra, ja.
1: Alltså, du vet att jag är flint, eller?
0: Nu har du ju keps på dig. Så
1: jag är keps, men egentligen, newsflash, jag har inget hår.
0: Okay, all right. Men sen när då?
1: Alltså, det hände för några år sedan, men jag har dolt det bra.
0: Ja, du har dolt det väldigt bra. Du har haft keps på det.
1: Jag har haft keps hela tiden, ingen fattat.
0: Nej.
1: Men jag kommer ut som flint nu.
0: Okej.
1: Okay. Någonting som jag fortfarande får dock, som är väldigt irriterande.
0: Vet du vad det är, ska du fråga mig?
1: Ja, vet du vad det är?
0: Hår.
1: I wish. Men du har ju hår. Ja. Du har jävligt bra hår.
0: Tackar.
1: Alltså, du har filmstjärnehår, David. Du slösar ditt hår på radio just nu.
0: Ja, just det.
1: Du ser ut som Alec Baldwin. Du hade kunnat varit en filmstjärna.
0: Det är inte sjukt att han heter det.
1: Jo.
0: Och har så bra hår.
1: Jag borde heta Alec Baldwin.
0: Nej, vet du vad? Nej, det är perfekt för honom. För han är, det är Baldwin.
1: Just det.
0: Ja,
1: han vinner över
0: han
1: the Baldwin.
0: Han vann över alla Baldwins.
1: Jag är bald loose. Gud. Är vi övertrötta? Eller vad är det? Är det här briljant eller är vi idioter? Bald loose. Bald Lucevic.
0: Han är bald Lucevic.
1: Wow.
0: Ja, verkligen, wow.
1: Men jag får ju såna. Du vet när man får den här toppen.
0: Baldwin. Jag ska kolla hans hår. Han är svinbra. Han är 68 år och har liksom, han är så monchichi hårlinje.
1: Ja, den är helt otrolig. Ja. Alltså han sköt ju en liksom
0: Baldwin. Han heter det.
1: Alltså han sköt ju liksom ihjäl en person på en inspelning. Och domaren var så här: du har för bra hår för att sitta i fängelse. Du kommer
0: Bald
1: inte klara
0: winning.
1: Du kommer inte klara en dag där inne med den hårlinjen.
0: Nej, verkligen inte.
1: Du får gå.
0: Ja.
1: Men jag får ju fortfarande så fantom, du vet, när man var ung då. Mm-hmm. Alltså som folk som är amputerade kan du få så fantom, alltså att de känner att de fortfarande har sin hand.
0: Fantomsmärta eller fantomkänsla.
1: Ja, jag har ju det med den här, du vet, den här stubben som stod upp när man var ung. Kommer du ihåg det? Nej. Alltså som tittade ut.
0: Alltså, när var, vadå?
1: När håret tittar ut liksom. Har ni aldrig haft det här? Skämtar ni?
0: Förstår du, Thomas?
1: Fan, ni vet ju inte hår.
0: Men vi får prata vidare alldeles strax.
1: Är ni seriösa?
2: Han såg som en töntig rappare liksom.
3: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
4: Drogbinges som varade i dagar med bara göra musik liksom inlåst i studion där.
5: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Tamara. Charlie XCX, morgonpasset P3, Matilda Ronge, varsågod.
1: Tack. Minst en person har dött och fem har skadats i en skottlossning vid en ravefestival i Schweiz. Det skriver den lokala polisen på X. Island säger nej till EU-förhandlingar i landets folkomröstning. Det rapporterar public service-bolaget RUV. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal. Det uppger lokala myndigheter enligt AFP. Och Ebba Busch, flörtande, får Jimmy Åkesson att knorra.
0: Mm. Ja. Flörtande står antagligen med när det gäller att få med andra partier på sin sida.
1: Ja, men precis. Lite så breda samarbeten har det snackats om. Och det luktar nästan lite triangeldrama. Men det drar ju ihop sig nu, you guys. Det är bara 2 veckor kvar till valet.
2: Äntligen.
1: Du längtar?
2: Ja, till att det är över.
1: Okej, du har fått nog.
2: Ja, verkligen.
1: Men grejen är ju att det är ju ett tufft läge i opinionen för Tidöpartierna just nu. Och det har liksom lett till en del gnissel i det här laget, Tidö alltså. Mm. Och det senaste i det här gnisslet är alltså att Kristdemokraternas Ebba Busch retat upp Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det här kanske ni såg lite nyhetsnotiser om igår. Det var ju i hans sommartal då som han sa att han inte längre vet om han kan lita på Ebba efter hennes öppna flörtande med Socialdemokraterna. Det var lite så skulle inte tåla vibe. Och den här flörten mellan Ebba och Magda har ju hållit på ett tag nu, men droppen för Jimmy Åkesson blev en intervju som TT gjorde med Ebba Busch igår. Och i den här intervjun så säger Ebba att hon under vissa förutsättningar kan tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i fall av kris och exceptionellt läge, som hon sa. Mm. Och det här med exceptionellt läge är det som liksom Jimmy Åkesson verkar ha hakat upp sig på lite. Han undrar vad det är egentligen.
0: Ja. För vad är det vi ser framför oss? Ja, någon slags regeringskris, regeringsbildningskris. Är det ett exceptionellt läge då till exempel?
1: Ja, det är det han frågar sig. Är det liksom en situation där Tidö inte har en egen majoritet? Kommer de släppa fram Magdalena Andersson då? Eller om ett regeringsalternativ inte får igenom sin budget? Eller är det något annat? Så han är liksom lite frågande och frågar sig om en röst på KD är en röst på Magdalena Andersson. Och vad jag har sett så har Ebba Busch inte velat specificera vad ett exceptionellt läge är egentligen. Sen har han också gett Busch en deadline för när han vill svar. Senast på onsdag, för då ska Tidöpartierna presentera ny politik. Så vad säger Ebba Busch då? Kanske ni undrar.
0: Ja, det undrar vi.
1: Ja, men hon har svarat på den här piken i TV4 och är så, ja men det är klart man kan lita på mig. Och undrade om det är så att Jimmy Åkesson kanske inte hört hennes tal. Så ni hör, det är liksom lite tjafsig stämning där. Och flera politiska experter var också ute igår och försökte analysera vad Jimmy Åkesson egentligen var ute efter med det här grälet. Och vissa tror att Jimmy till viss del kanske uppriktigt undrar över vad Kristdemokraterna ska göra efter valet. Men att det också kan handla om att Ebbas flört med Magda verkar ha lönat sig och att det gör att det är lite mer armbågarna ut i vibe mellan Tidöpartierna nu. Och Mats Knutsson som är politikkommentator på SVT säger att både Sverigedemokraterna och Moderaterna kanske är oroliga om Ebba Busch kniper väljare från dem nu. Och Fredrik Furtenbach som är politikkommentator här på Sveriges Radio säger att det här utspelet från Ebba kan hota bilden av Tidösidan som enigt. Men han tror inte att ett samarbete mellan sossarna och Kristdemokraterna skulle vara realistiskt, utan att den här flörten framförallt är ett politiskt spel.
2: Så vi får ju se. Det är alltid så i politiken. Att allt politiskt är politiskt spel. På något.
1: Ja, det finns ju en podd, det politiska spelet.
0: Ja, just det. Men sen finns det också en till, va?
1: Ja, just det.
0: Vad är det för
2: konsulterna?
0: Någon? Just det, konsulterna. Vet du, Branna har bytt efternamn.
1: Va? Till Ronge?
0: Alltså det hade du velat, va?
1: Ja, det hade varit bra. Branna Ronge.
2: Bald Lusovic.
1: Ja, det är bättre.
0: Tack, Matilda.

0: Texas Sun. Kruangbin, Leon Bridges här i morgonpasset i P3. Flaskpost, eller?
1: Flaskpost. Jag tyckte att... Jag kommer ihåg när man skickade flaskpost när man var ung.
0: Det är så roligt när du ska ta upp en grej. När du vet att du ska börja med något. Då börjar du alltid lite high pitch voice. Jag tänkte på en grej, David. Flaskpost.
1: Men är det irriterande?
0: Nej, inte alls. Nej.
1: För du har slutat med det?
0: Nej.
1: Men just flaskpost var ju väldigt... Alltså som ung undrar man ju alltid så här, vart tar det här vägen? Liksom. Är det någon som någonsin kommer hitta min flaskpost? Man gjorde det i scouterna till och med.
0: Har du gjort det?
1: Ja, det är klart. Har inte du?
0: Nej.
1: Skämtar du?
0: Nej.
1: Här är det någon som har gjort det och någon hittade flaskposten. Det är då SVT som rapporterar Skåne. Där man har liksom, det är en ung tjej då på 10 år som har skickat ut flaskpost och sen hittades det i Litauen på en strand.
0: Jaså? Ja. Hur ska de förstå detta?
1: ChatGPT,
0: Google Femmolien. Translate.
1: Man förstår allt idag, men det når en artist.
0: Okej. Okay.
1: Som får den här flaskposten på sin, alltså han är ute på en joggingrunda, aha, ser flaskposten, ja, tar upp den, ja, skriver en låt om det.
0: Asså.
1: Ja, vi har ljud från det, tror jag.
0: Jaha, vi ska lyssna på själva låten.
1: Ja, han kör ju lite så.
0: Okej, ja, det ska bli kul att höra. Vänta då. The thunder and the storm,
2: Stella, send me a letter. Like 3 or 4 days ago when it was, I found this bottle. Actually, this bottle. With a letter.
3: Flaskposten som den välkända litauiska artisten Vidas Bereikis hittat välkända på stranden vid sitt sommarställe i Litauen hade färdats 50 mil över havet.
0: Ja, det är välkänt. Stella,
2: send me a letter. Like 3 or 4 days ago when it was... Stella, send me a letter. Thunder and storm. Stella, send me a letter. Like 3 or 4 days ago when it was... Thunder and the storm. Stella,
0: send me a letter. Like 3 or 4... Det var mest bakgrundsmusik. Alltså inte hans talang, sångtalang. Utan det var mera... Om du hör beatet så är det ju bara så här... Det är väl så... Sound one på en billig keyboard.
1: Ja,
0: är det inte det?
1: Det är exakt det är. Alltså han har inte komponerat någonting.
0: Vi lyssnar. Thunder and the storm. Stella, send me a letter. Alltså när jag köpt så en keyboard till barnen när jag var liten, när de var bebisar typ, så fanns det så man kunde trycka på så här mu eller så var det knapparna. Vad gjorde så att de såg ut som djuren och så kunde man trycka på det och så fanns det också lite bakgrundsljud och då tror jag bland annat att den här Beats by Dre fanns.
2: Like 3 or 4 days ago.
1: Men den är catchy.
0: Ja, send me a letter. Alltså Beckans Petri-hit.
1: Ja.
0: Jag vill ha hela låten.
1: Jag vill
0: finns
1: också
0: den?
1: Ha hela låten.
0: Alltså du måste hitta hela låten, Thomas. Ja. Men om vi inte har den i vårt musikarkiv så vill jag att du hör av dig till Litauens absolut största artist at the moment och ber honom skicka låten.
1: Men är inte det otroligt ändå? Alltså,
0: jo,
1: mänskligheten är otrolig.
0: Ja,
1: att någon slänger ut en flaskpost från Skåne.
0: I dessa tider också. Ja. Där kommunikationen aldrig har varit bättre. Mm. Så är ju liksom flaskpost något av det coola. Men det är lite modern flaskpost. För jag ser ju framför mig, du vet, den här gamla vinflaskan med en sån stor kork.
1: Ja.
0: Kork.
1: Och en skattkarta.
0: Som man har tryckt på. Ja, precis. Och sen slängt i vattnet. Mm. Men det här var ju en sån PET-flaska med 4 kronor pant.
1: Ja, det som också oroar mig med den här unga flickan är att hon skickar rätt mycket flaskpost. Så att de bara slänger det ut det.
0: Jaha, som att hon är liksom tillfångatagen. P3. Sveriges Radio.

0: Valerie, Mark Ronson, Amy Winehouse. Morgonpasset i P3, David Ruid, Branne Pavlovic.
1: Jajamän.
0: Med keps, det står hårda bud på, och det är det det ska bli nu, eller?
1: Det är hårda bud, jag har ju fått den, den här är en gåva.
0: Mm, från Melleruds kommun?
1: Ja, nej, från deras lokaltidning, Melleruds Nyheter.
0: Ja, okej, okay. Hårda bud. Ja, det hade
1: hårda
0: med
1: bud
0: Mellerud.
1: I Mellerud.
0: Ja, okej, okay. Kul att de vågar göra någonting på det.
1: Ja, alltså det är jätteroligt. Jag älskar ju så gamla svenska uttryck. Mm. Jämna plågor är ju typ när någon frågar mig hur jag mår. Det är mitt favorit go-to. Liksom.
0: Det heter väl jämna plågor, va?
1: Jämna plågor.
0: Ja.
1: Jämna plågor. Mm. I gammelt svenska.
0: Ja, okej. Okay.
1: Men vi pratar om den här flaskposten och vår nyupptäckta hit.
0: Ja. Att det liksom, på andra sidan Östersjön så finns det liksom artister som inte får tillräckligt mycket utrymme.
1: Ja, exakt. Det är då Vidas Bareikis, Litau, tävlat i Mello.
0: Har han?
1: Ja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: Alltså han är en stor artist. Ja, vet du inte vem?
0: Jo.
1: Alltså det är ju liksom Litauens, ja men Tommy Körberg.
0: Ja
1: typ.
0: Men snälla, jag vet, det var ju mer att jag inte riktigt...
1: För lyssnarna, ja.
0: Ja, jag förstod inte riktigt vem du menar med tanke på att du inte riktigt nailade uttalet.
1: Ja, för... men det är svårt litauiska uttal faktiskt, även för en serb. Men han har ju då gjort en låt baserad på flaskpost som han fick från Sverige.
0: Mm.
1: Och vi har
0: Tioåriga
1: hört...
0: Stella.
1: Tioåriga Stella. Det är ju SVT Skåne som rapporterar det här från början då, så de ska ha all cred för det här fantastiska fyndet.
0: Mm.
1: Och låten kommer inte tävla i Mello, det har de frågat honom. Men han är ganska säker på att det kommer bli en internationell hit.
0: Han är det?
1: Han är det.
0: Ja.
1: Och jag tror att vi också är det.
0: Jaså?
1: Alltså jag tror att den här kommer få fatta.
0: Ja, den hade ju någonting.
1: Ja.
0: Det hade den ju.
1: Den är väldigt catchy. Vi pratade om så förinställda keyboards settings. Det känns inte som att han spelar den.
0: Nej.
1: Men det funkar ju.
0: Mm.
1: Thomas, vår producent, pratade om Gorillaz Feel Good Inc. som är kanske en Gorillaz bästa låt. Är också på en keyboard presetting, enligt honom.
0: Ska vi lyssna?
1: Ja.
0: Jaha. Yeah. Det är väldigt keyboard presetting.
1: Ja.
0: Låten heter Stella då alltså.
1: Mm.
0: Var det där att du höll med eller skulle börja rappa?
1: Alltså jag vill typ.
0: Mm.
1: Jag vill typ komma in. Det hade passat med rap här.
0: Ja.
1: Fan, det påminner om en låt du någonsin är. Det här känns som Will Ferrell hade kunnat gjort den här.
0: Nu tror jag han bara sjunger så.

0: in the storm. Stella, send me a letter, and I'll promise I'll try to write you back.
1: Fet. Alltså den är fet. Stella, throw me a letter through the storm. Eller vad var det?
2: Alltså, så enkelt är det att skriva musiken.
1: Det är inte enkelt, det är det att han får det att verka enkelt, ja. Eftersom han är en världsartist. Det är det det handlar om.
2: Det är exakt det.
1: Ja. Den kommer sitta, ja. Hos mig nu.
2: Mm.
1: Stella, send me a letter. Ja.
2: Den är väldigt bra.
1: Ja, den är väldigt bra.
2: Alltså, jag tycker att han ska göra klart låten. Kanske slänga in en rap där.
1: Ja, just det. Vi kan ju fråga...
2: Markoolio.
1: Ja, eller vilka rappare har Petri väldigt, väldigt bra kontakt med och står bakom i alla lägen?
2: Doggy Doggy Lito?
1: Nej, vi brukar ju prisa dem.
2: Erik Lundin?
1: Nej.
2: Ison och Fille?
1: Men vad heter han nu?
2: Lilla Fergie.
1: att du ger dina Mount Rushmore av rapartister som du uppskattar.
2: Ja, var det inte det vi höll på med? Topp 4.
1: Topp 4 hiphopartister. Ja, nej, men jag hoppas Stella blev glad för det här i alla fall.
2: Alltså, det är ju helt otroligt ändå hur konst skapas.
1: Ja.
2: Det här är ju liksom så, vad man säger så, katalysatorn.
1: Där... Alltså, om det inte är så, alltså, jag tycker vi ska kämpa stenhårt för att Vida ska komma till Sverige, Stockholm, och vara med i Morgonpasset. Och också kanske vara första live-artist i våra nya studio,
2: ja.
1: Med låten Stella.
2: Mm.
1: Och så kanske vi kan få tag på någon artist, någon rappare som kan skriva någon sån... Ja,
2: en rapp om flaskpost.
1: En liten rapp som man kan liksom lägga in här. En rapp om flaskpost. Det har nog inte skett i Sverige tidigare. Bottle mail.
2: Det är någon pirat som kommer komma hit och rappa
1: på flaskposten. Ja, men det hade varit fett att få tag på honom. I värsta fall, ha med honom på länk i alla fall. Mm. Men snälla, det kan inte, alltså, jag är beredd att lägga en del av våran budget på att få hit honom.
2: Ja.
1: Alltså hotell och båt och allt vad det innebär för någonting.
2: Det hade varit kul om vi betalade en resa till honom, men att det är bara en stor flaska som vi slänger ut i vattnet. Alltså en live, alltså human flaskpost.
1: Ja, just det.
2: Så ser vi vart den hamnar.
3: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
4: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
5: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdagskväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i Morgonpasset.
4: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
5: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
4: 3:30.

0: 5'9 brown eyes.
1: Är det mig han sjunger om? 5'9 brown eyes. Raindance, Dave och Thames här i morgonpasset i P3. Det kan det inte vara. Jag är green eyes.
2: Jag har green eyes.
1: Har du har green eyes? Mm. Det vet jag inte någonting om. Mm. Det är dags för P3 Nyheter däremot. Mm. Matilda Ronge på plats. Varsågod.
3: Tack. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch lägger om sin valturné. Ja, igår så kritiserade ju Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson Busch i sitt sommartal och frågade om det går att lita på KD. Och nu lägger alltså Busch om rutten och beger sig till Åkessons hemstad Sölvesborg, det meddelar hon på X. Minst en person har dött och fem har skadats i en skottlossning vid en ravefestival i Schweiz, det skriver den lokala polisen på X. Och en stor polis- och räddningsinsats pågår på platsen och människor uppmanas hålla sig borta från området. Och polisen bekräftar att flera skott har avlossats mot en stor grupp människor, rapporterar Blick. Ravet hölls på en gammal hästkapplöpningsbana och enligt hemsidan besöks festivalen av över 3000 personer. Över 100 människor tros vara vid liv instängda i vattenverkstunnlar längs floden mellan Kina och Nepal. Drygt 900 vattenverksarbetare saknas efter onsdagens lervåg i Himalaya och nu arbetar specialteam för att få in syre i tunnlarna och rädda liv. Men den komplicerade insatsen försvåras gång på gång av vädret. Hittills har 750 människor bekräftats döda efter katastrofen som tros har startat med en islavin på en smältande glaciär. Och fler än 3000 personer saknas fortfarande. Norges kung Håkon den åttonde höll igår kväll sitt första tal till nationen efter kung Haralds död. Och i talet hyllade han kung Harald som han beskrev som en trygg pappa och en samlande kung. Särskilt efter terrordåden i Oslo och på Utöja. Och Håkon tackade folket för stödet och lovade att följa Norge i både goda och svåra tider med valspråket Allt för Norge. Och så byter vi ämne. Mm, för nu kommer en uppföljare till racingfilmen Days of Thunder.
2: Oj!
3: Tom Cruise återvänder som den professionella racerföraren Cole Trickle medan Anne Hathaway spelar ägare och ingenjör för ett racingstall, det rapporterar Variety. Och filmen utspelar sig nästan 40 år efter Tony Scotts original från 1990. Och premiär för nya Days of Thunder är satt till 2 juni 2028.
2: Väldigt taggad. Alltså nu, det här var ju bästa nyheten på hela morgonen.
3: Ja, du strålade till.
2: Ja, men det som är lite synd då med Days of Thunder är ju när man inser att det är egentligen exakt samma film som Top Gun, fast i NASCAR.
3: Okej, okay. Ja, men vad bra. Jag har inte sett den, men då vet jag hur den slutar. Då.
2: Va, har du inte sett Top Gun?
3: Jo, Top Gun är sett,
2: ja, det har sett på grund av när jag spelar volleyboll, va?
3: Mm.
2: Jag har märkt att det finns en tråd med att du bara tittar på filmer med män i bara överkroppen, Matilda.
1: Ja, det var
3: Fight Club också. Ja.
2: Fight Club. Ja, det. Mm. Det är ditt enda kram. Titta på film.
3: Ja. Ja.
1: Magic Mike ikväll.
3: Mm.
1: Vad är med det här då?
3: Mina älsklingar.
1: Det är så många nu.

0: Skam. Nu kör vi igång, tycker jag. Med Terra. Om du hade blivit placerad på en plats vart som helst på jorden, hur lång tid hade det tagit för dig att lista ut exakt var du är? För nästa gäst kan det gå jäkligt snabbt, ungefär lika snabbt som en sekund. Vi snackar om geografispelet GeoGuessr. Nästa vecka är det VM och nu har vi den enda svenska tävlande här hos oss. Välkommen tillbaka till morgonpasset, kaptenen Hugo Holmryd Malmborg! God morgon.
1: God morgon. Men jag vill påstå att det är faktiskt två svenskar som är med i år faktiskt.
0: Jaha, ska vi gå in i diskussionen vad är svensk? Eller vart är du på väg någonstans?
1: Nej, men det är, ja, precis, det ska bli GeoGuessr VM. Det finns två svenska tävlande, det är jag och ja, en annan kompis som har kvalat in helt enkelt. Så det kommer jag hålla hus i Berlin nästa vecka.
2: Finns det några pengar inblandat i det här? Alltså, lever du på geoguessing?
1: Alltså, det finns ju pengar i VM-turneringarna. Jag tror att, vad ligger prispotten på? Nu ska jag inte säga fel siffra här, men jag tror att det är 100 000 dollar sammanlagt. Mm. Men det delas ju på liksom 24 deltagande. Men det är ju inte mitt heltidsjobb. Jag
0: Nej. Men du har ju varit hos oss förut då, men för de som kanske inte har någon aning om vad geoguessr är för någonting, och geoguessing, vad är för något? Kan du dra det lite kort?
1: Det är så att det är ett spel, geografibaserat, där man får en bild från Google Street View, alltså någonstans de kört i världen, och så ska man gissa så nära som möjligt vart i världen den är tagen.
0: Alltså det är som, bara för att ge lite kontext då, eller förenkla det här för folk som inte vet vad det är. Tänk dig att du tar en random bild i liksom Månkarbo i Sverige. Och sen så ger du den bild, alltså du bara står på en gata i Månkarbo och tar en bild bara åt ett håll via på gatan. Och sen ger du den bilden till en geoguessr i Mosambik. Och så ska han säga, det där är Månkarbo i Sverige. Och så ska det gå snabbt också. Är det inte så?
1: Ja, men så är det. Och det är ju liksom, det finns ju också olika spellägen. Det finns ju ett spelläge där man bara har en bild liksom. Mm. Och då handlar det ju egentligen att bara vara så nära som möjligt. Men sen finns det ett annat spelläge där man får röra på sig. Och då är det ju mer en fråga om vem kan hitta vad man är exakt så snabbt som möjligt.
0: Och på onsdag så börjar GeoGuessr VM. Vi kan ju lyssna lite hur det lät i finalen från förra året.
3: Mexico have a fun debris.
4: And oh, I'm not Let's liking this reaction from
3: they are
4: debris.
3: Both agreeing with that.
4: He's seemingly confused about it.
3: Because we have a
4: Chile. Could be game. This very
3: Four
4: well
3: seconds left.
4: Could be the end of it.
3: Chile. This will decide the winner.
0: Ja, det är så UFC med McGregor fight.
1: Ja, det låter riktigt hype alltså, ja. På de här videorna. Ja, men det är ändå liksom, alltså det var väl i Köpenhamn var det väl, man var i publiken några hundra liksom. Men nu tror jag det är lite större i Berlin.
2: Men hur tränar man, hur kom du in på det här? Alltså hur blev det så här, det här är jag bra på? Hur?
1: Alltså det är ju så här att jag har ju gillat geografi väldigt mycket sedan jag var liten liksom, så det har ändå liksom så här känns naturligt. Men sen började jag spela geoguessr, jag hade ju liksom sett det på YouTube, och då var jag inte så bra i början. Man börjar lite på ruta noll liksom. Det tror jag att alla gör. Men sen, jag bara tyckte det var väldigt kul liksom.
0: Du har ju din sambo med dig i studion. Ja. Vad heter hon för något?
1: Saga,
0: vi frågade henne lite så här: tycker du att det här har gått lite långt med geoguessing? Och så sa hon såhär, ja, jo, men alltså absolut, när jag blir väckt mitt i natten 03:30 av att du liksom trycker upp en Google Maps-bild i ansiktet på henne och bara såhär, vad tror du att det här är? Det är lite svettpärlor i pannan och lite exalterad blick och massa koffein i kroppen. Känner du själv att det har liksom tagit för stor del av ditt liv?
1: Ja, det kan jag ändå tänka mig. Alltså det blir liksom nästan en liksom besatthet liksom. Man brukar bli så.
0: Alltså, jag vet att vi gjorde det förra gången. Alltså att jag drog fram en bild från en street view någonstans. Och sen så skulle du gissa vart det var någonstans. Och jag för mig att du nailade det ganska så snabbt. Jag tänker så här, Branne, du var ju inte här då.
2: Nej.
0: Så du fick inte uppleva det här magitricket. Så kan inte du göra det också? Och sen så får vi se hur det går nu. Som en liten uppvärmning inför VM. Så går det bra där så kommer vi liksom säga att det handlade om din uppvärmning här. Och tränare Branne som fick dig att vinna hela
1: Absolut.
0: Biten. Vi fortsätter prata geoguessing med Hugo kaptenen Holmryd Malmborg. Om du gifter dig med Saga, kommer du ta hennes efternamn också så du har tre?
1: Ja, men det är ju lite roligt för hon har ju två efternamn också, så tänker vi ta ett var liksom.
0: Nej, men om ni tar allas då, hur kommer ditt efternamn låta då?
1: Då blir det Holmryd Malmborg Ugar från Nordström.
0: Jättebra.
1: Jättejobbigt på signaturen.
0: Kör det.

0: tre. Vi har inte vem som helst i studion. Vi har VM-aktuella Hugo kaptenen Holmryd Malmborg i studion. Alltså GeoGuessern som ska åka på GeoGuessr VM nu som är i Berlin. Är det på onsdag?
1: Det börjar den andra. Vilket datum det nu är.
0: Ja, det kanske är det onsdag, precis. Ja. Men du, vi spelade ju upp lite ljud ifrån VM förra året som var i Köpenhamn. Mm. Du var ju med där också. Och du var här inför det.
1: Det var jag.
0: Och hur gick det då?
1: Då åkte jag ut i åttondelen.
0: Skämmigt, eller?
1: Nej, det var ganska tufft motstånd liksom. Ja.
0: För du blev sidad på, eller hur var det?
1: Ja, då var det lite tufft, för då var det direkt in i åttondelen. Och då var jag sidad mot han som kom två året innan. Så jag kände ändå inför att okej, men det här kommer bli svårt liksom.
0: Det är som att Sverige åker ut mot Brasilien i åttondelen.
1: Ja, lite så.
0: Ja, man förstod ungefär hur det... Det var inte skämmigt liksom.
1: Nej, exakt.
2: Vad skulle man säga liksom, i den världen då, de som är bäst, vem är kungen av Geo? Alltså vem är Michael Jordan? Liksom?
1: Det måste ju vara Blinky, en fransk spelare. Mm. Och det är ju så att det är ganska liksom, det var tre tävlingar och det var tre olika världsmästare och Blinky har vunnit en gång. Men om man typ liksom, ser liksom, överlag liksom, förmågan, då brukar han anses vara bäst. Liksom.
0: Vad är det han har?
1: Alltså, jag vet inte, han är bara liksom, hans specialitet är liksom att han spelar moving och han kan liksom...
0: Vad är det?
1: Det är att man rör på sig hur mycket man vill, man är helt fri liksom. Och han kan liksom hitta var man är extremt snabbt liksom, med väldigt lite information.
2: Reser du mycket?
1: Ganska.
2: Eller tänker du det här som att du reser på ett sätt?
1: Ja, alltså det blir lite så att man blir lite så här, man får ju lite så här känsla att vissa platser är naturliga när de i verkligheten hade varit extremt coola liksom. Mm. Det är så här, ja, nu är det Island för tusende gången liksom så här, ja.
2: Men det måste ändå vara liksom så när du är på en semester, alltså känner du att du liksom nästan är arbetsskadad eller liksom, alltså att du direkt börjar så minnesanteckna för dig själv?
1: Typ. Ja, alltså det är mer typ så här att istället för att så här leta efter nya grejer när jag är på semester, det blir lite så här bara att jag tänker på saker jag sett i spelet liksom. Mm. Jag blir lite så här arbetsskadad på det sättet.
0: Att du liksom också kanske tänker så här, jaha, så här ser mittlinjen ut i Nicaragua.
1: Ja, men alltså lite den stilen liksom. Ja, men det blir lite så.
0: Ja, men är det lite sådana så här mycket quirky detaljer som du ändå lägger märke till?
1: Ja, men det skulle jag säga. Man blir lite så här, man blir lite lagd så att man lägger märke till de här detaljerna i spelet och sen när man går runt liksom under plats. Då.
0: Kan du ge oss några roliga detaljer som är liksom så här, ja men så här, ja, varningstrianglarna i Nicaragua, den har gul färg längst ut, längs ramen. Eller något sånt där som bara etsar sig fast.
1: Alltså just så här, Nicaragua, vet inte, de har ju inte street view tyvärr där. Men jag kan ju dra en så här roliga grejen. För förra året var här, då var det ju en location i Ghana som ni visade för mig, som jag skulle gissa. Mm. Och där finns det en väldigt rolig meta att i Ghana, deras taxibilar, de är liksom alltså sammangjorda med liksom olika plåtbitar från olika bilar liksom. Mm. Så han har liksom flera olika färger i olika plåtbitar.
0: Aha, okej.
1: Okay. Och det var en ganska rolig grej.
0: Var det du nailade det på förra gången?
1: Ja.
0: Och den kunskapen hade du sedan tidigare?
1: Ja, det visste jag.
0: Men du, Branne har ju också tagit fram, för vi tycker att vi behöver göra den här grejen igen, att han har tagit fram en bild från Google Street View från någonstans i världen. Har du gjort det svårt för honom?
2: Nej, inte så svårt tycker jag. Ändå inte.
0: Men då tycker jag att du ska göra om. Okay. För att jag tycker att vi ska göra det, för jag gjorde det ganska svårt förra gången. Det var liksom, jag vet inte om det var så här en förort till en hamnstad i Ghana eller någonting sånt där.
2: Han kommer aldrig gissa här.
0: Han kommer aldrig göra, ja men då är det ju svårt då. Men vi kör det om en liten stund då, så vänder vi upp skärmen emot kaptenen så får han gissa. Hur snabbt tror kaptenen att du kommer klara det här på?
1: Alltså det är väldigt svårt utan att veta, för det finns ju många runder i så här, ja, man kan sätta det på en sekund liksom, man vet vad det är. Men sen finns det ju runder man missar.
0: Men vad är reglerna då när du är på VM?
1: Det beror ju på vilket spelläge det är, men liksom antingen får man röra på sig, eller får man röra sig i 360, eller så får man bara en bild.
0: Mm. Och nu är det bara bild?
2: Det är bara bild.
1: Ja. Det är ju det svåraste.
2: Det är också väldigt jobbigt om du misslyckas med det här och liksom vi sänker ditt självförtroende innan du ska till
1: VM. Det blir tufft.
0: Just det.
2: Ja. Då kommer det vara vårt fel att åka ut i åttondel igen.
1: Ja, exakt.

0: Savage Love. Ester här i morgonpasset i P3, där vi har VM-aktuella Hugo, kaptenen Holmryd Malmborg i studion. Han ska ju på VM i Berlin nu på onsdag. Går det av stapeln i geoguessing, alltså att man får, det finns olika kategorier, men bland annat då att man får en bild ifrån Google Street View, och så ska man på kortast tid, antar jag, gissa vart i världen det här är. Och det kan vara vart som helst. Det kan vara fjärde största staden i Östtimors liksom Märsta, eller vad det nu är. Branne har tagit fram en bild från Google Street View, vart som helst ifrån världen. Och vi ska snart vända upp bilden. Och du har sagt att du kommer antagligen, förhoppningsvis, klarar det här på under 10 sekunder.
1: Är du med klocka?
2: Det var en gissning.
0: Det var en gissning.
2: Ja, vi får se.
1: Okej.
0: Okay. Okej, 3, 2, 1. Då kör vi. Och sen så...
2: Uff, det är svårt.
0: Ja, det här är svårt. Branne har gjort det svårt. Hugo lutar sig fram. Han har väldigt...
2: Alltså, jag har ju en gissning.
0: Ja, vi ger honom lite mer tid för att han är fokuserad. Det är fortfarande så att han tar in information. Han säger att han har en gissning och han vill ändå fortsätta granska lite.
2: Det här är ju så här, det är en Balkanrunda det här. Och Balkanländerna är ganska kända för att se väldigt, väldigt lika ut.
0: Ja, det är ingen skillnad, trots hur mycket de vill påstå det.
2: Nej, men jag... Jag gissar på Serbien.
1: Mycket bra, ja. Det var det.
2: Jag var lite långsam, men det var i alla fall rätt.
0: Du var inte långsam alls. Du hade den ju tidigare än du sa den.
2: Ja.
0: Det var bara att du ville liksom ha lite mer tid att tänka.
2: Det var lite så. Ja, men det här var en svår.
0: Okej, okay, men kan du naila vart i Serbien?
2: Alltså, det är också svårt. Jag hade sagt västra Serbien.
1: Ja, men sydvästra typ.
2: Sydvästra.
1: Ja.
0: Varför säger du det? Vad är det du ser för någonting?
2: Alltså, jag vet inte. Det är ju lite så här att... Det är ju lite så här, jag får bara en känsla för hur kullarna ser ut. Alltså jag brukar tycka att kullarna i västra Serbien är lite så här, de är lite så här mer smooth på toppen än de är
1: dalar.
2: Ja, liksom. Lite mer dalar i västra. Och sen brukar
0: du
2: man...
0: Du låter ju sjuk i huvudet när du pratar.
2: Ja, jag förstår det.
0: När du säger det så här, min känsla är att kullarna i västra Serbien är lite mer så här. Alltså, vilken koll man har på världen då.
2: Ja, men alltså det blir ju som man spelar så mycket som man bara lägger till saker gång efter gång liksom.
0: Men hur ser kullarna ut i östra Serbien då, menar du?
2: Alltså, så att de är lite mer, de har lite mer så här, jag vet inte, de är lite mer spetsiga på toppen.
0: Ja, de är lite spetsiga.
2: Det är lite svårt att förklara.
0: Men alltså, för det Branden har gett som bild, det är liksom, det är som att man har placerat en kamera

0: mitt i liksom så här, det, alltså, väldigt, det är landsväg.
1: Ja.
0: Alltså med så gräsplätt i mitten av vägbanan. Mm.
1: Det här är kontext för bilden då. Det här är min by. Det här jag bor. Under det här berget här som heter Vojen, där bor jag. Liksom.
2: Cool.
1: Så det är ju så, det är bara dalar runt omkring oss. Men det är en väldigt svår bild. Alltså, jag vet att Balkan är svårt. Jag är med i någon sån subreddit på, alltså geoguessing på Reddit då.
2: Ja.
1: Som jag, alltså det är liksom, det är helt otroligt hur folk kan hitta.
0: Men det är sinnessjukt, för jag tittar på bilden nu.
1: Ja.
0: Det är bara, det är, alltså jag vet inte vad det är. Det är väl liksom, för det här, så här naturen, om man frångår så staketmodell och hustänk där.
1: Det hade kunnat vara Sverige.
0: Så hade det kunnat vara Sverige, ja. Någonstans i Sverige, en höst i Sverige. Mm. Men sen så bara, vad är det du liksom börjar se på bilden som gör att det är Serbien?
1: Vad ser du på bilden?
3: Men jag skulle säga att en annan sak som är väldigt bra på den här bilden, det ska jag säga huset. Jag skulle säga, alltså det är liksom, det är tegeltak med så här, typ, jag menar man kallar det på svenska, så här, slätvägg liksom.
1: Mm.
3: Och jag skulle säga att det är väldigt vanligt i Balkan. Sen problemet är att det är också vanligt i typ så här Bosnien och så vidare, Makedonien och så. Så sen får man väl liksom gå lite på känsla för att skilja dem emellan.
0: Mm. Ja, är väldigt imponerad ändå. Är inte
1: det
0: du
1: är otroligt. Alltså det är helt, det är, alltså det känns nästan som att du fuskade. Thomas kommer bekräfta det sen.
0: Ja, det är,
1: ja, det är otroligt.
0: Bilden kommer komma upp på våran Instagram antar jag, så ni kan få se. Och så får ni vara helt ärliga med er själva om det är så att ni själva hade också nailat det bara för att se den här bilden.
1: Just det.
0: Absolut, jag kan ju, det finns ju också lite Balkan-känsla över den. Alltså bara en generell känsla.
1: Det där är rasism, David.
0: Det, ja, men det har jag inte sagt någonting om.

0: Groby, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. Branne fortsätter vara liksom förbluffad över kaptenens kunskap när det gäller geoguessing. Hugo Holmryd Malmborg är i studion då. En av, ja, man kan väl ändå säga världens främsta
1: geoguessare. Du är ju kaptenen. Först vill jag fråga, gav du dig det själv? Men jag kommer ju kalla dig kaptenen.
0: Ja, du är kaptenen.
1: Alltså du nämnde ju också mellan låtarna nu, nämnde du staden som det här är i, vilket är... sinnessjukt.
2: Ja, alltså, jag drog ju en gissning, för jag hade en idé för vad jag hade gissat liksom. Mm. Men sen var det så här, jag var inte säker om det var rätt, men då gissade jag att det var Tjatjak.
1: Ja, och det var det.
0: Och
1: det är därför det heter geoguessing.
0: och du blev imponerad.
1: Ja, det var helt sinnessjukt.
0: För du säger själv att serber vet inte vart.
1: Nej, det gör ju inte det. Det
0: är ingen serb.
1: Ja, men de vet att det är tjuvarnas stad. Det är liksom benämningen.
0: Jaha, okej. Nu fick du lite fun fact att
2: ta med dig. Visste jag inte. Det är nya kunskap.
0: Aha, ja, okej.
1: Okay. Träffar man någon från Tjatjak Spring, brukar man säga.
0: Ja, men vi försöker det, men dörren är låst här. Du, om du sätter dig och tittar på ett avsnitt av På spåret. Mm-hmm. Är det bara så direkt liksom, är Christian, alltså bildmaterialet från det jävla tåget har knappt börjat rulla innan du vet exakt vart det är någonstans?
2: Alltså det är lite så här, det beror på, det är lite 50-50. För att På spåret, det finns ju vissa runder som i Sverige. Och då kan det vara nästan vilken stad som helst. Det tycker jag är väldigt svårt.
0: Sverige är svårt?
2: Sverige är väldigt svårt. Också för det kan vara nästan vilken stad som helst.
0: För det är, alla städer ser likadana ut i Sverige, eller? Det är Lindex och det är liksom någon normal och Hemköp.
2: Men liksom, man kan göra liksom en hyfsad gissning på området. Men ändå då kan det vara ganska många alternativ. Liksom. Så då får man lyssna på ledtrådar.
0: Men är det för att är Sverige svårt eftersom att man är hemmablind? Mm. Eller alltså så här att det blir saker och ting... Det blir lite så att när någonting är för nära... Mm. Så blir det lite svårare på något sätt.
2: Ja, alltså lite så. Men Sverige är ändå liksom, alltså, på ett sätt ganska homogent. Liksom. Alltså, det finns ju unika delar såklart. Men det är ju svårt. Liksom. Man bara är i liksom en skog, en tallskog. Liksom.
1: Om du skulle då utbilda mig och David och lyssnarna då i liksom så, en crash course i geoguessing. Vad hade du liksom, vad är liksom grunderna för att ens bli bra på det här?
2: Alltså det är ju lite så här att just geoguessing då, alltså man börjar ju lite smått liksom, och så kanske man lär sig liksom, länder har ju unika telefonstolpar, vägskyltar, väglinjer, och det är väl lite sånt man lär sig när man introduceras i spelet. Och sen när man blir bättre då blir det liksom mer nischade saker man lär sig. Man kan lära sig saker själv eller så kan man läsa guider som folk
1: har. Har du tränare? Förlåt David.
0: Nej, säg.
1: Har du en tränare? Alltså har du någon som är så, ger dig typ så här, det här behöver vi liksom, här har en lucka, vi behöver liksom fixa till det här?
2: Nej, det har jag inte. Men jag brukar liksom, alltså jag spelar ju mycket med kompisar som också tävlar. Så vi brukar hjälpa varandra liksom. Och så brukar man, alltså man kan ju själv identifiera ganska bra vad man är dålig på, för att liksom missar man det, förlorar man och så vidare.
0: Om jag säger lite länder till dig, så säger du bara snabbt typ 2-3 saker om det landet som du kollar efter.
2: Okay.
0: Kazakstan.
2: Ja, det är väldigt liksom...
1: Borat.
2: Väldigt så här tomt, ökenaktigt, ganska så här sovjetisk arkitektur.
0: Ja, men tänk, är det vägskyltar, hur ser de ut?
2: Ja, de är, alltså vägskyltarna, de är väl vita och röda, de är inte så jätteanvändbara. Deras telefonstolpar är kvadratiska, det är ganska bra. Men det är också alla sovjetländer.
1: Alltså det är så mycket, du har så mycket kunskap om, alltså har du någonsin tänkt på så här, tänk om jag hade bara tagit all den här
0: och riktat den rätt.
2: Ja, jag har absolut tänkt på liksom, fan, tänk om jag lärde på skolan liksom.
0: Oman.
2: Ja, det är väldigt sandigt. De har ganska traditionell arkitektur jämfört med andra arabländer.
0: Ja.
2: Så ganska, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva, men mer traditionell, inte så mycket glasbyggnader.
0: Väggrenarna i Oman.
2: De har gula ytterlinjer, vita mitten. Men det är så också som hela arabvärlden.
0: Östtimor,
2: de har inte Google Street View. Jag kan inte mycket om dem faktiskt.
0: Nej, men vet du någonting?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror de pratar portugisiska, det är inte så användbart för
0: Pappa you. Nya Guinea.
2: Ja, inte heller Street View tyvärr.
0: Har de inte?
2: Nej, men de är lite, jag vet inte. De har inte, jag tror infrastrukturen inte är så jättebra där tyvärr.
0: Madagaskar.
2: Vad ska man säga om Madagaskar? Väldigt torrt för att vara en ö.
1: Jag fattar liksom inte. Min hjärna kan inte processa det här. Alltså att du har så mycket kunskap om det här.
2: Det blir ju mycket liksom. Man spelar ju mycket.
1: Men kommer du hitta något jobb? Kan du inte liksom så här, du måste ju kunna tjäna pengar på det här.
2: Ja, alltså man kan ju tycka det. Det finns ju inte så mycket jobb i geografi liksom.
0: Blev du sämre när du fick tjej?
2: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Ja, bra.
2: Det är ett bra stöd.
0: Ja, jättebra. Du, lycka till i VM.
2: Tack så mycket.
0: Vi får väl höra av oss när det är klart och så får du komma tillbaka och berätta hur det gick.
1: Kan man se det live? Sänds det?
2: Det streamas på Twitch, på GeoGuessers Twitch-kanal. Och då är det så att det är väl 2-5 då är det matcher.
1: Okay. 2-5 september.
2: Ja, precis.
0: Det här vill man ju faktiskt
1: se. Vi måste ju titta på det här.
0: Ja, det här ska vi kolla på. Du, tack så hemskt mycket och lycka till i VM. Hugo, kaptenen Holmryd Malmborg.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Hurt, Icona Pop här i morgonpasset i P3. Drulovic pågår fortfarande här i Studio 62. Och det finns ju ett fenomen som ständigt är någorlunda återkommande och ständigt stör skiten ur alla, med all rätta skulle jag säga. Det är ju att i olika sportsammanhang, oavsett om det är baseball eller om det är brännboll eller om det är tennis eller om det är amerikansk fotboll eller om det är soccer, så är det liksom när fotbollsspelare eller hockey, så är det liksom när olika idrottsmän då kanske kastar upp, eller det är kanske råkar komma upp på läktaren en boll, eller att man ger ett racket eller en klubba till supportrar eller någonting sånt där. Så finns det en avart vidriga människor som typ tar, vuxna människor som tar det som ges till barn. Alltså typ att de kör den här, det är starkast som vinner.
1: Ja, men
0: och sen så finns det olika då videomaterial på det nu. Och sen så blir det viralt och folk blir så förbannade.
1: Just det. Med all rätt. Jag blir förbannad på barnet.
0: Som tror att den ska kunna vara där och konkurrera.
1: Ja, den har inte ens betalat för biljetterna förmodligen.
0: Antagligen inte. Nej, precis.
1: Egentligen är ju den vuxna som förtjänade mer än barnet. Han har ju varit en supporter längre. Jag antar att du pratade om Alexander Isak-incidenten igår. Men någonting som har hänt då i någon slags, alltså, tiden vi lever i, speciellt USA, är att de här människorna, till slut blir de ju på något sätt doxade ju. Alltså folk har förlorat, nej men alltså att man så här, vem är den här personen, vart jobbar den här personen?
0: Ja.
1: Alltså att någon gör liksom en geoguessing i människor.
0: Ja.
1: Och så blir de av med jobbet. Alltså det finns någon slags karma i det ändå.
0: Ja, alltså det går alltid för att när man gör fel och det blir viralt, då kommer man behöva stå till svars på ett sinnessjukt sätt, så att det inte är okej.
1: Ja.
0: Så att det nästan slår över så här. Ja, absolut. Du var vidrig mot ett barn och tog en baseballboll ifrån händerna på ett barn till förmån för dig. Det är så vidrigt. Men betyder det att du inte ska kunna få ha kvar din familj, ditt jobb, att du ska giljotineras på torget, folk ska spotta på din döda kropp? Alltså är det betyder?
1: Jag tror det.
0: Ja,
1: alltså jag tror att vi behöver ha den åtgärden för att stoppa det.
0: Vissa behöver offras för att det inte ska fortsätta ske.
1: Ja. Typ. Vad hade du gjort?
0: För att vi kanske ska gå igenom bara, vad är det som sker här i när Alexander Isak då lämnar över en tröja till ett barns supporter som kräver det, eller ber om det när han går ut i spelargången.
1: Han ber om det och den rycks liksom bokstavligen ur handen på barnet.
0: Av
1: en vuxen man. Ja. Och sen blir han ju konfronterad av alla runt omkring. Som
0: den vuxna mannen hinner gå en bit och ta den. Barnet är så här, blir ledset och hängigt. Och sen är det någon som uppmärksammar det.
1: Ja.
0: Men personen i fråga hinner gå ganska långt.
1: Han är på väg därifrån men blir på något sätt stoppad av andra supportrar. Han verkligen, för att då vara lite klyschig då, he's walking alone. De säger ju never walk alone i Liverpool, men just där är han ganska ensam.
0: He's walking alone.
1: Ja.
0: Så den stämmer inte, you never walk alone.
1: Inte riktigt, alltså de måste ju hålla sig.
0: Nej, de borde ändra det där. Sometimes you walk alone.
1: Jag borde addera. You never walk alone, but sometimes you do.
0: Sometimes you do. Och det är så här, jag tänker så här, det måste finnas lite mer kontext och nyansera den här vidrigheten. Jag antar att oavsett så är det lite vidrigt, så är det ju vidrigt gjort.
1: Alltså det är 100% bara vidrigt gjort.
0: Jag tänker att så här, ja, men ponera då att vi slänger in en dödssjukt barn som är hans barn som inte har möjlighet att gå dit och ta den här. Och han bara säger, pappa, det enda jag vill i livet den sista så 40 minuterna jag har är att få hans tröja. Är det lika vidrigt?
1: Ja.
0: Det är lika vidrigt.
1: Det är det.
0: Ja, det kanske är det.
1: Alltså för jag tänker att alltså, då får man ju, man har ju så min stora dag, då önskar jag det till den.
0: Ja.
1: Liksom, går inte att göra ett annat barn ledset.
0: Ja, men ett fullt friskt barn som ändå kan komma över det under en kort period.
1: Jo, det är sant.
0: Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag försöker på något sätt vara the devil's advocate.
1: För jo, liksom, jag vet.
0: Så att inte den här personen bara blir helt hängd på torget.
1: Men jag tycker bara det som... Det,
0: jag, för det jag, är vidrigt. Jag står inte bakom det. Han bör
1: det
0: straffas.
1: Låter lite som att stå bakom det.
0: Kanske är så att om man tittar närmare på bilderna så ser man att det är jag.
1: Men man vill ju bara förstå hur man kan göra en sån grej.
0: Ja, jag fattar inte. Det är det jag försöker förstå. Ja. Det är därför jag försöker slänga in det här.
1: Alltså, hur är det alltså, för dig själv. Alltså det är en inre så, konflikt i vad du precis gjorde. Hur man säger, nej men alltså jag behöver verkligen det här.
0: Du behöver ha lura på dig, höra att du pratar över låten.
1: Ja, jag vet men vi har

0: Whatever Oasis här i morgonpasset i P3.
1: Ja, vi pratade ju lite om den här mannen då som snodde en tröja från ett barn.
0: Alexander Isak gav sin tröja efter Liverpool-matchen.
1: Och jag vill ju bara säga att liksom så här, det är lätt att döma andra människor för deras handlingar. Och så här, hur hade jag varit i en sån situation? Och jag har ju haft en liknande situation, nästan lika otrovärd som Alexander Isaks tröja. Och det var ju att jag var på en semester ute i Bellaria, Italien. Mm. Ute vid nära Rimini. Och då fastnade jag för en sån här klomaskin.
0: Det är Riccione där någonstans.
1: Ja, Riccione, ja. Spaghetti Riccione. Men sån här klomaskin, du vet. Som hade så massor med gosedjur. Och så fanns en panda i den. Jättestor panda.
0: Vi ska ändå meddela till alla lyssnare att Branne var inte där och reste med sina barn. För
1: Nej.
0: Han har inga barn.
1: Jag har inga barn.
0: Utan du har på din semesterresa gått fram till en klomaskin. Ja. På eget bevåg. Och ska ha den här söta lilla pandan.
1: Jag ville ha pandan. Ja. Och det blev ett mission för mig att få den där pandan.
0: Ja, du ska ha den.
1: Alltså jag vet inte hur mycket pengar jag spenderade, men varje kväll...
0: För efter... du är ändå höginkomsttagare. Det finns att ta av.
1: Det finns att ta av. Ja. Ja, en mille tror jag. Men varje kväll efter middag så tog man en promenad och så gick jag förbi den här arkadhallen och så såg jag den ropa på mig. Liksom. Ja, ja. Så det blev till slut ett event för hela Bellaria. Aha. Alltså att folk kom dit för att titta på mig, försöka få panna. Jag fick andra djur som jag var helt ointresserad av.
0: Jag ser liksom italienare så hetsa i sig middagen och kolla på klockan samtidigt. Ja. För att så, ja, snart är det dags. Du vet att den här 2 meters snubben, han är ju alltid nere vid panda klomaskinen klockan 19. Så jag behöver springa ner. mamma, kan inte jag få gå och kolla på 2-meterskillen när han kör klomaskinen?
1: Ja. De kallar mig för White Jordan.
0: Där. White Jordan?
1: Ja, aha, alltså okay. De tyckte att jag liknade Michael Jordan. Såg ut som en vit Michael Jordan.
0: Aha, okay.
1: Vilket är en jävla komplimang för en gammal basketspelare. Mm. Och till slut så vinner jag den här pandan. Och det var liksom en liten familj som alltid var där. Man vinner inte, jag tog den. Jag tog den med mina bara händer, nästan. Min klo. Mm. Och fick en enorm panda.
0: Men hur mycket folk hade du runt omkring dig då?
1: Det var som en fotbollsmatch. Det var som den här geogästertävlingen. Alltså folk jublade, det sköts bengaler.
0: Ja, gjorde det?
1: Ja, alltså, det var fyrverkeri.
0: Ja, precis. Alltså de här
1: Påven kom dagen efter. Gav mig nyckeln till landet. Alltså till hela Italien. Han bara, Italien är ditt. Liksom. Mm. Men det som var så himla gulligt att det var liksom en liten familj med 2 små barn. Alltså de var så investerade i min tävling efter den här pandan.
0: Alltså var det fåtal i den familjen eller var de väldigt små?
1: De var väldigt små bara.
0: Okay,
1: alltså de var säkert normallängd, men för mig är de väldigt
0: just
1: små.
0: Det.
1: Men alltså det barnet var så jävla... Alltså det var som att han hade vunnit pandan. Alltså, du vet.
0: Han var så glad för din
1: han
0: skull.
1: Han var så glad för min skull. Så alltså, jag gav honom pandan.
0: Fast ville du det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är det som stör mig. Alltså att jag hann omvänd. Någon tog min panda. Den, alltså att jag tänkte, jag ger den. Men han kan säga, nej, det är lugnt, du vann den. Han tog den.
0: Han gjorde det.
1: Han tog min panda.
0: Men blev han glad?
1: Ja, men jag blev ju asledsen. Jag krigade, jag har ju fan blivit av med Mille för den där pandan. Jag har sms-lånat i en vecka för att vinna en panda.

0: Wanted. Sue Me, Audrey Hobart här i morgonpasset i P3. Siri,
1: hej.
0: Vi hade Sveriges bästa geoguesser här nyss. Imponerad, eller?
1: Jag hörde det. Nej, men ni förstår inte. Jag fick gåshud.
2: Mm-hmm.
1: Otrolig lät han.
2: Kände du till kaptenen sen tidigare?
1: Jag beklagar att behöva meddela att jag inte kände till kaptenen, men nu är det någon jag aldrig glömmer, naturligtvis.
2: Nej, inte vi heller.
1: Nej, men jag är besatt av det här spelet. Det är så fruktansvärt kul. Jag är naturligtvis pissdålig och blir arg varje gång. En gång var det min födelseort som visades upp. Jag hade fel med 50 km ändå, men jag älskar skiten.
0: Otroligt. Men vadå? Då har du suttit och tittat på geoguessing.
1: Nej, men nej, jag sitter ju själv och spelar, såklart.
0: Jaha, så du själv har tagit fram din födelseort men ändå gissar fel på 50 kilometer?
1: Nej, det är inte jag som aktivt har valt vilka orter jag ska gissa mig till. Då hade det varit riktigt pinsamt att jag hade fel.
0: Du tar fram en bild själv och sen så lämnar datorn under några sekunder och kommer tillbaka.
1: Ja.
0: Okej, vart kan det här vara?
1: En överraskning varje gång.
2: Du vet att det inte är rätt sport för dig.
1: Ja, nej, men jag är bra på annat.
0: Men
1: jag
0: tycker att det här är på riktigt så pass intressant så att det borde sändas på liksom någon av kanalerna.
1: Ja, gud ja. En sån här live channel. För varför får snooker en hel kanal, men just inte geoguessing?
0: Ja, faktiskt. Hur kan det vara så att snooker sänds på vad heter det? Vanliga kanaler?
1: Ja, bort. Usch.
0: Vad ska du göra idag?
1: Jag ska snacka ner veckan som gått. Vi ska titta framåt. Vi ska prata om den här Swedish House Mafia, kalabaliken. Det blir gott och blandat. Som alltid.
0: Som alltid med dig.
1: Ja.
2: Lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Skulle du säga att den här låten representerar stämningen som kommer vara?
1: Absolut. Om det är någonting magasinet i P3 så är det sensuellt.
0: Prata lite över här då.
2: Ronge älskar ju den här
0: musikvideon. Jag menar Siri, att hon skulle.
1: Åh, vilken söndag vi har. Nej, jag är inte i rätt mode ännu. Klockan måste slå 2 minuter över 11.

0: Matilda Rogn är redo med Petri Nyheter. Varsågod!
1: Tack så mycket. Och vi börjar i USA, för där har runt 10 personer skadats efter en skottlossning i New Jersey, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Skottlossningen ska ha skett natten till idag lokal tid. Det finns inga rapporter om skadeläge och ingen person har gripits, men polisen har inlett en förundersökning. En sorgegudstjänst har precis hållits i Västanfors kyrka i Fagersta efter dådet på Brinellskolan, där en 17-årig tjej dödades och 3 andra skadades. Kungen och drottningen var också där, och en 18-årig kille är häktad misstänkt för attacken och en 16-årig kille för medhjälp. Så till skottlossningen vid ett rave i norra Schweiz, för polisen säger att de inte har en klar bild av vad som hänt. Men de uppger att det finns flera offer. En 22-årig tjej har dött av sina skador och 5 andra personer är skadade och har tagits till sjukhus. En eller flera gärningspersoner är på fri fot. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch lägger om sin valturné. Ja, igår så kritiserade Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson Busch i sitt sommartal och frågade om det går att lita på KD. Och nu lägger alltså Busch om rutten och beger sig till Åkessons hemstad Sölvesborg, det meddelar hon på X. Och vi byter ämne nu om det här. Ja, för nu kommer en uppföljare till racingfilmen Days of Thunder, och Tom Cruise återvänder som den professionella raceföraren Cole Trickle, medan Anne Hathaway spelar ägare och ingenjör för ett racingstall, det rapporterar Variety. Och premiär för nya Days of Thunder, den är satt till den 2 juni 2028. Det var Petri Nyheter, nu tar Siri och magasinet över.
2: Här och nu, live.
3: Jag älskar tyvärr att höra David Ruiz hylla när han är osäker på om showen har gått över till mig eller inte. Hej på dig! Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Vilken lycka! Vi ska snacka ner kulturveckan som gått. Det blir allt från Swedish House Mafia och Olivia Rodrigo till Tim Curry och Dolly Parton och säsongspremiären av Svenska Nyheter. Låt oss sätta igång.

0: Oskar Lindros här, genom eld. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Och med mig nu har jag också vår musikreporter Tina Medavson. Hej!
1: God dagens.
0: God dagens. Du såg ju Swedish House Mafia igår, men det var det inte alla som lyckades med som planerat i helgen. Kan du sammanfatta det här kaoset för oss?
1: Ja, men till en början så var ju tanken att Swedish House Mafia skulle köra en spelning även på fredag. Men då var det ett stort åskoväder som drabbade Göteborg. Och Ullevi är ju en öppen arena, det är ju alltså inget tak. Vilket ju förstås gör att det går inte att göra en, alltså genomföra en konsert tryggt och säkert då, när det är åskoväder på den nivån som det var. Och kaoset som många som var på plats uttryckte var ju det att man upplevde, alltså publik på plats upplevde att det inte var tillräckligt bra information, att man kanske hade förväntat sig att Swedish House Mafia skulle gå på tidigare än vad som egentligen var sagt eller vad, tidigare än vad man förväntade sig. Så att det var ju ett av förbanden, alltså Decky Allem, de körde ju och sen så blev det liksom, och så dröjde information, man pausade till en början och sen utrymde man, och under tiden som man började utrymma så var det inte tydligt huruvida det var för att man, alltså att konserten var inställd eller inte, den informationen kom lite sent. Så det var ju en del av frustrationen som jag tror många som hade köpt biljetter till den spelningen hade och uttryckte bland annat online.
0: Mm. Och sen blev det ju en gratis spelning på Götaplatsen senare samma kväll, va? Funkade det som kompensation?
1: Konserten var dagen efter faktiskt. Så att på lördagen, så när fredag kvällspelningen ställdes in, så hade då Göteborgskalaset som pågår samtidigt, de hade tydligen inlett, de hade redan haft samtal med Swedish House Mafia om en konsert på Göteborgskalaset där det från början inte var möjligt. Men när då det här hände, det här åskovädret, så tog väl Swedish House Mafia tillfället i akt då att säga, ja men hörni, vi snackade ju om det här, vi gör det. Så 13.30 på lördagen, alltså igår, så körde de ungefär en timme tror jag det var för en väldigt stor massa människor. Jag såg bilder som skickades till mig från personer på plats där det var så folk satt på busshållplatstaken och på bajamajstak för att liksom för att se någonting.
0: Då vill man verkligen se om man klättrar upp för en bajamaja. Du snackade igår i morgonpasset också om det här kaoset, men också om att EDM är en genre som liksom inte riktigt vill dö ut. Och i Svenska Dagbladet så är Andres Lokko upprörd över just den här förvirringen mellan house och EDM. Han tycker inte att Swedish House Mafia borde claima att vara house. Han kallar dem istället lite raljant: Swedish kan med extremt god vilja eventuellt innehålla spår av House Mafia. Är hans kritik rimlig, tycker du?
1: Ja, men det Lokko ändå refererar till, det är att housemusiken växte ju fram någon helt annanstans i en helt annan tid, och jättemycket av housen och den musikgenren kommer ju från queerkultur, och det finns inte jättemycket queerkultur i de här tre snubbarna i sina svarta coola kläder, och heller inte hur de har uttryckt sig, varken på scen eller i så dokumentärer och sådär tidigare, alltså så. Nu har de väl inte heller omfamnat det, men det är ju klart att, så att jag menar, om man ska nitpicka så har han absolut en poäng, Lokko. Men där jag tycker att det finns, ändå finns musikhistoria i Swedish House Mafias musik, är ju det att de själva är såna otroliga musiknördar. Mm. De hämtar och plockar och blir inspirerade av väldigt mycket och lite olika, för de har olika liksom personligheter i vad de tycker om för musik, och har ändå lyckats sammanföra det tillsammans som den här trion och göra en typ av elektronisk dansmusik som är väldigt kommersiellt gångbar och som är väldigt poppig och som därför också når väldigt brett. Alltså nästan vem som helst kan stå och digga till det här. Och jag menar, även om det är så, man bara, ja, det är ett dropp och sen så blir det asfett och så gör de det typ så 40 gånger om. Det är sant, men det är också jättefett. Det beviset såg jag ju igår när jag var på spelningen, att så här, euforin blev ju som bara ännu mer varenda dropp som kom. Mm. Liksom. Så att det funkar ju.
0: Det är ett recept som går hem, och jag är så nyfiken på hur det var igår på Ullevi när konserten faktiskt blev av, Tena. Så du stannar här och så lyssnar vi på Swedish House Mafia här, och lyckligt, happiness is so sad.

0: Tina Merafsson har sammanfattat kalabaliken efter helgens Swedish House Mafia, och nu känner jag att jag är mätt på just den biten. Kan du ta mig igenom stämningen igår?
1: Igår var stämningen på topp. Det var ju en arena fylld till bredden nästan med folk. Jag fick publiksiffran som var ungefär 65 000 personer på Ullevi. Och det var ju såklart superglatt när Swedish House Mafia intog den här arenan. För de gick också in via liksom publikhavet och gjorde det till Du gamla, du fria. Det kändes väldigt högtidligt på något vis och fint, för att det var som att de så, nu är vi hemma igen. För så är det ju också, Swedish House Mafia är ju kanske en ännu större akt utomlands än vad de är hemma, i och med att vi har en elektronisk dansmusikscen i typ så Ibiza som är så skitstor, så spelar de ju mycket i USA. Men sen var det liksom bara banger på banger på banger. De hade absolut inte sparat på pyrot, de hade absolut inte sparat på elden. Det var en bas som jag tror skakade hela vägen bort till Hisingen, i alla fall liksom innan klockan 10. Därefter tror jag faktiskt att de måste sänka basen lite, för det blev lite annat. Sen så var det överraskande, det här fick jag inte reda på förrän idag då, att i slutet av den här konserten, när de kör såna här, ja men, deras största hit som Don't You Worry Child till exempel, då dyker Sebastian Ingrossos dotter Melina upp och sjunger i början. Jag kände inte igen henne när hon klev upp. Ja, vem är det här? Vem är det som sjunger? Vad fint hon sjunger och så vidare. Och sen så visade jag sig att nej, men det är Melina Ingrosso. Det är alltså hans dotter som då har gjort sin, ja men kanske sitt första publika uppträdande på en sån här arena. Och det blev också, det händer ju någonting. Alltså det som är spännande tycker jag med Swedish House Mafia är att de, man kan tänka sig att de hade kunnat varit liksom, vad ska man säga, en fluga, att de är förbi, att det är över, för att den här EDM-vågen var ju 2010-tal. Vi har liksom rört oss så långt bort från den nu. Det har, så mycket annat har kommit och blivit hippare och coolare och mer liksom trendsättande, även om det fortsatt är personer som är aktiva på den här scenen. Jag tänker specifikt på typ så brittiska Fred Again, som har varit skitmycket i ropet senaste året. Men i alla fall. Men Swedish House Mafia är för den sakens skull inte passé. Fine, de är inte de mest progressiva som är längst fram i den här genren, men de håller en stadig nivå. De släpper låtar, de gör smarta samarbeten, och i sina musikmixar tycker jag också att de gör smarta val. Jag blev jätteöverraskad av att de hade samplat ett trumbeat som jag kände igen från en Rosalia-låt.
0: Oj.
1: Och blev liksom så, jaha ja, okej mina herrar, nu visar ni allt på att ni, all right.
0: Okej, gossar.
1: Det visar, ja men de vet ju vad de håller på med, och på det viset tycker jag att det är ett bevis också på att de själva har ett väldigt så här levande musikintresse fortsättningsvis i egenskap av producenter. Men sen hände ju något, alltså i mitten av gigget så kör de, som de faktiskt nästan alltid gör, så körde de en Avicii-låt. Och då blev jag blev så rörd av hela det här ögonblicket. För det var som att så här, vi som var, det blir starkt för alla. För alla som är där, gamla som unga, liksom, har ju hittat till den här musiken och gillar den här musiken. Men det händer ju någonting extra.

0: drops och highs och drops och highs hela tiden. Det gjorde mig så jävla rörd. Jag blev liksom berörd till tårar bara av hur någon ändå så enkel inom citationstecken, enkel i sin effekt popmusik, för jag tycker ändå att det här är det, kan ha en sån
1: kan beröra
0: stark,
1: på djupet.
0: Ja, men liksom ändå kan ha så stark, härlig effekt på en stor skara människor. Liksom. Mm. Ibland behöver inte musik vara svårare än så. Och vi behöver den här typen av liksom härliga, glada urladdningar utan att det ska vara för så kreativt, konstnärligt också. Utan att på något vis minimera Swedish House Mafias liksom, hantverk i den musiken de gör. Så är det ju... Ja, jag tyckte det var väldigt fint i alla fall.
1: Ibland behöver man helt enkelt ett beat drop, lite pyro teknik och en svart t-shirt.
0: Åh, mer sånt.
1: Stort tack, Tina.
0: Tack.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdagskväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga

Phoebe Bridgers här med I Can't Wait. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Om bara en liten stund får jag sällskap av vår andra eminenta musikreporter Natasha Asarmi. För vi ska dyka in i Olivia Rodrigos festival som ju ägde rum igår. Vem var där? Hur var det? Vad tycktes? Varför drog hon igång det? Vad pågår? Det ska vi få svar på. Men före det, The Cardigans här med My Favorite Game.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3. Vi går igenom musikveckan som gått. Vi har varit i Göteborg. Vi har snackat Swedish House Mafia. Nu släpper vi det. Ställer istället insiktet på Olivia Rodrigo och festivalen Daisy Chain Fields som gick av stapeln under lördagen, alltså igår i Irvine, California. Natasha Sarmi, hej på dig!
1: Hej.
0: Vad är det här?
1: Som att du sa, skulle säga, du var där. Det var jag tyvärr inte.
0: Du var inte där. Då hade du tagit dig snabbt tillbaka till Sverige i så fall i rekordfart. Nej, men vad är det här för festival?
1: Daisy Chain Fields är en ny musikfestival skapad av artisten Olivia Rodrigo där bara kvinnliga artister spelar och alla pengar går till välgörenhetsorganisationer som jobbar för kvinnors och flickors rättigheter. Så det kan handla om aborträtt, mödrahälsa, våld i nära relationer och andra jämställdhetsfrågor. Och igår avslöjade Olivia på scenen att de kommer donera totalt 20 miljoner dollar till dessa organisationer.
0: Det är ganska dåligt. Hissnande summor.
1: För också, exakt, för också första festivalen.
0: Ja, och vilka var det som spelade?
1: Det var en blandning av gamla stora rockband som Bikini Kill, Garbage och The Breeders till då nyare stjärnor som Doechii, Chapel Roan, Mitski och då självklart Olivia Rodrigo som avslutade hela festivalen. Och det var en väldigt späckad festival med två scener där varje akt spelade i typ så 30-40 minuter innan publiken fick springa över till andra scenen för att hinna med nästa akt. Olivia Rodrigo, hon spelade såklart mycket längre än så. Det var ju trots allt hennes festival.
0: Mm. Vet vi hur många som deltog eller som gick på festivalen?
1: 45 000 personer. Och alla dessa biljetter, de gick åt på en halvtimme när de släpptes.
0: Succé, det, låter det som.
1: Minst sagt.
0: Den här festivalen har ju, som du var inne på, ett väldigt tydligt syfte. Olivia skrev på Instagram att det här är något som hon alltid har drömt om att få igenom. Hur har hon stått upp för liknande frågor under sin karriär?
1: Hon har varit lite så i samma banor tidigare. Under sin världsturné för albumet Guts 2024 då startade hon en välgörenhetsfond med namnet Fund for Good där donationer och intäkter från turnén gick till olika kvinnoorganisationer. Hon har också väldigt ofta tagit ställning för aborträtten. När hon spelade på Glastonbury-festivalen i England 2022, då var det samtidigt som USAs högsta domstol rev upp den här 50 år gamla domen Roe v. Wade som gjorde då fri abort till en konstitutionell rättighet. Mm. Och då reagerade hon på det genom att bjuda upp Lily Allen på scen och så sjöng de Lily Allens stora hit Fuck You som de då tillägnade till de här domarna som hade röstat för det här beslutet.
0: Ändå en ikonisk duo.
1: Ja,
0: man kan
1: säga.
0: Inte säga något annat. Vi ska snacka mer om den här festivalen alldeles strax, men före det Olivia Rodrigo, egen hög person, Serena Joy. Nu lät det som att hon var på plats, det är hon tyvärr inte.

0: Vi snackar Olivia Rodrigos festival för välgörenhet i Kalifornien i helgen som drog in miljoner dollar och stoltserade med en riktigt creddy lineup, kunde vi konstatera. Natasha Azarme är fortfarande med mig. Vad var de största snackisarna under den här festivalen?
1: Jo, gruppen Cat's Eye lyckades skapa en snackis redan innan festivalen hade börjat. Den här gruppen hade ju stormat ganska mycket kring på senare tid och nu började de ställa in sin spelning på grund av en skada, vilket gjorde fansen väldigt arga. Man förstår ändå frustrationen bland fansen. De har varit med om mycket, stackarna. I början på året då tog medlemmen Manoa paus från gruppen och det verkar som att hon aldrig kommer komma tillbaka. I somras gick Sofia på en paus för att fokusera på sin mentala hälsa och nu behövde de alltså ställa in den här spelningen för att Megan stukat foten. Och fansen kände väl så här, hallå, de andra medlemmarna hade väl kunnat genomföra spelningen ändå. Det har ju hänt tidigare att en medlem har saknats men de kört på. Men Cat's Eye, de kände väl kanske att så här, hoppet från 6 medlemmar till 3 var lite väl.
0: Ja, det känns som att det har varit lite otursförföljt.
1: Ja,
0: det är som
1: de
0: att jag knappt, nej, det är som att jag knappt vet vilka de är än, men ändå har hört allt shit som har råkat hända det senaste året.
1: Ja, eftersom att de verkar försvinna en medlem efter en annan så kanske du inte behöver lära dig namnen eller så.
0: Nej, det verkar inte vara värt det kanske. Det var en stor snackis, men av de artister som faktiskt körde på festivalen, var det något som stack ut där?
1: Ja, just det. Jo, det fanns verkligen en del som stack ut. Och det var en artist som hade gått all in på sin scenlook, nämligen den här rapparen.
0: Jag är så kär i Doechii.
1: Ja, alltså ikon, en ikon. Och hon klev upp på scen färgad från topp till tå i rosa kvällen till ära. Det såg liksom ut som att hon hade doppat hela kroppen i en hink med rosa färg. En väldigt, väldigt stark look. En annan som då förvånade fansen var Chapel Roan, som hon verkar ha lagt det här stora lockiga svallet bakom sig. Och nu istället har en kort page.
0: Nämen.
1: Och det är ju bara en frisyr, man kan tänka såhär, vem bryr sig? Men Chapel Roan, hon har ju ändå, hennes liksom långa röda lockar har blivit ikoniska, så jag tror det kommer ta ett tag för fansen och för mig också att vänja sig vid att de inte finns
0: jo,
1: mer.
0: Jo tack, jag klippte page när jag var 11 och det var förödande för mitt liv och min karriär.
1: Det var också det, hon har en såhär kort lugg också och jag bara känner att hon har liksom tagit alla risker på en och samma gång.
0: Verkligen, kaxigt, coolt.
1: Riktigt. Och festivalens då största stund, den verkar dock komma under Olivia Rodrigos egna spelning, kanske inte så förvånande. Det var då när hon bjöd upp en av sina största inspirationskällor, nämligen Alanis Morissette. Och tillsammans körde de då Alanis klassiska hit Ironic. Oh.
0: Det mest sluta var mysigt.
1: Ja, där hade man velat vara. Och Olivia sjöng också tillsammans med Stevie Nicks under kvällen. Jag tycker att så här, bortsett från att den här festivalen står upp för väldigt mycket, så ger den också de här unga fansen en rejäl dos i kvinnlig musikhistoria.
0: Alltså Stevie Nicks. Var ska man börja?
1: Var ska man börja? För var vi inte där?
0: Jag vill inte prata om det. Tror du att det blir en uppföljare nästa år, Natasha?
1: Ja, det verkar som att det här skulle börja som en engångsgrej, men med tanke på det här engagemanget, biljetterna som säljer slut på en halvtimme, så är det nog väldigt konstigt om det tar slut här. Jag tror vi kommer se en fortsättning.
0: Och då kanske vi eventuellt åker dit.
1: Eller, låt oss manifestera.
0: Stort tack för det, Natasha.
1: Tack, Siri.

Sara Larssons Look What You've Done från år 2021 och albumet Poster Girl. Det känns rätt knäppt att det här bara var 5 år sedan hon uppträdde live på P3 Guld med den här låten då. Det var verkligen en annan era. Nu är hon en poster girl på en helt annan nivå. Starkt. Du lyssnar ju på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Vi har sammanfattat musikveckan som gått, mycket på konsertfronten. Vi ska rikta blicken vidare utåt också, men nu ska vi först få sprillans nytt från Fanny Avon, låten Orden. Den är del av hennes debutalbum Vad gör jag nu som släpps den 2 oktober. Det känns som att hon bara har spottat ur sig riktigt bra låtar det senaste året. Så det är väl på tiden att vi får ett album nu. Vad kul! Vi lyssnar!

Orden hörde vi här, nytt alltså från Fanny Avonne. Strax efter 12-slaget får jag fin besök från Lovisa Henriksson, manusförfattare på Svenska Nyheter som hade höstpremiär i fredags. Jag vill veta mer om vad som händer i det där maskineriet. I väntan på det lyssnar vi på Talking Heads and She Was.

0: Orchid hörde vi är med In All of My Tomorrows. Klockan slår 12, dags för nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Minst en person har dött och fem har skadats i en skottlossning vid en rave-festival i Schweiz. Det skriver den lokala polisen på X. Och en stor polis- och räddningsinsats pågår på platsen och människor uppmanas hålla sig borta från området. Och polisen bekräftar att flera skott har avlossats mot en stor grupp människor. Det rapporterar Blick. Ravet hölls på en gammal hästkapplöpningsbana och enligt hemsidan väntades festivalen besökas av över 3000 personer. För en timme sedan inleddes en minnesgudstjänst efter kung Haralds död. Långa köer ringlade utanför kyrkan sydväst om Oslo där kungafamiljen också närvarar. Men drottning Mette-Marit är inte med eftersom hon återhämtar sig efter sin lungtransplantation i juni. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch lägger om sin valturné. Ja, igår så kritiserade Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson Busch i sitt sommartal och frågade om det går att lita på KD. Och nu lägger alltså Busch om rutten och beger sig till Åkessons hemstad Sölvesborg, det meddelar hon på X. En norsk lots larmade om olycksfartyget drygt ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Och enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
2: Ja, det är klart att det är bekymmersamt. För det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare.
1: Det säger Håkan André till Ekot. Och trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan skedde enligt uppgifter i polisutredningen. Och Håkan André säger att på grund av den begränsade sikten så blir det ännu viktigare med en utkik. Alltså en besättningsman med specifikt ansvar för att hålla koll på sjön.
2: Det innebär att det behöver vara minst två man på bryggan. Då. En navigatör och en posterad utkik. Då. För att om du ska se allting så måste du röra dig fram och tillbaka från den ena bryggvingen till den andra. Så att säga, för att ha fullgod sikt framåt. Va?
1: Vid tiden för olyckan fanns ingen person med den enda uppgiften att hålla utkik enligt polisutredningen. Ekot har sökt rederiet som inte återkommit. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 12. Nu fortsätter Petri med dig, Siri.
0: Stort tack Matilda.
1: Tack!
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det stämmer. Söndagsmagasinet i P3 lyssnar du på. Siri heter jag. Snart får jag alltså fin besök då vi ska snacka en av många efterlängtad säsongspremiär. Men före det, Carlita och Sophie tackar här med Manhattan.

0: Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Vi snackar ner kulturveckan som gått, och då bör vi naturligtvis snacka en säsongspremiär som i fredags bjöd på allt från medborgarskapstest till politiker som lackar på en trasig rulltrappa.
1: Vi är tillbaka, äntligen. Eller tillbaka, vi har egentligen aldrig varit borta. Vi har såklart hållit koll på allt som har hänt när ni har haft ledigt. Egentligen kan man sammanfatta allt med fyra ord. Man kan säga kvissling, kvittning, mässling och så en död norsk koning. Och honung, honung. Jag har börjat biodla under semestern. Ja. Nu är vårt satirprogram tillbaka. Som vi har saknat det, Svenska Nyheter börjar nu.
0: Hej och välkommen säger jag nu till Lovisa Henriksson.
2: Ja,
0: Svenska Nyheter, nya säsong. Du är inte Messiah Hallberg, fattar vi. Du är mer liksom ett mastermind bakom kulisserna, eller?
2: Usch, vilken press. Jag tänkte verkligen bara säga att jag är en simpel manusförfattare.
0: Inte så simpel.
2: Inte så simpel, men en manusförfattare endast. Och en av många.
0: Ja, hur många är ni?
2: Jag tror vi är 7-8 stycken. Så att vi är pinsamt
0: team.
2: Många. För en halvtimme.
0: Alltså koning, honing. Ja. Hur snabbt värper man fram en sån line?
2: Flera timmar. Så, nej, men det var kul att ni tog det här skämtet som absolut inte var ett av de bästa. Bara ett rim. Nej, men jag tycker det liksom gestaltar på något sätt hur liksom både smart och dumt det ändå kan vara. Alltså i Svenska Nyheter.
0: Allt får vara med.
2: Ja, allt får med.
0: Allt ryms. Men Svenska Nyheter då, om man nu ska tro att allt på nätet är sant, vilket jag tyvärr ofta har tendensen att göra, så började det snart närma sig 150 avsnitt sedan år 2018.
2: Yeah.
0: Om man ska tro internet då, som sagt. Yeah. 149 med gårdagens.
2: Inget jag hört om.
0: Perfekt, vi tar fullt ansvar. Ni får ta det här för sanning helt enkelt och fira nästa vecka.
2: Absolut.
0: Vilka komiska guldkorn tror du att den här hösten kan bjuda på?
2: Oj. Det kommer ju bli säkert en lång regeringsbildning. Det har vi kanske sett fram emot. Liksom att bara varje vecka bara kolla in hur det liksom, hur det går, och att det liksom inte har rört sig överhuvudtaget. Det hade varit spännande om det blev ett nyval. Det kommer det ju kanske inte bli. Jag tycker det är kul med varelser. Det känns som att det är mycket som händer. Det är högt tonläge.
0: Verkligen.
2: För att låta pretentiös. Det känns som att många liksom springer på alla möjliga bollar. Liksom.
0: Ja, det känns som att the stage is set.
2: Yes.
0: Du är ju här för att berätta allt om hur det går till bakom kulisserna för oss. Återigen, ingen press överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Men du är också komiker. Jag tänker satir. Är det skillnad från att skriva inom citattecken vanlig humor? Alltså, var går gränsen mellan satir och bara påhopp på offentliga figurer? Fattar du vad jag menar?
2: Ja. Men jag vet inte om det är så stor skillnad egentligen. Alltså så här, det ska ju vara kul och så där. Och jag tänker i stand-up också. Så jag tänker att så här, satir är liksom i viss mån att man liksom försöker gestalta någon slags hyckleri typ. Och det kan man göra inom stand-up också. Och där tycker jag ändå att det liksom möts. Sen så, man, alltså som manusförfattare, man måste ju typ kolla på nyheterna. Och liksom
0: hänga med,
2: lyssna på liksom torra politikpoddar och sånt liksom. Och det bör man inte göra som stand-up-komiker oftast. Alltså, när jag kör stand-up så skulle jag aldrig skämta om nyheter. Jag liksom, det finns inte, utan jag pratar ju bara om mig själv.
0: Men för det blir verkligen påtagligt ibland, säger jag i egenskap av att ha sett rätt mycket av Svenska Nyheter, att så här, jag får känslan av att man har suttit och vaskat fram guldkorn från typ så här, lokala nyheter någonstans i,
2: absolut.
0: Jag vet inte var.
2: Alltså, lokala nyheter är ju det bästa. Alltså, politikerna är mycket, mycket mer liksom
0: frispråkiga.
2: Ja, verkligen. Våga ta ut svängarna, och det uppskattar jag verkligen. Det måste de fortsätta med.
0: En liten uppmaning.
2: Ja.
0: Vi ska fråga dig exakt om hur allt går till, men före det Carly Rae Jepsen Motivation. Hon är i farten igen. Tänka sig.

0: Vi snackar svenska nyheter här i magasinet B3. De hade säsongspremiär i fredags. Satir snackar vi också här. Med mig har jag fortfarande manusförfattaren Lovisa Henriksson. Och nu vill jag in bakom redaktionen. Bakom kulisserna, in i redaktionen. Jag gick redan vilse. Hur skulle du säga att stämningen är där? Är det liksom ordnat och duktigt? Är det vilda västar? Är det stressigt? Vad pågår?
1: Nej, men jag tycker att det är väldigt ordnat och redigt. Och, gud, vad tråkigt svar.
0: Nej.
1: Men det tycker jag faktiskt. Alltså så här, vi har gjort så himla många säsonger. 140 avsnitt, 50 avsnitt.
0: Ja. Kanske.
1: Allegedly. Nej, men och vi har liksom fått så mycket rutin på det och liksom vet lite vad vi ska göra, så att det är inte så mycket friktion.
0: Ni
1: tyvärr,
0: har ett recept.
1: Kanske. Vi har verkligen ett recept. Men det är ju kul också när någon liksom kommer med något nytt förslag, då är vi liksom inte helt oemottagliga för det. Kanske, jag kommer ihåg när vi liksom skulle börja med att Messiah skulle stå upp i början.
0: Det var kontroversiellt.
1: Alltså att vi liksom, det diskuterades flera veckor, men okej, vi kommer få se hans ben. Det är liksom, hur kommer det se ut? Vad ska vi, hur ska vi liksom, kameror, hur kommer det? Ja, men det var liksom en diskussion.
0: Vilket snitt på byxorna ska han ha?
1: Precis, ja. Men det, vi fick ju loss det.
0: Ja, det är de tuffa frågorna ni tacklar. Ja. Alltså, för jag ser liksom framför mig ett så här avslappnat typ SNL-manusrum med spårade diskussioner. Och folk som kastar lappar eller vad man nu gör.
1: Nej, alltså jag tycker tyvärr inte det. Det är liksom, alltså det är klart att det är högt i tak att man liksom kan säga liksom grova skämt och så vidare, och sen så mejslar man ner det till liksom någonting som är acceptabelt. Men jag tycker inte att det har varit något slags slagsmål än. Så.
0: Men det finns utrymme och hopp.
1: Ja, det hade man kanske kunnat hoppas på just

0: Exakt. Men att folk var så, nej men en t-shirt kan vara långärmad och det är såklart fel. Det borde alla tycka.
1: Nu skriver min producent det om det, vilket var befogat. Vidare, min känsla är att det lite spontant känns svårt att som mål varje vecka är att skriva humor så att er som ska vara relevant, aktuellt och helst också fruktansvärt roligt. Särskilt om ämnet typ är styrräntan. Alltså om du får vara helt ärlig nu för någon sekund, din chef lyssnar förhoppningsvis inte. Hur hittar man något kul i något så torrt? Hur går man till väga?
0: Oj, nej men då får man ju liksom försöka att hitta någon kul gubbe som kanske snubblar på orden. Alltså så här, det kan ju bara ligga i det typ. Eller bara ja, men man får liksom man får ta i det lilla och överdriva det liksom.
1: Men för det tycker jag är intressant, för jag tycker själv det är svårt att så här på, balansen mellan så här, på vems bekostnad kämtar vi.
0: Ja, att det så är här, svårt.
1: Att det ibland, för jag är så rädd att uppfattas som en mobbare.
0: Ja, men då får man le samtidigt och verka lite gullig samtidigt som man säger det.
1: Och sen säger jag, kan du inte ta ett skämt, baby? Jättebra. Är det något du är extra stolt över med dina insatser i Svenska Nyheter?
0: Ja, men jag är ganska...
1: Det är den här t-shirt-diskussionen som har fastnat.
0: Ja, men jag är ganska bra på att stryka grejer.
1: Ja, men det är viktigt.
0: Det låter ju väldigt negativt. Men jag är faktiskt väldigt bra på att säga, det här ska inte vara med. Det här har vi redan sagt. Nu stryker vi det.
1: Men det är jätteviktigt.
0: Ja.
1: Du är liksom, du är den som kills all the darlings.
0: Ja. Mm. Och det låter ju som att jag är den tråkiga. Och det är jag.
1: Eller
0: också.
1: Rimliga.
0: Eller rimliga. Mm. Men jag har liksom några case också som jag är ändå stolt över att jag har fått ihop. Vi snackade om det innan, men ett om Miljöpartiet. Där det liksom kom fram rolig research. För att det handlar ju om det, att man måste liksom hitta grejer som liksom folk har glömt bort, typ. Och bara påminna om det här sjuka.
1: Minns du det här, Casey?
0: Ja, exakt. Och ja, men typ som att de på någon kongress så hade Peter Eriksson, miljöpartisten, sagt att ni får inte gå barfota. Det är absolut no-go. Och den informationen är liksom så gammal. Jag hade hört din podd och var så här, men det här måste vi få in nu när det var kongress.
1: Så du är bra på att rafsa fram gamla nyheter och stryka sånt som ni redan haft med. Alltså det är två väldigt centrala egenskaper ändå.
0: Tack,
1: jag
0: tack.
1: Låter sarkastisk, men det är bara min röst. Stort tack, Lovisa.
0: Tack.

0: Morgonpasset i P3
1: med David Topdidruid och Branne Baldlusevic.
2: Börjar vi trötta på GTA 6 innan det ens har släppts, hörni?
1: Vuxna mannen som snor ett barns Alexander Isak-tröja.
2: Jimmy Åkessons känga mot Ebba Busch.
1: Svenska barnets flaskpost hittades av Litauens Tommy Körberg.
2: Dessutom, vi gästas av livslevande scout som avslöjar allt om kungen.
1: Och sen så var en av världens bästa GeoGuessr-spelare här, kaptenen.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

alldeles inom kort ska vi dyka in i en konstnärs liv och arv till eftervärlden. Det är inga små ord. Det ska bland annat handla om hennes världsberömda prickar. Men före det, Casino här med Sjuk.

0: Du lyssnar på magasinet i P3, det är söndag. Vi snackar ner veckan som gått. För kulturens del har det varit en något sorglig vecka. Flera dödsfall, vi ska lite senare prata om Dolly Parton och Tim Curry. En annan ikon som gått bort är ju konstnären Kusama. Kanske för den breda massan mest känd som en snygg museumposter ovanför hippa teakbord runt om i landet. Eller för den röd-vit prickiga installationen som år 2016 var på allas social media feeds och profilbilder. Nu har jag med mig vår populärkulturreporter Michelle Hallström. Hej!
1: Hallå!
0: Och du är ju lite grann av en konstvetare.
1: Äsch! Har väl en kandidat i konstvetenskap? Det är väl inte, det är inget att skryta om?
0: Det tycker jag. Det verkligen är. Har du gjort dig skyldig till Kusama posting?
1: Oh ja. Guilty as charged. Ja, det var på Louisiana år 2016 och la upp en selfie i ett infinity room.
0: Oh, nej men, ja, nej men nu inser jag att jag var ju också på den utställningen. Nej, för det är det som är precis, eller inte så långt utanför Köpenhamn ju.
1: Det stämmer.
0: Nej men,
1: tänk
0: då fick
1: om
0: jag...
1: vi var där samtidigt, du alltså, kanske är med på min selfie.
0: Inte omöjligt. Vad fint att vi båda fick det här sagt. Hur kunde det allra hippaste bli en äldre dam från Japan, tror du?
1: Det är mycket tack vare det vi redan är inne på, alltså sociala medier. Men Yayoi Kusama, hon var viktig i New Yorks avantgarde-scen i New York redan på 60-talet. Och så hennes infinity room, alltså rum med speglar på alla sidor som gör att konstverken där inne ser ut att upprepa sig i en evighet. Hon skapade sitt första infinity room 1965, så långt innan selfies var en grej. Så hon var en väletablerad och respekterad konstnär i flera årtionden, men hennes kommersiella och populärkulturella genombrott, det var tack vare hennes stora retrospektiv på Tate Modern och Whitney 2012. Och retrospektiv, det är då en stor utställning som visar en konstnärs samlade livsverk som sen den turnerar runt i hela världen. Och vad hände där runt 2012? Det var ju sociala medier.
0: Ja,
1: det blev en grej.
0: The boom.
1: Ja, så folk delade bilder på utställningen. Det blev som gratis reklam. Folk ville gå dit. Hon skapar liksom inte konst för Instagram, det är det jag vill ha sagt. Mm. Men hennes konst råkade vara helt perfekt för den selfie-kultur som växte fram då parallellt med det här retrospektiv-showen.
0: Mm, det råkade sammanfalla. Men varför alla dessa prickar?
1: Det började egentligen med Kusamas hallucinationer som hon upplevde redan som barn. Hon har beskrivit att mönster och prickar kunde täcka hela hennes synfält i hennes hallucinationer. Så att skapa konst av det var ett sätt att hantera sina upplevelser. Men sen pratar hon mycket om self-obliteration, alltså självutplåning. Mm. Eller att fria sig från jaget. Människan är bara en liten prick bland andra prickar i universum. Och individen smälter in i hennes rum där allt är täckt i prickar.
0: Mm. Var det framförallt prickar eller var det andra former, tänkte jag säga?
1: Ja, mycket pumpor också.
0: Pumpor?
1: Ja. Pumpor täckta i prickar. Hennes första infinity room, det var täckt i mjuka fallosskulpturer som gosedjur i fallosform.
0: Let's go.
1: Som täckte möbler och hela golvet. Men det verk som jag tycker mest intressant är hennes performanceverk och happenings på 60-talet. Mm. Hon gjorde något väldigt roligt när hon ställde ut på Venedigbiennalen 1966, som är då det mest prestigefyllda konstevenemanget i världen.
0: Mm.
1: But here's the kicker. Hon var inte bjuden att ställa ut på biennalen. Så hon ställde sig utanför evenemanget och hade en installation där. De sålde massa runda klot med en spegelyta. Och så satte hon upp en skylt där det stod "Your narcissism is for sale". Så sålde hon kloten för $2 styck. Och enligt flera källor så delade hon även ut flygblad med positiva omdömen om sin egen konst.
0: Vilken legend, så hon crashade i princip den här biennalen.
1: Ja, biennalen satte stopp för det. Men det blev uppmärksammat och är än idag ett av hennes mest hyllade verk.
0: Jag blir inspirerad. Det är ungefär så där min karriär har funkat också. Vi ska snacka mer om bara en liten stund, Michelle, men före det lite musik.

0: Vi pratar om konstnären Yayoi Kusama, Michelle Hallström. Du berättade precis för mig att hon inte bara är känd för sina prickar utan också för performancekonst. Men hur är det med personen Kusama då? Vem var hon?
1: Hon föddes i Japan 1929, flyttade till New York när hon var late 20s. Hon kom från en välbärgad familj i Japan men hade konservativa föräldrar. De tänkte inte alls att hon skulle bli konstnär. Men hon lyckades väldigt snabbt göra sig ett namn i New York och blev då en viktig figur i den radikala avantgarde-scenen under 60-talet. Men sen, hon tjänade inte så mycket pengar på sin konst och hennes psykiska hälsa förvärrades, så att hon återvände till Japan, flyttade in på ett psykiatriskt sjukhus och där har hon bott permanent sedan dess. Samtidigt som hon har fortsatt skapa konst i sin studio i närheten.
0: Nu blir jag ju först nyfiken på denna tiden i USA. Hur såg hennes liv ut då? För jag ser mycket framför mig, alltså Andy Warhol och Roy Lichtenstein när jag tänker på den typen av konst hon gjorde.
1: Jag är också väldigt nyfiken på den tiden, för att det är otroligt att hon kom till USA utan ett kontaktnät, ganska dålig engelska, lite pengar och tog sig ganska snabbt in i konstvärlden. Och det, jag tror det säger mycket om henne och sätter in hennes idag väldigt kommersialiserade konst i en kontext. För Kusama var verkligen inte blyg. Hon ville bli känd. Hon förstod tidigt att uppmärksamhet och publicitet och provokation, det var viktigt för att lyckas som konstnär. Vilket bara det i sig är radikalt, för att konstscenen i New York, det var ju en mansdominerad bransch. Det var vita män, och här dök hon upp som en ung kvinna från Japan. En outsider som tog plats, begärde uppmärksamhet, ringde dit journalister till sina spektakulära performances mitt i centrala New York. En väldigt modern strategi. Men när det kommer till just Andy Warhol, där har hon faktiskt sagt att han rakt av plagierade ett av hennes konstverk. Så att det här är bara ett av många exempel på hur tufft det måste ha varit att vara kvinna i konstvärlden på den tiden, säkert även idag.
0: Alltså jag känner att jag har koll på läget, för innan vi snackade, Michelle, så kunde jag bara säga men det är hon med prickarna. Så nu vill jag bara sammanfatta, nästa gång jag ser en sån här ikonisk Kusama poster, vad kan jag säga för djupt och insiktsfullt då?
1: Men jag tycker att du kan säga att det här är ett historiskt exempel på hur en konstnärs bildspråk kan bli ett globalt varumärke. Det är hur hennes konst har kommodifierats, bara det i sig är en intressant historia. Men jag tror det kanske Yayoi Kusama själv vill att man ska säga är att vi är bara små prickar i universum.
0: Vilka otroliga slutord. Det där ska jag memorera, eventuellt tatuera in. Stort tack, Michelle, för det här.
1: Tack.

Cat's Eye här med låten Animal, en låt som fälldes tidigare i veckan i musikdomstolen här i P3. Den mötte Britney Spears Toxic. Det lät så här.

Och det blev en fällning med råge. Över 80% av er lyssnare tyckte att Cat's Eye skulle spärra sig in för den här lekheten. Jag sänder styrka och tankar och hopp om bättring till Cat's Eye. De har haft en tuff vecka. Inställd spelning på Olivia Rodrigos festival Daisy Chain Fields, som Natasha snackade om lite tidigare. Och då detta förödande resultat i musikdomstolen. Vi går raskt vidare. Charlie XCX här, wink wink.

Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3, här med mig Siri. Om en liten stund kommer Fara och Gråthet. Vi ska snacka två queer-ikoner som gått ur tiden och som minsann han lämna avtryck. Men före det lite Lizzo här med About Damn Time.

0: Nu är klockan ett. Det betyder P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Minst en person har dött och fem har skadats vid en skjutning på ett rave i Schweiz i natt. Det skriver den lokala polisen på X. Och en stor polis- och räddningsinsats pågår på platsen och människor uppmanas hålla sig borta från området. Polisen bekräftar att flera skott har avlossats mot en stor grupp människor, rapporterar Blick. Ravet hölls på en gammal hästkapplöpningsbana och enligt hemsidan väntades festivalen besökas av över 3000 personer. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir är stolt över de försämrade förhållandena för palestinska fångar. Det säger han i en video som publicerats i sociala medier idag, rapporterar AFP. I videon besöker Ben-Gvir kvinnliga fångar som berättar att de inte tvättat sig på 3 dagar och inte bytt underkläder. Ministern svarar bland annat att han är stolt över att ha lyckats, citat, sänka terroristernas fängelseförhållanden till ett absolut minimum, slutcitat. Idag hölls en minnesgudstjänst efter kung Haralds död och långa köer ringlade utanför kyrkan sydväst om Oslo där kungafamiljen också närvarade. Men drottning Mette-Marit var inte med eftersom hon återhämtade sig efter sin lungtransplantation i juni. Och sist fotboll, för även det nederländska fotbollsförbundet vill bli av med FIFA-bossen Infantino och samtidigt reformera FIFA i grunden. Och i ett inlägg på sin hemsida skriver förbundet att de inte längre har förtroende för Infantino. Och för en vecka sedan gick de nordiska fotbollsförbunden ut i ett gemensamt uttalande med liknande innebörd. Inget förbund har hittills fört fram en formell motkandidat till Infantino inför kongressen i mars. Sista dag för nominering är den 18 november. Det var P3 Nyheter, klockan ett. Över till dig Siri.
0: Stort tack Matilda.
1: Tack.
2: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Ja men visst, du lyssnar på magasinet i P3 denna söndag. Siri heter jag, snart har jag också med mig programledaren Farao Groth. Vi ska snacka Dolly Parton och Tim Curry naturligtvis. Det kan vi inte undvika efter en vecka som denna. I väntan på Farao lyssnar vi på Augustine, Off My Mind.

0: Role Model hörde vi här med High Hopes 3000. Det har som sagt varit något av en tung vecka på kulturfronten. Flera stora namn har gått ur tiden. Nu ska vi prata Dolly Parton och Tim Curry. Två utövare som jag vill påstå lyckades uppnå kultstatus. Nu har jag med mig programledaren Fara och Gråt. Hej!
1: Hej!
0: Jag tänker att vi ska börja med Dolly och hennes betydelse som queer icon. Fara, du har sett Dolly live 8 gånger. Vad är det med Dolly för dig?
1: Det är så mycket med Dolly, jag vet inte var man ska börja liksom. Och det låter väl som en klyscha att säga så också. Men för mig, personen, så är det kombinationen av en otrolig underhållare. Och inte bara då som musiker, hon är en fantastisk musiker som har skrivit mer än 4000 låtar. Men också en historieberättare. Mm. Jag har liksom verkligen fascinerats över hennes förmåga att fånga lyssnaren i historieberättandet. Liksom en jätte det stora arena blir plötsligt ett litet rum när hon sitter och berättar om Tennessee Smoky Mountain.
0: Hon är verkligen en humorist också. Om du skulle få sätta ett Dolly-citat som ett strassprytt korsstygnsbroderi, vad hade du plockat ut då?
1: Vet du vad, jag har faktiskt en altartavla hemma. Det är en jättestor tavla på Dolly Parton som sitter bredvid en tjur i full stass och så står det Dolly says country is as country does.
0: Underbart.
1: Ja, och jag tycker det är ett underbart citat också. Det säger så mycket.
0: Det är verkligen en tidlös inredningsdetalj. För alltså hon är ju, som jag var inne på, hon är ju verkligen väldigt, väldigt, väldigt rålig. Och det känns som att det är många som har tagit fasta på det när man har hyllat henne här i veckan. Vad är det något särskilt med hennes humor som har fastnat hos dig?
1: Ja, men framförallt tycker jag hennes kvickhet, och det blir också lite avväpnande i den här självskapta liksom, jag ska inte säga karaktär, men liksom utseendet har hon ju skapat väldigt själv, så kommer hon undan med väldigt mycket. Hon är liksom otroligt kvick och lite feisty.
0: Ja, och just det där att på vems bekostnad hon skämtar, det känns aldrig elakt, utan om det är på någons bekostnad så är det ofta hennes egen.
1: Att
0: hon är medveten om att flera ändå har sett och ser på henne som någon typ av skämt, att det är så avväpnande den här looken. Det här beskedet i veckan lämnade ju väldigt få personer opåverkade, Dollys bortgång. Sen i tisdags, hur har reaktionerna gått?
1: Ja, men du är helt rätt, och jag själv förvånades över min egen reaktion också, att jag blev så otroligt berörd av det. Sen har vi sett, alltså en av de finaste grejerna själv, om man skulle lyfta något av det jag sett, tycker jag är högvakten Buckingham Palace som spelade 9 to 5. Liksom, det visar också vilken otrolig bredd, hur många det är som faktiskt har påverkats. Vi har sett Miley Cyrus också, som är guddottern till Dolly Parton, och hon har gått ut och berättat, och det första som kom var ju från Dolly Partons egen familj. Hon hade ju bett sin syster, son, att vara den som skulle liksom annonsa när det här hände, och det var också väldigt starkt. Det var sådär värdigt, fint och väldigt starkt.
0: Och det är också intressant, vi ska prata lite mer om det sen, men att hon har enat alltså politiska sedor på något sätt, att alla från Jane Fonda till Donald Trump verkligen har aktivt verkat sörja henne. Vi ska prata mer om Dolly Parton alldeles strax, men före det Coat of Many Colors, en av hennes många, många fina låtar, den här från 1971.

0: Söndagsmagasinet i P3 går igenom veckans händelser och det vore ju rent ut sagt känns det fel att inte prata om the one and only Dolly Parton, en sann queen som lyckats ena många med sin country charm. Hon genomsyrade helt enkelt godhet och humor, självdistans men också integritet, och så är hon ju en queer icon. Fara och gråt, programledare till lika Dolly-fan, du är fortfarande med mig. Jag tog mig friheten att klippa ut ett litet Dolly-citat, vi kan lyssna.
1: Anybody else?
2: Do you ever wish you were born a guy?
3: Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
0: Vad tänker du? hon river ju verkligen stället, jag älskar det. Vad tänker du när du hör det här citatet?
4: Jo, men det där är Dolly. Det finns en sån självklarhet i henne. Mm. Hon ber inte om ursäkt för sig själv i den här självklarheten som är så fantastisk. Och som vi säger också, avväpnande. För det är klart att folk har haft liksom åsikter om hennes utseende och hur hon har sett ut. Och själv har hon bara varit helt så, ja, jag har liksom målat min vuxna bild av en ung tjejs fascination för the tramp of the town. Liksom, mm. Som var den som hon såg när hon var liten och åkte med mamma till stan och sa... Gud, vilken vacker kvinna med liksom väteperoxid, hår, röda naglar. Och mamma sa, hey, she ain't nothing but trash. Och då sa Dolly, that's what I want to be trash.
0: Men tycker du att hon passar in i den här kategorin? Tycker du att Dolly är en drag queen?
4: Absolut, absolut, i allra högsta grad. Alltså drag queen är ju inte nödvändigtvis baserat på kön, utan alla kan vara drag queen. Så Dolly Parton är verkligen det i att... Ja, men perukerna, kläderna, uttrycket liksom, så är hon absolut drag queen.
0: Ja, hon leker ju verkligen med könsbegreppet på något sätt och drar det till sin spets. Men har hon aktivt tagit ställning eller har hon uttalat sig på något vis för det queera communityt?
4: Ja, det har hon absolut gjort. Ibland beskylls hon för att inte vara politisk. Hon har ju själv navigerat sig väldigt genom det där för att vara den här förenande kraften. Men när det kommer till LGBT så har hon verkligen uttalat sig. Vi kan lyssna på ett klipp från Larry King när hon får frågan om gay marriage.
5: Mm. We are who we are. If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be allowed to be, you know, how you are and who you are.
0: Alltså det är ju verkligen, återigen, det låter så självklart när hon säger det, den här på något sätt, country straight up tonen, det är verkligen, det är avväpnande. Det är också något med hur Dolly alltid lyckas bli en förebild och ena människor. Vad tror du gjorde att hon lyckades så bra med det?
4: Ja, men jag tror att det är precis det. Berättelsen också om att hon kommer från de förhållanden hon kommer från, Smoky Mountain, Tennessee, The American Dream, men också den här förenande kraften i att hon är ärlig, öppen och vänlig. Och det låter kanske förminskande, men det finns någonting i den här vänligheten som är helt genuin hos henne, som vi sällan ser. Och det är det jag tror att också folk reagerar så starkt nu efter hennes bortgång, att man blev så medveten om att speciellt i dagens samhälle så är vi så behov av någon som har den här enande kraften som hon verkligen hade. Mm. För det spännande tycker jag också att hon är ju väl, she stayed true to country. Hon är ganska smal i sin musikgenre, men jättebred som person.
0: Mm. Och också där i musikgenren att hon behöll sin röst och sin stil, men hon har också gjort väldigt häftiga samarbeten med Sabrina Carpenter. Alltså hon har verkligen, hon är en av få som har lyckats hålla sig så relevant så länge, känns det som.
4: Ja.
0: Vi ska prata mer, Farao, om Tim Curry som också gick bort i veckan, som alltså spelade Dr. Frankenfurter. Han har också gått ur tiden, precis som Dolly som blev 80 år gammal. Före det lyssnar vi på Freak Slug, If I Could.

0: Vi har snackat Dolly Parton här i söndagsmagasinet i P3. En sann queer icon som gick bort i veckan. En annan sådan är Tim Curry som också dött. Skådespelaren kanske kändast för sin roll i Rocky Horror Picture Show. Farao Groth, du såg ju Dolly hela 8 gånger live. Hur många gånger har du sett Rocky Horror Picture Show, tror du?
1: Åh, herregud, ingen aning. 800 gånger kanske. Jag har verkligen sett den otroligt många gånger.
0: Är det så att man kan väcka dig mitt i natten och så bara kan du rabbla repliker?
1: Ja!
0: Underbart. I den här filmen spelar Tim Curry en transvestit från yttre rymden. Jag har faktiskt inte sett filmen själv. Jag har bara sett klipp och compilations på hans insats. Den verkar helt underbart absurd, eller?
1: Ja, den är verkligen helt underbart absurd. Han spelar transsexual transvestite från transsexual Transylvania.
0: Just det.
1: Och den är liksom over the top på alla tänkbara sätt. Den tar ut svängarna. Alltså den är helt absurd. Vulgär, sexuell, kraftfull, jättekonstig, jättequeer. Helt otrolig.
0: Mm. Och för Tims insats då som karaktären Frankenfurter, varför har just den uppnått en så ikonisk status?
1: Jo, men för att jag tror också att det var... liksom, den kom 1975 och det var också en tid när liksom... Han använde ju liksom sin sexualitet som i den här rollen på ett som ett maktvapen också. Att som homosexuell eller som queer så fick du ta plats. Han är yvig, han är fräck, han är liksom stor, han är liksom ja, allt. Så jag tror att verkligen det hade vi inte sett tidigare på det sättet. Homosexuella eller queer personer porträtterades kanske mer liksom som timida och fogliga, och han är allt annat än foglig.
0: Ja, och framförallt kanske som B-karaktärer eller som någon slags ja. Comic relief. Här är det verkligen ett som du säger, platstagande på ett annat väldigt befriande sätt. Vi ska höra lite av Tim Curry själv nu här under 50-årsjubileet av just Rocky Horror Picture Show. Så här sa han då om låten Don't Dream It, Be It.
2: Don't dream it, be it.
3: The motto, don't dream it, be it, is not necessarily limited to your sexuality. I think it applies to whatever you dream to be, and that's a good thing.
0: Tankar, känslor.
1: Ja,

0: Det har varit en tung vecka, så kan jag sammanfatta ja. Det. Det har liksom varit verkligen en tung vecka. Och på något sätt hoppas jag att det här påminner oss också om hur viktigt det är. Alltså, ledmotivet i den här filmen, Don't Dream It, Be It, som han pratar om här. Han är också så rätt när han säger att det har inte bara med en viss sak att göra, utan liksom... encourage people, skulle jag säga. Både Dolly Parton och Tim Curry var personer som encourage people. Att våga vara sig själva och våga tro på att man gör rätt.
1: Mm. Och Tim Curry som person då, Farao, skulle han beskrivit sig som en queer ally, eller var det mest den här rollen som fick det avtrycket?
0: Ja, jag skulle säga både och. Han har inte liksom tagit samma roll som Dolly Parton kanske, utan han har ju liksom varit tydlig själv med att han ville ses som skådespelare. Här blev han så otroligt förknippad med den här rollen. Man får inte glömma heller att han gör rollen som Pennywise i It. Just första det. Filmatiseringen av Stephen Kings It, som också är helt otrolig.
1: Mm.
0: Som en helt annan roll liksom, men också är fantastisk. Så en skådespelare som jag ibland tycker kanske inte riktigt får så mycket credit som man borde få. Men som privatperson så har han tampats lite med att han har tillskrivits liksom den här rollen som queer ally, liksom absolut inte mot sin vilja, men han säger att det här är en roll jag spelar också.
1: Mm.
0: Det är en film. Liksom. Han är inte Dr. Frankenfurt.
1: Nej. Bara en sista kort fråga, för jag gör mig skyldig till det här gång på gång, för ordet ikon kan ibland kännas lite slängigt, att man liksom nästan överanvänder det. Vad är det som avgör, tror du? Kan man som artist liksom aktivt jobba för att uppnå ikonstatus?
0: Nej, jag skulle säga att det är det absolut tydligaste, ikonstatus. Du kan inte jobba för det. De som det är min personliga åsikt. Jag har ju själv väldigt svårt för till exempel Beyoncé, som använder den liksom dramaturgin att hon är en ikon. Utan ikon blir ju, alltså det kommer ju från en kristen ortodox, liksom att man är inte, man blir tillbedd, men man når en status. Och jag menar Dolly Parton i allra högsta grad, för det som blev så tydligt var också att man trodde inte att hon kunde dö överhuvudtaget, för man trodde inte att hon fanns på riktigt. Dolly Parton var liksom bara ett fenomen. Och det är ikonstatus.
1: Jag vill påstå att du är något av en ikon nu, Farao, efter denna insats. Stort tack för det här. Väldigt, väldigt fint. Vi ska lyssna på Richard O'Briens Sweet Transvestite från Rocky Horror Picture Show, va? Eller har hittat på det?
0: Nej, det är helt rätt.
1: Jättebra. Puff!
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
1: Tack, Farao. How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man.

Sway, det här med Trash. Den här låten toppade Finlands hitlista år 1996. Stort. Hörrni, vilket fullspäckat söndagsmagasin. Vi har snackat Swedish House Mafia. Tina Merafsson var fortfarande tagen av stämningen. Och om du vill imorgon slänga dig med några snackisar från Olivia Rodrigos festival Daisy Chain Fields. Ja, men kanske du kan kasta fram då att Cat's Eye ställde in. Det har också varit orimligt mycket snack om Chapel Roans nya korta bob-frisyr. Missförstå mig rätt, den lät helt underbar. Eller att Doechii som alltid var helt otrolig och denna gång helt rosa. Men det är ju också en ny vecka på ingång. Det är massor av grejer som händer. En ny säsong av Paradise Hotel, säsong 19, börjar imorgon och det är snudd på helt otroligt sjukt att den första svenska säsongen började år 2005, det vill säga för 21 år sedan. Imorgon kommer the one and only Rebecca Stella till magasinet och hälsa på Anton Jordås. Vem blir säsongens mos? Det undrar jag.

Beyoncé och Jay-Z här med Morning Dew Donk Remix. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i B3. Siri heter ju jag. Snart har jag också med mig Ison och Petter som tar över sändningen här i P3 strax efter klockan 2. Men före det lyssnar vi på Finn Wolfhard. Follow!

0: Dua Lipa här med Levitating. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Nu har jag också med mig Aison och Petter. Hej!
1: Hallå.
0: Vi har konstaterat att det är väldigt mycket reality nu. Flera säsongspremiärer, Paradise Hotel har premiär. Och jag undrar, mellan Silent Attraction, Gift i första ögonkastet, Elitstyrkans hemligheter, Farmen, allt vad det finns, tror ni ärligt att ni hade kunnat vinna något reality-koncept?
2: Ja, alltså, eller jag hade nog snarare kunnat typ någon så här lekprogram, typ Hål i väggen eller något.
0: Vad är Hål i väggen?
2: Ja, men det är ett japanskt koncept, och det var att det kommer liksom med någon slags form mot en frigolit och så är det vatten bakom man ska göra samma vad säger man, alltså fan vad svårt.
0: Nej,
2: det är
0: samma positionering, samma position som waiting to happen.
2: Ja, men det är position, samma position som den här lilla hålet gör, och så ska man försöka komma igenom hålet. Och jag är väldigt smidig och väldigt sminkig och ganska vig också, så jag tror jag hade vunnit det. Jag hade nog inte vunnit något vanligt reality-program. Vad säger du, Aison?
1: För min del, jag hade krossat och dominerat på Förrädarna. Det är ingen snack om saken. På Robinson hade jag dominerat och krossat, för jag hade tagit alla andras mat och jag hade skapat trupper. Så jag hade nog vunnit på de flesta. Jag gillar mig själv. Jag gillar mig själv ganska mycket. Jag ber om ursäkt, Siri.
0: Nej, men det här är verkligen så här beviset på att det finns två typer av killar. Två väldigt olika svar. Underbart att höra. Jag tror faktiskt helt kaxigt att jag hade vunnit Farmen. För jag är väldigt bra på att äta gröt. Så där hade jag nog tagit hem det. Lite om mig. Vi ska prata mer om en liten stund. Före det, Ray Melanie här med In and Out.

0: Raven Linnae här alltså med In and Out. Jag har fortfarande med mig Aison och Petter som tar över sändningen här strax efter klockan 2. Vad har ni på hjärtat idag?
1: Jo, men jag mår bra idag. Jag var på överraskningsfest igår.
0: Oh.
1: Och jag hade den stora äran att vara mullvad, det vill säga den som tar personen till överraskningsfesten. Och jag har varit det många gånger i mitt liv. Jag vet inte varför. Jag kanske är bra på att ta folk från punkt A till B.
0: Du är en bra kidnappare.
1: Men jag är bra på att kidnappa. Jag fick en liten identitetskris, för jag insåg att jag aldrig haft en överraskningsfest. Och jag undrar,
0: oj,
1: om det kan vara att jag är för evigt mullvad i en överraskningsfest. Och jag försökte tänka också, när var det senaste gången jag blev överraskad? Och kom på att det måste varit när jag fick mitt första brorsbarn. Inte där födelsen var, utan när jag fick reda på att de var gravida, såklart. Men sen dess har jag liksom fått 3 till brorsbarn, men det är aldrig en överraskning längre.
0: Nej, nu kan du liksom det här. Ja.
1: Ja, exakt. Och jag funderar lite på så här med överraskningar. När blev du överraskad senast, Siri?
0: Alltså, då är det här kanske till och med ett tips för dig. För jag blev riktigt överraskad senast av ett paket som jag fick hem, som jag tydligen hade beställt åt mig själv och glömt bort. Har ni gjort det någon gång?
1: Ja, det har hänt.
0: För alltså det här, jag älskar när det här händer. Det här var typ också ett halvår försenat, så jag hade hunnit glömma bort det helt och hållet. Det var en bok eller något som jag inte ens minns varför jag köpte. Jag är inte så bra på att stå emot impulser, men jag blev väldigt glad, för det kändes som en överraskningspresent till mig själv. Så det är ett litet tips om du vill leva upp din vardag, Petter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hörrni, ni får ha en så himla trevlig sändning. Jag gissar att det här kanske är något ni ska fråga era lyssnare om också, eller?
1: Ja, det kan hända.
0: Det kan hända. Vi lyssnar på Matilda Lynn, Good Run. Ni får ha det så trevligt, boys. Hej.
1: Ja, ta hand om dig. Hej.

0: Wanna Dies här med You and Me Song. Alldeles strax där alltså Petter och Ison översändningen här i P3. Nu är klockan 2 och det är dags för en nyhetsuppdatering med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Siri. En passagerarfärja med 270 personer ombord har kapsejsat utanför Cypern, det skriver tidningen Cyprus Mail. Och transportministern för norra Cypern säger till den turkiska tv-kanalen TRT att färjan som är en katamaran hamnat upp och ner och att räddningspersonal är på plats och färjan kapsejsade runt 2 kilometer utanför Cyperns norra kust. Jakten på en eller flera gärningspersoner pågår fortfarande efter skottlossningen på en rave-festival i Schweiz under natten. En tjej dog och 5 personer skadades, rapporterade den schweiziska tidningen Blick. Och en stor polisinsats pågår med stora avspärrningar runt platsen. Och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen i onsdags. Och bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Enligt de senaste siffrorna har 768 människor i Nepal och Tibet bekräftats döda efter katastrofen. Och över 3000 saknas, rapporterar AFP. Och så fotboll, för även det nederländska fotbollsförbundet vill bli av med FIFA-bossen Infantino och samtidigt reformera FIFA i grunden. Och i ett inlägg på sin hemsida skriver förbundet att de inte längre har förtroende för Infantino. Och för en vecka sedan gick de nordiska fotbollsförbunden ut med ett liknande uttalande. Men inget förbund har hittills fört fram en formell motkandidat till Infantino inför kongressen i mars. Och så byter vi ämne. För nu kommer en uppföljare till racingfilmen Days of Thunder och Tom Cruise återvänder som den professionella racerföraren Cole Trickle medan Anne Hathaway spelar ägare och ingenjör.
2: Tack.
3: P3.
4: P3.
3: Här och nu.
4: Live.
2: Hej och välkomna, det är P3 med Ison och Petter. Idag blir det snackisar, vi ska reda ut lite moraliska knepigheter. Du som lyssnar kan ringa in och tävla i att svara fel med chansen att vinna biobiljetter. Och så blir det tävling tillsammans med er i veckans trailer. Veckans trailer, alltså det har hänt mycket den här veckan. Det har varit många som har gått bort. Det har varit kaos i Göteborg, väderkaos, Swedish House Mafia, Götaplatsen, bla bla bla. Det känns som att det kan vara allt och ingenting, yes, som vi får reda på i veckans trailer. Men vad känner du annars då?
5: Jag känner mig ganska bra när man hör att Tom Cruise ska göra kanske del 2 av Days of Thunder. Och för en person som är en super Tom Cruise-fan så kan jag säga mitt hjärta, den glädjer just nu. Jag mår jättebra, jag älskar Tom Cruise-filmerna. De är fire varje gång. Och det sjuka är att kolla på åldermässigt. Vet du att Tom Cruise, han är 64 år gammal. Men han springer alltid fortfarande en mil i sina filmer. En applåd till Tom Cruise, alltså på riktigt.
2: Nu ska vi se. Fyran, här var
5: vi
2: det. 64 år gammal. Ja, häng kvar. Vi kommer reda ut en del. Så ja.

0: What's the point, John Ossie?
1: Helt otrolig låt, alltså på riktigt. Om man verkligen lyssnar på texten, ja, vad de försöker skicka ut, what's the point?
0: Ja.
1: Vad är meningen?
0: Det där brygg, eller det där sticket där, ja, den är nästan, det lyfter hela låten.
1: Yes.
0: Du lyssnar på Peter Majsen och Petter. Vi pratade lite innan när vi gästade magasinet om överraskningar. Jag hade varit på överraskningsfest igår. Men jag var bara mullvad. Jag var inte överraskningen, eller vad ska jag säga, överraskningen. Jag var inte överraskad. Och det jag känner är att det är väldigt få gånger i mitt liv jag blir överraskad längre. Det råder någon slags epidemi där man överraskningar slutar. Men jag undrar lite nu, Aison, har du blivit överraskad?
1: När det kommer till överraskningsfester, folk runt omkring mig, man vet att det är en slöseri med tid, för jag hade inte gillat det. Jag hade bara blivit irriterad. Då måste jag underhålla folk och bara säga, nu är det 30-40 pers, ja, människor som jag inte har sett på jättelång tid. Det är inte min bag.
0: Nej.
1: Så när det kommer till överraskningar, de är lite mer mindre för mig, lite så här smalare. Till exempel, när jag är på butiken och köper mat, så brukar jag oftast titta bakom mig. Om det är någon bakom mig som har lite mindre varor, så brukar man vara så här, men absolut, släpp förbi bara.
0: Kör
1: så
0: för
1: det går lite, kör före så det går lite snabbare. Jag gjorde det för några dagar sedan med en kvinna, jättetrevlig. Så jag hoppade lägga upp mina saker, så jag såg hon hade lite mindre varor. Jag bara, men gå före. Hon bara, är du säker? Jag bara, ja, absolut. Så säger jag att hon går och tar någon typ av dryck som hon har inte med sina varor. Så jag bara, okej, det här är annorlunda, men varför inte? Hon betalar för sina saker samtidigt som hon ler mot mig jättemycket. Jag betalar för mina grejer, ska gå därifrån. Så hon bara, ursäkta. Jag bara, hon bara, den här drycken är till dig.
0: Ja, gud, vad alltså, trevligt.
1: Alltså bokstavligen, jag visste inte vad jag skulle. Jag bara, alltså typ kramade henne. Jag bara, men tack så mycket, vart bor du? Ja, du bor den vägen, alltså behöver jag med dina påsar. Okej, okay, vilket är så långt. En annan story som jag har överraskningar, det var att det var typ någon månad sen till exempel, eller några veckor sen. Jag är på väg hit till jobbet och sen ser jag en affisch med Ken och det är Jamaican Independence Day Party. Jag bara, okay, med Ken, det är min guy, alltid sett upp med honom, sett upp till honom musikmässigt. Och jag bara, fan, det hade varit kul att komma dit. Jag kommer, jag kör radio, sen går jag därifrån. Vem ser jag sitta på ett fik?
0: Vem då?
1: Ken. Han sitter där med sitt barn och någon annan. Och jag är så här, what if a surprise? Han bara, men kul att se dig. Han bara, bro, jag ska uppträda då. Jag bara, jag vet. Jag såg det på affischen. Han bara, ska du inte hoppa in och uppträda? Alltså, det här är en, så här, en överraskning på ett sätt som man drömt om hela sitt liv. Att stå på en scen som någon som man har sett upp till. Så typ, överraskningar för mig, de är lite så här mindre. Och jag tycker om dem när de är inte lika mycket spotlight på mig.
0: Okej, okay, så eftersom att du inte gillar överraskningar, tänker jag, så vill du ha bara liten överraskning. Och det kan göra dig tillräckligt...
1: Alltså, jag smälter.
0: Ja, vi vill veta vad ni tycker. Har ni blivit överraskad på sistone? Eller i era liv? Har ni överraskat någon? Vi vill veta allt. Skriv in till oss. Allt ni har, smsa in på 72240, skriv P3, gör ett mellanslag.

0: Talk to me Sarah, Robin och Sara Larsson. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi... Ja, det är bagelåt. Vi pratar överraskningar. Vi vill veta när ni blev överraskade senast. Eller era liv. Vi vill höra allt, anekdoter, om ni har överraskat någon. Smsa in på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
1: Vi är P3.

0: relationships. Relationships, hej, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi har pratat lite överraskningar. Jag hävdar ju att det råder någon slags epidemi av icke-överraskningar i landet. I alla fall för mig. Men det verkar ju som att många andra inte har, eller har blivit överraskade. Och det är bara jag som inte blir överraskad. Vi har fått från Ami. Jag blev överraskad med världens finaste baby shower igår med älskade kompisar. Är ganska långt gången så hade hunnit ge upp hoppet. Men blev den finaste dagen med knytkalas och lekar. Shout out till er Julia, Anna och Sara som styrde upp. Baby shower är en klassisk, det är väl baby shower, svensexa, möhippa.
1: Ja.
0: Det är väl de som måste vara överraskningar. Alltså det är nästan
1: de är överraskningar, men de är ju typ, det är förutbestämt att det ska ändå
0: exakt,
1: hända.
0: Exakt, det är det jag menar. Alltså att det, är liksom, det blir konstigt om det är en baby shower som man har själv.
1: Ja. Exakt. Till sms står så här, överraskade jag någon? Frågetecken. Jag lurade iväg ett ex till New York. Hur allt blev är en long story. Att jag inte klarar av att skriva, måste fixa käk. Men jag kan lova, the överraskning.
0: Vänta, alltså du... det jag undrar är, var exet ett ex? Är det ex nu? Eller är det...
1: Ja, det känns som det är ex nu. Alltså man kan inte lura iväg ett ex till New York, det är bara elakt.
0: Det låter inte som en överraskning, det låter som liksom en slags kidnappning snarare.
1: Man vet aldrig.
0: Ja, ja. Ella skriver också, i somras friade jag på vårt landställe till min fästman. Han blev så chockad för jag har sagt att jag inte vill gifta mig. Puss Simon, älskar dig, från Ella.
1: Vi behöver applåder.
0: Jag är så jäkla
1: lite horn,
0: seg.
1: Lite med horn och allt de här grejerna.
0: Nu funkar inte det bara för
1: men
0: det.
1: Vi tar det sen då.
0: Vi tar det sen. Applåderar. Yes. Gör det, gamla goda.
1: Ett sms tillstås här.

0: Vi har pratat överraskningar och vi fick faktiskt ett sms här som skrev, som lyder: jag blev väldigt överraskad igår när någon oväntat skrev ett väldigt härligt meddelande till mig när hen beskrev sin fantasi om oss för mig. Fantasin var identisk med vad jag fantiserar om typ hela mitt liv kring vad och hur en partner ska vara med mig på alla plan. Overklig upplevelse. Och vi vill veta, när blev du senast överraskad? Eller har du överraskat någon? Skriv in till oss. Smsa in på 72250. Skriv Petra, gör ett mellanslag.
1: På ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Tove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen. Och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom hon dansk, vilket är coolt.
2: Det är coolt att vara dansk, i största allmänhet.
1: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
3: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: New Beginnings, Yard Act. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Det är dags att tävla i vår klassiska svarat fel tävling och en chans för dig att vinna biobiljetter.
1: Lite regler. Det gäller att svara fel, men relevant på frågorna, så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna, och inte svara samma sak två gånger. Man kan inte vara lite cheeky och vara så här, solen och sen solen igen. Nej, det funkar inte.
0: Ja, och igår så gästade artisten Hjalda oss, och nu kan du utmana henne i svara fel.
1: Ska vi supertrevlig in, alltså på riktigt.
0: Alltså verkligen.
1: Alltså vi pratade lite om det när hon gick, alltså inte super så här, ny, men ganska relativt ny på scenen, håller på att ta över, men det kändes lite som hon hade varit här förut, men hon hade en visdom till henne.
0: Ja, exakt, hon har levt längre än vad hon har liksom. Men ska vi lyssna på om hon var bra på att svara fel? Det gör vi nu.
2: Nämn ett djur som inte kan flyga.
3: Katt.
2: Vilken färg har en gurka?
3: Rosa.
2: Hur låter en häst?
3: Mjau.
2: Vad styr man en bil med?
3: Fötterna.
2: Vilken månad kommer efter april?
3: Januari.
2: I vilket rum brukar spisen stå?
3: I badrummet.
2: Vad gör man hos frisören?
3: Man äter mat.
2: Nämn en färg i den svenska flaggan.
3: Rosa.
2: Vad heter hund på engelska?
3: Katt.
2: Vad heter Sveriges kung?
3: Edvin Törnblom.
0: 8 poäng fick Hjalda. Det tycker jag är bra. Det är över average skulle jag säga. Och nu gäller det ju för er att slå det, ni som lyssnar. Och jag tror faktiskt ni kan göra det. Vi har haft väldigt duktiga lyssnare som har tävlat i det här innan. Och om du vill göra det så ringer du till 020 33 30 33. Återigen, ring till 020 33 30 33.

0: Who's that girl? Aira Star och Remma. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och det är dags för oss att köra vår svara fel tävling. Och den som ska försöka slå Hjalda och har chansen att vinna biobiljetter är Oskar från Forshaga i Värmland. Hör du oss, Oskar?
1: Ja, jag hör er. Hör ni mig?
0: Ja, det gör vi. Hur är läget? Vad gör du då?
1: Det är bra. Jag är på väg hem från Sälen. Jag har varit och sprungit.
0: Jaha, sprungit i Sälen. Inte åkt skidor. Ja. Det är lite svårt nu kanske.
1: Nej, inte ännu. Nej. Jag får länge springa.
0: Ja, Ison, kan du gå igenom reglerna för Oskar?
2: Yes, reglerna är, Oskar, att du ska svara fel med relevant. Du får inte ge samma svar två gånger. Om du inte hör frågan som jag läser upp, säg pass så fort som möjligt. Har du lyssnat på den här tävlingen tidigare?
1: Alltså jag har lyssnat och jag är så laddad för den här stunden.
0: Fan,
1: jag
0: vet det.
2: Okej, men det här kommer gå jättebra. Det bara tänk dumt nu i 30 sekunder.
0: Yes, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. 3, 2, 1, nu!
2: Vad är 2 plus 2?
1: 8!
2: Vilken färg har mjölk?
1: Gul!
2: Vad heter du?
1: Arne Bajse.
2: Hur många ben har en hund?
1: 18!
2: Vad är 5 minus 2?
1: 93!
2: Vad heter en babyhund?
1: Arne. Vad heter någon annan?
2: Vad lyser på natten?
1: Banana.
2: Vad är 3 plus 4?
1: Men herregud, 3!
2: Vad heter... Alltså, ska det vara det roligaste?
0: Ja.
2: Det där var jätteroligt.
0: Ja, det var det mänskliga jag har hört. Och jag kan säga så här, Oskar. Hjalda hade ju 8 poäng.
2: Ja.
1: Ja, det var tufft.
0: Oskar, du hade 7 poäng. Du var inte långt ifrån. Nej, alltså det var så nära och du var så duktig. Jag är imponerad.
1: Väldigt mycket matte var det.
0: Ja, det var det.
2: Det var väldigt mycket matte, men jag måste säga, det här kanske är den mest underhållande svara fel som jag varit med om i alla mina år. Det här var den bästa.
0: Ja, det mest mänskliga skulle jag säga i alla fall. Alltså, det känns som att du är liksom en... Ja, nej, det var väldigt kul.
1: Ja, men vad bra. Då fick jag bjuda på det i alla fall.
0: Ja, men du får ha det så bra, Oskar. Ta hand om dig.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra.

0: Musik för alla, Terra, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och innan så pratade du lite om överraskningar. Och vi har frågat er där ute i landet om era bästa överraskningar. Vi har fått en del sms.
1: Ett sms står så här: jag blev överraskad 2 dagar efter min 40-årsdag. Jag och min lilla familj åkte hem till mina föräldrar för att lussa för dem. När vi sen åkte hem till oss var huset helt nedsläckt och vid matbordet satt något odefinierat. Fattade inget förrän ett tag när jag såg att det var en Lucia med tända ljus. Plötsligt började hon spela Santa Lucia på sin gitarr och in kom en hel Lucia-tåg. Tärnor, tomtar, gran, paket, rubbet på typ 17 pers och sjöng för mig. De hade skrivit om 3 klassiska jullåtar så de passade mig och Lucia-dikter som lästes däremellan. Därefter följdes en hejdundrande fest med kava, pong, mat, quiz, utgång. Barnen och mannen got the hell out såklart. Helt mind blown, svårt att toppa det.
0: Det är faktiskt väldigt jättefint. Svårt att toppa. Helt Lucia-tåg. Det är faktiskt svårt att styra upp. Det är 17 pers som ska kunna stämmor och sånt. Ja, vi har fått ett annat sms som står: jag blev överraskad i förrgår. En man som jag hade en passionerad relation med för 13 år sedan hörde av sig från andra sidan jorden. Vi har inte hört på ett decennium och det var väldigt fint att prata med honom. Oj, passionerad.
1: Intressant. Undrar om personen är i situation nu. Så det blir sån, men nej, jag måste bara förklara, det är en person från 13 år sedan och jag var passionerad, men det är kul att säga hej nu.
0: Det är sjukt med en sån här cold call, alltså när man ringer kallt. Det är ändå läskigt, men kul. Vi har fått ett till sms också från Emil, och där han skriver: min tjej överraskade mig i somras när jag fyllde år med vänner, restaurang och storbildsskärm Sverige och Japan. Hatar överraskningar, men det blev otroligt bra.
1: Det där är jättefint. När det kommer till överraskningar, när man ska överraska någon, spelar någon roll, till exempel jag som inte klarar av överraskningar. Hade du någonsin haft en överraskningsfest för mig, till exempel?
0: Jag hade inte vågat överhuvudtaget. Jag tror att jag hade skämt ut mig själv mer än vad jag hade skämt ut någon annan. Ah, ja. Men vi vill höra fler överraskningar. Det här är jättekul att höra. Det är surprises. Så många som överraskar på så roliga sätt. Fortsätt smsa in på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag.

0: LKN, brandkåren. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Det är kul med Elliot, LKN. Han släppte den här låten mitt i veckan. Bara helt från ingenstans. Han hade inte preppat, han hade inte sagt till någon att han skulle släppa den. Och så bara släppa han den. Det känns friskt. Det känns som ingen vågar göra det nu för tiden. Det ska vara verkligen stor grej inför ett släpp och allting sånt. Och
1: nu genuin känsla på låten.
0: Ja. Ja, det är väldigt kul. Det är kul att man håller på. Nu ska vi lämna över till Matilda och P3 Nyheter.
2: Tack snälla. En stor räddningsinsats pågår utanför norra Cyperns kust efter att en passagerarfärja med omkring 270 personer ombord kapsejsat. Och 6 personer har dött i olyckan enligt den turkcypriotiska premiärministern. Det skriver turkiska CNN enligt Reuters. Färjan började ta in vatten några kilometer utanför kusten enligt transportministern. Och 159 av de 258 passagerarna har nåtts av räddningsinsatsen. Det säger borgmästaren i området till turkiska CNN. Och så till Schweiz, för en 22-årig tjej dödades och 5 skadades i skottlossningen på ett rave i den schweiziska stan Aarau. Klockan var runt 2:30 på natten och festen var på väg att avslutas när en eller flera gärningsmän öppnade eld. Och trots en stor polisinsats saknar utredarna uppgifter om några gärningsmän. Polisen vill inte avskriva några tänkbara motiv men tror inte att det handlar om ett attentat, det rapporterar tidningen Blick. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen i onsdags. Och bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Och enligt de senaste siffrorna har 768 människor i Nepal och Tibet bekräftats döda efter katastrofen och över 3000 saknas, rapporterar AFP. KDs Ebba Busch och SDs Jimmy Åkesson har grävt ner stridsyxan över en sockerkaksfika i Sölvesborg. Det säger Busch under ett tal i stan. I sitt sommartal igår så ifrågasatte Åkesson om man kunde lita på KD och Busch, och SD-ledaren hävdar att Busch flörtat för mycket med sossarna. Efter Åkessons uttalande så ändrade Busch sitt valturnéschema och ändrade alltså rutten till Åkessons hemstad Sölvesborg. Och i talet idag tonar Busch också ner konflikten och säger att Tidöpartierna är, citat, helt överens om 4 år till. Det var P3 Nyheter. Nu fortsätter P3 med er, Petter Ryson.
0: Tack Matilda.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja då, det är P3 med Ison och Petter åter igen. Och strax ska vi dela med ett moraliskt dilemma tillsammans med er som lyssnar. Jag tror att det kan bli väldigt intressant idag.
1: Det är alltid spicy, det är alltid kul. Man får reda på vart ens moraliska kompass ligger. Jag själv som alltid så här, tänker lite mörkt, tänker på ett skumt sätt. Efter de här moraliska knepigheter, jag får en annan typ av förståelse för människotänket.
0: Ja, det brukar alltid vara lite hit or miss med dig i alla fall. Yes. Du brukar gå liksom all out och sen håller alla med eller ingen med. Oh, och det är lite mitt emellan där. Det ska bli kul att få göra det tillsammans med er. Häng kvar!

0: Tyler, is it love? Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Det har blivit dags för oss att vrida och vända på ett litet problem. På söndagar har vi ett safe space här i P3 där du kan skicka in dina problem som du vill ha en lösning på. Det kan vara vad som helst, och vi tillsammans med dig som lyssnar vrider och vänder och hjälper dig som skickar in. Så skicka din fråga till oss på p3@sverigesradio.se.
1: Yes, och vi ska prata om en person vi kallar för Sigrid. Hon har en vän sedan studietiderna som står henne nära, och de har alltid jättekul tillsammans när de ses. Problemet är att hennes kompis alltid bangar i sista minuten när de har bestämt träff. Hon glömmer, dubbelboka sig själv, blir sjuk, är trött och så vidare. Men kompisen har alltid varit lite flaky. Men nu börjar Sigrid tröttna lite, och problemet är att hon är rädd att säga något eftersom hon har lite så här på känn att det här kommer göra så att de träffas ännu mindre än vad de redan gör. Sigrid vill att det ska kännas kul och bra när de väl ses. Samtidigt så är frustrationen verkligen ett faktum, och därför vi slänger ut till våra lyssnare. Vad tycker ni? Borde Sigrid ta upp det här med sin kompis, eller borde hon bara tagga ner eller göra någonting annat?
0: Ja, det ska bli intressant. Jag har några åsikter om det här. Vi kommer ta det efter några låtar. Men vi vill såklart höra vad ni tycker också. Skriv in till oss och hjälp Sigrid. SMSa 72250, inled med P3 mellanslag. DM oss också i sociala medier. P3 Sveriges Radio.

0: Rain on me, Lady Gaga, Ariana Grande. Du lyssnar på P3 med Eisen och Petter och vi håller på att reda ut ett moraliskt dilemma där vi pratar om en person som heter Sigrid som har en kompis som är lite flaky, ställer in lite för ofta. Vad ska Sigrid göra? Skriv vad du tycker, smsa in 72250, inled med P3 och mellanslag.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Contains DC med låten Marianne. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi håller just på att reda ut ett dilemma om en person vi kallar Sigrid som upplever att hennes kompis alltid ställer in deras planer. Borde Sigrid ta upp det här med kompisen eller bara tagga ner? Är det till och med ett okej beteende? Jag tycker mycket om det här. På frågan, vad ska Sigrid göra? En person som är flaky, ställer in hela tiden, är trött, vill inte göra det. Eller alltså, vad som helst, eller allt förutom vill inte, utan är flaky hela tiden. Då tycker jag att man borde testa att göra planer igen och sen vara den som är flaky själv.
1: Ställer in
0: själv.
1: Dubbelbokar sista minuten
0: ja,
1: grejen.
0: Exakt. Mm. Så att Sigrid får känna hur det är att vara hennes kompis.
1: Ja.
0: Men också hennes kompis för främst då vet hur det är att vara Sigrid.
1: Du tänker eld mot eld eller bara för att hennes kompis ska förstå vad hon, Sigrid, har gått igenom varje gång
0: ja,
1: hon
0: precis,
1: sitter och väntar?
0: Precis. Alltså någonting sånt hade varit... För att jag tror att ta upp det blir lite svårt för om man aldrig träffas. Ska man ta det här snacket då? Ja, vad tycker du?
1: Alltså om jag ska veta ärligt, ännu en gång, jag vet att jag är lite special, jag är lite konstig på det sättet.
0: Men det är därför jag gillar dig.
1: Tack så mycket, äntligen någon som säger det högt. Men alltså jag tänker så här, ska man inte bara skita i det? Ska man ens göra en grej av det? Man har alltid en kompiskrets, en kompisgäng av olika typer av personligheter, olika karaktärer. Man har alltid den som är lite så här ordentlig. Alltid så här, men vi ska träffas vid rätt tid eller om man ska åka utomlands. Som har koll på, nu ska vi åka den här tiden och göra de här sakerna. Man har den bråkiga personen som alltid gillar att tjafsa. Som alltid har attityd. Man bara, varför är du så arg? Varför vaknar du arg hela tiden? Så har man en kompis som är alltid försenad, bokar, avbokar hela den biten. Jag tycker att man ska acceptera det. Man ska inte en stor grej av det. Det skulle, jag vet inte deras relation. Det skulle vara något annat om Sigrid och hennes kompis. Det är bara de två. Och ingen andra. Då såklart, jag skulle vara tvungen att säga, vet du vad, jag klarar inte av att du kommer för sent. Jag klarar inte av att du bokar av. Ska vi skita och träffas bara? Eller ska vi bara träffas hemma hos mig eller dig? Så då behöver inte vi tänka på tiderna. Men om det är att Sigrid har massa kompisar runt omkring sig och det är bara en av hennes kompisar som är lite flaky, jag är såhär, men ser det som en charmig grej. Ser det som bokstavligt, vi ska ses på torsdag klockan 7. Du kommer inte komma, va? Jag skulle ha haft lite mer roligt istället för
0: att göra det. Kanske inte göra det allvarligt.
1: Nej.
0: Annars kan ju också Sigrid bara plinga på.
1: Exakt.
0: Och säga, vi pratade överraskningar innan. Surprise! Vi vill höra vad ni tycker om det här. SMSa in på 72250, inlägg med P3 Mellanslag. Ni kan också DM oss på sociala medier, P3 Sveriges Radio.

0: Lifetime, 070 Shake, Ty Dolla Sign, men främst Swedish House Mafia. Du står på P3 med Ison och Petter. Ja, det har varit riktig Swedish House Mafia-feber, yes, i Göteborg den här helgen. De ställde ju in ett gig, men det var av väderskäl. Och sen körde de två gig igår, och det verkar ju varit helt otroligt.
1: Ja, men det är Swedish House Mafia, de levererar och de har sån stor fanbase runt hela planeten. Så ja, alla vill säkert se dem uppträda. Ja,
0: men vi håller på att reda ut ett dilemma om en person vi kallar Sigrid, vars kompis är en riktig bangare. Och då menar jag inte det som slängs ut på derbyt nu i Stockholm, utan en person som ställer in planer hela tiden. Vi har fått väldigt mycket sms.
1: Yes, ett sms står så här: det är ej lönt att försöka ändra på någon annan. Jag brukar alltid ha en backup-plan för folk som ofta ställer in typ gå och träna eller jobba på ett konstprojekt eller läsa en bok. Så nu gör jag något som jag gillar istället och blir ej särskilt besviken. Det är så man ska göra. Man ska se det lite som de här människorna. Jag tror att de behöver sätta upp en plan på deras agenda, även fast de tänker inte verkligen fullfölja själva planen.
0: Nej, precis.
1: De vill bara säga, ja, men nästa vecka ska jag träffa Jimmy och så ska jag träffa Lisa eller ska jag träffa Mohammed och man är så här, men ska du verkligen göra de här grejerna?
0: Nej. Det är bättre, gör ett konstprojekt då, och liksom, det blir lite deppiga och lite ensamma konstprojekt, men ändå konstprojekt. Nu ska vi se, K har också skrivit: hej på er, det är såklart upp till var och en hur man vill hantera sina kompisrelationer, men jag kan tycka det är otroligt blekt att inte våga stå upp för sig själv och våga säga ifrån det man tycker känns fel. Riv av plåstret bara.
1: Direkt.
0: Jag håller med. Det enda problemet är ju det här att personen kanske, om den alltid ställer in planer, så kommer man ju bara aldrig ha det här snacket. Och det är jobbigt när man bygger upp det här. Nu ska jag ha ett allvarligt snack med min kompis. Jag ska deala med det här problemet. Och så dyker den inte personen upp. Och det blir ju lite ironiskt, men ja.
1: Hans skriver så här på sms: en sån kompis är väl inget att ha, avveckla.
0: Ja, det är bra Hans, det är bra Hans. Vi får en liten applåd där.
1: Men alltså, helt ärligt, kan vi bara slänga in barndomen? Tänk om Sigrid har känt den här personen sedan barndomen. Vet du, många av mina vänner som man är såhär, okej, om vi hade träffats idag, vi hade aldrig klickat, vi hade aldrig funkat som människor, men barndomen gör så att vi är svetsade ihop. Så det är svårt för mig att avveckla, även fast jag hade velat.

0: Ja, jag har också väldigt svårt att bara avveckla vänskapsrelationer i stort. Alltså jag tycker det är bättre då att bara, vad säger man, inte ghosta personer, men kanske sluta hänga med personer och sen är man vänner på distans eller vad man ska säga.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men vi vill höra fler åsikter om det här ämnet, om Sigrid vars kompis är en riktig bangare. Smsa 72250, inled med P3 Mellanslag, eller DM oss på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: She's the best, Troye Sivan. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi håller på att reda ut ett dilemma om en person vi kallar Sigrid som har en kompis som ställer in planer hela tiden. Vi undrar vad ni tycker om det. SMSa 722-50, inled med P3 mellanslag.
1: Vi är P3.

0: Kerstin Ljungström, håll käften, ursäkta språket. Du lyssnar på P3 med Aison och Petter. Vi reder ut ett dilemma om en person vi kallar Sigrid som undrar vad man gör med en kompis som är en bangare. Ska man konfrontera eller bara bli mer okej med att saker ställs in hela tiden?
1: Filippa skriver så här på sms: jag tog faktiskt upp det här problemet med en vän som menade att det var jag som ställde in hela tiden. Jag började kolla tillbaka i våra konversationer och insåg att hennes beteende faktiskt hade föranlett av några avbokningar från mig. Först blev jag provocerad, men när jag insåg faktumet kunde vi faktiskt skratta åt det och gå vidare. Nu har vi överenskommelse att ställer man in samma dag bjuder man den andra på öl nästa gång man ses. Det där var väldigt bra, en så här ordentlig konversation känns det som.
0: Det är väldigt bra tips också. Jag tror faktiskt att en person som Sigrids vän vet nog inte att det är ett problem.
1: Tack.
0: Det får man ju verkligen komma ihåg. Jag tror att man kan tänka att det är helt att man gör alltså man har någon slags intention med det, men jag tror verkligen inte man gör det, och det, jag tror att man måste kolla på sig själv också och bara inse så här, hur mycket ställer jag in? Jag gör aldrig det dock, men
1: så bra andra människa. Kanske gör
0: det. Ja, vi har fått ett annat sms som lyder: man får omfamna sina vänner som de är. Jag gör säkert något som andra tycker är jobbigt. Du får väl träffa dina kompisar som du vet kommer att dyka upp och träffa den andra mer spontant. Från G.
1: Från G.
0: Ja.
1: Alltså som kompis, jag kan säga, jag är inte den jobbiga kompisen, men jag är en kompis som är så här superflexibel. Mm. Det spelar ingen roll vad du gör, så länge du inte försvinner från mig helt och hållet. Mm. Det spelar ingen roll om du avbokar samma dag, om du gör något så här jobbigt, så länge du inte försvinner från mig.
0: Nej, du är godtrogen person.
1: Ja, gör vad du vill. Det spelar ingen roll. Vi lever en gång, sen försvinner vi. Kom igen, gör
0: vad
1: du känner.
0: Alltså jag tänker dock lite, det är väl lite svårt att alltså, så här, träffa spontant. Alltså, jag kan ju tänka, alltså, jag saknar lite det här gamla, när man var liten till exempel. Så här, klockan tre vid gungan.
1: Mm,
0: då kunde man ju aldrig...
1: Eller, tre vid gungan var nice.
0: Ja, då var det verkligen aldrig någon... Man kunde ju banga, men då var det inte så här, gud vad jobbigt. För då var man var ju liksom ett stort gäng. Mm. Liksom. Ja. Vi har fått ett annat sms som lyder: snacka med henne, såklart. Hur ska man annars kunna ändra något? Ja. Mm. Jag tror att vi kontentan är snacka med henne och gör det lättsamt, tror jag att vårt förslag är till Sigrid.
1: Alltså, gör det lättsamt, gör det inte till att det är domedagen, sista stunderna.
0: Nej,
1: det är bara typ så här: okej, vet du vad, jag vet att du vill gå på middag imorgon, men du kommer inte komma, så vi kan bara fortsätta vara vänner.
0: Ja, jag hoppas vi hjälpte Sigrid tillräckligt. Tack till alla som har skrivit och hjälpt Sigrid med det här dilemmat. Och om du vill ha hjälp nästa söndag, skriv in till oss, mejla till p3@sverigesradio.se eller DM oss i sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Ja, oh, vilken banger. Det är Slide med Kevin Harris, Frank Ocean och Migos. Ah, oh, den där låten. Han är, Frank Ocean har inte släppt något album på 10 år. Han borde...
1: Är han fortfarande typ... Folk längtar efter hans musik? Det... Eller har det gått förbi typ så här, en urban legend?
0: Jag har sett det är väldigt kul på hans olika forum. Så jag, folk ger bara, har bara gett upp. Det, men det, jag tror att det är något annat också. För Rihanna har inte heller släppt album på 10 år. Men hon är ändå med.
1: Hon är ändå med i svängen. Hon körde typ Super Bowl för bara typ exakt, några exakt. År sedan. Så hon är tappat på
0: tapeten. Hon är med A$AP Rocky och hon... alltså, men ja, nej. Det är Frank Ocean är helt under radarn.
1: Fan vad synd alltså. Hoppas han kommer tillbaka och gör sin grej. Kan vi hoppa in någonting helt annat?
0: Ja, 100%.
1: Skådisen Tom Hardy. I love. Inte på samma nivå som en Tom Cruise, Denzel, förstår jag menar. Nej. Vi är inte där, Patrick Swayze, men han börjar komma dit. Ja. Och skådismässigt, jag tycker han levererar varje gång. Och jag kan tycka att han börjar ändra på skådespeleriet. Han gör inte skådespeleri längre. Nej. Han bara mumlar och ser cool ut på serier och filmer.
0: Ja. Men han är verkligen en sån som varje gång, jag blir glad varje gång han är med i en film, för jag vet att det kommer i alla fall vara, det kommer vara ett jävla performance alltså. Det kommer vara, ursäkta språket, men det är det varje gång, och han är en väldigt speciell karaktär också. Han gör liksom så här rap-album också. Eller så
1: det var hip-hop. Det som jag tänkte prata om. Jag tycker om skådisar. Jag tycker om människor som är framgångsrika. Men de gör ändå sidequest.
0: Ja.
1: Man är så här, okej, men jag vet att du är en bra skådis. Gör någonting annat. Kocka mig, du vet. Bevisa någonting annat. Och det är inget måste, men det är kul. Och förutom att jag fick reda på bara idag att Tom Hardy är en rapper som går under namnet Frankie Pulitzer. Men han är också en MMA-fighter. Han kör jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu, där han tävlar. Och han går upp och möter så här vanliga människor. Så jag kan ju bli skitchockad om jag är en person som kör brasiliansk jiu-jitsu. Och sen jag kollar över mattan så står det Tom Hardy där. Oh, it's Bane. What are you doing here?
2: It's gonna be really painful.
1: Alltså, jag hade blivit väldigt, väldigt chockad över det. Men jag tycker det är väldigt kul och roligt. Och jag tänkte kanske, ska vi bara lyssna på någon kort sekund när han kör någon rap?
0: Ja, kör. Ja, det här låter inte som Tom Hardy alltså.
1: Och grejen är, man måste komma ihåg, Tom Hardy är en skådis. Han kan ha vilken dialekt som helst, vilken accent. Han kan vara bokstavligen vem som helst. Och viktigt att komma ihåg, han behöver inte det här.
0: Nej.
1: Det är intressant med människor som gör musik som är så här, men du har pengar i kontot, du har en framtid, du har massa grejer på gång, men du bestämmer dig för att gå in i studion, skriva de här texterna, en eloge.
0: En applåd till Tom Hardy, här kommer den.
1: There we go.
0: Jag behöver alltid säga inför en applåd, för jag behöver hitta vad jag trycker någonstans. Ja, men shout out till Tom Hardy och Frankie Pulitzer.
1: Mm-hmm.

0: Dance, dance, dance, Barry can't swim. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi gillar ju att vara aktuella. Och väldigt aktuella är vi nu. För att just nu, bara några minuter sedan, så vann AIK mot Hammarby i derbyt i Stockholm. Och det är inte bara derby i Stockholm, det är Göteborg också. IFK Göteborg spelar mot Örgryte. Och jag känner, jag vet att du kanske inte kollar så mycket på svensk fotboll och så.
1: Ibland, jag känner lite folk.
0: Ja, lite. Men det känns som att, alltså vi pratade om det här förra veckan också. Det känns som att alltså man behöver göra om sin rutt varje gång man, när det är ett derby.
1: Ja, absolut.
0: För hela tiden, jag kollar varje gång så kollar jag, är det derby den här helgen? Måste jag göra om mina planer? För jag kommer möta en patrull med människor från var som helst. Det känns, jag skulle inte säga att det är läskigt, det är bara lite störigt.
1: Också när det derby. Man måste också bestämma sig för att veta vilka färger man ska ha på sig, så man inte möter någon som säger bara, ej, vilket lag, hej du. Man bara, jag ber om ursäkt,
0: Det har hänt mig så många gånger, för jag har liksom alla möjliga färger på mina kläder. Och, ja, men det är senaste nytt från fotbollsvärlden i alla fall. Och vi kommer gå över till lite mer nyheter nu. Klockan är 4. Över till Matilda.
2: Snyggt, tack så mycket. Minst 7 personer har dött i olyckan när en passagerarfärja med 267 passagerare ombord kapsejsade utanför Cyperns norra kust vid lunchtid idag. Och hittills har 237 personer räddats, det säger Nord-Cyperns premiärminister till den turkiska tv-kanalen TRT. Och enligt premiärministern mötte färjan, som är en katamaran, svåra väderförhållanden och började ta in vatten en kvart efter att den åkt iväg. Och mer än 20 personer saknas fortfarande och räddningsinsatsen pågår. Och så till Schweiz, för en 22-årig tjej dödades och 5 personer skadades i skottlossningen på ett rave i den schweiziska stan Aarau. Klockan var runt 2:30 på natten och festen var på väg att avslutas när en eller flera gärningsmän öppnade eld, och trots en stor polisinsats saknar utredarna uppgifter om gärningsmän eller motiv. Och nu om något helt annat, nämligen en hundparad. Ja, omkring 1000 taxar var idag ute och gick på Strandvägen i Stockholm. Och det var tredje året i rad som den så kallade taxparaden anordnades. Och enligt arrangören satte de inofficiellt världsrekord.
3: Jag kunde tycka att det kändes lite tramsigt, men det är faktiskt rätt häftigt att se alla taxar. Så det har varit rätt kul faktiskt.
2: Mm, det säger Roger Eriksson till P4 Stockholm, och han är husse till taxen Chabo som dagen till ära hade på sig en grå keps. Och efter paraden anordnades det picknick och firande av taxens dag. Enligt arrangörens egna beräkningar så deltog 1265 taxar, vilket skulle slå nuvarande Guinness världsrekord på 897 taxar som sattes i Tyskland förra året. Men Guinness var inte på plats för att verifiera rekordet. Men Camilla Sedin, som åkte upp från Helsingborg för paraden och hade med taxarna Vegas och Sunday, hade det bra ändå.
4: Roligt att träffa många andra taxar och taxvänner. Vi vill visa upp att taxen är världens bästa hund.
2: Det säger hon till P4 Stockholm. Och det var Petri Nyheter. Producent idag är Gabriella Lahti. Nu fortsätter Petri med er, Ison och Petter.
0: Tack så mycket.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja då, det är P3 med Ison och Petter. Vi har en väldigt rolig timme framför oss. Vi ska få lite streamingtips. Vi kommer tävla tillsammans med er i veckans trailer. Och det har hänt mycket den här veckan, så det kan bli verkligen vad som helst. Många nyheter i populärkulturen. Och jag börjar tänka redan nu, vad kommer komma till...
1: Samma här.
0: Ja, och jag, men som vanligt så kommer det vara någonting jag har ingen aning om. Ja, men först lite musik.

0: High Hopes 3000, Role Model. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och det kommer lite regniga dagar. Det har varit lite regniga dagar. Och ni kanske behöver streamingtips där ute för att stanna hemma och chilla. Och jag tror att Ison, du har ett tips.
1: Yes, jag har en tips med en skådespelare som jag tycker om väldigt mycket. Jag har följt honom sedan barndomen. Ethan Hawke. Alltså The Hawk, vad tycker jag? Jag tycker The Hawk är fire. Jag tycker han levererar.
0: Det är typ en av mina favoritskådisar. Alltså, riktigt. För att det är någonting med om jag bara får säga,
1: yes.
0: det är någonting med att han är typ den enda som kan göra action och indiefilmer.
1: Yes.
0: Och göra det, det känns inte konstigt vad han än gör, alltså på något sätt.
1: Definitivt, och första gången jag träffade dig, det kändes lite som vi hoppade in i Training Day. Jag var Denzel, okej, förstår jag menar, du var Ethan Hawke. My man!
0: Ja.
1: Förstår jag menar, men nu, det finns en annan film som han, inte, det här filmen är inte så ny, den här filmen kom ut 2014 och filmen heter Predestination och det är en sån här film som är irriterande. Och vi snackar om på nivån av Nolan Tenet irriterande. Man tittar på hela filmen, men man har inget hum hur saker går ihop, hur det funkar. Nej. Det är en film som handlar om en hemlig agent som han jobbar med inom tidsresor.
0: Mm.
1: Han ska åka från punkt A till punkt B och sen går han framåt till sidan och hela den biten. Och man får inte riktigt reda på någonting som händer, men Ethan Hawke, hans karaktär, är med i hela filmen. Jag vill inte säga någonting mera. Därför man vill verkligen räkna ut det på slutet av filmen. Man är så här, men jag tror jag har det. Jag tror jag har det. Jag har sett filmen 4 gånger och jag försöker fortfarande pussla ihop allting. Men det som jag vet är att Ethan Hawke är helt otrolig. Sarah Snook som spelar också. Hon spelar i alla fall. Alla i filmen är verkligen locked in. Filmen har, den är filmad på ett snyggt sätt. Det är sci-fi, men det är inte så mycket sci-fi-effekter, om du förstår
0: vad
1: jag menar.
0: Jag fattar.
1: Man vet om att okej, de har hoppat bakåt. De har hoppat framåt. Man vet inte så mycket, men Ethan Hawke, han levererar Predestination. Man kommer bli arg, men man kommer kolla på den flera gånger.
0: Ja, jag måste se den här filmen.
1: Jag har
0: hört mycket om den innan. Efter det här så då kanske jag ska titta på
1: den
0: något.
1: Men bli inte sur om du inte tycker om den. Bli vill säga, tack så mycket, det var intressant.
0: Okej, men jag ska se till och se den. Det hoppas jag att ni andra där gör där ute.

0: Impi, Vansong, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har pratat streamingtips. Ison, du gav oss det otroliga tipset med den otroliga skådespelaren Ethan Hawke, Predestination. Mm. Men nu kommer jag med ett tips här. Och så här, min mamma har hela mitt liv varit lite av en frankofil. Alltså hon gillar Frankrike väldigt mycket. Mm. Och jag skulle inte säga att jag är lika mycket, men jag har ändå haft, det präglat mig lite.
1: Frankrike fire, det är nice,
0: ja,
1: det är coolt.
0: Jag var där första gången i mitt liv, alltså nyligen. Så det är ju konstigt att jag, alltså, trots att hon var frankofil, att jag inte varit där.
1: Hur upplevde du Frankrike?
0: Det var inte som jag tänkte att det skulle vara.
1: Var du besviken?
0: Jag var inte besviken, men det var bara lite, jag tror att jag blev lite tagen av otrevligheter i Paris, som jag trodde jag skulle klara den, men jag gjorde inte det. Men det finns en väldigt, väldigt bra film från Frankrike. Det är en klassiker och den kommer från 1964, alltså
1: The Good Old Days.
0: Ja, det kan man kalla det. Och den heter Paraplyerna i Cherbourg, eller Le Parapluie de Cherbourg. Och det är av regissören Jacques Demy, jättemånga bra skådisar som är med i den filmen, men de är fransmän, det är inga jag har egentligen koll på egentligen, men det fina med den här filmen, det är en klassisk kärlekshistoria. Mm. Det är boy meets girl, eller inte meets, de är typ ihop redan i början, de gör slut för han behöver åka iväg till kriget, han kommer tillbaka, hon är borta.
1: Mm.
0: Sen de bara tråna efter varandra hela livet. Jag ska inte säga så mycket mer. Jag måste bara förvarna att det är en musikal.
1: Åh, vänta. Det där du förlorade mig. Det där du förlorade mig.
0: Jag älskar musikal.
1: Musikaler är fire. Jag har ingenting emot det. Men det är någonting när det är att man tittar på det i films koncept och sen från ingenstans så börjar de sjunga. Jag säger no, no, no, no, no.
0: Men ska jag säga det bästa med det här då? Det är inte bara... Alltså de sjunger inte från ingenstans. De sjunger under hela filmen.
1: Det är okej. Okay. Det är lite mer accepterat.
0: Det är exakt. För då har man etablerat i början. Det här är en sångmusikal. Och det är alltid på franska. Jag tipsar om att ändå ha textning. Om det inte hade tänkt ha det så you do you. Men det är väldigt fina texter och väldigt fina melodier. Den är otroligt snygg också. Alltså den är verkligen en sån här gammal film som det är nästan som att de har målat varenda ruta. Ja, det är så väldigt färgglad.
1: Svartvit eller färg?
0: Det är färg. Mm. Men det är väldigt tidig färg.
1: Smutsig färg.
0: Smutsig, men de poppar. Färgen

0: is mine. The Boy is Mine, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vet du vad, Ison, vet du vad det är dags för?
1: Jag tror det.
2: Veckans trailer.
1: Exakt, det är dags för oss att försöka reda ut en händelse som har hänt inom populärkultur under veckan. Det har hänt ganska mycket, så det kommer vara ganska svårt. Allt det här är paketerat som en filmtrailer. Petter, du och jag som vanligt, vi har ingen aning om vad det är för något. Men vår uppgift tillsammans med våra lyssnare är att vi ska lista ut vad trailern handlar om tillsammans med våra lyssnare. Hur tror du att det kommer gå för oss den här gången? Hur tror du att det kommer gå?
0: Alltså, så sagt, vi har nämnt det tidigare i sändningen att det har hänt så himla mycket grejer den här veckan. Och det är svårt att tänka i förväg vad detta kommer handla om. Mm. För det kan vara vad som helst. Jag tycker vi tar och lyssnar på trailern. Och lyssna noga nu allihopa, för ni behöver hjälpa oss.
3: I en värld av russebussar hörs en Kent-låt i fjärran. Domen föll. Och med den reser sig den nya ordningen. En ny Simba.
1: Jag har inte någon
0: har
1: aning.
0: Inte det?
1: Jag vill lägga ett F framför där och säga jag har ingen effing aning, men jag har ingen aning.
0: Jag har ändå några aningar.
1: Vad alltså, känner du?
0: Det är inte på alla rader, men det är ändå några.
1: Vilka?
0: Russebuss. Vet du vad det är?
1: Ingen aning.
0: Det är ju ett norskt studentflak.
1: What?
0: Ja, de har ju bussar istället för flak. För okay. De är lite rikare där, så de kan köpa en hel buss istället för ett rassligt flak.
1: Okej, okay. Men har det någonting med Harald eller?
0: Ja, men jag tänkte att det har någonting med det att göra. Men jag tror inte det är att han...
1: Nej, absolut inte. Nej. Det. Inte, absolut
0: men det
1: inte
0: är det. Någonting som har hänt gällande det. Och det är typ det... Ja, men jag tror att vi behöver hjälp från våra tittare. Eller lyssnare, förlåt, jag säger alltid tittare, jag menar lyssnare såklart. Har du tankar och idéer om vilken aktuell händelse det handlar om? Det är inom populärkultur då, och en händelse från veckan. Hjälp oss, smsa 72250, inled med P3. Glöm inte att motivera ditt svar, så är vi med på hur du tänker.

0: Slater, Dance. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi håller på med veckans trailer. Om ni hörde den innan, ja, då behöver vi hjälp från er. SMSa 72250, inled med P3. Glöm inte att motivera ditt svar så är vi med på hur du tänker.
1: P3.

0: Kyoto, Phoebe Bridgers. Du lyssnar på P3 med Aison och Petter. Och vi har tillsammans med er lyssnare kört veckans trailer. Jag och Aison har ingen aning vad det är. Eller jag har en liten aning.
1: Du är kaxig som vanlig.
0: Ja, det brukar jag ju vara. Så det är inget nytt. Men jag tycker att vi lyssnar på den en gång till så alla är med där ute.
2: I en värld av russebussar hörs en Kent-låt i fjärran. Domen föll. Och med den reser sig den nya ordningen. En ny Simba.
0: Alltså, det ska ju vara någonting om populärkultur. Jag sneglar lite på vår producent här. Är det här verkligen populärkultur? Jag vet inte, men jag tänker ju i en värld av russebussar, Norge. Och sen en ny Simba, då tänker jag ju Lejonkungen.
1: Mm.
0: Det har ju varit en kung Harald har ju gått bort i veckan.
1: Villa i fri till han.
0: Villa i fri till kung Harald. Och det har ju kommit en ny kung nu. Som heter, jag har aldrig fattat om det är Hakon eller om det är Håkan, alltså man säger Håkan. Ah, ja. En ny Simba, det blir ju liksom en, ja, det är ju, Simba är ju son till kungen i Lejonkungen och blir sen Lejonkungen. Man säger Håkon, säger producenten här. Okej, perfekt. Håkon. Det jag inte fattar dock är, hörs en Kent-låt i fjärran? Det har jag inte hört någonting om att det är... Det hörs, men det kanske finns någon koppling där. Domen föll, det känns som att också domen föll. Det här har ju varit klart länge att han ska bli kung.
1: Ja, men eller, med tanke på att den här nyliga nyheten kom så blir det väl säkert att de måste väl speeda upp det lite. Jag har ingen aning, det här för min del, jag är på en annan planet. Vi har fått ett sms från Nisse som står så här. Jag tror att det är kung Harald är död. Alltså vi lekte med den tanken att hans bortgång. Men jag tror inte att det är det. Men jag är inte säker, är det populärkultur?
0: Nej, jag kan tro att det är snarare, jag tror att det handlar om det. Men att det kan ju vara att kung Hakon är kung nu. Att det är nyheten, att han har blivit ny kung.
1: Ha, jag har ingen aning. Jag lutar mig mot dig och det känns som du vinglar.
0: Ja, gör jag det? Jag vet inte. Ja, ja. Fortsätt skicka sms 72250. Vi vill höra era gissningar på den här trailern. Så hörs vi om några låtar.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Go of the Chemical Brothers. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi har lekt lite veckans trailer som är när vi får en populärkulturell händelse i veckan paketerat som en trailer. Och vi har pratat lite om att det handlar om Norge. Det har vi pratat om. Vi har pratat att det troligtvis handlar om kungaskiftet där. Men jag tycker att vi lyssnar på den igen, så ser vi om vi har några sista minuten tankar. Jag vet inte.
1: I en värld av russebussar hörs en Kent-låt i fjärran. Domen föll. Och med den reser sig den nya ordningen. En ny Simba.
0: Jag känner mig själv. Jag känner att det är självklart nu. Det är att kung Harald gick bort, kung Håkon blev kung i Norge. Nya
2: men då
0: kungen.
2: Kan jag få ta typ 50% av den, därför jag slängde upp Harald i början.
0: Ja, det är 100%.
2: Och våra
0: 100%.
2: Lyssnare gjorde
0: det
2: också det.
0: Det här gjorde vi tillsammans.
2: Tack så mycket.
0: Tillsammans med lyssnarna. Mm-hmm. Jag, Ison och lyssnarna. Nu ska jag öppna kuvertet.
2: Innan vi gör det kan vi läsa upp lite från Tobbe.
0: Ja, förlåt.
2: Tobbe skriver partiledarintervjuerna. Uffe diggar ju Kent.
0: Oh my god. En sista minuten.
2: Vad säger du Petter? För säger du sådär för?
0: Nej. Det var
2: kommer det här rubba vårt svar?
0: Det är någon annan som skriver dock. Kent har en låt som heter Kungen är död, om jag inte minns helt fel. Lär ju vara nyheten om att kungen i Norge är död och en ny på G.
2: Så vad blir det? Vart landar vi?
0: Vi kör Kung Håkon. Jag tycker det är det vi har varit på hela tiden. Jag öppnar kuvertet här. Oh, det här är spännande. Alltid lika spännande.
2: Fick vi rätt förra veckan eller gick det för oss?
0: Vi fick hjälp av lyssnarna, ja. Och vi fick rätt. Men nu har vi gjort mycket av jobbet själva.
2: Tack så mycket.
0: Ska vi se här.
2: Och våra lyssnare.
0: Okej. Rätt svar, veckans trailer, vecka 35. Ja, det är spännande nu. Jag har den framför mig. Håkon krönte till sin ny kung i Norge och har nu titeln Håkon den åttonde och intar tronen efter kung Harald. Ingrid Alexandra är således näst på tur i tronföljden. Så vi hade rätt tillsammans med er lyssnare. Och det var helt rätt med den här Kent-låten också. Tack så mycket den som skrev det. Kent har gjort en låt som heter Kungen är död. Och det är ny Simba. Dottern Ingrid Alexandra är där med nästa tronarvinge, precis som Simba i Lejonkungen. Jag tycker att jag är glad.
2: Jag kommer säga någonting kontroversiellt.
0: Okej.
2: Det är inte lätt att vara bäst.
0: Nej.
2: Förstår du?
0: Ja, men det är alltid sagt. Så, ja. Men tack så mycket till alla som skickade in och hjälpte oss. Nu kommer det lite låtar.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi börjar bli klara för idag och det har varit väldigt kul idag. Det har varit väldigt kul den här månaden att vara här med dig, Ison, på helgerna. Jag kommer tillbaka, det lovar jag, i höst. Du är här hela hösten.
1: Ja, sen får vi se hur det går.
0: Ja, det får vi se. Det har varit otroligt kul. Jag hoppas alla där ute har lyssnat och tyckt att det har varit trevligt och allt sånt. Och att ni har det kul här efter, för snart blir det Diggelistan med Emma Percival. Programmet produceras av Munk Studios.
1: Vad äter du idag? Säg snabbt.
0: Oh, jag vet inte. Jag kommer äta någonting riktigt, riktigt gott, tror jag. Eller något äckligt. Det vet man ju aldrig egentligen. Vad kommer du äta?
1: En sunkig pizza.
0: En sunkig pizza. Det låter toppen. Nu kommer Ekot.
2: P3. Efter Sverigedemokraternas kritik mot Kristdemokraterna talade partiledarna Jimmy Åkesson och Ebba Busch idag ut över en fika. Jimmy Åkesson ifrågasatte under sitt sommartal igår om det går att lita på Kristdemokraterna då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Så här sa Kristdemokraternas Ebba Busch efter mötet idag.
3: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
4: Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Men hur ett sådant läge skulle se ut, det vill Ebba Busch inte beskriva.
3: Men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge. Men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi i en fullt normal valrörelse.
5: Utspelet i sommartalet igår var inte första gången som Jimmy Åkesson ifrågasatt andra Tidöpartier senaste veckan. SD-ledaren har också sagt att alla blågula väljare bör rösta på något annat parti än Liberalerna om L inte når 3,5% i opinionsmätningarna när det återstår 10 dagar till valdagen.
2: Reportrar Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Ja, och idag möttes alltså Jimmy Åkesson och Ebba Busch i Sölvesborg efter Åkessons kritik mot Busch i sommartalet igår. Och trots att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch efter mötet beskrev det som att de två har rätat ut de frågetecken som finns, skriver Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson nu på X efter mötet att frågan om vad ett exceptionellt läge innebär behöver redas ut offentligt och inte i ett slutet rum mellan fyra ögon. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Det stod klart tidigare idag när de sista rösterna räknats. Slutresultatet blev 47,2% för ja och 52,8 för nej. Islands statsminister Kristrún Frostadóttir sa idag på en presskonferens att hon ser resultatet som en seger för demokratin och inte ett bakslag. Och hon bekräftade att regeringen inte kommer att gå vidare med några förhandlingar under den här mandatperioden. Minst 7 personer har omkommit i olyckan där en passagerarfärja med omkring 270 ombord kapsejsade utanför Cyperns norra kust idag. Mer än 20 personer saknas fortfarande och en räddningsinsats pågår. Färjan har nu sjunkit helt, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot, i studion Sofia Weston.
6: P3. Diggelistan.
7: Hallå där, det här är precis som du hörde Diggelistan i P3. Den här veckan med mig, Emma, som ditt sällskap genom då Sveriges populäraste låtar. Det är lite det som är grejen här. Vi har samlat musiken som har radiospelats mest, laddats ner och streamats mest. Och så har vi satt ihop det till det här då 35-spåriga programmet där vi går igenom de låt för låt. Och vi börjar ju längst ner för att då till slut landa på plats nummer 1 och se vilken som är den största låten den senaste tiden. Ja, alltså jag känner mig redo. Jag hoppas att du som lyssnar också gör det. Då tycker jag att vi drar igång. Först ut då hittar vi Yasin med Matadoren. Den intar plats
6: nummer 35.

Skivbolagen, hämta allt ni har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach GP, jag har skickat en skit.

0: och Shakira, den sistnämnda, ja, också Larsson Ekland också. Båda två återkommer vi till, men högre upp på listan. Ja, vi är ju utanför topp 30. Vi befinner oss närmast då, vi ska ta oss till plats 33. Så vi pinnar på lite här så att vi hinner med alla spåren. Närmast då blir det Olivia Dean med Man I Need.
1: Nummer 33.

0: tar plats 32 med Mitt hjärta en rebell. Men nu ska vi ta ner tempot något när vi tar oss in nästa låt här på digglistan. Det handlar nämligen om Great Expectations med Sienna Spyro. Den intar den här veckan plats
1: nummer 31.

0: Där hörde vi Sienna Spyro och den soulfulla balladen som bara växer och växer, Great Expectations. En låt som kommer runt tid då Sienna Spyro bodde i New York och hade då förväntningar på någon som inte levererade. Ja, det här är brittisk soul, men nu ska vi vidare till lite house, och det är från franska Hugel. Tillsammans med Emmanuel Angel och Ultra Nate så hörs de på Moving to the Sun. Och det är så här, alltså, behöver du få saker gjort, då är det här en låt att ta sig an helt enkelt. För det här är en låt som är lätt techno-inspirerad, och den har mycket, det känns som att den är både så här löprundig och tvättstug-racig. Du får se vad du själv känner, men nu tar vi oss i alla fall till Moving to the Sun den här veckan på plats.
1: Nummer

0: Där hörde vi She Did It Again. Det är Tyla och Sara Larsson. Sara Larsson som är ute med sin turné fortsatt. Gjorde sin enda Sverigespelning här för bara 2 helger sedan i Göteborg. Och nu i veckan då har hon varit i Belgien och på festivalen Puckelpop. Där ett klipp från showen har delats flitigt här i dagarna. För att hon fullständigt brister ut i skratt, så här lät det. Ett skratt som smittar av sig. Det är ju som så att Sara Larsson, hon skrattar för att medan hon sjunger till Midnight Sun så börjar folk i publiken lyfta upp varandra i luften och posera exakt som det liksom signaturlyft som Sara Larsson själv har gjort till låten. Och när hon ser fler och fler i publiken liksom poppa upp och härma den här grejen, då kan hon inte hålla sig. Jag tror att det är många som har kollat om och om igen på det här klippet här under veckan. Det har som sagt delats flitigt i alla fall. Nu ska vi vidare uppåt på Digilistan. Vi håller ju på att se vilka låtar som är de mest streamade, nedladdade och radiospelade den senaste tiden i Sverige. Och näst på tur, då hittar vi Medina. Det här är Viva l'amour på plats.
1: Nummer 28.

0: där. Klockan är in på sin tredje vecka. Det här var Loser med Tame Impala. Den hörs ju i senaste Spider-Man-filmen Brand New Day tillsammans med artister som till exempel Chaka Khan, ikonen, världsstjärnan Bad Bunny och ambient-profilen Brian Eno. Ja, men det är i alla fall därför Loser då lite har seglat upp igen på topplistorna och hörs mer på radio. Annars är det ju Tame Impalas Dracula som verkligen har haft ett stadigt grepp på topplistan från det här senaste albumet Deadbeat som kom från Tame Impala i fjol. Ja, det är mycket skivor som man snackar om. En som du nu har hört nämnas både en och två och tre och många fler gånger här under sommaren, det är ju You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Lång titel, knapp en timme lång skiva och från ingen annan än Olivia Rodrigo. Från den miljonstreamade skivan ska vi nu ta oss till Stupid Song. Ja, den här veckan så intar den plats.
1: Nummer 26.

0: Felicia och den ösiga My System på plats nummer 25. Vi ska nu ta oss an lite sofistikerad pop signerad Max Martin bland annat. För nästa på tur, då hittar vi Ariana Grande och nysläppta albumet Petal. Jag vet inte om du har hunnit lyssna igenom den här skivan som kom för knappt en månad sedan, men den känns som en väldigt så septemberkompatibel skiva. Den är liksom lätt, ljus, själfull, allt man behöver för att få en sån här mjuk start på hösten som ändå är på intåg nu. Vi ska till titelspåret som gör sin tredje vecka här inne på digilistan. Det här är alltså Ariana Grande på plats
1: nummer 24.

0: Där har du den norska trion Bausa med deras hit Magnetic som har fått ljud här över sommaren. Den kom in i början av juni på digilistan, vilket då också markerar 12 veckor sedan. Så allting stämmer, det så länge den har varit här inne. Det finns ju potential till att den här låten hänger med lite här in i hösten som en sån där påminnelse om hur god sommaren var. Det känns som att det alltid behövs en sån där låt som liksom, ja, men puttrar på lite så att det inte känns så långt mellan glappen eller vad man ska säga. På något sätt så kommer det här nog vara en låt som i framtiden lite kommer få året 2026 att liksom plinga till i huvudet. Det är ju så med vissa låtar. Nästa låt, ja alltså den kanske du kommer fundera lite på, så här, vilket år var det egentligen den kom? Det handlar nämligen om Where Is My Husband som vi ska till nu. Den släpptes ju redan hösten 2025 och på D-listan, ja då gör den nu sin 48:e vecka. Det här är Ray på plats.
1: Nummer 22.

Plats 20, den står Yasin för idag med en nykomling, den heter Best Friends. Ja, i fredags då kom hans senaste album Your Turn in Blue, och det här är andra låten därifrån som tar sig in den här veckan på Digilistan. Vi hörde ju Matadoren på plats 35. Nu vidare till Bruno Mars och I Just Might. Den tappar 8 placeringar sen sist och inte

0: En låt som har liksom all potential att sätta sig på hjärnan. Det här var Mr. Know-it-all med Teddy Swims på plats nummer 18. Nu till några som spelar på Ullevi här i helgen i Göteborg. Det handlar om Swedish House Mafia som har teamat upp med Lykke Li på Happiness is so sad. Plats
1: nummer 17.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Lykke Li, plats nummer 17 den här veckan. Vi fortsätter alldeles strax uppåt på digglistan. Innan det ska vi få oss en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Flera personer har omkommit efter att en passagerarfärja kapsejsade utanför norra Cyperns kust under dagen. Så här berättar vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg om olyckan.
3: Det var vid 12:30 idag här då som den här passagerarfärjan kapsejsade några kilometer ut i havet och på väg mot Turkiet. Och det fanns 267 personer ombord och minst 7 har dött. Det uppger den turkcypriotiske premiärministern Unal Ystel för CNN. Och de allra flesta har räddats. 237 personer ska ha räddats, men 23 saknas fortfarande. Så många befarar nu då att dödssiffran kommer att stiga. Jag har inte sett några uppgifter om att det skulle finnas inblandade svenskar på något sätt.
4: Vad är det här för typ av färja?
3: Ja, det är en katamaranfärja med två parallella skrov då som kan uppnå väldigt höga hastigheter faktiskt. Och den används för passagerartransporter då mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern. Och det ska ha varit så att kaptenen då märkte att fartyget tog in vatten i fören och så försökte han vända tillbaka då, men den här manövern misslyckades varpå då fartyget kapsejsade och sjönk. Och det var dåligt väder i den här regionen, åtminstone tidigare idag. Det var storm. Så det här fartyget då tilläts inte åka iväg först och det kunde lämna hamnen först en timme försenad.
2: Det sa vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg i samtal med Julia Brynolfsson. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Idag möttes partiledarna för Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Sölvesborg efter Jimmy Åkessons kritik mot Ebba Busch i sommartalet igår. Han ifrågasatte då om det går att lita på Kristdemokraterna då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Efter dagens möte beskrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch det som att hon och Jimmy Åkesson har rätat ut de frågetecken som finns. Men Åkesson skriver på X efter mötet att Ebba Busch behöver avfärda alla inviter om att släppa fram Magdalena Andersson som en socialdemokratisk statsminister. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel, rapporterar TT. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. De vill även införa vad partiet kallar för en rejäl elbilsbonus för att påskynda elektrifieringen av fordonsflottan. Ekot, Sofia Westan.
1: P3. Digglistan.
0: Då var vi tillbaka igen här inne i detta program som vi alltså kallar för Digglistan den här veckan med mig, Emma, som ditt sällskap. Och ja, vi har kommit en bit nu. Vi börjar skymta en topp härifrån. Det är ju till plats nummer 1. Vi tar oss spår för spår för att se vad det är som har varit den mest streamade, nedladdade och radiospelade låten den senaste tiden i Sverige. För att få reda på det, då måste vi liksom ta oss vidare, så det gör vi med hjälp av Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. På plats
1: nummer 16.

Taylor Swift med, ja men I knew it, I knew you, plats nummer 15, en låt som är gjord för senaste Toy Story-filmen. Ja, det är ju inte bara den filmen vi har snackat om innan, utan även Spider-Man-filmen och soundtracket där, eller låtarna som hörs där i. Och man kan fråga sig, hur mår egentligen filmsoundtracket? På ett sätt så känns det som att det mår ju ganska bra, med tanke på att de här, ja men megastora filmerna har låtar som liksom får egna liv, eller som kanske redan har egna liv men som förknippas med de här, ja, filmerna helt enkelt. Ja, vi får hålla ytterligare koll resten av året. Nu ska vi fortsätta med musiken och ta oss till franska artisten Mauve Joie, som har gett oss lite av en sommartune i år med Pilé. Det är 9:e veckan här inne och den stiger 2 placeringar sedan

0: Plats nummer 13, ja, en klassiker från 1995, hörs tydligt i den här låten får man ändå säga. Det är ju Insomnia som Faithless stod för. Nu är det tillsammans med Bebe Rexha och de gör istället då New Religion som den heter 2026. Det är ett bra recept ändå att låna någonting från förr som redan har funkat och som liksom också gör att nostalgin kan slås på av de som känner igen det och sådär. Ett annat recept som man kan ha, det är att verkligen så här använda sitt ID och sätta det väldigt starkt och tydligt om man kan. För om man lyckas, ja, då kan det gå väldigt bra, som till exempel i Sombers fall. Härom veckan då spelade han på en av de största scenerna på Way Out West i Göteborg och det var ett enormt tryck på plats. Alltså publiken stod som packade sillar och dansade bland annat till nästa låt som vi har här på digilistan denna vecka, nämligen Home Wrecker. Ja, den hänger kvar på samma placering som förra veckan, nämligen plats
1: nummer 12.

0: Digglistan nummer 20.
1: Yasin, Best Friends.
0: Nummer 19.
1: Bruno Mars med I Just Might.
0: Nummer 18.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Nummer 17.
1: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li, Happiness Is So Sad.
0: Nummer 16.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape.
0: Nummer 15.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Nummer 14.
1: Movedja, Pelé.
0: Nummer 13.
1: Bebe Rexha och Faithless i New Religion.
0: Nummer 12.
1: Somber, Homewrecker.
0: Nummer 11.
1: Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter Ide i Sveriges Radio-appen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.
7: P3. Digglistan nummer 9.

Där hörde vi Cat's Eye och deras låt Animal på plats nummer 9. Och du kanske hörde det, alltså att det är en Ed Sheeran skriven låt. Visst är det lite som att när man hör och får reda på att det är så, då är det som att så här, man kan ana det. Den har lite hans melodispråk och liksom det här ummandet i sig. Det känns inte som att man hade blivit förvånad om det faktiskt var han som liksom till och med hade släppt den själv. Den är väldigt Ed Sheeran-poppig på det sättet. Men det är inte hans låt, utan det här är alltså Cat's Eyes låt. Det första från deras nya era. Och de pumpar verkligen ut ny musik nu och håller igång. Det går väldigt bra för dem, samtidigt som det skrivs om att en av deras medlemmar tar paus för att fokusera på sin psykiska hälsa. Det är mycket som pågår i det här Cat's Eye-universumet. Ja, den här veckan så stiger då Animal 10 placeringar uppåt. Samtidigt så tar också sig deras låt Hootie Fruity upp som en nykomling på plats 39. Om den kommer in helt nästa vecka här på digglistan, det får vi se då. Nu närmast, då tar vi oss an lite dansant musik fortsatt. Det här är Another tillsammans med 54 Ultra i Talk to You. Den här veckan på plats

0: Ja, hon har gjort hela varvet nu, Olivia Dean, för So Easy to Fall in Love som vi just hörde. Den är för mig en riktig så septemberlåt. Och nu trädde vi faktiskt in i samma månad som när den släpptes. Fast då, ja men den kom förra året då. Men den har klarat sig genom alla årstider helt enkelt. Och nu gör den 44 veckor på digglistan och den här veckan plats nummer 7. Det är någonting med den här liksom bossa nova-energin i låten som gör att den kanske ändå funkar extra fint när det är liksom mer så här att man ska stå och göra en smörig gryta och slänga fram halsduken. Well, well. Ska inte romantisera det här för mycket än. Det finns gott om tid att göra det här under hösten. Nu ska vi till Alex Warren i hans lite stampiga och pianosnurriga Fever Dream. Plats?
1: Nummer 6.

0: blivit någon. Victor Leksell och Molly Sandén, det här var Tänk om på plats nummer 5. Nästa helg, då är det ju Victor Leksell som ska spela på hemmaplan. Och vad jag läste ska det vara hans största spelning. Det blir i Azaleadalen. För en som inte kommer från Göteborg, som ja, då både jag och Victor gör, så kan jag ju berätta att det är en del av Slottsskogen i Göteborg. Samma park där Wet West i början av augusti höll till, men i en annan del av den här parken. Jag kan tänka mig att det är mys för Leksell att spela där. Det är liksom lummigt hemma då också, och en plats som inte har haft spelningar på många år. Sist ska det ha varit Coldplay, och då året 2011. Så det är verkligen ett tag sen, får man säga. Vi får väl se om Molly Sandén kommer gästa. Det vet vi om en dryga veckan. Det vi vet nu, det är att de gör en låt tillsammans som är en av de populäraste i Sverige, på 5:e plats alltså. Och näst på tur, ja, där hittar vi en gigant, Taylor Swift. Det här är The Fate of Ophelia.
1: Nummer 4.

0: Temper City med Self-Aware. Den klättrar ytterligare en plats. Det känns som att den faktiskt skulle kunna störa de placeringarna över här. Det går väldigt bra för den här låten. Men nu ska vi ta oss över till Ariana Grande igen, som ytterligare har en låt på listan den här veckan. Vi hörde ju Petal lite längre ner. Och det är ju om en månad ungefär som den här världsstjärnan tar en paus från offentligheten efter att turnén då som pågår nu tar slut. Det har varit omdiskuterat på sociala medier kring varför, om det har med hennes kropp och liksom hälsoproblem att göra som den här pausen skulle ske. Men det här ska ha varit planerat sedan länge och har inte med de här ryktena att göra, med då Ariana Grande själv när hon har kommenterat det hela. Vi ska ta oss till hennes musik. Det handlar om Hate That I Made You Love Me. Vi tar oss till plats
1: nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Ella Langley med Shoes in Texas.
0: Nummer 9.
1: Cat's Eye med Animal.
0: Nummer 8.
1: Another tillsammans med 54 Ultra, Talk to You.
0: Nummer 7.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 6.
1: Alex Warren med Fever Dream.
0: Nummer 5.
1: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om.
0: Nummer 4.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 3.
1: Temper City med Self Aware.
0: Nummer 2.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Okej, japp, då är vi här uppe igen. Vi har bara en låt kvar. Vi har gått igenom 34 låtar på Digglistan den här veckan. Och vi må kliva in i september om bara några dagar. Men än är det sommarens stora händelser som påverkar hur den här listan ser ut. För utan ett fotbolls-VM, ingen officiell fotbollslåt från Shakira och Burna Boy. Det är ju fortsatt Die Die som håller sig kvar här i toppen. Och det är för fjärde veckan i rad och sjätte gången totalt som den toppar. Det har ju blivit en riktig hit av den här låten, och då kanske du inte heller chockas enormt när jag säger att det är en rejäl hitmakare som har varit med och skrivit den, nämligen Ed Sheeran igen. Han har också varit med och skrivit Cat's Eye-låten som vi hörde lite längre ner. Alltså, det är någonting. När han själv inte är här inne på digglistan, då hittar han ändå ett sätt att ta sig in. Vi ska ta och lyssna på ettan på digglistan, alltså Shakira, Burna Boy på Die Die.

0: Där hörde vi Die Die med Shakira och Burna Boy som ytterligare en vecka kniper plats nummer ett i det här programmet Digilistan som det heter, där vi nu har då sammanfattat de största låtarna i Sverige från den senaste tiden. Nästa vecka, då gör vi det igen. Nu väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Först i Ekot handlar det om dödsolyckan utanför Tjörn. En norsk lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Miche Verde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Det kunde Ekot avslöja tidigare idag. Fartygets kapten och en svensk lots står åtalade för vållande till annans död efter att fartyget kolliderade med en fritidsbåt för en dryg månad sedan. Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
3: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att då hålla koll på andra fartyg.
4: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot en sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
2: Och Ekot har sökt rederiet som äger fartyget men inte fått svar. Reporter Rickard Elefalk. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen i onsdags. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Nära 800 människor har bekräftats döda i Nepal och Tibet efter katastrofen och mer än 3000 saknas, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och från och med nu på tisdag fram till den 8 september är kungens kista på plats i palatskapellet där kistan kan besökas av allmänheten. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Islands statsminister säger att hon ser resultatet som en seger för demokratin och inte som ett bakslag. Hon bekräftar också att regeringen inte kommer att gå vidare med förhandlingarna under den här mandatperioden. Det var Ekot i studion, Sofia Westan.
1: Det här är P3-dokumentär.

0: Not once did I consider the possibility of it sinking.
1: Plötsligt när jag står där, så då blir det helt svart. Det blir en total blackout. Jag ser inte ens min hustru bredvid mig.
2: När det enorma kryssningsfartyget Costa Concordia börjar ta in vatten utanför Italiens kust befinner sig över 4000 personer ombord.
3: It really looked like a spaceship somehow.
4: Mayday, mayday, mayday.
2: Snart riktas hela världens uppmärksamhet mot kaptenen som anklagas för att ha lämnat sitt skepp mitt under pågående haveri. Du lyssnar på P3-dokumentär om kryssningskatastrofen och kapten Ynkrygg av Alex Maxia och mig, Jon Jordås.

0: Fredag den 13 januari 2012. En av alla människor ombord på Costa Concordia är Rose Metcalf från England. Hon jobbar som dansare och hon älskar det.
1: To dance, which is who I am, and travel and see the world and then get paid for it was a dream combination. And I just felt like I'd won the lottery.
0: Jobbet som dansare innebär flera uppträdanden per kväll.
1: We would perform 4 shows an evening, so it was incredibly hard work. Life on board was both a lot of hard work and a lot of quality of life enjoyment.
0: Costa Concordia är knappt 300 meter från för till akter. Hon förs fram av dieselmotorer som driver både propellrarna och all elektricitet ombord. Från lampor och hissar och AC till kasino och bastu. Av de över 4000 personerna på fartyget så är en fjärdedel över 1000 personal. Rose Metcalf berättar att hon som dansare har som en av sina uppgifter att mingla med passagerarna.
1: As a dancer on board the ship, I enjoyed a very privileged semi-celebrity status. It was highly encouraged that these glamorous performers who the passengers got to see perform on the stage, we were actually encouraged to go out into passenger area.
0: Det blir som reklam för rederiet Costa när passagerarna sprider foton på sig själva ihop med Rose i hennes kostym.
1: A two-piece, so think of like a bikini but with lots of frills on it. And I had fishnet tights on, heels, and then my hair was always very glamorous, so it's like all the way up and big false eyelashes and red lips. Yeah, whenever we walked into a room dressed in our costumes like that, you know, everybody would run over because they'd want a photo with us.
0: Det finns förstås en hierarki bland de som jobbar här. Högst upp finns kaptenen som har det yttersta ansvaret för hela fartyget. Längst ner finns städare och diskare.
1: Most of the workers on board the ship are not allowed to go into passenger area. And so the living conditions are vastly different. If you're a passenger, you're eating fresh food. If you are a crew member, you are eating food that's 4-5 days old.
0: Det stora kryssningsfartyget är som en hel stad eller ett samhälle, fast på vattnet. Man kan nästan glömma att det är just en båt.
1: Such a big, big, vast. It felt like a town on the water. And so not once did I consider the possibility of it sinking.
0: Den här dagen, fredag den 13, har Costa Concordia besökt Rom. Rose har också varit i land och bland annat suttit på internetcafé eftersom det är dyrt att använda wifi ombord. Den här kvällen har hon ledigt från dansen, men ska ändå jobba med att gå runt bland gästerna och mingla och bli fotograferad. Klockan 7 på kvällen kastar de loss inför det som ska bli Costa Concordias sista resa.
1: I watched as the sun was setting and the sky was that gorgeous salmon color of the sunset, and there were dolphins that were lapping alongside. As we were going away from the port, I was running on the treadmill and then spent some time in the sauna as I was detoxifying my system and listening to some Coldplay. I remember it very, very distinctly. Paradise was the song.

0: En annan som håller shower på scenen ombord är Maurizio Di Martino, känd som Magic Martin. Hela livet har han jobbat som magiker och illusionist.
1: My work, all the magician in the life for 44 years, completely.
0: Den här kvällen ska Magic Martin uppträda på Costa Concordia.
1: Very, very rich show, very, very, very bellissimo show.
0: Till skillnad från Rose är Martin bara ombord ett dygn innan han hoppar av i nästa hamn och byter till ett annat kryssningsfartyg. Artisterna turas alltså om att ställa sig på Costa Concordias scen inför nästan 1000 åskådare.
1: I work in the night. In the day after I disembarking, I don't stay on board, never, never, only one day, every ship. You go, you work, you go.
0: När Magic Martin ska berätta om katastrofen vill han hellre prata italienska. Därför har vi översatt honom till svenska. Martin berättar att även om han bara stannar ombord en natt så är han ändå fullt införstådd med säkerhetsrutinerna.
2: Jag kommer ihåg första gången jag skulle showa på en båt. Jag var ju där som artist. Så jag gick faktiskt ända upp till kaptenen på den båten. Men han sa att även om du är artist så måste du följa samma förpliktelser som alla andra i besättningen.
0: Bland alla de som sitter i publiken under den magiska föreställningen finns Jan Mosander och hans fru Inga-Lill. Båda har långa karriärer som journalister bakom sig. Men här på kryssningen i Medelhavet i januari 2012 är de för att koppla av. Och Jan Mosander säger att han särskilt sett fram emot just Magic Martin.
3: Absolut, ja, det var en av dagens höjdpunkter. Och det var ju egentligen en trolleriföreställning. Men trolleri är ju en del av cirkus och jag är barnsligt förtjust i cirkusen. Jag var väldigt liten. Och vi sitter där då, klockan är ungefär 9:30 på kvällen. Det är en salong som går genom 3 däck med läktare och den rymmer 700 personer. Trollkarlen då, Magic Martin, han trollar med lättklädda damer in och ut i lådor och sen kommer de ut på ett annat ställe och det är ganska trivsamt. Och plötsligt då så skrapar det till och mullrar under oss där vi sitter på parketten. Och sen börjar det ljuset att blinka.
0: Jan och Mosander ser hur Magic Martin tvingas ta stöd för att inte ramla omkull. Trollkaren står då ensam framför alla åskådarna.
3: Dansarna var då borttrollade, så det var bara han som var på scen och lite rök.
0: Maurizio Di Martino, alltså trollkaren, berättar att den här lutningen är mycket ovanlig.
2: Ibland kan skeppet luta några sekunder, men sen gungar det alltid tillbaks. Nu fortsätter det luta.
3: Och sen blixtsnabbt så hoppar han ner från scenen och rusar ut ur salongen.
0: Magic Martin hoppas att få tag på någon överordnad eller någon som vet något.
2: Men jag hittar ingen. Så jag går tillbaka in i teatern. Några passagerare frågar mig om det här är en del av showen. Jag svarar inte. Jag vill inte ge felaktig information.
0: Martin har lärt sig att i ett nödläge måste alla hålla sig exakt till sina ansvarsområden.
2: Och sen drar vi ner ridån för att markera att föreställningen är slut.

0: det är nog någon skit här. Och jag har ju gått på grund med mindre båtar, så att jag, min gissning då var att det här var en grundstötning.
1: I kaféet där dansaren Rose Metcalf sitter i andra änden av skeppet finns fönster som är täckta av gardiner. Rose bestämmer sig för att hon måste titta ut.
2: I jump over the back of my chair and I run up to the window and there's a blind on it and I tear at the blind and right behind the glass is dark rock.
1: Rose tittar rakt in i mörka klippor. Det vet hon inte då, men de tillhör en ö, Giglio.
2: And I'm looking and it's like I can't see it because it doesn't make sense. It's out of place. We're on the ocean. So I couldn't process. And then I turn around and I realize that everybody is looking at me. I'm the only one moving. There's glasses shimmering and shattering. Everything that's on a table has slid off. The moaning is ongoing and I've realized, oh my God, we've hit land. And not only that, but we're connected to the land for so long. And I know if we burst 3 compartments or more, we're gonna sink.
1: Här drar Rose en långtgående slutsats. Hon har lärt sig på säkerhetsgenomgången att skeppet är uppdelat i vattentäta skott och att 2 av avdelningarna kan springa läck utan att Costa Concordia sjunker. Men mullrandet höll på så pass lång tid att Rose på ren intuition misstänker att skadan är större än så.
2: We were thrown back so long and connected to the land for so long, I immediately know we're sinking. And so everybody's looking at me and I yell at everybody, get your life jackets, get to the lifeboat.

0: När Rose får sin insikt att mer än två avdelningar av skrovet blivit skadade så är det inte bekräftat. Så när Rose ropar rakt ut att passagerare ska hämta sina flytvästar från hytterna så är hon en av de första i personalen som tar ett eget initiativ. Illusionisten Magic Martin har avbrutit sin show. Han ser att vissa tagit på sig flytvästar, men själv väntar han på direktiv.
1: Jag går inte och hämtar min flytväst i hytten förrän vi alla uppmanas att göra det. Det skulle ju skapa panik bland passagerarna. Jag pratar med andra i mitt team och vi försöker förstå vad som händer. Men vi vet ingenting. Vid ett tillfälle så ställer sig skeppet rakt igen och då tror vi att faran är över. Men sen börjar det luta åt andra hållet istället.
0: Samtidigt har folk självmant börjat lämna teatersalongen. Vissa springer, golvet lutar och lamporna flimrar. När Jan Mosander kommer ut i trapphuset ser han folk som självmant tagit på flytvästar och bestämmer sig för att göra samma sak.
2: Flytvästarna ligger då i garderoberna i hytterna. Här måste man alltså ta sig till hytten för att få tag i sin flytväst.
0: Paret Mosander behöver ta sig uppåt från teatersalongen för att nå rätt korridor.
2: Vi mötte då på vägen folk som var klädda i aftondress och ja, skräckslagna och grät. Och trapphusen lutade. Vi började klättra uppåt. Det var lite speciellt att ta sig upp för trapporna i det här lutande trapphuset.
0: Och nu börjar det komma officiell information från högtalarsystemet. Röster från besättningen säger att det hela handlar om ett elfel.
2: Utropen har kommit igång och de upprepar tre gånger samma fras. Vi har fått fel på generatorerna och vi håller på och reparerar och det är absolut ingen fara. Och det säger de på 3-4 språk.
0: Inspelningar som görs av passagerarna visar att det inte går ut några särskilda uppmaningar förutom att behålla lugnet. Ett elfel som är under kontroll. Ingen grund för panik. Men sanningen är att skrovet har öppnats upp. En reva som ska visa sig vara 70 meter lång. Rummet där dieselgeneratorerna står är redan vattenfyllt upp i brösthöjd. Det här upptäcks av en maskinist som meddelar sin observation vidare upp till kommandobryggan. Men det finns ännu ingen officiell bekräftelse på allvaret i olyckan. Paret Mosander har på eget initiativ gått i lutande trappor och lutande korridorer och hämtat flytvästarna i sin hytt.
2: Vi har tagit på oss flytvästarna, men så kommer jag på att i säkerhetsskåpet i hytten, så där finns ju våra pass och nycklar hem och flygbiljetter. Så in i hytten igen och börjar rota där i säkerhetsskåpet. Och plötsligt när jag står där så då blir det helt svart. Det blir en total blackout. Jag ser inte ens min hustru bredvid mig. Oh love, what's that little thing that dwells in my heart when you talk to me?

0: My name is Gregorio De Falco, sono il capitano di fregata della Marina Militare, Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera.
1: Under tiden på land sitter Gregorio De Falco från kustbevakningen hemma med sin familj. Han håller på med pappersarbete.
0: Quella sera io ero a casa.
2: Den kvällen var jag hemma. Jag hade ätit middag.
0: Mi sembra che avessi appena finito di cenare e stavo cominciando a lavorare su una.
2: Och jag jobbar på en rapport om ett annat fartyg som förlorat lasten i hårt väder ett halvår tidigare. Då får jag ett telefonsamtal som gäller ett kryssningsfartyg som befinner sig i sjönöd. Jag har ju då hemmakläder på mig, så jag kastar på mig jeans. Jag tror inte ens jag tar på mig strumpor i skorna. Utan jag skyndar mig så fort det bara går mot vår sambandscentral.
1: Gregorio De Falco på kustbevakningen får besked om att det kan bli en mass rescue operation. Han säger att det är bland det svåraste uppdraget att organisera.
2: Man ska alltid vara beredd på det, men hoppas att det aldrig händer.
1: De Falco anländer till sambandscentralen. Där sitter teamet från kustbevakningen som nu ska försöka förstå vad som pågår där ute på havet. Och larmen inkommer nu från flera håll. Passagerare har ringt anhöriga som ringer vidare. Öbor har sett att fartyget lutar. Och kustbevakningen får även kontakt med personer ur besättningen. Baserat på informationen börjar kustbevakningen organisera ett räddningspådrag. Det kallas in båtar och helikoptrar. De Falco får också kontakt med den person som snart ska bli hela dramats huvudperson, kapten Francesco Schettino.
2: Kapten Schettino och jag, vi pratar 6 gånger den natten, allt som allt. Först 3 gånger via radio, när de fortfarande är på däck. Runt midnatt så slutar de svara i radio. Då börjar jag ringa hans mobil istället.
1: De Falco på kustbevakningen vet att kaptenen på fartyget nu har en lika svår som viktig uppgift med det yttersta ansvaret för så många passagerare som ska evakueras. Och enligt urgammal tradition är han också skyldig att stanna kvar så länge andra är i fara.
2: Principen är att kaptenen lämnar fartyget sist. Det är moral. Det är tradition. Kaptenen är den som representerar ägaren och därmed fartygets ekonomiska och juridiska intressen. Han ska försöka ända till slutet och rädda det. Han ska evakuera passagerarna, evakuera besättningen och till sist även godset ombord, om det går. Han måste försöka.
1: Ombord på Costa Concordia står dansaren Rose och försöker bilda sig en uppfattning om läget.
3: I'm on the wrong side of the ship to begin with. I'm all the way at the back and I need to be all the way at the front.
1: Alla ombord har en räddningsstation där de ska samlas vid ett nödläge. Och den räddningsstation som Rose fått tilldelad, den är i fören. Rose tittar ner mot trapphuset.
3: I see this swarm of people colliding, panicking, and I realize there's no way I can get to the front of the ship on the inside of the ship because those corridors are so narrow.
1: Sen tittar Rose även på sina kläder.
3: I'm in stilettos. I'm in a silk cocktail dress that I can barely move in. What am I going to do? I look around and I see the double doors that go to the outside of the ship where all the lifeboats are. So I burst through the double doors and I start sprinting all the way from the back of the ship to the front. But as I'm running, my heels are slipping out from under me, these stupid stilettos. So I rip them off my feet and I have never run faster all the way to the front of the ship.
1: Framme i sin egen korridor träffar Rose kollegor ur besättningen som inte verkar ha märkt lika tydligt vad som pågår.
3: I was at the back of the ship where we hit land. So they had no idea what was happening and so I was trying to communicate, we're sinking, grab your life jacket, we're sinking. And they were saying, you're overreacting, Rose.
1: Rose tar sig till sin hytt. Där är det mörkt när hon försöker byta om.
3: I was reaching around onto every surface. I was undressing. I was trying to putting some jeans on. I couldn't feel what kind of trousers they were. I was just putting anything on. I couldn't find a t-shirt, so I just put a jacket on. I threw a scarf around me. I reached on the surface to try and find my phone, but because we tilted so severely, everything had fallen off.
1: När Rose inne i hytten börjar fartyget plötsligt luta ännu mer. Varje hytt riskerar nu att förvandlas till en dödsfälla.
3: At this point I'm thinking I don't know if I'm going to be able to get out of my cabin. It's pitch black. I feel like I'm in a coffin.

0: Ungefär samtidigt har Jan Mosander och hans fru Inga-Lill lyckats lämna sin kolsvarta hytt och komma ut i korridorens nödljus. Förvirringen ombord är stor. Besättningen har upprepat budskapet om att allt är under kontroll och att passagerare ska återvända till sina hytter. Först en dryg timme efter grundstötningen, klockan 22.50, kommer signalen om att fartyget ska överges. Och att beslutet om att evakuera har dröjt är ett av flera fatala misstag som begås den här kvällen.
1: Sirenerna börjar tjuta. En lång och sju korta. En lång och sju korta.
0: Paret Mosander gör sig redo att evakuera. Livbåtarna är stora. Upp till 150 personer kan rymmas där inne under det orangea taket som ska skydda mot vågor.
1: Problemet är att fartyget lutar mer och mer. Så att jag inser att det kan bli problem att fira ner de där livbåtarna där på vår sida.
0: När det stora kryssningsfartyget lutar för mycket kan livbåtarna på den högre sidan inte sänkas ner i vattnet utan slår i fartygssidan istället. Därför är det en kamp mot klockan för att fira ner dem innan det är för sent. Samtidigt hör Jan Mosander hur någon i personalen ropar.
1: Kvinnor och barn först, kvinnor och barn först in i livbåtarna. Och det där, det kan man ju tycka att det är en helt korrekt anvisning, men det håller inte när det handlar om familjer med kanske farfar och farmor och barn och barnbarn. De vill inte skiljas åt från varandra. Så det där var helt meningslöst. Man försökte få sin familj med sig. Oavsett om det var man eller kvinna eller barn eller farföräldrar eller morföräldrar. När jag uppfattar det som så att ingen bryr sig. Faktiskt.
0: Vissa livbåtar sjösätts när sittplatserna är slut. Men andra, som Jan Mosanders, packas ordentligt.
1: Det fanns inte plats att sitta för alla utan man stod mellan de här bänkarna i gångarna.
0: Men Costa Concordia får nu allt större slagsida åt andra hållet. Nedanför dem finns alltså inte längre bara havet utan också det vita skrovet.
1: Och mycket riktigt, sen där när livbåten är överfull om man börjar fira ner den mot vattnet, så fastnar den på halva vägen. Därför att den har inte fritt, så att säga, fritt fall ner i vattnet, utan den fastnar i fartygssidan. Det skrapar till ordentligt. Och sen så slutar den här nedfirningen. Så vi sitter fast där. Och det var väl enda gången när under hela det här äventyret när jag blev riktigt, riktigt rädd. Skulle någon få loss igen och skulle det då bli fritt fall ner i vattnet och om livbåten då kantrade, hur skulle man komma ut? Det var ju inte särskilt stora ingångar. Och, nej, det var en fasansfull tanke just då.
0: Lutningen av fartyget har också gjort att dansaren Rose Metcalf hamnat i en återvändsgränd. Hon har kommit ut ur sin hytt. Hon har assisterat passagerare. Men tillsammans med ett par andra ur besättningen har nu hamnat i en omöjlig position.
2: If I'd have jumped into the water, I would have hit it like concrete because I was so high up. And I wasn't able to get back into the ship because what was a corridor, a horizontal corridor, was now on its side. And so it had become an elevator or a lift shaft.
0: Korridoren bakom dem har blivit ett schakt.
2: And so what had been a wall became a floor and what had been the floor became a wall. And in this moment and realizing that there was no other outcome than me dying.
0: Hennes egen telefon är kvar i hytten, men nu vill hon skicka en sista hälsning. Hon vänder sig till en av de andra i personalen som också är fast på samma plats.
2: And I looked to the Indonesian worker that was with me and he had an old pay as you go flip phone. And it had of course red on battery. It had 10 cents of credit on it. and I saw his phone and I said, can I borrow your phone? And he said, oh, I don't know if it's, I can't get signal. And I said, please, please. So he let me use it. Thank goodness he did. So I grabbed his phone and I tried to send an email to my dad and the email wouldn't send. I tried to call, but I couldn't connect. And I went on Facebook. I managed to snap a picture on Facebook and post on Facebook.
0: Rose säger att det enda som fungerar är att posta ett inlägg på Facebook. Hon tar en selfie i mörkret. Ansiktet lyses upp av kamerans blixt. Hon postar bilden och skriver en text till inlägget.
2: It's Friday the 13th, something like that.
0: Och hon skriver att hon är ombord på det sjunkande kryssningsfartyget utanför Italien. Inlägget slutar med en uppmaning.
2: Pray for us, we're sinking.
0: Hennes inlägg ska snart citeras av media över hela världen. Men ingen ombord kommer bli så känd och ökänd som kaptenen.

0: På kustbevakningens sambandscentral sitter Gregorio De Falco, han som rusade hemifrån utan strumpor i skorna. Där koordinerar han den stora räddningsinsatsen. Klockan har passerat midnatt.
1: Vid 00.24 så blev vi alla båtar i området och sjösatte sina egna livbåtar och bojar. Klockan 00.42 när jag ringer kaptenens mobil så framgår det att han och andra ansvariga i besättningen befinner sig i en livbåt. Jag blir alldeles iskall.
0: Men bara någon minut senare är den första av tre helikoptrar framme. Och De Falco övergår till att prata med helikoptern istället.
1: Och jag ger dem direktiv att landsätta en bärgare på fartyget för att kontrollera hur många som är kvar ombord. Vilket är helt nödvändigt att veta. Bland det svåraste i operationen är just att koordinera tre helikoptrar. Det är ett enormt stort fartyg, men luftrummet är ändå trångt för tre helikoptrar.
0: När tillfälle ges ringer De Falco till kaptenen igen. De Falco är frustrerad. Han börjar med att fråga efter kaptenens namn.
2: Säg vad du heter, tack.
0: Han får svaret Francesco Schettino.
2: Hör här, Schettino. Folk är fast ombord.
0: De Falco säger att det ska finnas en stege vid aktern som Schettino kan använda för att klättra tillbaks.
2: Gå ombord och rapportera tillbaka till mig hur många människor som är kvar. Är det uppfattat? Jag spelar in vår konversation, kapten Schettino. Högre kapten, sätt handen vid mikrofonen och prata med hög röst.
0: På inspelningen hörs flera gånger hur kapten Schettino inte svarar ordentligt. Kanske är han distraherad av något annat som pågår. De Falco tar ny sats och uppmanar flera gånger.
2: Nu ska ni köra livbåten till aktern och där på styrbordssida finns en stege. Du klättrar upp för den stegen och bordar ditt skepp och rapporterar tillbaka till mig hur många människor som är kvar.
0: Han vill veta om det finns kvinnor och barn ombord, om det finns några som behöver särskild assistans och hur många det är i varje kategori. Kaptenen svarar att han koordinerar räddningsarbetet från en livbåt.
2: Vad koordinerar du därifrån? Gå ombord!
0: Schettino svarar att han gärna skulle gå ombord, men att det är en annan livbåt som har fått stopp och sen blir han avbruten. De Falco på kustbevakningen blir mer och mer frustrerad.
2: Tillbaks ombord med dig! Det är en order! Du har övergivit skeppet, nu är det jag som ger order. Det är redan folk som har dött!
0: Kapten Schettino frågar då hur många det är som har dött.
2: Inte vet jag, en! Jag känner till en! Det är du som ska berätta det för mig!
0: Kaptenen säger att De Falco måste förstå att det är mörkt. Så mörkt som man knappt ser någonting.
2: Det är mörkt och du vill åka hem!
0: Schettino upprepar att det är svårt att gå ombord på grund av den där livbåten som fått stopp.
2: Du har sagt det i över en timme nu. Ta dig ombord och berätta för mig hur många som är kvar där.
0: Kapten Francesco Schettino säger okej, han ska. Men det blir inte så. Han blir istället en av alla de som skjutsas i land. Och Jan Mosander, som suttit i en livbåt halvvägs ner för Costa Concordia där den fastnat, han känner hur livbåten kommer loss och börjar firas ner igen.
3: Den kom loss då efter någon halv minut då, som faktiskt var som en evighet.
0: Det vet de inte då, men precis som fartygets kapten hamnar de till sist på ön Giglio.
3: Och sen sakta så närmar vi oss land och ljus och lägger till vid en kaj. Och då folk ombord där på livbåten, man klappar i händerna ungefär som man gjorde på när charterflygen landade förr i tiden och tog mark, så då brukar passagerarna klappa i händerna lite fånigt. Men så här var det när vi kom till kaj också i livbåten.
4: P3 Dokumentär fortsätter snart.
5: Efter färjeolyckan utanför norra Cyperns kust har nu 8 personer bekräftats döda och 17 saknas, rapporterar Reuters. Ombord fanns runt 270 personer. Det var vid lunchtid idag. Färjan tog in vatten kort efter avgången mot Turkiet. Kaptenen och 7 besättningsmän har tagits in till förhör. I Ryssland, där växer oron för en ny våg av tvångsmobilisering till kriget i Ukraina. Enligt en organisation som hjälper ryssar i exil överväger allt fler att lämna landet för att slippa skickas till fronten.
6: Människor som vänder sig till oss vill ha svar på praktiska frågor om bostad, arbete, vad det kostar att leva i utlandet, säger Anastasia Burakova från organisationen Kavcheg som sedan det fullskaliga krigets start hjälper människor som lämnat Ryssland. Under sommaren har en markant ökning skett av de som hör av sig. Många, säger Anastasia Burakova, skriver rakt ut att de räds mobilisering och vill veta om gränserna kan komma att stängas. I samband med den senaste mobiliseringen till kriget hösten för 4 år sedan bildades långa köer ut ur Ryssland till grannländer som Georgien och Kazakstan. Enligt organisationen Kavcheg lämnade flera 100 000 ryssar landet den hösten. Presidentorden om vad som kallades en delvis mobilisering till kriget har aldrig upphävts, och ju längre tiden går utan att Ryssland når sina mål, desto intensivare spekuleras det i när nästa våg av tvångsinkallelse till kriget kommer.
5: Reporter Johanna Melén. En man i 50-årsåldern har avlidit efter att ha utsatts för en grov misshandel utanför en restaurang i Karlstad natten till idag, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Mannen fördes svårt skadad till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. 2 personer i 20-årsåldern greps tidigt i morse och de är nu anhållna misstänkta för dråp. Nu är det då bestämt att Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och mer Norge, för en 14-årig pojke misstänks ha stulit en lokalbuss i Oslo. Det var i fredags polisen stoppade honom på motorvägen utanför Oslo, rapporterar NRK. Ombord fanns också en passagerare i övre tonåren som misstänks för medhjälp. Enligt polisen har pojken tidigare stulit bussar flera gånger. Till exempel när han var 13 år och han körde en buss 30 mil från Oslo till Kristiansand. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Ola Jarnåker Dunkus.
4: Nu fortsätter P3 Dokumentär.
0: På ön Giglio bor Elisa Fanciulli som bara är 12 år den här natten. Det är en helt vanlig fredagkväll framför underhållningsprogrammen på italiensk TV.
7: Friday night I am watching TV with my mom on my couch.
0: Elisas föräldrar driver ett hotell som just nu är rätt tomt. Det är en helt vanlig vinter på ön Giglio, det vill säga händelsefattig.
7: Giglio in winter is very gray, very silent. Not a lot of people around, everything is closed. Nothing much happening, just a small town.
0: Från TV-soffan får Elisa syn på någonting genom de stora glasdörrarna.
7: And we have this big glass doors right facing the sea. We just see the ship approaching. And we notice that the ship is too close to the coast and it's slightly tilting.
0: Elisa säger att hon tror att fartyget sjunker, men hennes mamma tror inte det.
7: I thought it was sinking and my mom was like, oh no, it's just turning away, but then it quickly enough all the people started just coming ashore.
0: Nu börjar det strömma upp människor från havet.
7: Some came swimming, some came with the lifeboats. I never saw so many people in town in my life. It was crazy. to see that many people.
0: Elisa ger sig ut på gatorna och hennes familj, som ju driver ett av Giglios få hotell, öppnar för att ge folk någonstans att sova.
7: There were many people crying, many people in shock. I see a lot of children that were my age.
0: Elisa hämtar apelsiner som hon ger till de skeppsbrutna. Fler och fler öbor kommer ut och hjälper till.
7: We were giving whatever we could. So anything we owned, it was theirs.
0: Och i bakgrunden tornar det enorma kryssningsfartyget upp sig, där det ligger halvsjunket med stark slagsida och nödbelysningen tänd.
7: Everything is such in a small scale here. It really looked like a spaceship somehow, you know.
0: Samtidigt fortsätter DeFalco på kustbevakningen att organisera insatsen med helikoptrarna. Även om kaptenen inte är kvar på skeppet så är många andra det. Besättningen har till exempel samlat personer som har svårt att gå och DeFalco försöker koordinera helikopterbärgarna dit. Men han ställs också inför dilemman. Ska han först skicka helikoptern till en person som brutit benet eller till tre som är oskadda?
1: Vi får information från en av helikopterna om en kvinna med brutet ben. Och vi vet inte hur mycket tid som återstår innan fartyget eventuellt slår runt eller sjunker. Då var jag tvungen att fatta ett beslut. För det fanns även tre andra personer som helikoptern hade kunnat prioritera, men som var friska. I normalfallet så ska man då ta de tre friska först, eftersom de har större chans att klara sig. Men jag tar då ett annat beslut.
0: Just eftersom de andra tre nödställda inte är skadade och eftersom fartyget är så nära land så dirigerar DeFalco helikoptern först till hon med benbrottet.
1: Det är ett typexempel på ett beslut som måste tas under en räddningsoperation. Trots bristen på koordinering inifrån fartyget så räddar vi ändå 800 personer med våra insatser utifrån.
0: DeFalco kan inte släppa samtalet han haft med kapten Schettino. Han tänker redan nu att det här kommer få följder, kanske även ur ett rättsligt perspektiv. DeFalco har inspelningen och hans bedömning är att kaptenen varit alltför passiv.
1: Han frågar inte om att få använda helikoptern, till exempel, för att komma tillbaka ombord. Det frågar han inte.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: En som däremot blir kvar på Costa Concordia länge är Maurizio Di Martino, trollkaren. Hans enda tanke är att följa instruktionerna och evakuera de passagerare som befinner sig i hans område. Vad Martin kan se gör besättningen ett bra jobb, säger han. Och tillsammans med andra personalen hjälper han folk att ta sig ut.
2: Innan vi lämnar skeppet så går vi omkring i vårt område. Så att säga, ingen blir lämnad kvar. Vi hör dem skrika och så går vi dit.
1: Till slut verkar Magic Martins område vara tomt. Och även han själv ska evakueras. Klockan är då runt 4:30 på morgonen. En av dem som blivit avsläppt är Jan Mosander.
3: Och jag hade ju ingen aning om var vi var, så att den här mannen som stod längst fram i livbåten och hjälpte oss i land, så jag var tvungen att fråga honom att var är vi någonstans. Och då berättade han att ja, vi var då på en ö som hette Giglio. Och på kajen var det fullständigt kaotiskt. Serveringspersonalen i mörklila små västar stod för sig och frös och skakade. Och damer i högklackat och aftonklänningar trippade omkring där på kajen. Och någon hade ingenting att kyla sig med. Någon hade fått tag i någon aluminiumfilt.
1: Som gammal journalist vill Jan Mosander rapportera om vad som skett.
3: Jag kände det väl lite som någon slags plikt att ändå ringa min gamla arbetsgivare. Det var ju för sig 5 år sedan jag slutade på Ekot på Sveriges Radio.
4: Men... den tidigare Sveriges Radio-medarbetaren Jan Mosander fanns bland dem som natten till idag evakuerades från Costa Concordia.
5: Jag och min hustru, vi satt i en av de här stora teatersalongerna och såg på en föreställning. Och då skakade det plötsligt till och båten började, fartyget började luta. Plötsligt blev det allting svart också. Sen kom det någon slags reservbelysning tillbaka och de sa att det är ingen fara. Men det var alldeles uppenbart att fartyget hade gått på grund. Man tog in vatten och sen började fartyget slagsida.
1: Efter telefonsamtalet till Ekot får Jan Mosander syn på något som bekräftar att olyckan fått en tragisk utgång, inte bara för själva fartyget.
3: Det kom en polisbåt farande i full fart och bar upp 2 personer på kajen. Jag står kanske 5-10 meter ifrån, max. Och då förstod jag att folk hade försökt simma från fartyget mot land och blivit upplockade på vägen. Och den här ena personen, det såg ut som det var en man. Han var ju liksom flickan eller den unga damen som låg bredvid honom. De var ju genomblöta. Och den här mannen verkar vara väldigt illa däran, därför att sjukvårdspersonal, den lilla som nu fanns där, de försökte med mun-mot-mun-metoden och ja, hjärt- och lungräddning och vira in honom i aluminiumfiltar för att han skulle få behålla värmen och så. Men jag tror att det gick. Han var nog ett av dödsoffren. Och den här kvinnan, hon var vid medvetande. Hon låg bara stilla där på kajen och sa inte ett ljud.
1: Invånarna på Giglio försöker hjälpa till så gott de kan när tusentals människor plötsligt befinner sig på deras ö mitt i natten. Caféerna öppnar och skänker bort kaffe och mackor. Apoteket öppnar och kyrkan slår upp portarna för att låta folk värma sig. Tunt klädda och blöta människor får till och med svepa in sig i kyrkans gardiner som vaktmästaren plockar ner. You find your way, but it's never enough.

0: Men ombord på Costa Concordia finns fortfarande nödställda kvar. Dansaren Rose och hennes kollegor är fast på utsidan av det kantrade skeppet och kan varken komma fram eller tillbaks.
1: Any way we would go would mean serious injury or death.
0: Helikoptrarna hörs i luften, men det är mörkt. Rose inser att hon har tagit med sig ett nödljus.
1: And I reached into my pocket and I found a light that I had ripped out of a wall. It was an emergency light.
0: Men det lilla nödljuset fungerar inte. Metalltråden är av. Rose säger att hon lagar nödljuset med sitt örhänge.
1: So I took my wire earring out and I reconnected the circuit using my earring, and lo and behold, it's like a miracle. The light switched on.
0: Till slut blir de upptäckta av helikoptern och en bärgare firas ner. Rose manliga kollegor skickar henne först.
1: And after several attempts of the helicopter circling and then going back away for an hour and coming back, I was eventually airlifted. These four gentlemen really live up to the chivalry and insist that I go first.
0: När Rose blivit landsatt träffar hon flera av sina vänner och kollegor igen.
1: And it's like it's my birthday and it's a surprise birthday. I walk in and they're like, oh, she's alive!
0: Rose blir även återförenad med sin pojkvän från båten.
1: My boyfriend on board the ship, apparently he searched for me and managed to get a lifeboat off the ship and then told lifeboats to go back and search for me. I was reunited with him at the hotel in Tuscany.
0: Men nu får hon även besked om vilka som saknas. Dels en italiensk kollega och dels en indisk servitör.
1: The waiter, Russell Rebello, he was wonderful. And a fellow entertainment professional on board, Giuseppe, he didn't make it, and I was friends with him.
0: Giuseppe är en långhårig trummis som spelade i ett av banden ombord. Han sågs av vittnen när han gav bort sin plats i en livbåt till ett barn, trots att han i likhet med många andra italienare inte kan simma. När morgonen gryr är dykare på väg för att söka efter Giuseppe och servitören Robello och andra som kan vara fångna i de vattenfyllda korridorerna. Det kan finnas luftfickor där folk väntar på hjälp. Och under tiden råder ett smärre kaos på Giglio när tusentals människor ska transporteras från ön. Samtidigt har journalisterna kommit dit och på ett hotell hittar de kaptenen Schettino. Där görs en intervju av den italienska kanalen TGCom 24 som framkallar starka reaktioner. Schettino filmas nyduschad i hotellkorridoren och säger bland annat att han lämnade skeppet sist av alla.
2: Quasi tutti. Si dice che il comandante sia l'ultimo a lasciare la nave. Com'è andata, comandante?
3: Siamo stati gli ultimi ad abbandonare la nave.
0: Det intryck som många får av intervjun är att kaptenen sovit på hotellet medan folk fortfarande var instängda på skeppet eller dog i havet. Hotellet i fråga tillhör Elisa Fanciullis föräldrar, Elisa som då var 12. Hon berättar idag för P3 Dokumentär att Schettino faktiskt anlänt till deras hotell bara en liten stund före intervjun för att ta en varm dusch.
4: So Schettino spends all night among the people. He never went to sleep in a hotel. The interview that had this international recognition that is shot outside the bathroom, it was set there because in the morning Schettino just comes in and asks for a place to change clothes and wash up. And that's where they caught him with the interview. But he never spent a night.
0: Men det här är bara början på kaptenens mediala katastrof. Konfronterad med att han på ett relativt tidigt stadium befunnit sig i en livbåt, svarar han att han gled eller snubblade ner i livbåten. Snart kallas han Captain Coward av engelska tidningar och svensk media är inte sena att hänga på. Här blir han Kapten Ynkrygg. Och snart når även ljudinspelningen från kustbevakningen ut till allmänheten. De Falcos uppmaning, gå ombord för helvete, blir en mening som syns och hörs överallt i Italien. På t-shirtar, i låtar eller bara mellan kompisar. Vada, bordo, cazzo. Alla pratar om kaptenen som svikit sina passagerare. Och mellan kapten Schettino och rederiet Costa uppstår snabbt ett ordkrig. Klart är att kaptenen pratade flera gånger med Costa-rederiets krisavdelning direkt efter grundstötningen. Men medan kapten Schettino säger att han berättade om faran, så säger rederiet Costa att kaptenen tonade ner allvaret i situationen. Dagen efter olyckan kommer polisen och griper Schettino.
5: Efter att kryssningsfartyget Costa Concordia kapsejsade nära ön Giglio utanför centrala Italiens västkust saknas fortfarande omkring 40 personer. Hittills har 3 personer bekräftats döda och ett 40-tal är skadade. Fartygets kapten och förste styrman har gripits misstänkta för att ha orsakat olyckan, för att ha övergett fartyget innan alla evakuerats och för dråp.

0: En av de dykare som anlänt för att ta sig in i vraket är Danilo Blanda, som åkt hit från Rom.
1: I remember it very well. I am in bed with my wife and the phone rings around 7 o'clock in the morning and my boss tells me that a big ship crashed near the highland of Giglio.
0: Danilo är grottdykare och van vid att operera i trånga utrymmen. Nu handlar uppdraget om att hitta människor, döda eller levande. Vädermässigt är det bra förutsättningar för en räddningsinsats.
1: The sea is very calm and it is a sunny day, but it is cold as it is winter. We entered the wreck through a window that was opened with explosive by the military. We first entered the theater.
0: Danilo och de andra dykarna använder ett rep för att kunna hitta ut igen. Nu är han inne i den enorma teatersalongen. I ljuset från sin pannlampa ser han ridån som nu gått ner för gott.
1: I remember the very big red curtain surrounded by darkness. It was the most incredible dive in my life.
0: Dykarna letar efter överlevande i luftfickor inne i skeppet. Det är svårt, stort och det är smutsigt.
1: A ship like Costa Concordia with almost 3,000 cabins is basically a city with many rooms and we have to visit all of them. The water becomes very dirty. It gets hard to see. It's not like diving in the sea.
0: Så hörs det livstecken.
1: They banged on the wall with an object and my colleagues heard them. The problem was that they could not open the door because it had an electric lock.
0: Dykarteamet lyckas rädda 3 personer, bland annat 2 där dörren till hytten gått i baklås eftersom den är elektrisk.
1: We managed to find 3 people alive. They were very happy.

0: När hoppet är utom att hitta fler vid liv hamnar dödssiffran på 32 personer. Frågan är vad som orsakat olyckan och vem som ska få betala. Utredarna går igenom svarta lådan och de avgörande minuterna olyckskvällen den 13 januari 2012. Kapten Schettino befinner sig först i matsalen tillsammans med en ung kvinna, en moldavisk dansare, när Costa Concordia närmar sig Giglio i hög fart. Fartygets överstyrman för då befälet på bryggan. Klockan 21.34 har Schettino lämnat matsalen, men utan att ha druckit alkohol. Han kommer upp på kommandobryggan tillsammans med moldaviskan. Två minuter senare, 21.36, ska fartyget svänga höger för att passera Giglio på en kurs en knapp kilometer från ön. Men av någon anledning fortsätter fartyget rakt fram. De kommer allt närmare ön. Schettino är på bryggan, men det är fortfarande överstyrmannen som för befäl. Först tre minuter senare, 21.39, tar Schettino formellt över befälet och beordrar en kursändring. Men bristande språkkunskaper gör att den indonesiske rorsmannen gång på gång missförstår instruktionerna innan han till slut lägger om kursen. Fyra minuter senare, 21.43, skämtar Schettino om att de måste hålla den här kursen nu för att inte gå på grund. På inspelningen från fartygets svarta låda kan utredarna höra hur de andra skrattar åt kaptenens skämt. Ingen verkar inse att de bara är 450 meter från land, på väg rakt mot klipporna under vattnet. Och två minuter senare, 21.45, är fartyget ännu närmare, cirka 150 meter från ön. Nu träffar Costa Concordia revet som sliter ett långt hål i skrovet. Utredarna upptäcker också något som skulle kunna tala till kapten Schettinos fördel. Under de sista 13 sekunderna före smällen verkar han till slut förstå vad som är på väg att hända. Han försöker då få rorsmannen att göra en undanmanöver bort från ön. Men ännu ett missförstånd gör att fartyget fortsätter framåt. Allt det här kommer tas upp och granskas i en kommande rättegång. Paret Mosander, de har flugit hem till Sverige igen. När telefonen börjar ringa på konstiga tider.
1: Mitt i natten, några dagar senare, så börjar amerikanska advokatbyråer ringa upp oss. Och de har tydligen ingen aning om tidsskillnader och sånt. De säger att vi kan ta hand om ert ersättningsfall och så. Det är såna här ambulanschasers, alltså ambulansföljare, som då försäkrar att det här tar vi ju då hand om och det kostar ingenting, men vi tar då en procent på ersättningen. Och till slut så hörde faktiskt rederiet av sig. Och det visade sig att alla passagerare, oavsett vad de hade förlorat, skulle få 96 000 kronor i ersättning, alltså per passagerare. Om man förband sig att inte ställa några ytterligare krav på rederiet. Och ja, vi skrev ju på genast och fick våra 96 000 kronor var. Sen var det någon i bekantskapskretsen som sa att ja, men då har ni ju gått med vinst. Men jag får ju säga att jag hade hellre avslutat den där resan i lugn och ro och kommit hem och haft mina grejer och mina anteckningsböcker.
0: Hittills har kapten Schettino varit syndabock, men frågan är hur rättsväsendet kommer att se på hans skuld. I väntan på rättegången håller han sig undan från omvärlden.
2: My name is Vittoriana Abate. I am a Rai journalist, Italian journalist.
0: En av Italiens mest kända journalister, Vittoriana Abate, har bestämt sig. Hon bara måste få en intervju med Schettino och förstå vad som egentligen hände.

0: Quindi io l'ho contattato e gli ho chiesto appunto di
1: programmet som jag jobbar för är ett av de största i Italien, så han skulle kunna nå en stor publik och få komma ut med sin version, men han är ointresserad.
0: Facevano gare al telefono, insomma, non aveva nessuna voglia di fare.
2: Vittoriana Abate på italienska public service TV-kanalen Rai Uno ger inte upp. Hon fortsätter ringa.
1: Antingen så svarar inte när jag ringer, eller så är det någon som lyfter på luren och säger att det är kapten Schettinos bror. Jag känner igen rösten och förstår att det är Schettino själv. Hans bror säger att Schettino inte vill göra några intervjuer. Jag ringer flera gånger och så får jag besked om att de tillsammans ska fundera på saken och att det kanske kan finnas en möjlighet ändå. För att han ska få ut fakta.
0: Mi ha sommerso la mail di documenti.
1: Och så börjar han mejla mig olika dokument. Så jag får en direktkontakt med Schettino.
2: Vittoriana Abate menar att mediebilden av Schettino som kapten Ynkrygg varit ensidig. Hon vill undersöka om sanningen kan vara mer nyanserad. Till slut, efter flera månader, går Schettino med på att träffas i november 2012. Men inte för en intervju, utan på ett möte utan mikrofon eller kamera.
1: Så träffar jag då den riktige Schettino och lyssnar på det han har att säga. Och den jag möter är en mer känslig person än den som vi fått lära känna via media. Han tänker hela tiden på offren. Han berättar om brevväxlingar som han har haft med anhöriga till de avlidna. Jag tror inte att någon annan journalist fick samma möjlighet att intervjua och lära känna honom under så många timmar som jag.
0: E devo dire che è totalmente diverso da come è stato poi rappresentato dalla stampa.
2: En viktig förutsättning för olyckan var att fartyget avvikit från sin tänkta rutt och istället passerade ön Giglio. Och anledningen till det var att det fanns en tradition att gå nära land, som en hälsning, bara inte så här nära. I medierapporteringen framstår det ibland som att kaptenen på egen hand hittat på att köra nära ön. Men manövern har till och med ett eget namn. Inchino.
0: L'inchino era una pratica molto diffusa, è una sorta di saluto, di cortesia.
1: Det finns dokument som visar att borgmästare har tackat skeppen för hälsningar. Alla visste om det här, även kustbevakningen.
0: Era riconosciuto dalla compagnia stessa un abile comandante.
1: Han är ingen oerfaren galning som inte kan styra ett skepp. Han var ju tvärtom ansedd som en av de bästa kaptenerna i världen. Inte minst i Costa-rederiets ögon.
2: Och när fartyget närmade sig Giglio i hög fart var det inget av befälen på kommandobryggan som protesterade eller upptäckte vad som var på väg att hända.
0: Come sia possibile che nessuno abbia alzato un dito per dire stiamo andando a scontrarci?
1: Kanske är det så att ingen märkte faran. Och då är det väl så. Och det kan vara försvarligt i så fall att ingen sa något. Men om någon märkte och inte sa något, så är det något som borde kartläggas ännu mer än vad som hittills har gjorts.
2: Det råder dock inget tvivel om att kaptenen hade det yttersta ansvaret på bryggan vid tidpunkten för grundstötningen. Men Vittoriana Abate menar att genom telefonsamtalet från kustbevakningen blir kaptenen dömd på förhand.
0: Da quella telefonata in poi, il comandante Schettino è risultato un codardo.
1: Telefonsamtalen som läcktes till media gav en bild av Schettino som blev omöjlig för honom att ändra. Det påverkade hela utredningsarbetet. I det blev han kapten Ynkrygg. Men själv går han inte med på den bilden. Han menar att den är fel. Ett så modernt fartyg med radar och all teknologi, hur skulle det kunna råka ut för en olycka? Men det gjorde det.
2: Efter att själv ha grävt i fallet och tagit del av kapten Schettinos dokument menar journalisten Vittoriana Abate att det finns andra saker som också bidragit till att olyckan fick så katastrofala följder.
1: Reservgeneratorerna fungerade inte ordentligt. Livbåtarna gick inte att vinscha ner när fartyget lutade. Och alla visste att den här traditionen att gå nära land och hälsa fanns.
2: I sina exklusiva samtal med journalisten Vittoriana Abate så har kaptenen givit en mer utförlig förklaring till varför han inte blev sist kvar på Costa Concordia.
1: Att kapten Schettino lämnade båten var för att han befann sig på en plats där det lutade mer och mer och som snart skulle ligga under vattenytan. Det här att han skulle ha glidit ner i livbåten som han sa efteråt och som fick en väldig spridning. Det han menade var att den ökande slagsidan gjorde att han drevs åt den sidan som låg lägre.
2: Vittoriana Abate menar att flera saker gjort Schettino till syndabock, förutom det ökända telefonsamtalet med De Falco.
1: Men inte bara det, utan också på grund av historien med moldaviskan.
2: Kvinnan som blev känd i media som moldaviskan pekas ut som kaptenens älskarinna. Hennes resväska hittades av dykarna i entrén till kaptenshytten. Och eftersom Schettino är gift blir det som ytterligare ett tecken på hans dåliga karaktär. Men egentligen var det där helt frikopplat från själva olyckan, säger journalisten Vittoriana Abate. Och i delar av media sprids en bild av att kaptenen skulle ha kört förbi ön bara för att imponera på sin älskarinna. Det vinner inget som helst stöd i utredningen.
1: Det är skvaller och rena fantasier.
3: Till Italien nu, där rättegången idag kan börja mot en av landets mest utskällda män.
4: Kapten Francesco Schettino, som också kallas kapten Feg.
3: Han anklagas för dråp på 32 personer och bland annat för att ha övergivit fartyget.
2: I samband med den långvariga rättsprocessen erbjuder sig Schettino att ta på sig ansvaret för hela olyckan om hans fängelsestraff stannar vid högst 3,5 år. Schettino hänvisar samtidigt till att han försökte ge order om att styra undan de sista 13 sekunderna. Men en inkallad fartygsexpert vittnar om att för ett så stort fartyg som Costa Concordia så är 13 sekunder för lite. Rättegången fullföljs och när domen kommer blir straffet hårt.
4: Francesco Schettino bröt själv ihop i rätten idag inför domen och sa att allt ansvaret lastas på honom utan respekt för sanningen eller offrens minne, som han uttryckte det.
2: Schettino fälls på flera punkter. Han får en månads fängelse för att ha ljugit för myndigheterna efter olyckan. Han får ett års fängelse för att ha lämnat skeppet före passagerare och besättning. För att ha orsakat olyckan får han 5 år. Den längsta delen av straffet får han för dråp.
4: Han döms till 16 år och en månad i fängelse. Schettino kallas för kapten Ynkrygg av många.
2: Ingen annan döms ens i närheten lika hårt. Ett par andra befäl döms till relativt korta fängelsestraff som kan omvandlas till samhällstjänst. I den här gruppen finns också rorsmannen. Bolaget Costa klarar sig undan brottsanklagelser helt och hållet.

0: har nu blivit 2015 och nu har också den sista människan hittats inne i Costa Concordia. Det sker när fartyget till slut kan bärgas och tas isär. Det är servitören som dansaren Rose kände, Russell Robello. Då har hans kropp varit gömd inne i vraket under ett berg av tallrikar i nästan 3 år.
1: It took me 8 years to finally regain my inherent joy as a person.
0: För dansaren Rose Metcalf medförde olyckan många år av posttraumatisk stress, men hon förnekade det först för sig själv, säger hon.
1: It was clear that I had post-traumatic stress disorder. I didn't want to give myself the label of PTSD because I thought you had to go through a war zone in order to earn that. You know, why should some dancer who survived a shipwreck, like, why would I have PTSD, you know? What it looks like is nightmares, reliving the incident over and over in all different ways, people dying in my dreams every night, sleeplessness. And so it took a year. I traveled to Peru. I had some coca tea. And that was really the thing that allowed me to connect with how I was feeling.
0: Rose säger att hon 1 år efter olyckan i Peru fick en första kontakt med sina känslor igen. Hon var där för att hälsa på sin pojkvän från Costa Concordia, men då är de inte längre ett par.
1: It was very much a ship romance, and so there's a it's quite the life on board the ship.
0: Magic Martin kör fortfarande trollerishower på olika kryssningar. Han säger att olyckan tillförde något viktigt i hans liv, men att han ändå helst skulle ha sluppit vara med om den.
2: Det är en upplevelse som fått mig att växa som person. Men jag skulle ha föredragit och inte uppleva den.
0: Hans kollegor på fartyget har också fortsatt jobba till sjöss, säger Martin. Och inte heller Jan och Inga Lille Mosander har blivit avskräckta av olycksnatten på Costa Concordia.
3: Vi har varit på kryssning flera gånger och till och med samma bolag. Och då är det väl så att vi har väl tänkt att statistiskt så har vi väl haft vår olycka, vår smäll. Och då säger folk säkert att jaha, de har fått rabatter och åkt gratis och sådär, bara för att de var med om det där. Men nej, vi har inte haft några rabatter. Vi har betalt fullt pris på de kryssningar vi har fortsatt att åka med faktiskt. Inga extra förmåner.
0: Journalisten Vittoriana Abate har fortsatt kontakt med Schettino i fängelset. Hon har skrivit en bok om förlisningen, Sanningen under ytan, där även Schettino är medförfattare. Boken innehåller bland annat tekniska genomgångar av vilka avdelningar som blev vattenfyllda av revan i skrovet. Men det är inte bara vetenskap som är i fokus i boken. För det här med att det var fredag den 13. Det är något som Schettino funderat på, säger Vittoriana Abate. Han är lite av en skrockfull person. Han har själv författat ett stycke i inledningen till boken som tillför ett helt nytt perspektiv på kryssningskatastrofen. Ett stycke som antyder att den katastrofala olyckan i själva verket var förutbestämd.
4: Francesco Schettino skriver så här. Till och med på första dagen, på Costa Concordias jungfrufärd, när hon skulle döpas med en flaska mousserande vin, så gick flaskan inte sönder när den nådde skrovet. Ett dåligt omen. En föraning. Samma sak sägs ha hänt Titanic. När man tittar på Costa Concordias förlisning så hittar man en del otroliga sammanträffanden. Titanics förlisning inträffade den 14 april 1912. Concordia sjönk den 13 januari 2012. Det är exakt 99 år och 9 månader senare. Förnamnet Francesco har 9 bokstäver. Efternamnet Schettino har 9 bokstäver. Concordia har 9 bokstäver. Numret 999 upp och ner är 666. Djävulens tal. Det var 13 passagerardäck på Costa Concordia. Det var 13 personer på Jesus sista måltid. Det var 13 sekunder som allting avgjordes på. Det är nästan som om Costa Concordias öde var oundvikligt.
0: Du har hört P3 Dokumentär om kryssningskatastrofen och kapten Ynkrygg av mig, Jon Jordås och Alex Maxia. Producent var Erik Hedtjärn. Ljudtekniker Sandra Pettersson. Rösten för DeFalco från Kustbevakningen gjordes av Pelle Grytt. Vittoriana Abate lästes in av Pia Lille. Och Maurizio Magic Martin Di Martino lästes av Alex Maxia. Vi har sökt Francesco Schettino, men han har avbytt medverkan. Dokumentären är producerad år 2021.
5: P3, Sveriges Radio.
6: Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, säger Adam Goll Rasmusson på Sjöräddningssällskapet.
7: Det är väl lite vanligare nere i Östra Asien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
8: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurdu. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan.
7: Nej, men den här typen av fartyg har ju en ganska intressant profil. Det ser ganska udda ut och det är 2 skrov och det är ganska högt, så det skapar säkert ganska intressanta stabilitetsfall.
8: Om en båt av den här modellen får in vatten i ena skrovet måste det andra motfyllas snabbt för att båten inte ska tippa över, säger Adam Goll Rasmusson. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex, men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
7: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Att ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö och sådär, så skvätter det i ansiktet och sånt där, så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det nedkylningseffekten som går fort också.
6: Reporter här, det var Helena Geilani. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. Miljö- och klimatminister liberalen Romina Pourmokhtari är kritisk och skriver i en kommentar till Omni att Centerpartiets lösningar på klimatutmaningarna är, som hon kallar det, helt passé. I Schweiz, där pågår fortfarande jakten på en eller flera gärningspersoner efter nattens skottlossning på en ravefestival i Aarau. En kvinna dog och 5 personer skadades. Polisens presstalesperson säger till tyska tv-kanalen Welt att polisen för närvarande inte vet någonting om gärningsmannen, gärningsmännen eller om något motiv. Det finns risk för nya översvämningar i Nepal efter att vattennivåerna stigit i floden Botekoshi, rapporterar AP. Invånare i drabbade områden uppmanas därför att ha högsta beredskap. Över 800 människor har dött i Nepal och Tibet efter onsdagens översvämning och över 3000 saknas fortfarande. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Om du hade blivit placerad på en plats vart som helst på jorden, hur lång tid hade det tagit för dig att lista ut exakt var du är? För nästa gäst kan det gå jäkligt snabbt, ungefär lika snabbt som en sekund. Vi snackar om geografispelet GeoGuessr. Nästa vecka är det VM och nu har vi den enda svenska tävlande här hos oss. Välkommen tillbaka till morgonpasset, kaptenen Hugo Holmryd Malmborg! God morgon.
1: God morgon. Men jag vill påstå att det är faktiskt två svenskar som är med i år faktiskt.
0: Jaha, ska vi gå in i diskussionen vad är svensk? Eller vart är du på väg någonstans?
1: Nej, men det är, ja precis, det ska bli GeoGuessr VM. Det finns två svenska tävlande, det är jag och ja, en annan kompis som har kvalat in helt enkelt. Så det kommer att hålla hus i Berlin nästa vecka.
2: Finns det några pengar inblandat i det här? Alltså, lever du på GeoGuessing?
1: Alltså det finns ju pengar i VM-turneringarna. Jag tror att, vad ligger prispotten på? Nu ska jag inte säga fel siffra här, men jag tror att det är 100 000 dollar sammanlagt. Mm. Men det delas ju på liksom 24 deltagande. Men det är ju inte mitt heltidsjobb.
0: Nej. Men du har ju varit hos oss förut då, men för de som kanske inte har någon aning om vad GeoGuessr är för någonting, och GeoGuessing, vad är för något? Kan du dra det lite kort?
1: Det är så att det är ett spel, geografibaserat, där man får en bild från Google Street View, alltså någonstans de kört i världen, och så ska man gissa så nära som möjligt vart i världen den är tagen.
0: Alltså det är som, bara för att ge lite kontext då, eller förenkla det här för folk som inte vet vad det är. Tänk dig att du tar en random bild i liksom Månkarbo i Sverige. Och sen så ger du den bild, alltså du bara står på en gata i Månkarbo och tar en bild bara åt ett håll via på gatan. Och sen ger du den bilden till en GeoGuessr i Mosambik. Och så ska han säga, det där är Månkarbo i Sverige. Och så ska det gå snabbt också. Är det inte så?
1: Ja, men så är det. Och det är ju liksom, det finns ju också olika spellägen. Det finns ju ett spelläge där man bara har en bild liksom. Mm. Och då handlar det ju egentligen att bara vara så nära som möjligt. Men sen finns det ett annat spelläge där man får röra på sig. Och då är det mer en fråga om vem kan hitta vad man är exakt så snabbt som möjligt.
0: Och på onsdag så börjar GeoGuessr VM. Vi kan ju lyssna lite hur det lät i finalen från förra året.
3: Mexico have a fun debris. And oh, I'm not liking this reaction. They are both agreeing with that. He's seemingly confused about it.
4: Because we have a
3: Chile could be game. This man
4: four seconds left
3: could be the end of it.
4: This will decide the winner.
3: And it's
2: won! So much fun.
0: Ja, det är så UFC med McGregor fight.
1: Ja, det låter riktigt hype alltså, på de här videorna. Ja, men det är ändå liksom, alltså det var väl i Köpenhamn var det väl, man var i publiken några hundra liksom. Men nu tror jag det är lite större i Berlin.
2: Mm-hmm. Men hur tränar man, hur kom du in på det här? Alltså hur blev det så här, det här är jag bra på? Hur?
1: Alltså det är ju så här att jag har ju gillat geografi väldigt mycket sedan jag var liten liksom, så det har ändå liksom så här känns naturligt. Men sen började jag spela GeoGuessr, jag vet inte, jag hade ju liksom sett det på YouTube. Och då var jag inte så bra i början. Man börjar lite på ruta noll liksom. Mm. Det tror jag att alla gör. Men sen, jag bara tyckte det var väldigt kul liksom.
0: Du har ju din sambo med dig i studion. Ja. Vad heter hon för något?
1: Saga.
0: Saga, vi frågade henne lite så här, tycker du att det här har gått lite långt med GeoGuessing? Och så sa hon så här, ja, jo, men alltså absolut. När jag blir väckt mitt i natten 03:30 av att du liksom trycker upp en Google Maps-bild i ansiktet på henne och bara så här, vad tror du att det här är? Det är lite svettpärlor i pannan och lite exalterad blick och massa koffein i kroppen. Känner du själv att det har liksom tagit för stor del av ditt liv?
1: Ja, det kan jag ändå tänka mig. Alltså det blir liksom nästan en liksom besatthet liksom. Man brukar bli så.
0: Alltså, jag vet att vi gjorde det förra gången. Alltså att jag drog fram en bild från en street view någonstans. Och sen så skulle du gissa vart det var någonstans. Och jag har för mig att du nailade det ganska så snabbt. Och jag tänker så här, Branne, du var ju inte här då.
2: Nej.
0: Så du fick inte uppleva det här magitricket. Så kan inte du göra det också? Ja. Och sen så får vi se hur det går nu. Som en liten uppvärmning inför VM. Så går det bra där så kommer vi liksom säga att det handlade om din uppvärmning här. Och tränare Branne som fick dig att vinna hela
1: Absolut.
0: Skiten. Vi fortsätter prata GeoGuessing med Hugo kaptenen Holmryd Malmborg. Om du gifter dig med Saga, kommer du ta hennes efternamn också så du har tre?
1: Ja, men det är ju lite roligt för hon har ju två efternamn också, så tänker vi ta ett var liksom.
0: Nej, men om ni tar allas då, hur kommer ditt efternamn låta då?
1: Då blir det Holmryd Malmborg Ugar från Nordström.
0: Jättebra.

0: tre. Vi har inte vem som helst i studion. Vi har VM-aktuella Hugo kaptenen Holmryd Malmborg i studion. Alltså GeoGuessern som ska åka på GeoGuessr VM nu som är i Berlin. Är det på onsdag?
1: Det börjar den andra. Vilket datum det nu är.
0: Ja, det kanske är det onsdag, precis. Ja. Men du, vi spelade ju upp lite ljud ifrån VM förra året som var i Köpenhamn. Du var ju med där också. Och du var här inför det.
1: Det var jag.
0: Och hur gick det då?
1: Då åkte jag ut i åttondelen.
0: Skämmigt, eller?
1: Nej, det var ganska tufft motstånd liksom. Ja.
0: För du blev sidad på, eller hur var
1: det? Ja, då var det lite tufft, för då var det direkt in i åttondelen. Och då var jag sidad mot han som kom två året innan. Så jag kände ändå inför att okej, men det här kommer bli svårt liksom.
0: Det är som att Sverige åker ut mot Brasilien i åttondelen.
1: Ja, lite så.
0: Ja, man förstod ungefär hur det... Det var inte skämmigt liksom.
1: Nej, exakt.
2: Vad skulle man säga liksom, i den världen då, de som är bäst, vem är kungen av Geo? Alltså vem är Michael Jordan? Liksom?
1: Det måste ju vara Blinky, en fransk spelare. Och det är ju så att det är ganska liksom, det var tre tävlingar och det var tre olika världsmästare och Blinky har vunnit en gång. Men när man typ liksom, ser liksom, överlag liksom, förmågan, då brukar han anses vara bäst. Liksom.
0: Vad är det han har?
1: Alltså, jag vet inte, han är bara liksom, hans specialitet är liksom att han spelar moving och han kan liksom...
0: Vad är det?
1: Det är att man rör på sig hur mycket man vill, man är helt fri liksom. Och han kan liksom hitta var man är extremt snabbt liksom, med väldigt lite information.
2: Reser du mycket?
1: Ganska.
2: Eller tänker du det här som att du reser på ett sätt?
1: Alltså det blir lite så att man blir lite så här, man får ju lite så här känsla att vissa platser är naturliga när de i verkligheten hade varit extremt coola liksom. Det är så här, ja, nu är det Island för tusende gången liksom så här, ja.
2: Men det måste ändå vara liksom så när du är på en semester, alltså känner du att du liksom nästan är arbetsskadad eller liksom, alltså att du direkt börjar så minnesanteckna för dig själv?
1: Ja, alltså det är mer typ så här att istället för att så här leta efter nya grejer när jag är på semester, det blir lite så här bara att jag tänker på saker jag sett i spelet liksom. Jag blir lite så här arbetsskadad på det sättet.
0: Att du liksom också kanske tänker så här, jaha, så här ser mittlinjen ut i Nicaragua.
1: Ja, men alltså lite på, den stilen i vägen. Liksom. Ja, men det blir lite så.
0: Ja, men är det lite sådana så här mycket quirky detaljer som du ändå lägger märke till?
1: Ja, men det skulle jag säga. Man blir lite så här, man blir lite lagd så att man lägger märke till de här detaljerna i spelet och sen när man går runt liksom under plats. Då.
0: Kan du ge oss några roliga detaljer som är liksom så här, ja men så här, ja, varningstrianglarna i Nicaragua, den har gul färg längst ut, längs ramen. Eller något sånt där som bara etsar sig fast.
1: Alltså just så här, Nicaragua, vet inte, de har ju inte Street View tyvärr där. Men jag kan ju dra en så här roliga grejen. För förra året var här, då var det ju en location i Ghana som ni visade för mig, som jag skulle gissa. Och där finns det en väldigt rolig meta att i Ghana, deras taxibilar, de är liksom alltså sammangjorda med liksom olika plåtbitar från olika bilar liksom. Så han har liksom flera olika färger i olika plåtbitar.
0: Aha, okej.
1: Okay. Och det var en ganska rolig grej.
0: Var det det du nailade det på förra gången?
1: Ja.
0: Och den kunskapen hade du sedan tidigare?
1: Ja, det visste jag.
0: Men du, Branne har ju också tagit fram, för vi tycker att vi behöver göra den här grejen igen, att han har tagit fram en bild från Google Street View från någonstans i världen. Har du gjort det svårt för honom?
2: Nej, inte så svårt tycker jag. Ändå inte.
0: Men då tycker jag att du ska göra om. Okay. För att jag tycker att vi ska göra det, för jag gjorde det ganska svårt förra gången. Det var liksom, jag vet inte om det var så här en förort till en hamnstad i Ghana eller någonting sånt där.
2: Han kommer aldrig gissa här.
0: Ja, men då är det ju svårt då. Men vi kör det om en liten stund då, så vänder vi upp skärmen emot kaptenen så får han gissa. Hur snabbt tror kaptenen att du kommer klara det här på?
1: Alltså det är väldigt svårt utan att veta, för det finns ju många runder i så här, ja, man kan sätta det på en sekund liksom, man vet vad det är. Men sen finns det ju runder man missar.
0: Men vad är reglerna då när du är på VM?
1: Det beror ju på vilket spelläge det är, men liksom antingen får man röra på sig, eller får man röra sig i en 360, eller så får man bara en bild.
0: Och nu är det bara bild?
2: Det är bara bild.
1: Ja, det är ju det svåraste.
2: Det är också väldigt jobbigt om du misslyckas med det här och liksom vi sänker ditt självförtroende innan du ska till
1: VM. Det blir tufft.
0: Just det.
2: Ja. Då kommer det vara vårt fel att du åker ut i åttondel igen.
1: Ja, exakt.
0: Men okej, men nu är det liksom genren då att du får se en bild och du får inte röra på dig. Så vad skulle du säga att du behöver i tid för att naila det?
1: Alltså jag tror inte på mig själv och då ger jag mig själv 10 sekunder.

0: Savage Love. Ester här i morgonpasset i P3 där vi har VM-aktuella Hugo, kaptenen Holmryd Malmborg i studion. Han ska ju på VM i Berlin nu på onsdag. Går det av stapeln i geoguessing, alltså att man får, det finns olika kategorier, men bland annat då att man får en bild ifrån Google Street View och så ska man på kortast tid, antar jag, gissa vart i världen det här är. Och det kan vara vart som helst. Det kan vara fjärde största staden i Östtimors liksom Märsta. Eller vad den nu är. Branne har tagit fram en bild från Google Street View vart som helst ifrån världen. Och vi ska snart vända upp bilden. Och du har sagt att du kommer antagligen förhoppningsvis klarar det här på under 10 sekunder.
1: Är du med med klockan? Ja,
2: det var en gissning.
0: Det var en gissning.
2: Ja, vi får se.
1: Okej.
0: Okay. Okej, 3, 2, 1. Då kör vi. Och sen så...
3: Uff, det är svårt.
0: Ja, det här är svårt. Branne har gjort det svårt. Hugo lutar sig fram. Han har väldigt...
3: Alltså, jag har ju en gissning. 10
0: sekunder. Ja, vi ger honom lite mer tid för att han är fokuserad. Det är fortfarande så att han tar in information. Han säger att han har en gissning och han vill ändå fortsätta granska lite.
2: Det här är ju så här, det är en Balkanrunda det här. Och Balkanländerna är ganska kända för att se väldigt, väldigt lika ut.
0: Ja, det är ingen skillnad, trots hur mycket de vill påstå det.
3: Nej, men jag gissar. Jag gissar på Serbien.
1: Mycket bra, ja. Det var det.
2: Jag var lite långsam, men det var bara rätt.
0: Du var inte långsam alls. Du hade den ju tidigare än du sa den.
2: Ja.
0: Det var bara att du ville liksom ha lite mer tid att tänka.
2: Det var lite så. Ja, men det här var en svår.
0: Okej, okay, men kan du naila vart i Serbien?
2: Alltså det är också svårt. Jag hade sagt västra Serbien.
1: Ja, men sydvästra typ.
2: Sydvästra.
1: Ja.
0: Varför säger du det? Vad är det du ser för någonting?
2: Alltså jag vet inte. Det är ju lite så här att... Det är lite så här, jag menar, jag får bara en känsla för hur kullarna ser ut. Alltså jag brukar tycka att kullarna i västra Serbien är lite så här, de är lite så här mer smooth på toppen än
1: de dalar.
2: Ja, liksom. Lite mer dalar i västra. Och sen brukar
0: du låter ju sjuk i huvudet när du pratar.
2: Ja, jag förstår det.
0: När du säger det så här, min känsla är att kullarna i västra Serbien är lite mer så här. Alltså vilken koll man har på världen då.
2: Ja, men alltså det blir som man spelar så mycket som man bara lägger till saker gång efter gång liksom.
0: Men hur ser kullarna ut i östra Serbien då, menar du?
2: Alltså så att de är lite mer, de har lite mer så här, jag vet inte, de är lite mer spetsiga på toppen.
0: Ja, de är lite mer spetsiga.
2: Det är lite svårt att förklara.
0: Men alltså för det Branne har gett som bild. Det är liksom, det är som att man har placerat en kamera mitt i liksom så här, det, alltså väldigt, det är lands väg.
1: Ja.
0: Alltså med så gräsplätt i mitten av vägbanan.
1: Det här är kontext för bilden då. Det här är min by. Det här jag bor. Under det här berget här som heter Vojan, där bor jag. Liksom.
2: Coolt.
1: Så det är ju så, det är bara dalar runt omkring.

0: kaos. Men det är en väldigt svår bild. Alltså, jag vet att Balkan är svårt. Jag är med i någon sån subreddit på, alltså geoguessing på Reddit då.
1: Ja.
0: Som jag, alltså det är liksom, det är helt otroligt hur folk kan hitta.
1: Men det är sinnessjukt, för jag tittar på bilden nu.
0: Ja.
1: Det är bara, det är, alltså jag vet inte vad det är. Det är väl liksom, för det här, så här naturen, om man frångår så staketmodell och hustänk där.
0: Det hade kunnat vara Sverige.
1: Så hade det kunnat vara Sverige, ja. Någonstans i Sverige, en höst i Sverige. Mm. Men sen så bara, vad är det du liksom börjar se på bilden som gör att det är Serbien?
0: Vad ser du på bilden?
2: Men jag skulle säga att en annan sak som är väldigt bra på den här bilden, det ska jag säga huset. Jag skulle säga, alltså det är ju liksom, det är tegeltak med så typ, jag menar man kallar det på svenska, så här slätvägg liksom.
0: Mm.
2: Och jag skulle säga att det är väldigt vanligt i Balkan. Sen problemet är att det är också vanligt i typ så här Bosnien och så vidare, Makedonien och så. Så sen får man väl liksom gå lite på känsla för att skilja dem emellan.
1: Mm. Ja, är väldigt imponerad ändå. Är inte
0: det,
1: du
0: är otroligt. Alltså det är helt, det är, alltså det känns nästan som att du fuskade. Thomas kommer bekräfta det sen.
1: Thomas kommer bekräfta det sen. Ja, det är
0: otroligt.
1: Bilden kommer komma upp på våran Instagram antar jag, så ni kan få se.

0: Groby, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. Branne fortsätter vara liksom förbluffad över kaptenens kunskap när det gäller geoguessing. Hugo Holmryd Malmborg är i studion då, en av, ja, man kan väl ändå säga världens främsta
1: geoguessare. Du är ju kaptenen. Först ja, är det fråga, gav du dig det själv? Men jag kommer ju kalla dig kaptenen.
0: Ja, du är kaptenen.
1: Alltså du nämnde ju också mellan låtarna nu, nämnde du staden som det här är i, vilket är... sinnessjukt.
2: Ja, alltså, jag drog ju en gissning, för jag hade en idé för vad jag hade gissat liksom. Mm. Men sen var det så här, jag var inte säker om det var rätt, men då gissade jag att det var Tjatjak.
1: Ja, och det var det. Det är därför det heter geoguessing.
0: och du blev imponerad.
1: Ja, det var helt sinnessjukt.
0: För du säger själv att serber vet inte vart.
1: Nej, det gör ju inte det. Det
0: är ingen serb.
1: Ja, men de vet att det är tjuvarnas stad. Det är liksom benämningen.
0: Jaha, okej. Nu fick du lite fun fact.
2: Ja, det här visste jag inte. Ja. Det är en nya kunskap.
0: Aha, ja, okej.
1: Okay. Träffar man någon från Tjatjak Spring, brukar man säga.
0: Ja, men vi försöker det, men dörren är låst här. Du, om du sätter dig och tittar på ett avsnitt av På spåret, är det bara så direkt liksom, är Christian, alltså bildmaterialet från det jävla tåget har knappt börjat rulla innan du vet exakt vart det är någonstans?
2: Alltså det är lite så här, det beror på, det är lite 50-50. För att På spåret, det finns ju vissa runder som i Sverige, och då kan det vara nästan vilken stad som helst. Det tycker jag är väldigt svårt.
0: Sverige är svårt?
2: Sverige är väldigt svårt. Också för det kan vara nästan vilken stad som helst.
0: För det är, alla städer ser likadana ut i Sverige, eller? Det är Lindex eller... och det är liksom någon normal och Hemköp.
2: Men liksom, man kan göra liksom en hyfsad gissning på området, men ändå då kan det vara ganska många alternativ. Liksom. Så då får man lyssna på ledtrådar.
0: Men är det för att är Sverige svårt eftersom att man är hemmablind? Mm. Eller alltså så här att det blir saker och ting... Det blir lite så att när någonting är för nära... Mm. Så blir det lite svårare på något sätt.
2: Ja, alltså lite så. Men Sverige är ändå liksom, alltså, på ett sätt ganska homogent. Liksom. Alltså, det finns ju unika delar såklart. Men det är ju svårt. Liksom. Man bara är i liksom en skog, en tallskog. Liksom.
1: Om du skulle då utbilda mig och David och lyssnarna då i liksom så, en crash course i geoguessing. Vad hade du liksom, vad är liksom grunderna för att ens bli bra på det här?
2: Alltså det är ju lite så här att just geoguessing då, alltså man börjar ju lite smått liksom, och så kanske man lär sig liksom, länder har ju unika telefonstolpar, vägskyltar, väglinjer, och det är väl lite sånt man lär sig när man introduceras i spelet. Mm. Och sen när man blir bättre då blir det liksom mer nischade saker man lär sig. Man kan läsa saker själv eller så kan man läsa guider som folk.
1: Har du tränare? Förlåt David.
0: Nej, säg.
1: Har du en tränare? Alltså har du någon som är så, ger dig typ så här, det här behöver vi liksom, här har en lucka, vi behöver liksom fixa till det här?
2: Nej, det har jag inte, men jag brukar liksom, alltså jag spelar ju mycket med kompisar som också tävlar, så vi brukar hjälpa varandra liksom. Och så brukar man, alltså man kan ju själv identifiera ganska bra vad man är dålig på, för att liksom missar man det förlorar man och så vidare.
0: Om jag säger lite länder till dig, så säger du bara snabbt typ 2-3 saker om det landet som du kollar efter.
2: Okay.
0: Kazakstan.
2: Ja, det är väldigt liksom...
1: Bårat.
2: Väldigt så här tomt, ökenaktigt. Ganska så här sovjetisk arkitektur.
0: Ja, men tänk, är det vägskyltar? Hur ser de ut?
2: Ja, de är, alltså vägskyltarna, de är väl vita och röda. De är inte så jätteanvändbara. Deras telefonstolpar är kvadratiska. Det är ganska bra. Men det är också alla sovjetländer.
1: Alltså, det är så mycket, du har så mycket kunskap om... Alltså, har du någonsin tänkt på så här, tänk om jag hade bara tagit all den här...
0: Och riktat den rätt.
2: Ja, jag har absolut tänkt på liksom, fan, tänk om jag lärde på skolan. Liksom.
0: Oman.
2: Ja, det är väldigt sandigt. De har ganska traditionell arkitektur jämfört med andra arabländer.
0: Ja.
2: Så ganska, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva, men mer traditionell, inte så mycket glasbyggnader.
0: Väggrenarna i Oman.
2: De har gula ytterlinjer, vita mitten. Men det är också som hela arabvärlden.
0: Östtimor,
2: de har inte Google Street View. Jag kan inte mycket om dem faktiskt.
0: Nej, men vet du någonting?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror de pratar portugisiska, det är inte så användbart för
0: Papua Nya Guinea.
2: Ja, inte heller Street View tyvärr.
0: Har de inte?
2: Nej, men de är lite, jag vet inte. De har inte, jag tror infrastrukturen inte är så jättebra där tyvärr.
0: Madagaskar.
2: Vad ska man säga om Madagaskar? Väldigt torrt för att vara en ö.
1: Alltså jag fattar liksom inte. Min hjärna kan inte processa det här. Alltså att du har så mycket kunskap om det här.
2: Det blir ju mycket liksom. Man spelar mycket.
1: Men kommer du hitta något jobb? Kan du inte liksom så här, du måste ju kunna tjäna pengar på det här.
2: Ja, så alltså man kan ju tycka det. Det finns ju inte så mycket jobb i geografi liksom.
0: Blev du sämre när du fick tjej?
2: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Ja, bra.
2: Det är ett bra stöd.
0: Ja, jättebra. Du, lycka till i VM.
2: Tack så mycket.
0: Vi får väl höra av oss när det är klart och så får du komma tillbaka och berätta hur det gick.
1: Kan man se det live? Sänds det?
2: Det streamas på Twitch, på GeoGuessers Twitch-kanal. Och då är det så att det är väl 2-5 då är det matcher.
1: Okay. 2-5 september?
2: Ja, precis.
0: Det här vill man ju faktiskt se.
1: Vi måste ju titta på det här.
0: Ja, det här ska vi kolla på.

0: Hurt, Icona Pop här i morgonpasset i P3. Drulovic pågår fortfarande här i Studio 62. Och det finns ju ett fenomen som ständigt är någorlunda återkommande och ständigt stör skiten ur alla, med all rätta skulle jag säga. Det är ju att i olika sportsammanhang, oavsett om det är baseball eller om det är brännboll eller om det är tennis eller om det är amerikansk fotboll eller om det är soccer, så är det liksom när fotbollsspelare eller hockey, så är det liksom när olika idrottsmän då kanske kastar upp, eller det är kanske råkar komma upp på läktaren en boll, eller att man ger ett racket eller en klubba till supportrar eller någonting sånt där, så finns det en avart vidriga människor som typ tar, vuxna människor som tar det som ges till barn. Alltså typ att de kör den här, det är starkast som vinner.
1: Ja, men
0: och sen så finns det olika då videomaterial på det nu. Och sen så blir det viralt och folk blir så förbannade.
1: Just det. Med all rätt. Jag blir förbannad på barnet.
0: Som tror att den ska kunna vara där och konkurrera.
1: Ja, den har inte ens betalat för biljetterna förmodligen.
0: Antagligen inte, precis.
1: Egentligen är ju den vuxna som förtjänade mer än barnet. Han har ju varit en supporter längre. Jag antar att du pratade om Alexander Isak-incidenten igår. Men någonting som har hänt då i någon slags, alltså, tiden vi lever i, speciellt i USA, är att de här människorna, till slut blir de ju på något sätt doxade ju. Alltså, folk har förlorat. Nej, men alltså att man säger, vem är den här personen? Vart jobbar den här personen?
0: Ja.
1: Alltså att någon gör liksom en geoguessing i människor.
0: Ja.
1: Och så blir de av med jobbet. Alltså det finns någon slags karma i det ändå.
0: Ja, alltså det går alltid för att när man gör fel och det blir viralt, då kommer man behöva stå till svars på ett så sinnessjukt sätt, så att det inte är okej.
1: Okay. Ja.
0: Så att det nästan slår över. Så här, ja, absolut. Du var vidrig mot ett barn och tog en baseballboll ifrån händerna på ett barn till förmån för dig. Det är så vidrigt. Men betyder det att du inte ska kunna få ha kvar din familj, ditt jobb, att du ska giljotineras på torget, folk ska spotta på din döda kropp? Alltså, är det betyder?
1: Jag tror det.
0: Ja, alltså, alltså
1: jag tror att vi behöver ha den åtgärden för att stoppa det.
0: Vissa behöver offras för att det inte ska fortsätta ske. Ja. Typ.
1: Vad hade du gjort?
0: För att vi kanske ska gå igenom bara, vad är det som sker här i när Alexander Isak då lämnar över en tröja till ett barnsupporter som kräver det, eller ber om det när han går ut i spelargången.
1: Han ber om det och den rycks liksom bokstavligen ur handen på barnet.
0: Av
1: en vuxen man. Ja. Och sen blir han ju konfronterad av alla runt omkring. Som
0: den vuxna mannen hinner gå en bit och ta den. Barnet är så här, blir ledset och hängigt. Och sen så är det någon som uppmärksammar det.
1: Ja.
0: Men personen i fråga hinner gå ganska långt.
1: Han är på väg därifrån, men blir på något sätt stoppad av andra supportrar. Han verkligen, för att då vara lite klyschig då, he's walking alone. De säger ju never walk alone i Liverpool, men just där är han ganska ensam.
0: He's walking alone. Så den stämmer inte, you never walk alone.
1: Inte riktigt, alltså de måste ju hålla sig.
0: Nej, de borde ändra den där. Sometimes you walk alone.
1: Jag borde addera. You never walk alone, but sometimes you do.
0: Sometimes you do. Och det är så här, ja, och man bara ser, jag tänker så här, det måste finnas lite mer kontext och nyansera den här vidrigheten. Jag antar att oavsett så är det ju lite vidrigt, så är det ju vidrigt gjort.
1: Alltså det är 100% bara vidrigt gjort.
0: Jag tänker att så här, ja, men ponera då att vi slänger in en dödssjukt barn som är hans barn, som inte har möjlighet att gå dit och ta den här. Och han bara säger, pappa, det enda jag vill i livet den sista så 40 minuterna jag har är att få hans tröja. Är det lika vidrigt?
1: Ja.
0: Det är lika vidrigt.
1: Det är det.
0: Ja, det kanske är det.
1: Alltså, för jag tänker att så, då får man ju, man har ju så min stora dag, då önskar jag det till den.
0: Ja.
1: Liksom, går inte att göra ett annat barn ledset.
0: Ja, men ett fullt friskt barn som ändå kan komma över det under en kort period.
1: Jo, det är sant.
0: Ja, jag vet inte. Jag försöker på något sätt vara the devil's advocate.
1: Jo, liksom, jag vet.
0: Så att inte den här personen bara blir helt hängd på torget.
1: Men jag tycker bara det som...
0: För det är vidrigt, jag står inte bakom det. Han bör
1: det straffas. Det låter lite som att stå bakom det.
0: Kanske är så att om man tittar närmare på bilderna så ser man att det är jag.
1: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Det råder delade meningar efter mötet mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch i Sölvesborg idag. Som rörde Åkessons sommartal igår där han ifrågasatte om det går att lita på KD. Då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Så här sa Ebba Busch efter mötet.
2: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
3: Det var igår som Jimmy Åkesson vid sitt sommartal i Sölvesborg ställde frågan om Kristdemokraterna går att lita på. Det är efter att Kristdemokraternas Ebba Busch, enligt Åkesson, flörtat för mycket med Socialdemokraterna. Uttalandet fick Kristdemokraterna att ändra sin valturné och styra bussen till Sölvesborg där det innan talet på torget hanns med en fika hos Åkesson.
2: Och jag uppfattar att vi har rätt ut de frågetecken som finns. Vi är överens om 4 år till för en blågul valvinst.
3: Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge.
2: Men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge. Men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi i en fullt normal valrörelse.
4: Jimmy Åkesson skriver efter mötet på X att frågan vad ett exceptionellt läge kan vara, citat, behöver redas ut innan jag fortsatt kan låna ut min och Sverigedemokraternas trovärdighet till Kristdemokraterna, och det behöver redas ut offentligt, inte i ett slutet rum mellan 4 ögon. Jag litar naturligtvis på att Ebba Busch och hennes parti slåss för blågul valvinst. Tvivlet handlar om vad som händer om olyckan är framme och vi inte vinner majoritet i valet, skriver Åkesson och fortsätter, citat, SD och KD är 2 olika partier. Vi har en del gemensamt och vi har kunnat samarbeta bra under de gångna 4 åren, men en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
1: Reportrar här, det var Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Och så här säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach om gnisslet mellan Busch och Åkesson.
5: Jag tycker att det här stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det skärps nu när valet närmar sig och Tidesidan ligger under i opinionen. För Jimmy Åkesson påpekar samtidigt på plattformen X att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara, utan väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politiken Kristdemokraterna när det gäller till exempel invandring, integration och bistånd.
6: Och vad grundar sig det här i då från början?
5: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Och jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
1: Sa politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september i domkyrkan i Oslo. Det uppgav det norska hovet efter den sorgegudstjänst som hölls i domkyrkan idag.
7: Kära alla samman, denna söndagen är annledes. Hans majestät kung Harald är död.
8: Domprost Paul Christian Bolstad inledde sorgegudstjänsten i Oslo domkyrka med att konstatera att den här söndagen är speciell. Norge har förlorat sin folkkäre kung. Och i alla landets domkyrkor fylldes kyrkbänkarna. Kungafamiljen deltog i gudstjänst i kyrkan i Asker utanför Oslo.
1: Reporter, det var vår utsända i Oslo, Karina Holmberg. Kung Harald den femte begravs alltså onsdagen den 9 september. Vädret på det. Imorgon då rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, där kan det bli lite sol. Temperatur rent allmänt 15-20 grader. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
9: Man, Superfly got himself, man. West Side Gun, you already know. Hey, yo.

0: cuff. Det finns inga anteckningsblock med oanvända West Side Gun-texter. Inga filer med outgivna låtar. Gunn påstår att han ger ut allt som han spelar in. Inte en enda vers samlar damm. Det är så han jobbar. Ofta kör han direkt från huvudet när han kliver in i studion. Ett Derringer, Conductor Williams eller Alchemist beat brukar föra fram det bästa ur honom. Livet han lever är tillräckligt för att han ska leverera ett intressant ordflöde.
1: I mean, a lot of times, you know, I'm writing it in my head. I'm writing notes on my phone. You know, I'm putting all the pieces together. But every song you ever heard me ever make in life, I made it right then and there. As soon as I heard the beat, that's my emotion on that song is what you get from me hearing that beat for the first time. Yep, so everything is just raw, just real, just right on the spot.

0: Ekot först om att USA genomfört nya attacker mot Iran.
1: Amerikanska styrkor attackerade under söndagen två iranska avfyrningsramper på ön Larak vid Hormuzsundet enligt uppgifter till nyhetssajten Axios. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt Axios reporter, som i ett inlägg på den sociala medieplattformen X hänvisar till en amerikansk källa. Nyhetsbyrån Reuters skriver också att det ska ha hörts explosioner från området enligt den iranska nyhetsbyrån Fars. Om uppgifterna stämmer är det den första kända amerikanska attacken mot iranska ställningar på minst ett par veckor. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Det iranska revolutionsgardet säger till statliga medier där att flera soldater och civila ska ha dödats och skadats i den här attacken och att det kommer få ett svar. Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Och den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, det säger Adam Golgasmusson på Sjöräddningssällskapet.
2: Det är väl lite vanligare nere i Östrasien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
3: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurju. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex. Men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
2: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Och ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö så där, så skvätter det i ansiktet och sånt där. Så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det nedkylningseffekten som går fort också.
0: Reporter här, Helena Geilani. Så om dödsolyckan utanför Tjörn och Ekots avslöjande idag om att en lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Micheverde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan de här uppgifterna påverka den rättsliga bedömningen av olyckan där kaptenen på fartyget och en lots står åtalade för vållande till annans död.
4: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att då hålla koll på andra fartyg.
5: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot en sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
0: Ekot har sökt rederiet utan framgång. Reporter här, Rickard Elefalk. Lärare och pedagoger utbildas just nu i en metod om hur natur kan hjälpa hemmasittare att kanske hitta tillbaka till skolan. Det är Friluftsfrämjandet som står bakom projektet. Lina Lagström där berättar mer.
6: Vi har en metod i Friluftsfrämjandet som heter Häng med oss ut, som vi har arbetat med i 10 år. Med väldigt framgångsrika resultat, men då riktat till vuxna med psykisk ohälsa. Nu, sen jag började jobba på organisationen eller med Häng med oss ut, så har jag sett så här att det här fungerar lika bra för barn och unga. Och kanske framförallt för elever med skolfrånvaro.
7: En av dem som blir utbildade är Eva Berglund, speciallärare på Centrumskolan i Tierp. Hon har förhoppningar om att kunna hjälpa de barn som har svårt att ta sig till skolan.
8: Nej, men jag tänker att det kan vara en neutral plats att kunna göra någonting kul, skapa relationer, få dem att känna att man kan vara utanför sitt hem.
0: Reporter Axel Lidin, P4 Uppland. Så vädret, imorgon rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, kan det bli lite sol och luckor i molntäcket. Temperaturer allmänt 15-20 grader. Ekot med Marcus Landén.
9: Benny the Butcher. Ah.

16 Infamy. There are boys från Guns Hitler 2. Vid det laget hade DJ Shay skapat ett utrymme för rappare från gatan.

0: Radio.
1: I Arizona i USA drabbade en kraftig störtflod Grand Canyon i helgen. Över 100 personer har evakuerats och 20 har inte kunnat lokaliseras. Störtfloden svepte ner stora stenblock, metallkonstruktioner och annat bråte i Coloradofloden, uppger National Park Service. På bara 30 minuter följde upp till 25 mm regn. Under helgen har det gnisslat en del mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch. Det är efter Åkessons sommartal där han ifrågasatte om det går att lita på KD efter att Busch öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach helgens utspel.
2: Det stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
3: Och vad grundar sig det här i då från början?
2: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
1: Så politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Det blev stor dramatik i Finnkampen där det svenska herrlaget förlorade med minsta möjliga marginal. En hundradel var det som skilde mellan vinst och förlust när allt avgjordes i sista grenen 1500 meter. Jonas Magnusson blev femma i loppet där han hade behövt vara fyra. Däremot vann de svenska damerna sin Finnkamp med 8 poängs marginal. Det avslutar Ekot vid midnatt. I studion Ola Jonocker Dunkus.
4: Tack så mycket för det, Ola. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Vi möter Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Better Get to Live In. Hon är ju begravd nu. Dolly Parton har förts till sista vilan. En liten intim begravning hade man i fredags. Precis som hon ville ha det.
1: Mm.
0: Och nu är du och jag här, Lisa Friberg.
1: Vi
0: ska sända en hel vecka fylld med nattradio. Och ibland när jag sitter så här och ska prata så känns det som att jag gör något som jag inte får. Alltså det jag tänker på, vad jag håller på med, så känns det som att jag liksom är här på, liksom, på nåder. Förstår du vad jag menar?
1: Alltså att du typ är en fake.
0: Nej, men att man är en person som faktiskt hör sin radioapparat.
1: Ja, jag vet. Lite konstigt. Men säg inte sånt. Jag vill inte, alltså jag blir väldigt medveten om att vi sänder radio.
0: Jag
1: vill inte veta det. Alltså, vad håller vi på med? Går det här ut?
0: Ja, det går ut.
1: Alltså, va?
0: Det känns som att jag gör någonting som jag inte får.
1: Nej, jag vet. Jag fattar. Man blir ju arbetsskadad av den på det sättet.
0: Jag satt faktiskt och tänkte på saker som alltså som känns som olagliga fast de inte är det.
1: Ja.
0: Alltså, jag har funderat jättemycket på det under veckan.
1: Mm.
0: Ja, men till exempel, du vet, när man vi åkte på motorvägen och så bara susar jag förbi en polisbil.
1: Ja.
0: Alltså jag ser polisbilen på håll och ändå kör jag om den. För jag åker enligt hastighetsbegränsningen.
1: Ja.
0: Men trots att jag åker precis enligt, alltså det var 100 på 100 väg, så känns det som att de ska häppa på blåljuset och köra om mig och ta fast mig. Förstår du?
1: Alltså,
0: den känslan när man åker förbi en polis. Det behöver inte vara att man egentligen åker förbi. Det kan vara att man går förbi en polis på trottoaren. Och du känner att shit, att de ska tänka att man har gjort något dumt. Fast man aldrig har gjort det.
1: Mm.
0: Förstår du den där känslan?
1: Ja, jag fattar.
0: Den känslan av att göra något olagligt.
1: Ja. Ja, jag bromsade ju typ en gång när jag precis har fått körkortet och körde hem. Jag jobbade natt och också fast på ett boende.
0: Mm.
1: Och så körde jag hem så här 4 på morgonen. Och så stod det en polis, du vet, och sköt hastighet.
0: Ja.
1: Och jag körde nog inte för fort. Men vet du vad jag gör?
0: Nej.
1: Alltså panikbromsar.
0: Ja.
1: Stannar. När jag ser polisen, jag bara, shit, så stannar jag så.
0: Och vad hände sen?
1: Nej, han bara garvade på mig. Ja. Alltså, vad håller du på med, typ?
0: Ja.
1: Alltså, för att jag blev så rädd att jag ens, typ så här, jag ska inte ens köra bil. Alltså, det var så här, vad håller jag på med? Mm.
0: Det är
1: jättekonstigt.
0: När jag körde om den där polisbilen här under veckan som var, då var det faktiskt så att jag saktade in när jag såg polisen.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, men shit, nu tror de att jag körde för fort. Jag körde, alltså,
1: det är väldigt sällan man kör om
0: jag lägger mig bakom polisen nu, så kommer de ju tro att jag körde för fort innan. Alltså,
1: ja.
0: Så då fortsatte jag köra, gasade upp igen. Och så körde jag 100 och körde om dem. För av någon anledning så låg de saktare.
1: Ja, det är precis vad
0: de
1: det
0: kanske skuggade någon, eller vad, och jag har ingen aning. Men det behöver inte vara på polisen. Jag kan känna att det är olagligt om jag går in på en mataffär.
1: Mm.
0: Och sen så handlar jag ingenting, utan jag går förbi kassan.
1: Mm.
0: Då tror jag alltid att de ska tro att jag har snattat. Är inte det? Jag har aldrig snattat i hela mitt liv. Inte ens som barn. Och ändå så tror jag att de tror att jag har snattat, för att jag inte står i kön och liksom betalar.
1: Men får du inte mundiarré då? Jag får ju det i sådana, när jag känner mig anklagad fast jag inte har gjort något.
0: Nej.
1: Så måste jag ju bara... jag skulle bara kolla. Och de är såhär, ja, whatever, gå bara.
0: Som att de bryr sig.
1: Ja,
0: liksom.
1: De bryr sig ju inte.
0: Och det fattar man ju, att de har ju massa personer som går in. Nej, de hade inte den här mjölken eller vad man nu ska ha. Så man går igen. Alltså det är ett naturligt beteende.
1: Ja.
0: Men ändå så känns det som att man gör något olagligt.
1: Ja. Jag hade en granne en gång in i stan som blev av med sin post. Alltså hon hade ett sånt paket.
0: Mm.
1: Och vi bodde dörr i dörr inne i lägenhet. Och så skrev hon, du vet, i trappuppgången, hej, jag blev av med mitt paket. Bla, bla, bla.
0: Mm.
1: De har fotat att det var på dörren, men det är inte där längre.
0: Nej.
1: Då fick jag också så att jag var tvungen att ville rentvå mig. Att det var minsann inte jag. Så jag ville ju ringa på och bara, du, om du vet att du är borta någon dag och jobbar, om jag är hemma så kan jag ta paketet och ta hand om det om du är rädd att det ska hända igen och sånt där.
0: Ja.
1: Bara för att jag säger, då vet hon att det inte är jag.
0: Nej.
1: Vad är det? Ja. Då känner man ju då är man ju hela tiden anklagad fast man inte har gjort något.
0: Ja.
1: Konstig känsla.
0: Ja,
1: skönt att höra att du också har den.
0: Ja, om du är med där ute som har någon sån känsla att de känner att när de gör just den här saken så känns det olagligt fast det inte är det.
1: Mm.
0: Så får ni gärna höra av er till vakensnabel@sverigesradio.se, så gör vi en liten gallup på det.
1: Ja, okay. Paranoia.
0: Ja. Själen en gunda nu med Burning Temptation.

0: Jalen Ngonda heter den här personen, inget annat. Det vill jag förtydliga. Du vaknar med Peter och Lisa. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.
1: Mm. Du är nog den jag känner som köpt flest lägenheter.
0: Ja, jag har ju inte ägt dem samtidigt dock.
1: Nej, du har ju sålt dem och sen köpt ny. Alltså, jag har ju varit
0: annars
1: hemma
0: hade
1: hos
0: jag
1: dig.
0: Varit så här, Sveriges svar på Donald Trump.
1: Ja, precis.
0: Fastighetsmagnat.
1: Men lite så känner jag ändå för dig. För att jag har varit hemma hos dig 2-3 gånger. Varje gång en ny lägenhet.
0: Ja.
1: Och nu nästa gång jag kommer hem till dig kommer det vara ny igen.
0: Ja.
1: Och då bara undrar jag, eftersom du har varit med på många fler budgivningar än vad jag har. Så då undrar jag, har du någon speciell teknik, eller du kanske inte vill avslöja det, i hur du budar?
0: Jag hatar budgivningar.
1: Ja.
0: Fruktansvärt. Men det är ju den gamla regeln att man ska typ höja med samma hela tiden och inte ge vika.
1: Okay,
0: inte börja
1: det.
0: Sänka.
1: Det kan man sänka? Pruta?
0: Nej, men alltså att om man ger...
1: Ja, sänka
0: alltså
1: från
0: man börjar så här stort så här 50 000.
1: Ja, så ska man inte backa
0: så
1: från
0: är
1: det.
0: Någon som höjer 10, det höjer man 50 000 till. Det är sån taktik. Men alltså det spelar liksom ingen roll. Och så sen så till slut så börjar man ju nå ett maxtak.
1: Mm.
0: Och då kan man ju liksom outa det genom att helt plötsligt höja 10 000 precis som den som man budar mot. Och det är ju jättekonstigt, för då visar man att nu börjar man nå sitt maxtak, och det vill man ju inte. Så då får man ju antingen hoppa av eller fortsätta ge 50 000.
1: Vad hade du känt?
0: Jag är jättedålig på budgivning. Jag har typ aldrig köpt en lägenhet på budgivning.
1: Aha.
0: Alltså jag har typ gjort det en gång.
1: Ja, det var ju så, det är bara så jag har gjort. Ja,
0: för jag brukar köpa den innan.
1: Jag har bara varit med 2 gånger.
0: Mm.
1: Men hur hade du känt om någon höjde med 25 kronor?
0: Jag hade sagt fuck off, som man gör om någon höjer med 5 000.
1: Mm. Vi tar och lyssnar, för det var 25 kronor som avgjorde det här husköpet.
2: Då ska vi se 1 500 700. 25 kronor till. Och så till sist 1 500 750 kronor. Ja, med de små stegen slutade budgivningen när ett hus i Törreboda såldes i veckan.
3: Ja, nej, men jag blev lite förvånad. Men man får ju lägga vilket bud man vill som budgivare.
2: Magnus Ståhl var ansvarig mäklare.
3: Det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Sen ska jag tillägga att man hade ju faktiskt kommit upp i utgångspris när de här små buden närmade sig eller började då.
2: Ja, det höll inte på hela tiden med de här summorna.
3: Det nej, det gjorde det inte, utan det var ju, vad ska man säga, en normal budgivning upp till utgångspris.
2: Ja, Carolina Blad, P4, Skaraborg.
0: Alltså jag trodde inte man fick, jag trodde man hade minimi att man var tvungen ge 5, 10 eller 15
1: 000. Men alltså det måste vara så jobbigt för de andra. Alltså jag tänker på de som då bara, vi har inte 25 kronor till.
0: Men det är ju fruktansvärt. En gång var jag med om en budgivning som höll på i, alltså 2 dagar. Ja, de höjde liksom 5 000 varje gång. Ingen höjde mer än 5 000,
1: alltså
0: förutom jag som
1: jag tycker
0: höjde
1: det är 50. Irriterande. Jag är nästan för ett system där man säger till mäklaren, för någonstans har man ju tak.
0: Mm.
1: Vi vill lägga så här. Kolla vad alla andra vill lägga.
0: Mm. Det är ju så i andra länder.
1: Alltså,
0: Sverige har ju det här systemet med öppen budgivning som det vanligaste.
1: Är det bästa? Alltså, är det mest transparent?
0: I USA så lägger man ju ett bud, men det är ofta att ibland så är det så att det är, man får veta vad det är, men ofta så kan det vara att de lägger ett, liksom att det är 5 miljoner som något kostar, så lägger någon 4 miljoner 800 000 och då så säger den ja, men det ligger strax under utgångspriset kanske, och så lägger jag mitt bud. Alltså man lägger sitt bud och så sen får man liksom acceptera, alltså då
1: jag
0: väljer
1: fattar.
0: Säljaren det bud man vill ha. Alltså jag vet att det kan vara också så i Frankrike, att man lägger ett bud och så sen är det upp till säljaren att välja vem man vill ska köpa lägenheten.
1: Oh,
0: och oftast tar man ju då den som har lagt högst bud.
1: Ja, för man bryr sig väl inte om
0: men
1: det.
0: Men i Sverige så har vi det här med den budgivningshetsen. Men det börjar bli allt vanligare med såna här dolda budgivningar.
1: Ja, det
0: är min favorit.
1: Gör det?
0: Ja,
1: jag
0: hatar att ge bud. Jag hatar det här. Jag har varit med om det, precis det här har jag varit med om flera gånger. Fast då inte med 25 kronor utan kanske 5 000. Och då har jag då varit så att jag ger 50-50, men så tycker jag det är så jobbigt, så då väntar jag tills de tänker att när jag har stannat av så kan jag ge mitt nästa bud. Men alla gånger jag har tänkt så har det gått över min budget. Alltså jag har ju en begränsad...
1: Exakt, jag tänker
0: jag har en vanlig lön, jag kan inte ge vad som helst för en lägenhet som vissa verkar kunna. Nej? Så att, men det känns, jag hade faktiskt ibland känts kul att ge 25 kronor om man tyckte det var kul att buda.
1: Man får ju då rent teoretiskt lägga en krona enligt honom. Ja. Gud vad störigt.
0: Gud vad man skulle få hålla på.
1: Jag blir nästan sugen på att trolla Stockholmsmarknaden med att gå in och buda en krona på lite lägre. kaxig. Någon gång kanske det är någon som bara ragequittar och så får man en fyra någonstans på Östermalm.
0: 8 miljoner 501 kronor.
1: Jobbigt. Jag måste ha de pengarna först då, kanske, ja, snart.

0: Fråga stjärnorna med Kajsa-Stina Åkerström. Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi har ju snackat här lite innan om när man gör saker som är lagliga men som känns som att de är olagliga. Och jag var inne på det här med att gå förbi kassan på en mataffär utan att köpa någonting. Det känns som att man gör ett olagligt att de tänker att man snattar någonting.
1: Verkligen.
0: Rut har tagit av sig från San Diego och hon håller med precis. När man går in i en mataffär och inte handlar någonting, och då måste hon, precis som du Lisa, alltid liksom med mundiarré förklara sorry, I couldn't find this or that, och förklara varför hon går igenom kassan. Otroligt. Jag försöker alltid gå med rak rygg så sakta jag kan för att visa att jag inte har bråttom ut.
1: Jättesuspekt.
0: Alltså jag går snabbt till kassan, men sen sakta jag alltid in och går sakta förbi kassörskan för att hon ska förstå att jag inte har bråttom därifrån. Jättemärkligt.
1: Ja.
0: Du, vi har fått sällskap nu i studion. Emil Rönnlund från vår ekoredaktion här. Välkommen in, Emil.
2: Tack så mycket. Ännu en som får ångestpåslag av att gå förbi kassan utan att handla.
0: Ja, men det är fruktansvärt. Vi är många. Alltså.
1: Vi är bara människor.
0: Av någon märklig anledning. Men vi ska faktiskt prata om någonting. Vi ska prata om någon som har gjort någonting som faktiskt är olagligt.
2: Ja.
0: Vi ska till Norge igen, till en återfallsförbrytare.
2: Exakt, ja, han håller sig på fel sida lagen. I alla fall i det här fallet vi ska prata om nu. Det handlar om en busstjuv, kan vi väl säga. Som någon slags krok till det hela. Vi ska till Oslo nämligen, för i fredags eftermiddag så får polisen där in ett larm då från en bussresenär, eller en tilltänkt bussresenär i alla fall. För när den här bussen då som personen står och väntar på kör in på hållplatsen, personen kliver på, dörrarna går isär, ja men då möts den här personen av en chaufför som ser lite väl ung ut för att köra buss. Eller ja, bil överhuvudtaget. Så pass ung att polisen tillkallas. Och det var nog bra, för polisen får stopp på ekipaget på E18 strax efter klockan 2. Och då är en 14-årig pojke som sitter bakom ratten. Händelsen tvingar då polisens insatsledare Alexander Österhaug att ge nästan absurd kommentar till NRK när han säger citat, att en 14-åring kör buss i Oslo centrum tar vi på största allvar. Slutcitat.
0: Är det samma tonåring som har snott buss tidigare som har varit på löpet?
2: Ja, du har koll på det där. Snyggt. För ja, det är en återfallsförbrytare vi har att göra med. I november förra året så stal han då en buss i Stavanger. Då är vi i sydvästra Norge, för den som inte har koll på sin norska geografi. Där körde han runt i timmar innan han till slut då lämnade tillbaka bussen. Sen i våras slog han till igen. Den här gången då närmare svenska gränsen, östra Norge då, sydöstra. Han korsade den och körde hela vägen till Stenungsund.
1: Just det.
2: Ja. Det blev ju löpsedlar, det blev nyheter här på den här sidan gränsen. Alltså tiotals mil från norska gränsen körde han in rätt in i Sverige. Och sen dryga månaden senare så begick han sin tredje busstöld på ett halvår, körde 30 mil från Oslo till Kristiansand i allra sydligaste Norge. Och ja, nu har han alltså slagit till igen.
0: Och börjat plocka upp passagerare.
2: Ja, det hade han ju faktiskt inte, eller det rådde lite delade meningar om det här, för det fanns en ytterligare en person i bussen då, och då när jag läste det för första gången, men gud, en stackars person som sitter där vettskrämd. Men det är då ytterligare en tonåring, visserligen i övre tonåren, men den här personen är också misstänkt för medhjälp i det här brottet då, den senaste gången.
0: Men den här som ringde polisen den här gången då, steg den på bussen?
2: Nej,
0: eller?
2: Nej.
0: Den bara såg liksom den här fjuniga tonårschauffören och tänkte, det här ska jag inte vara med om.
2: Nej, jag avstår, tar nästa avgång. Ja. Precis. Nej, men något som också är lite pikant i sammanhanget då. Alltså, det är ju en 14-åring vi har att göra med. 15 år gammal, då är man straffmyndig i Norge. Så det blir polisutredning och så här av det här, rapporterar NRK. Men ja, han är under 15. Det kanske inte är det sista vi har av honom.
1: Alltså, man tänker så här, både att det finns något fint in, även om det här är fruktansvärt. Nu tror jag att ingenting har hänt, men det kunde ju gått jätteilla just för andra människor och för honom själv som är så ung och liksom om olika händer. Men det finns också något fint i, om man verkligen, verkligen vill bli busschaufför, så tycker jag han ska få bli det. Men då är det inte så bra att ha det här i bagaget, för då kanske han inte kan. Nej. Alltså, det sätter käppar i hjulet. Någon borde säga att du kommer vänta 4 år så kommer du kunna få köra buss. Bara håll i, håll ut.
2: Ja. Nej, han sätter nog
1: lite käppar
2: i hjulet
1: för sig. Han verkar
2: ju
1: brinna för det här. Alltså, jag tänker, om det är någon som kommer gilla sitt jobb sen, så är det ju han. Om man bara lär sig att sitta still i bussen. botten.
2: Ja. Om det här rapporterar inte NRK, men det ser väl inte så ljust ut. Jag tänker att det här kan inte är så bra på CV:t om Nej. Man går till Oslo lokaltrafik. Liksom. Mm.
0: Ja, om det så är att han älskar att bussar och känner att han vill bli busschaufför, eller om det är bara så att han söker en liten kick, det återstår att se. Ja. Vi får se om han lyckas snärja någon fler buss innan Nej. Han fyller 15 år.
1: Hoppas
0: blir straffmyndig.
1: Inte.
0: Men Emil, tack så mycket för att du kom in och berättade mer om det här.
2: Tack själv.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi är inte ensamma om att ha ångest att gå förbi en kassörskas utan att betala eller utan att köpa någonting.
1: Nej, vad skönt.
0: Lyssnarna Sara skriver så här: lagligt men känns olagligt. Hej, jag har ju ingen bil, så när jag handlar för hushållet så åker jag buss och har då flera kassar och ryggsäckar med mig. Det känns alltid som att personalen i butiken ska tro att jag har gömt varor i ryggsäcken eller kassarna trots att de är tomma. Likadant när jag ibland behöver ta med varor från en butik in i en annan. Mm. Trots att jag har kvitto, redo att visa och rent mjöl i påsen så att säga, så blir jag kallsvettig. En gång så fick jag visa varan i kassan och när personalen bara viftade förbi mig så utbrister jag: men vill du inte se kvittot?
1: Ja.
0: Jag blev nästan besviken.
1: Man blir helt, man är hysterisk i att man vill visa sig oskyldig.
0: Ja.
1: För att man kan.
0: Ja.
1: Det säger ju någonting om att man känner sig... Jag vet inte vad det är.
0: Men jag tänker på poliserna som vi ju många känner oss stressade att bara typ åka förbi eller gå, alltså man går förbi två liksom konstaplar på trottoaren så liksom går man också sig lite rak i ryggen. Och jag undrar om de är medvetna om det.
1: Ja, det är de.
0: Det är de.
1: Alltså jag brukar inte känna mig skyldig när jag ser poliser. Alltså det var när jag körde bil i början.
0: Mm.
1: Nu blir jag inte lika nervös när jag ser en polis. Alltså jag känner inte så här att jag... inte på samma sätt som när jag går förbi en kassa utan att handla.
0: Mm.
1: Däremot så kanske man tänker mer på... Alltså vi har en bil som man måste dra på vissa lysen på ett visst sätt. Alltså att jag brukar snegla väldigt fort på... Oj, har jag rätt? För jag vet
0: att du
1: dimljusgrejen
0: ja.
1: Mm. Och det där...
0: Du måste göra det där manuellt.
1: Jag måste göra det manuellt. Mm. Och ibland så... För batteriet är skit, det dör ganska ofta. Så ibland måste vi stänga av eller sätta det på en viss... Ja. Jag behöver inte gå in på detaljer, men då kan jag väldigt snabbt snegla på att ha rätt ljus inställt. Mm. Och då skäms jag alltid att det borde jag ju kolla annars också. Varför kollar jag det bara när jag ser en polis?
0: Mm. Men jag har ju bara personligen blivit stoppat en gång av polisen. Och jag tänker att det är för att jag har liksom varit... Att det ser som att det är min tur snart.
1: Ja, jag fattar.
0: Så när ska de stoppa mig? Jag tror det. Jag har varit med om det själv. Liksom, då hade jag haft körkortet i en vecka.
1: Mm.
0: Så jag hade bara den lappen. Det är beviset på att man hade klarat körkortet. Så att den fick gå bak i liksom bagaget att ta fram. Men sen har jag också varit med om när jag satt i baksätet om min kompis skulle skjutsa hem oss till stan.
1: Mm.
0: Vi hade hälsat på henne ute på Lidingö och hon skulle visa hur snabbt hennes nya sportbil gick.
1: Åh nej.
0: Ja, det var dumt.
1: Det ska man
0: inte.
1: Hon
0: blev av med körkortet och fick inte tillbaka det på 3 månader.
1: Ja. Man ska inte
0: för
1: visa
0: att hon ska
1: sånt.
0: Impa på oss. Och vi hade dock inte bett om det. Det var hon liksom ville liksom bara visa. Kolla trycket i axeln nu när jag går upp liksom från 60 till vad det nu var. Hon körde 120 på 70-väg.
1: Kolla när jag blev av med körkortet här.
0: Nej,
1: kolla,
0: men,

0: hon körde dessutom typ 400 meter. Det var inte en lång sträcka. Hon axade upp.
1: Försvara inte
0: henne.
1: Och
0: då har hon en civil polisbil bakom sig som följer efter oss. Och precis utanför vår lägenhet slår han på de här blåljusen. Mm. Och tvingar henne stanna. Och då får vi liksom sitta där medan de gjorde liksom hela den här kollen på henne. Mm. Men då tänker jag, shit, måtte det där aldrig hända mig. Och så när jag åker förbi en polis så tänker jag, nu är det min tur. Nu är det min tur.
1: Har du sett de här virala, alltså de här grejerna i USA där barn ringer hem till sina föräldrar och lurar dem att lägga sig skadade på uppfarten?
0: Nej.
1: De ringer så här, pappa, typ, jag körde för fort, polisen, jag sa att du har ramlat och brutit benet. Du måste hjälpa mig, vi kommer nu, lägg dig på uppfarten. Låtsas som att du har ramlat och brutit någonting.
0: Nej.
1: Och sen så kommer de fram och så filmar de föräldrarna när de ligger där och bara...
0: Och så lägger de ut dem.
1: Typ så bara, where is the police? Och då börjar de garva och så är de så här, oh fuck you. Eller så här, oh you're so stupid, så blir så sur. Men det där hade ju bara funkat i USA. Tror du en svensk polis hade brytt sig?
0: Nej.
1: Det är det som är så, det är också det som är så skönt och härligt med Sverige. De bryr sig inte om det är 400 meter. Eller om någon har brutit benet. Eller till och med min fru är gravid. Det är så här, men du får inte köra för fort. Du får ingen ambulans då. Alltså, förstår du? Älskar
0: underbart,
1: Sverige.
0: Underbart, jag med. Jag älskar Sverige, jag med. Och Lana Del Rey som nu är med här med Ultra Violence.

0: Du vaknar med Peter, Lisa och nu också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, vi har pratat om när man gör grejer som känns som att de är olagliga, men de inte är. Som att till exempel lämna en mataffär och gå förbi kassan utan att betala.
1: Mm.
0: Och vi är ju inte ensamma.
2: Alltså, när man, men det är ju inte olagligt.
3: När man inte har köpt något.
0: Nej, man liksom köper ingenting, man bara går igenom kassan. Ja. Och varje gång så känner man att man tror att de, liksom, kassörskan tänker att nu har han snattat.
1: Ja. Eller som varje gång man är nära en polis så känns det som att man har gjort något.
0: Exakt den känslan. Tår du av sig nu. När man går igenom tullen, titta bort, titta tullaren i ögonen, le, säga hej och så inte känna sig skyldig. Det är också samma sak, alltså, när man går förbi tullen. Det känns bara som att de bara, ursäkta, ursäkta.
1: Mm. Man vet inte riktigt hur man ska gå. Ska man gå i mitten eller ska man gå till höger?
0: Även om man inte har liksom smugglat någon.
1: Nej, ja, precis.
0: Så nu är det, liksom, det är omöjligt att ta in för mycket sprit. Alltså man köper ju inte så mycket
3: vin. Även om man
0: liksom
3: inte
0: vin.
3: Har. Som om du alltså så här, även någon gång jag inte har.
0: Nej, men jag har aldrig smugglat något som jag inte får. Alltså med handen på hjärtat, det har jag inte gjort.
3: Men då är det inte smuggla. Du har inte smugglat något man inte får. Då är det bara att du har köpt, att du har grejer i din väska.
0: Ja, men alltså, man
3: du har packning.
0: Nej, men
3: punkt.
0: Vad jag skulle säga är att man vill ju inte bli kollad.
3: Nej.
0: För det tar ju, man är ju, när man väl har kommit så långt att man passerar tullen, då vill man ju bara snabbt ut i sin bil och åka hem. Det är jättejobbigt att resa. Mm. Så vill man inte liksom bli stoppad i tullen dessutom. Och därför har jag också alltid olika taktiker för hur jag ska göra. Precis som när jag passerar en kassörska. Jag var bara så glad att Tord hörde av sig.
3: Hej, jag heter Peter Sundberg och jag smugglar bara saker jag får. Det här är mitt sommar. Jag har bara alltid smugglat saker som jag får i mitt liv.
0: Men jag reser ju ibland med min hund.
3: Och han smugglar du?
0: Nej, men när man reser från andra länder, då måste man registrera hunden om man kommer från ett EU-land. Alltså man måste ha gjort en sån här Tullverket historia via att man har alla sprutor och allting. Mm. Och sen så ska man säga till när man går genom tullen och visar upp sina papper.
3: Har han
0: det är liksom,
3: pass?
0: Det är så, ja, det har han såklart. Annars kan man inte resa med honom.
3: Pass.
0: Men när man i Sverige reser från inrikes, alltså från Luleå till exempel, som jag gör ofta, då behöver jag ju inte det. Och då blir jag ibland stoppad. Och det kan irritera mig. Då måste jag säga så här, ja, men jag kommer från Luleå, säger jag. Jaha, och så bara vinkar de iväg mig.
3: Va?
0: Så tänker jag så här, men ska de inte kolla mina papper? Mina biljetter, men det gör de aldrig. Aldrig varit med om det. Så det är jag glad för. Men det är ju ett... en stress, tycker jag.
1: Så vi måste ju liksom ha passet med oss när vi reser i Europa, även om vi egentligen inte skulle behöva det. Men du menar att hundarna måste ha passet i Sverige?
0: Nej,
1: också?
0: Det behöver man inte ha. Men det är samma, alltså, det går igenom, det är samma liksom, terminal i Sverige. Mm. Det är inte så att vi har en inrikesavdelning på Arlanda längre.
3: Tänk att din
0: hund... Man blandas ju med folk från hela världen.
3: Mm. Tänk att din hund har mer ID-handlingar än mina barn.
0: Ja.
3: Det är ändå något.
0: Men han är ju 11 år och dina barn är ju typ inte ens 5.
3: Nej.
0: Du, Caroline, vad säger du om trafikläget nu då?
1: Jo, men jag säger så här att det är en trafikolycka i Stockholm som åtminstone i början drog på sig lite köer. Man står kvar, E4-E20 Södertäljevägen mot Södertälje vid Vårbybron. Sen var det en olycka på E22 i Småland. Det var en kortare avstängning mellan Mönsterås och Kalmar, men där är man klara på platsen. Mm. Och så pågår det bärgning på riksväg 56, då är vi Uppland. Det är mellan Sala och Heby. Och här får man passera växelvis.
0: Caroline Åslund, tack så mycket för att du kom in. Och vill man tipsa trafiken, då finns en tipstelefon hela natten på 020 999 444.

0: fram.
1: Spöken med Simon Supertier, vaken med Peter och Lisa. Lisa, en kille som är i 25-årsåldern från Ljungby, han misstänks nu ha plankat in på festivalen Weekend Vibes.
2: Där pratar vi och har gjort något dumt då.
1: Ja, i våras, 30 maj, gjorde han det här. Ett vittne som uppges att se den här mannen hoppa över ett staket och ta sig in på festivalområdet. Och det är liksom det, de bevis som finns då. Och nu åtalas den här mannen för ringa bedrägeri.
2: Nej.
1: Och det ringa på grund av att det är inte ett jätteinträde. Det är 1145 kronor, så det är typ en tredje vad det kostar att gå på en Sara Larsson-konsert.
2: Men räknas det som bedrägeri alltså?
1: Ja, det gör det faktiskt. Om han döms eller erkänner brott, då riskerar han böter på, hör på det här, 40 000 kronor.
2: På grund av bedrägeri är så...
1: Alltså det är så konstigt. Jag har verkligen fastnat för den här grejen. För jag tänker, hallå, hur kan... Det kostar honom 40 000 om han döms eller om han erkänner. Det är bara liksom, är det liksom att planka in på en konsert. Alltså, är det så allvarligt, tänker jag.
2: Ja, det låter som ett pojksträck som man borde kunna liksom säga förlåt för.
1: Jag undrar i alla fall hur en biljettplankning för en biljett som kostar 1145 kronor kan ge böter på 40 papper. Vi ska låta Thomas Åby Eriksson, vår kollega på P4 Kronoberg, förklara.
3: Mannen nekar till brott, men om han skulle välja att erkänna så behövs det ingen rättegång. Då är åklagarens förslag att mannen får 100 dagsböter, vilket i det här fallet alltså blir 40 000 kronor.
1: Så det är liksom ingen win-win situation för honom att erkänna, eftersom då får han ju den här boten som är baserat på hans lön, och så gångrar man det och håller på. Och det är därför det blir 40 000.
2: Ja,
1: det, alltså, det här är ett exempel på något som är olagligt, fast som inte känns som att det är olagligt.
2: Mina föräldrar plankade in med mig på Valborg på Nationer i Uppsala. De lyfte över barnvagnen över...
1: Retroaktivt.
2: Nej, det är preskriberat.
1: Det skulle bli det. Det hade kostat mer än 40 papp, du.
2: Men jag är ju då plank... Jag måste ha varit värd Sveriges yngsta plankare. Förlåt.
1: Du vann.
2: Ja. Ingen minus på kontot där i alla fall.

0: Toy Soldier med Martika är vaken.
1: Om du har tillgång till Vakens Instagram så har jag skickat ett klipp till i inkorgen där från mig. Från
0: ska
1: min
0: jag
1: privata
0: kolla?
1: Instagram. Ja, du kan kolla medan jag pratar. För det, ja. du kollar ju inte på såna här memes på Nej. Instagram och sånt. Men det finns ett fenomen som sprids just nu på sociala medier som tycks bryta mot fysikens lagar. Ja, du behöver inte ha ljud Nej. På det kanske.
0: Ja, det måste jag stänga av ljudet. Boom. Jag och det, jag vet inte hur man gör bara.
1: Det så, går ju ut på att sätta ett, då går, man sätter ett gem mot pannan så fastnar det. Och då är det många som är inne på så här, åh, det är man har en magnet, det finns någon magnetisk text. Alltså,
0: då sätter hokus den här pokus. Hårklämman som det här är. På sidan av, alltså på mitten så fastnar den, men om du sätter den på sidan så faller den ner.
1: Ja, men
0: vi ska
1: lyssna för att det är Albin, han är student på Kungliga Tekniska Högskolan och han testade och så här lät den.
2: Ja, det fastnade.
3: Du är lite imponerad.
2: Ja, jo, men jag är lite imponerad faktiskt, jag trodde inte skulle göra det.
4: Albin är student på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
2: Ja, det är väl en friktionskraft, jag vet inte.
3: Du tror inte att det har att göra med att pannan är magnetisk?
2: Jag tror inte att det är...
1: Nej, han tror inte det. Men då, på sociala medier så tror folk att det är någonting som är... Jag tänkte, ska vi prova? Vill du ha ett gem att prova på dig?
0: Jag är jättebra. De här kvinnorna som är i det klippet du skickat nu.
1: Här, får
0: det
1: du.
0: Är
1: jag måste
0: ju...
1: filma dig då.
0: Ja, det är ju...
1: Här, ta.
0: De sätter på sidan.
1: Här får du av mig. Så filmar
0: Men
1: jag. Filma
0: när
1: de
0: sätter
1: dem.
0: I mitten så fastnar
1: Vänta, börja inte än. Nu filmar jag. Vänta.
0: Ja. Ska jag sätta
1: Vänta,
0: här?
1: Vänta, ser du? Ja, nu hoppar jag över till det. Där. Nej, men sätt dig i mitten då. Där. Är du magnetisk i mitten? Har du några speciella grejer?
0: Ja! Du fastnar så sjukt!
1: Okej, okay, nu ska jag prova på mig.
0: Alltså, det är det sjukaste. Varför fastnar det?
1: Jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag har inte... Jag tror inte att det kommer... Jo, det fastnar. Gud vad sjukt. Det här är ju sjukt.
0: Nej, men gud vad sjukt.
1: Tror du att det här är övernaturligt eller? Vad tror
0: Nej,
1: du?
0: Nej, men alltså det här känns jättejobbigt. Alltså jag tycker det var så jobbigt.
1: Varför då?
0: Alltså den är ju kvar fortfarande.
1: Jag vet, den är kvar på mig också.
0: Nej, men det var sjukast jag varit med om. Åh nej.
1: Vill du må bättre?
0: Ja.
1: Då går du in och så lyssnar vi på Lovisa Jansson som är doktorand i fysik. För hon kan förklara.
0: Det var så stressande.
5: Nej, tyvärr. Den är ju inte det.
4: Lovisa Jansson är doktorand i fysik vid Stockholms universitet och hon sticker hål på myten. Hos henne finns förklaringen i vikt, fukt och friktion.
5: Vi alla har som naturliga både så här, fetter, oljor, fukt på våran hy som gör att det blir som en liksom, klibbig yta. Det funkar nästan som en tejp. Och sen så blir det också en blandning med det och friktion, att ha som en liten lutning på pannan.
4: Lovisa Jansson menar att det skulle gå lika bra att placera något lätt i plast eller papp.
5: Framförallt så tror jag inte det handlar om att föremålen är metall eller magnetiska, utan att de är lätta.
1: Mm. Mm. Så du kan lugna ner dig?
0: Fast det känns ändå lite läskigt.
1: Jag vet.
0: För nu när jag sätter gemet här, på sidan av ögonbrynet.
1: Men det fastnar på mig där också.
0: Ja, det gör det faktiskt. Det betyder att du har en fet panna.
1: Ja, du med.
0: Får du byta hudkräm?
1: Jag lägger upp det här klippet som vi pratar om på sociala medier, så alla får
0: alltså,
1: vara med.
0: Sjukt.
1: Och på oss sen efteråt.
0: Helt sjukt. Mm.

0: heter.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Iran attackerar amerikanska styrkor i Jordanien, uppger en Fox News-reporter med hänvisning till en amerikansk källa. Enligt uppgifterna har attacken hittills inte fått någon större effekt och nästan alla inkommande robotar ska ha skjutits ner. Uppgifterna är ännu inte bekräftade av amerikanska myndigheter. Och tidigare då kom uppgifter att USA attackerat två iranska avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet enligt Axios och AP. Iranska styrkor ska ha varit på väg att skjuta ut minor i farleden. Här i Sverige kan socionomer som möter och stöttar till exempel missbrukare och stökiga tonåringar på bibliotek vara ett sätt att bidra till att uppfylla den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. I Gävle, där har man nu anställt sin första bibliotekssocionom, berättar verksamhetschefen Petra Jonsson.
3: Vi har ju sett att det finns ett behov som vi behöver möta. Det är många som söker sig till oss, som lever i någon form av liksom social utsatthet.
4: Den nya socialtjänstlagen ställer ökade krav på kommunerna att arbeta förebyggande. En bibliotekssocionom som kan ta kontakt med besökare och till exempel lotsa vidare till ett härberge kan vara ett sätt.
3: Vi stärker ju upp liksom bemötande kompetensen, för vi som jobbar på biblioteken har ju inte alls samma kompetens som en socionom har.
4: Den första bibliotekssocionomen i Sverige anställdes i Stockholm 2021. Nu finns de i ett 15-tal kommuner runt om i landet, säger John Brauer, universitetslektor i socialt arbete på Örebro universitet.
5: Många ser en fördel med folkbibliotek att de är med rum som når fler invånare om man jämför med socialtjänstens lokaler.
2: Reporter här, det var Kristin Odén. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 1 i studion Ola Jan och Dönkus.

0: Wake Up med Agnes Rivake med Peter och Lisa. Lisa, jag har ju fått ryggskott för första gången i mitt liv.
1: Mm.
0: Och fy far och vad ont det tog. Alltså jag måste bara be om ursäkt till alla jag känner som har haft ryggont som jag inte riktigt har gett en ömkan och medmänsklighet som jag nu vet att ni förtjänar. Jag ber om ursäkt. Mm. För sjuttsiken, det är som att man blir helt lamslag. Alltså man kan ju inte göra att allt, det tar ju jätteont.
1: Mm.
0: Usch. Och det liksom går liksom inte över. Nu har jag hållit på en vecka här och kämpat med det här. Och det har faktiskt börjat bli bättre. Men när det nu känns det bättre att sitta och ligga och sådär, för det var fruktansvärt fram till igår, så känns det värre att gå. Alltså innan har jag som kunnat gå. Det som varit min räddning, att man har kunnat gå och liksom, ta promenader och så för att förröra sig. Liksom. Det ska då vara bra för cirkulation och för kroppen och så. Men nu,
1: att gå.
0: Nu är det, ja, att gå ska vara väldigt bra just för rygg. Att,
1: ja,
0: att
1: man
0: håller igång.
1: Jag skojar.
0: Mm. Jag var ju på mitt älskade gym på ett sånt här lite avancerat träningspass som just den dagen hade skivstång.
1: Mm.
0: Och sen så är halva klassen kör med hantlar och sen när man har kört en kvart så byter man så man tar någon annans skivstång.
1: Mm.
0: Och då säger jag till en väldigt spinkig kille, alltså han var typ huvudet kortare än mig, jättesmal. Så sa jag till honom, jag kan ta över dig, du behöver inte ta av dina vikter, jag kan ta över. Men då hade han ju liksom, han hade ju jävligt tungt alltså. Och det här gick
1: så
0: ju
1: du
0: bra.
1: Sa du till honom? Så här, du behöver inte...
0: Ja, jag sa att du kan behålla det.
1: Ja, lite kaxigt.
0: Kaxigt gick jag fram till honom också för han hade typ mest vikter på. Jag vet inte vad jag höll på med. Men
1: Gud,
0: jag tänkte,
1: Peter,
0: om han kan så kan väl jag. Jag är typ mycket längre än honom och mycket grövre. Så tänkte, det här fixar jag till min dumhets liksom, för att förstärka hur knäpp jag var, Lisa.
1: Hoppas han inte lyssnar nu och hör om ditt ryggskott, för då förstår liksom.
0: Nej, men det vill jag ge honom.
1: Lite den här,
0: nej, men jag vill ge honom det, för det blev ju så omacho. Vad händer då? Jo, man kör då 4 repetitioner. När jag är på väg att avsluta den fjärde liksom repetitionen och ska göra det sista lyftet, så smäller det till i ryggen.
1: Asch, aj, aj, aj.
0: Och jag får avbryta passet. Så medan de håller på och köttar och stångar och har sig, resten liksom i sina, det är ju 40 minuter kvar, då får jag stå där och stretcha och försöka liksom ta mig till duschen, byta om. Alltså det var ju en konst att ta sig hem den dagen.
1: Mm.
0: Och det var ju, jag fick ju liksom gå mitt i, så när man då ska lämna det här stället så får man liksom nästan korsa liksom gym där de håller på och stonkar och har sig. Nej, det var ju, jag har redan liksom passerat, min heder är borta, jag kommer aldrig kunna, jag borde inte visa mig där igen, men det kommer jag göra när jag har blivit frisk liksom. Men det känns som att jag kommer vara lite generad när jag kommer dit igen, för det var verkligen så.
1: Speciellt om det har blivit fisk.
0: Fisk.
1: Alltså, du kommer dit och så plopp, plopp, plopp. Jag skojar bara, det lät som du sa fisk.
0: Ja, nej, men
1: jag kommer
0: sa...
1: vara där när jag är fisk igen. Då tyckte jag att det var kul, det var pinsamt. För att... Men du, känner inte du så här när du får ont i ryggen? Eller smärta överlag? Alltid när jag får såna där grejer.
0: Mm.
1: Man tänker på de som har kronisk smärta då.
0: Jag gör bara... det nu, men jag har aldrig haft ont i ryggen förut. Aldrig
1: någonsin.
0: Har du inte
1: haft ont
0: aldrig
1: någon
0: någonsin. Ja, men liksom, det är någon tå och sådär. Aldrig haft en problem i ryggen i hela mitt 50-åriga liv.
1: Kvinnor kan nog skriva under på att en gång i månaden får man väldigt mycket ont på olika ställen, många av oss.
0: Ja.
1: Och då tänker jag alltid, tänker ha så här hela tiden.
0: Ja. Men det tänker jag nu. Så nu är det med ömhet och vördnad jag tänker på alla som går med sån här smärta i kroniskt tillstånd.
1: Mm.
0: Jag har en väldigt nära person i min släkt.
1: Mm.
0: Jag ber om ursäkt till dig också att jag inte har hjälpt dig mer. Jag känner mig lite skamsen faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag tänker också att det är ju positivt att man kan be om råd och liksom få hjälp. För jag har faktiskt fått några övningar som jag känner har hjälpt mig.
1: Mm. Hur är det då? Kan du bjuda på dem till oss då?
0: Nej, men det är att man ligger ner platt på marken på rygg.
1: Mm.
0: Och sen så spänner man magen och under tiden man gör det så lyfter man bäckenet.
1: Mm.
0: Så gör man sådana övningar. Det är någon sån här diskbrocksövning som har funkat väldigt
1: som
0: bra för mig.
1: Som kobran lite.
0: Ja, och sen så ska man också kunna göra... Du vet,
1: nej,
0: den här,
1: du lyfter bäckenet är så okej. Okay.
0: Upp med rumpan, man juckar liksom.
1: Ja,
0: fast
1: precis,
0: man behåller liksom man axlarna mot marken.
1: Du ligger på rygg då?
0: Ja, och sen så finns det en annan när man gör den här... yogaövningen,
1: kobran.
0: cow.
1: Okay, du skjuter,
0: alltså man skjuter ner magen och så upp med magen.
1: Då gör du katten.
0: Cat cow, ja, cat cow, så heter den, ja. Den var också väldigt bra. Mm.
1: Den gör jag varje dag.
0: Och sen ligger jag på rygg och så drar jag upp benen mot magen. Mm. Tänk att man ligger i...
1: Det är barnets position.
0: Barnet fast på rygg.
1: Det är barnets position.
0: Ja.
1: Eller,
0: så,
1: men, nej, okej, det är den. Barnets just det,
0: är väl liksom, ja, men det ligger med magen ner. Men det här är, man ligger som ett barn... I barnpose, ja, fast på rygg. Nu känns det att vi krånglar till där.
1: Men jag fattar.
0: Men
1: heter ju också någonting.
0: Så gungar man, ja, man behåller ryggen mot golvet och så för man benen mot vänster.
1: Ja,
0: och sen
1: gungar.
0: Höger. Man gungar.
1: Men den gör man ju också skön. Alltid som avslutning i yoga.
0: Ja. Ja, men det är lite yoga. Det blir liksom att man, det är en massa yogaövningar.
1: Jag måste säga det.
0: Mm.
1: Yoga. Mm. Gud vad jag har skrattat åt alla yogamänniskor. Mm. I mitt liv har jag det.
0: Men nu?
1: Vad fel. Där är också, hade jag också fel. Ja. Det är jättefel.
0: Ja.
1: Gud vad fel man kan ha.
0: Mm. Nej, men det är ju fantastiskt. Det är ju underbara övningar i den. Alla de övningarna finns ju säkert i yogan. Ja. Så jag blev en yoga girl jag med.
1: Mm. Det var kul.
0: Ja. Men vi undrar ju om du har blivit av med någon åkomma.
1: Mm.
0: Berätta hur. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Ring också på 020 99 55 00 eller skicka sms till 72250. Inled med vaken.
1: Vilken bra låt.
0: Ja. Skulle du vilja testa en liten cat cow nu, eller?
1: Nej, nu ska
0: jag... En liten child pose, då?
1: Vet du vad? Nu ska jag gå ner i något som heter...
0: Cobra.
1: Sleeping...
0: Cobra. Sleeping child pose, cobra position.

Give Me The Night med George Benson. Vi pratar om krämpor som ni har blivit kvitt. Caroline skriver, jag hade ont på ett ställe i ryggen i flera år. Alla jag sökte hjälp hos sa, träna upp bålen så går det över. Men icke. Tills en dag där jag var ute bland mina kor och en ko backade in i mig och jag hade en järnrörsgrind i ryggen som hon pressade mig mot. Han tänkte att nu klämmer hon igen mig. När jag hörde ett pang i ryggen. Kossan började sedan gå framåt och min rygg har aldrig känts bättre. Tackar, tackar lilla ko, skriver hon. Caroline, vilken grej alltså. Man undrar ju varför och vad det var som egentligen hände. Någonting måste verkligen ha satt sig rätt i ryggen. Sandra skriver, jag köpte en tensapparat som borde finnas i allas hem. Fantastisk grej, och det är någon slags elterapiutrustning då. Finns i olika fabrikat. Angående smärta skriver också Susanne, elterapi som nämns lindrade lite i ett par år för mig medan den var igång, men till slut inte ens då. Jag har haft kroniska smärtor sedan en olycka 2009, men bra träning behöver ta i, men på för mig rätt sätt. Testat akupunktur med mera, men det som fungerar bäst är rätt naprapat och bra träning på gym. Göra lagom mycket och se till att ha kul, hälsar och skriver Susanna. Sen är vi också här, vi kan väl ta Eva. Jag får alltid rejält ont någonstans eller stuka foten. Jag tror min kropp talar om att det är dags att vila. Ofta blir jag väldigt irriterad, men jag lär mig nu. Okej, livet har rullat på för snabbt. Acceptans. Sen så hälsar hon till mig att försiktiga rörelser är bra samt aromaterapi, alltså verksamma oljor för smärtlindring, till exempel vintergrön och mejram. Jag brukar göra mina egna blandningar, hälsar hon. Och så tycker hon att jag ska krya på mig med mitt ryggskott som jag har lyckats dra på mig på gymmet när jag lyfter för tungt, helt enkelt. Vi har också fått... Marita skriver till oss, fått ett meddelande av henne. Jag hade ont i pekfingret en lång tid efter att jag fallit efter en skidtur för många år sedan. Var sen på läger med mina nya blivande klasskompisar då en tjej satte sig på min hand. Fingret svullnade upp, men sen när svullnaden hade lagt sig, ja men då var pekfingret helt återställt.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Molly Hammars, aldrig ensam igen, är vaken med Petro P4. Vi pratar ju om det här med krämpor man blivit av med. Och vi fick ju en av våra bönder som hörde av sig tidigare att en kossa hade backat in i hon. Hon hade fått en järngrind i ryggen och smalt till i ryggen. Och sen var ryggen helt okej och den har varit bra sedan dess. Fantastisk historia ändå. Hon trodde att kon skulle klämma ihjäl henne, men det gjorde hon inte. Räddade henne. Hon är inte ensam, vår lyssnare som skrev in tidigare, Colin, utan Paulina också hört av sig. Hej, ja, kon fixade ryggen. Tänk kiropraktor eller naprapat. Nu Sebastian Tellier med Divine är vaken med Petra på F4. Fortsätt att radio till oss på vakensnabelasverigesradio.se eller så berättar du om din krämpa som du lyckats bli av med på 020 99 55 00.

0: Divine med Sebastian Tellier här i Vaken med Peter och nu också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tackar.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi börjar i Mellanöstern, för det, vi har ju hört i nyheterna här under natten att det har varit nya attacker där efter ungefär en månads paus. Det började ungefär vid 10-tiden komma uppgifter om att den amerikanska militären slagit till mot två avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet. Och enligt amerikanska medier då så höll iranska soldater på att förbereda att skjuta ut minor i Hormuzsundet då, och det var därför man attackerade. Och det här kom ju efter att USAs president Trump i veckan hävdade att man hade röjt alla minor i Hormuzsundet, åtminstone på internationellt vatten. Så det här kan ju då ha varit ett försök från Iran att helt enkelt skjuta ut nya minor och återigen skapa problem för sjöfarten och kanske skaffa sig bättre förhandlingsposition. Det iranska revolutionsgardet svarade sen då att de här amerikanska attackerna, att flera både soldater och civila ska ha dödats och skadats och att det skulle komma ett svar, och det har det också gjort sen. För en halvtimme sedan ungefär så uppgav det iranska revolutionsgardet att man attackerat två amerikanska baser i Jordanien med ballistiska robotar, och en reporter på Fox News skriver på X att det verkar i alla fall inte just nu som att det har blivit några större skador, utan de flesta av de här robotarna ska ha skjutits ner. Men det är ju som sagt våra uppgifter, och vi fortsätter att följa det här. Vi har inte fått någon bekräftelse från den amerikanska militären till exempel på att det här hur det ser ut och hur det har gått, så att det är någonting som vi fortsätter att följa under natten.
0: Någonting annat?
1: Ja, jag tänkte också att vi skulle prata om det här tullbråket mellan USA och Kanada som ju fortsätter grannländerna emellan. För någon dag sedan så skrev ju president Trump under en order om att byta namn på en sjö. Det här såg du säkert, eller har du säkert sett?
0: Ja, jag har sett det.
1: Ontario-sjön vill ju Trump byta namn på till Amerikasjön istället, och den här kampen har fortsatt i helgen. Kanadas premiärminister var snabbt ute då och sa att den här sjön har hetat Ontario-sjön längre än Kanada och USA har varit länder, och den kommer fortsätta heta så. Men Trump la ut många AI-genererade videor i helgen, bland annat på en som då visar att han sparkar ner en skylt som det står Ontario-sjön på och sätter upp en ny skylt på den här Amerikasjön istället. Och från Kanadas sida har man också hämnats lite. Man har satt upp en fysisk skylt på den kanadensiska sidan då, där det står Lake Ontario och nu och för alltid, som det står under den här skylten. En tydlig pik då mot president Trump och den här orden som han har utfärdat. Samtidigt så har ju Google gått på Trumps linje och döpt om sjön i sin karttjänst. Alltså man går in på den i USA i alla fall, så står det nu Lake America. Men inte i andra delar av världen då än så länge.
0: Nej.
1: Så att de här båda länderna fortsätter att pika varandra och bråka om namnet på den här sjön, samtidigt som de här handelssamtalen mellan länderna har kollapsat och tullbråket fortsätter. Mm.
0: Ja, det är verkligen någonting värt att följa, och jag vet också att CNN som står på i bakgrunden gjorde precis en grej på just det här tullbråket. Vi får se vart det slutar. Tack så mycket, Marcus Landén, för att du kom in.

Strangers med Kenya Grace här i Vaken med Petra P4. Vi pratar om krämpor som man har blivit kvitt och ni är så bjussiga i vanlig ordning. Så är ni bjussiga med att dela med er och berätta om när ni blivit kvitt era krämpor. Martina skriver till oss: obesitas klass 3, en gastric bypass 30 januari 2025 och har nu gått ner 49 kilo. Väger 49 kilo. Jag hade konstant ont i ryggen under alla år med övervikt. Alla slags krämpor och sjukdomar har försvunnit sedan jag gick ner. Jag får lite mensvärk nu för tiden bara, men även den är obefintlig jämfört med hur det var tidigare.

Sound of Vision med David Bowie är vaken med P3 och P4. Gud, du är vaken med oss. Vi fick också gällande det här med krämpor som han blivit av med ett meddelande från Pentiaf, flera diskbråck här, spinal stenos, opererad diskbråck och taggutskott, många långa jobbiga tider, men tack och lov har varit helt okej i ryggen nu i säkert 15 år. Underbart att höra, Penti. Micke skriver att man har en sån sak som till exempel ryggskott ska man röra sig jättemycket. Så den skriver att jag använde en borste när jag tvålade in ögonen en gång. Skrapade ögonen med borsten och hade dålig syn ett tag. Och sen morfinpiller för att lugna ner mig, vill jag minnas. Men det gick över. Det var att vänta in lösningen. Ja, tusen tack alla ni som varit med och bjussat på era krämpor och hur ni blivit av med dem. Vi ska nu få Holly Humberstone här i vaken. To love somebody.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Timbaland och One Republic med Apologize här i vaken. Ja, Monica i Umeå skriver hej i natten. Februari 2012 ramlade jag på översnöad is och vänster knä gick ur led. Fick åka ambulans och knät drogs rätt. Efter 2 månader haltade jag fortfarande. Fick kontakt med en sjukgymnast via jobbet och hon konstaterade att jag inte hade tillräckliga muskler i knät och behövde träna det. Jag fick ett träningsprogram och kontinuerliga träffar med henne och efter ytterligare 2 månader gick jag som vanligt igen. Hälsa Monica Ume. Underbart det där, Monica, när sjukgymnastik faktiskt funkar. Och vad som funkar också, det är att vara med och tävla i nattens tävling Nattjakten, i alla fall om man vill ha chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig i radio. För efter den här Stromolåten med Tove Lo ska vi faktiskt dra igång just Nattjakten, veckans första omgång.

0: Ett.
1: Ja, nattjakten är nu redo att dras igång. Det är vår tävling där vi har tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och i natt är det Lisa, min kollega, som suttit och funderat. Ja. Hon har funderat så att hon kommit fram till att de här tre låtarna har det här rätta svaret. Vi får se om ni lyckas lista ut hennes knepiga gåta. Första ledtråden, den kommer här.

Rhiannon, Will You Ever Win med Fleetwood Mac. Det var den första ledtråden. Fler ledtrådar får du efter ekot, men om du vill med att tävla, då hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMSa kan du också göra, och då smsar du vaken, trycker medlemslag, skriver din gissning och skickar den till 72250. Och kom ihåg, vi får namn och nummer. Nu, The Refreshments, G&T.

0: Och nu är Ola här, det är dags att få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA kan runt 15 personer vara saknade och dussintals har evakuerats efter en plötslig störtflod i nationalparken Grand Canyon i delstaten Arizona.
4: På bilder i sociala medier ser man hur vattnet strömmar fram efter vad som beskrivs som omfattande och plötsliga översvämningar i Grand Canyons nationalpark i Arizona i USA efter att oväder dragit in över området under helgen. Dussintals personer har evakuerats med helikopter, men flera personer som eventuellt ska ha befunnit sig i området har alltså ännu inte gått att få tag på, enligt de amerikanska myndigheterna.
3: Rapporterade vår utsända i USA, Hanna Malmodin. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen, trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar Dagens Nyheter. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti enligt Justitiedepartementet. Nya jaktlicenser för vapnet har stoppats, men tidigare licenser gäller även fortsättningsvis. Ett par i 30-årsåldern från norra Sverige har dömts till fängelse efter att ha checkat in på flera hotell i Göteborg under falska namn och sen smittit från notan, rapporterar P4 Göteborg. Fem hotell drabbades och de ska nu få nästan 80 000 kronor i skadestånd enligt tingsrätten. Golfaren Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-torens final på East Lake i Atlanta i USA efter en avslutningsrunda på ett över par. Svenskan var fem slag efter vinnaren, den amerikanska världsettan Scottie Scheffler. Tvåa slutade norrmannen Victor Hovland. Det var Ekot klockan två. Jag heter Ola Jonaker Dunkus.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket, Ola. Jag har 2:02 alltså klockan natten mot måndagen den sista augusti. Under natten dominerar molnen, regn och skurar rör sig också norrut över landet under natten. En natt där vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Rhiannon med Fleetwood Mac. Då är frågan vad ni gissar då? Ja, det gissas på amerikanare, det är inte rätt. Visas på trisslott, det är inte heller rätt. Men det ska bli lättare, det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.